lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: God morgon och välkommen till Ålands Radio, 91,3 MHz.
1: Nu ska vi höra dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet från år 2015.
2: I kammaren ligger Ida och föder en son. 8 små flickor har hon redan fött innan hon äntligen får till en pojke. Då får det räcka, det håller Otto med om. I synnerhet som han får välja, sätta frun i grossess igen och störta henne i döden. Eller låta bli henne. Hon ska slippa fler ungar, den utpinade människan. Fast han har ju aldrig gjort någonting som hon inte velat. Det finns förresten pigor att tillgå om han behöver. Man måste ha det i händerna, en slags varm övertygelse, tveklöshet. Man får inte tänka på annat. När man rör sig ska varje rörelse vara självklar, precis det som behövs, varken mera eller mindre. Man ska inte smyga, men inte heller flaxa runt. Man ska ha makten, men inte vara särskilt intresserad av den. Makten ska vara självklar. Man ska vara beredd att ge lika mycket som man begär. Man väljer själv vad som krävs i ögonblicket. Man ska känna beundran men inte ge den uttryck. Man ska känna lugn och låta det genomsyra allt man gör och allt man säger. Man ska tycka om att leka för lekens egen skull. Då är man hästkar. Och en hästkar vet precis hur ett kvinnfolk ska tas. Det spelar ingen roll om märren har 2 ben eller 4. Hans kyssar, säger Ida, som att dricka honung och mjölk. Hans kinder doftar friskt av skogen, av örterna i höet. Han är ett sigill i mitt hjärta. Men när jag vänder mig i sängen och min arm söker honom, min hand vill smeka hans kind, då är hans plats tom. Dynan är tom och sval, säger Ida. Lakarna, urtidsdjuren. När isen lägger och alla andra fiskar lever stillsamt vinterliv i det kalla sjövattnet kommer laken upp mot stränderna. En svart, slingrande skugga under nyisen. Man står vid stranden med träklubba i handen och klubbar den genom isen. Det är som en lek att stå med klubban i handen och vänta på slagläge. Vara stilla och tyst så att isen ligger och laken inte märker den. Och när man träffat, fiska upp laken ur sjön, isbitar och stänk. Mot midvintern går laken på djupet igen. Man hugger hål i isarna och lägger ut krok. Ungarna får sköta krokfisket. Varje dag går de sin vända och vittjar krokarna. Agnar om, bäddar granris runt hålet så att det inte fryser till. Kommer hem vilda när de fått lake. Hur den kastat sig på isen, slingrat sig som en drake, liksom skrikit fast utan ord tills det slagit yxklacken i den för att få upp den på sparkkälken och hem. Hur lätt det går att skjuta kälken genom tunn skarsnö på isen, från krokhålet längst bort och ända hem, i eftermiddags ljus som är mera mörker än ljus. Man ser var man är och vad man gör, men inte mycket mer än det. Vore man i skogen vore man bortkommen, men man är på isen. Laksoppa, färskt fiskkött i gräddigt spad, morot och potatis. Det är festmat. Och rommen med finhackad lök och grädde i, peppar och salt. Med den maten som sovel får man ner den mögligaste av potatisar, och man måste. Men laken är ett as att få skinnet av. Den kan ha blivit ihjälslagen på flera varv och ändå sprättar den och sprattlar, slår med sin urtidsskärt när man ska ha det fläckiga skinnet av den, lever om ännu när man lägger den skinnflodd i kokrytan, vägrar stilla sig och bli kött. Det är så man måste påminna sig om Guds ordet, att människan är skapad att härska över havsdjuren, så att man karpar upp sig och flår den där laken och lägger den i soppgrytan, fast den stretar emot långt efter att den har dött. Det är så svårt med sådant som inte ger sig, som inte tar döden som ett svar, som aldrig har frågat utan bara tänker leva, med eller utan skinn. Det är ljusa mot bakgrunden av mörk skog, vita, snabba rörelser mot svepande grenar, flicksvärmen, Otto små flickor. Jo, en hel svärm är det. Så söta och odugliga, tycker Johanna. Brås på sin usliga krake till mor, hon som just och jämt orkar andas. Farfar, hon minns hans varma blickar, hur hon flög för hans skratt. Men hon kan inte se på småflickorna så som farfar såg på henne. Gustav är snäll mot dem, kollar och skojar, hivar upp i luften, men inte får han dem ju att flyga, det ser hon. Han är tung, Gustav. Så tung att den dag han dör kan det nästan lägga honom ovanpå jorden och låta honom sjunka ner i sin grav av den tyngden. Det är november och världen är grå. Granriset på Gustavs likvagn lyser så grönt i den gråa världen. Otto bestämmer att liket ska köra skogsvägen över bergen till kyrkogården. Det är väl ingen paradväg precis, men det är inte långt heller. Och motvikt har de i vagnen, för Gustav är tung också i döden. Johanna har tvättat honom, putsat hans skägg, gnidit in honom med formalin och svept honom. Hon ska aldrig röra vid honom mera. Detta är sista gången, och hon vågar vara snäll i händerna. Allt han har begärt, allt han har erbjudit, nu är det förbi. Hon lägger sin hand på hans bröst. Handen är rynkig. När fick hon rynkiga händer? När blev fingrarna så här knotiga? När hon lutar sig fram över honom märker hon att hans stickiga andedräkt, den som omgav honom under hans sista dagar, en vass doft av ammoniak, är borta. Nu kan hon andas fritt nära hans kropp. Handen på hans bröst, och hon lägger sin kind mot handen. Du gör ingenting som jag inte vill, viskar hon mot hans vitsvepta bröst. Hans underligt stela och vita näve i hennes, svullnaden som lämnat hans kropp i döden. Plågorna har strukits bort ur anletsdragen som av en stor hand. Inte vill hon tvinga kvar honom i livet. Det hade varit så smärtsamt för honom att leva de sista dagarna. Också de stunder han gled bort, försvann ifrån dem i medvetslöshet, såg hon det onda tortera honom. Jag har gjort så gott jag har kunnat. Det är ett som är säkert. Hon viskar. Ingen ska höra henne, utom Gustav, som är död. Gamla mor har fått sin son nu. Kanske det räcker för henne. Kanske kan hon lämna Johanna i fred. Johanna har gett henne sin förstfödde son och sin make. Hon tycker det ska vara nog med det. Varje kväll lyssnar Johanna uppåt vinden efter gamla mors steg. Det är nästan värre de kvällar hon inte hör ett ljud från gamla mor än de kvällar gamla mor faktiskt trampar upp för trappan och över vindsgolvet. Ungarna blir tysta när de hör henne. Men ingen pratar om gamla mor som går igen. Gamla mor, viskar Johanna upp i trappan. Gamla mor, den som inte nämns, den finns inte, det borde ni veta. Kom inte igen. Gång efter gång samma hetsiga viskning uppåt vinden. Men efter några kvällars spänd tystnad kommer stegen igen. Gamla mor, ni finns inte. Tramp, tramp. Jungfrusländerna över mirakelvattnet, blåskimrande blixtar i svängar och kast över vattenytan, så kvicka att ljuset knappt hinner i fatten, men med mörkret nerifrån, mirakelvattnet, som en ständig skugga på undersidan av kroppen.
1: Du har hört dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet från 2015.

0: Om man till exempel bor i fastlandet nu eller i Sverige.
1: Då har klockan blivit 5:05. Det här är Ålands nytt. Stadsfullmäktige i Mariehamn godkände på tisdagskvällen ett köp av Sankt Mårtensgården av Mariehamns församling för 800 000 euro. Området är drygt 12 000 kvadratmeter stort och på fastigheten finns en byggnad med en våningsyta på drygt 1 000 kvadratmeter. Tillförordnad stadsdirektör Emma Dahlén sa i inledningen att det i dagsläget inte finns någon direkt plan för vad byggnaden och området ska användas till. Vi hyr en del externa lokaler och de verksamheterna kan eventuellt flytta dit. Men det är en framtida diskussion, sa hon inför fullmäktige. Det var i stort sett en samlad skara positiva röster i debatten. Michele Ferrari, Liberalerna, var den enda som ville förkasta ärendet med motiveringen att Mariehamn redan äger för många fastigheter. Förslaget vann dock inget understöd och förföll därmed. Samtidigt som fullmäktige godkände godkände det även en tilläggsanslag på 800 000 euro eftersom köpet inte finns med i stadens investeringsbudget. Det blir ingen vattenledning till Östra och Norra Lumpo i år, något som boende där efterfrågat länge. Lumpalands kommunfullmäktige har bestämt att projektet avbryts och tas bort ur investeringsbudget för 2026. En uppdaterad kostnadsuppskattning visar att det skulle kosta ungefär 145 000 till 180 000 euro att dra en ny cirka 3,2 km lång ledning. Kommunen skulle betala minst 90 000 euro av detta och det är inte rimligt enligt fullmäktige med tanke på Lumpalands ansträngda ekonomi. Om berörda fastighetsägare däremot bekostar ledningen själva kan den anslutas till det kommunala vattenledningsnätet. Kommunen är då beredd att överta driften av ledningen så länge den uppfyller kommunal standard, bestämde fullmäktige. På samma möte beslöt fullmäktige efter omröstningen att förkasta ett förslag till detaljplan för 4 fastigheter i Norrboda invid Kapellviken. Fullmäktige menar att området inte är ändamålsenligt, att detaljplanerna då det är så litet. En detaljplan skulle behöva omfatta en större del av den berörda delen av Kapellviken, i synnerhet med tanke på den dåliga vattenstatusen, skriver fullmäktige i sitt beslut.

Och så vädret. Idag förväntas det bli mestadels klart väder. Under morgonen ligger temperaturen kring 15 grader, men under dagen kan den stiga upp mot 18 grader. Vinden är nordvästlig, cirka 7 meter per sekund och 13 meter per sekund i byarna. Till kvällen är det fortsatt klart väder, men vinden avtar till ungefär 3 meter per sekund. Fortsatt nordvästlig. I natt halvklart och temperaturen går ner mot 9 plusgrader. Vinden vrider till sydvästlig 2 meter.

Sikten är god i samtliga områden. Pollenprognosen visar måttliga till höga halter av gräs. Vill du ta del av fler nyheter kan du göra det på vår hemsida alandsradio.ax eller i vår app ORTV Play. Vill du tipsa oss kan du även göra det. Hittar du mer information på vår hemsida. Jag som har läst upp nyheterna heter Anders Fällman och alldeles strax ska jag lämna över till Svenska Yle.

0: Nu är klockan 7 och det är nyhetsdags. Den här morgonen handlade bland annat om hur man bäst ger skolelever respons så att de är motiverade att lära sig språk. Att fokusera på vad som är korrekt är inte särskilt effektivt, säger forskare. Allt fler män blir utan egen familj. Det här gäller både ute i världen och här hos oss. Regn, kyla och också hetta påverkar biljettförsäljningen till sommarens utevenemang. Men överutbudet av evenemang är nog ett större hot för arrangörerna, säger de. Och idag är vädret utmanande för den som ska vara ute. Det är mulet och blåsigt och det regnar särskilt i öster och i norr. I studion Katarina Björk. God onsdagsmorgon. Och först studiefrågor. Den feedback som elever får från sina lärare kan hjälpa eller hjälpa elevernas motivation. Det här säger forskaren Sara Karhu vid Östra Finlands universitet. Hon har undersökt hur lärare i svenska ger respons till sina finskspråkiga elever. Och det visar sig att elevernas motivation ökar om responsen uppfyller tre psykologiska grundbehov.
1: Alltså då eleven känner autonomi, att man har ett inflytande över sitt lärande. Man känner kompetens, att man faktiskt kan utvecklas, men även samhörighet. Och därför behöver den här responsen också vara uppmuntrande och relationsskapande.
2: Forskningsöversikten bygger på enkätsvar, intervjuer och videoobservationer av 50 svensklärare, både i grundskolan och på andra stadiet. Enligt resultaten är respons som fokuserar på hur korrekt en uppgift har gjorts inte särskilt effektiv.
1: Den mest effektiva responsen riktas mot själva processen, alltså hur eleven arbetar, vilka strategier eleven använder och hur eleven kan utvecklas vidare.
2: Självutvärdering och kamratrespons är viktigt för inlärning, men de används mer sällan enligt resultaten. Däremot var lärarna som deltog i undersökningen måna om att bygga en bra relation till eleverna. Det säger projektforskare Sara Karhu.
1: Alltså lärarna är empatisk, bygger upp en atmosfär där man till exempel inte är rädd för att göra fel. Då sker också inlärningen på ett annat sätt.
2: Hinder för att ge bra och stärkande respons var enligt lärarna tidsbrist och stora undervisningsgrupper. I en tidigare undersökning om samma tema svarade många lärare att niornas kunskaper i svenska är så låga att det är svårt att ge någon stärkande respons. Men kan verkligen rätt sorts respons vända trenden och locka fler att läsa svenska?
1: Det tror jag absolut. Det är just de faktorer vi har varit inne på. Hur läraren bygger upp den här relationen, den här goda atmosfären i klassrummet. Att man får en tro på att jag faktiskt kan och att man också ser att jag utvecklas.
0: Vi hörde forskaren Sara Karhu vid Östra Finlands universitet. Reporter var Heidi Hermann. Det ryska stridsfartyg som avfyrade varningsskott mot en civil segelbåt i Engelska kanalen igår eftermiddag gjorde det för att varna segelbåten. Den var på en kurs som ledde den farligt nära den ryska fregatten, uppger det ryska försvarsministeriet. De här uppgifterna stöds också av källor inom den brittiska försvarsmakten som utreder händelsen. Inga människor skadades och det gjorde inte heller segelbåten. I Brasilien har högsta domstolen nu dömt också den tidigare presidenten Jair Bolsonaros son till över 4 års fängelse. Sonen Eduardo Bolsonaro döms för att ha uppmanat USA att införa sanktioner mot Brasilien till stöd för pappan. Eduardo Bolsonaro stoppas också från att inneha offentliga ämbeten i Brasilien i 8 år framöver och han anser själv att just det är huvudmotivet för domen. Den tidigare presidenten Jair Bolsonaro avtjänar ett 27 år långt fängelsestraff för att ha planerat en kupp efter sitt valnederlag för 4 år sedan.

0: Forskstudie visar att män nu globalt sett har färre barn än kvinnor. Det är första gången i mäthistorien det ser ut så här. Och samma gäller i Finland. Det finns många män som förblir helt utan barn.
1: No, lapsettomuus on lisääntynyt sekä miehillä että naisilla tässä viimeisten vuosikymmenen aikana.
2: Barnlösheten har ökat både hos män och kvinnor under de senaste årtiondena, säger Befolkningsförbundets ledande forskare Venla Berg. Barnlösheten är högre i Finland än i de övriga nordiska länderna. Att förbli ofrivilligt barnlös kan vara en stor kris för den enskilda mannen. Dessutom visar forskning att om det finns många unga män som inte kommer in i familjelivet så finns det en risk för att de riktar sin energi mot något annat, till exempel kriminalitet.
1: Jos meillä on paljon nuoria miehiä, jotka ei niinku pääse sinne perhe-elämään kiinni, niin siinä on kyllä tutkimusten mukaan siinä on niinku riskiä, että sitten he suuntaavat energiansa johonkin muualle ja se voi olla niinku rikollisuus.
2: I ett glesbefolkat land som Finland, där unga kvinnor oftare flyttar till städer och unga män oftare stannar på sin födelseort, kan det vara svårt för unga att träffa varandra. Venla Berg är skeptisk mot datingapparnas potential och anser att vi behöver fler utrymmen där människor kan träffa varandra.
1: Kyllä mä niinku ajattelen, että meidän pitäisi panostaa ehkä siihen, että ihmiset kohtaa toisiaan niinku livenä.
0: Vi borde nog satsa på att människor möts öga mot öga istället för via en skärm. Det sa Venla Berg som är ledande forskare vid Befolkningsförbundet. Reporter Katarina Hintsanen. Och mer om barnafödande, men nu en dansk studie som tyder på att mammor till pojkar lever i snitt drygt 1,5 år längre än andra kvinnor. Orsaken är att delar av barnets DNA överförs till mamman under graviditeten. Och det tycks finnas ett samband mellan manliga celler i kvinnokroppen och minskad risk för olika former av cancer. Orsaken till det här är tills vidare ett mysterium, men hypotesen är att de främmande cellerna bidrar till att göra kvinnans immunförsvar mer vaksamt. Vi ska höra mer om det här senare under morgonen. Förra veckoslutet genomfördes bland annat Finlands svenska sång- och musikfestival i Ösregn under stora delar av veckoslutet. Frågan är hur festivaler påverkas av vädret. Den här frågan återkommer varje år. Och enligt promotorn Sakris Sundell kan ostadigt väder påverka biljettförsäljningen, speciellt när det gäller mindre evenemang.
3: Sista veckorna är nog väldigt viktiga och då kan man i sista veckan nog se en prognos på vädret och det kan definitivt inverka på biljettförsäljningen, speciellt om man gör ett liksom väldigt lokalt event som till exempel Raseborg Summerfest som är lokalt och det är lätt att bestämma samma vecka att vill man gå eller inte och kanske om man är osäker om man vill gå så då kan vädret spela en stor roll i det beslutet. Sista delen av biljetterna säljs på förköp, att människor vill planera flera veckor, månader innan att gå på en festival eller inte.
2: Förra veckoslutet fick publiken på festivaler i både Åbo och Helsingfors känna på hur stämningen påverkas av regn och kyla. Men enligt producenten Niklas Roström är det konkurrensen som är den stora utmaningen för festivaler.
4: Jag menar, det här vädret, det har ju funnits i alla dess så länge man har ordnat något, så det har alltid varit det här med vädret. Och så finns det ju faktiskt olika sorters människor. Det finns de som går på det de vill gå och tar med regnkläder. Tänker att det kanske håller upp eller har regnat lite så det är inte så farligt. Och så finns det de här som tycker att det är så onödigt att gå ut i regnen. Men regn är en sak, men sen är ju alltså värmen en annan. Om det regnar och det är samtidigt jättevarmt, så det är ju en sak. Men sen om det regnar och det är kallt, så det är liksom det värsta scenariot. Och det där, jag menar, inget år är det andra likt. Och framförallt nu idag så efter coronans intrång, så har det här köpbeteende ändrat. Det finns ju ett överutbud av festivaler och konserter som på sommar. Där är nog kanske största utmaningen för arrangörer att det finns för mycket. Alla liksom år och alla evenemang är ju unika. Att man kan ju inte säga till exempel att man sätter alla evenemang under samma kamma. Ska du gå på Coldplay så går du oberoende. Till och med går du på Tuska eller Royce Rock så går du nog nästan oberoende för du går ju inte att lika musiken. Att det är kanske de här vet du, mindre evenemangen som lider mera.
0: Det sa Niklas Roström och reporter här var Cornelia Berg. Och dagens väderprognos lyder så här. Västra Finland får mulet väder. I områdets östra del regnar det tidvis. Under eftermiddagen och kvällen klarnar det upp. Och dagens högsta temperatur är mellan 15 och 21 grader. I landets östra del är det också mulet och det regnar tidvis. Lokalt kan det också åska. Det blir mellan 15 och 20 grader. Och i norr mulet, lokalt regn och mellan 8 och 18 grader. Vi har en vindvarning för landområden. I landets västra del är den nordliga till nordvästliga vinden hård. I vindbyarna blåser det 15 meter per sekund. Vi har också en nederbördsvarning. Den gäller södra och norra Karelen och södra Savolax. Där kan det regna mer än 20 mm i timmen. Också på sjön varnas idag för hårda vindar mellan väst och nordväst.

0: God morgon. Klockan är 7:10. Det är onsdag den 17 juni. Börje och Birger har en namnsdag idag. Programmet du lyssnar på, det heter God morgon här i Ålands Radio idag, då med mig Peter Grönholm, och jag har även vid min sida Nelly Höglund då, som är sommarvikarie. God morgon säger jag även till dig.
1: God morgon.
0: Vad ska dagens program handla om?
1: I dagens program 8:40 förflyttar vi oss till korsningen mellan Nygatan och Strandgatan i Mariehamn för att se hur lång kö det är till biljettsläppet för 25 juli konserten. Något du har möjlighet att både titta och lyssna på vår hemsida ålandsradio.ax och Ålandskanalen.
0: 8:20 då ska vi höra om hur unga ställer sig till att införa en promillegräns för att köra sparkcykel.
1: I fokus efter 10 hör vi mer om att efterfrågan på taxibåtar mellan skärgårdskommunerna ökat efter att tvärgående linjer lagts ner.
0: Men vi ska inleda morgonen och programmet med att höra om Jakt- och fiskemuseets nya utställning. Vilket vi då hör efter Beatles Strawberry Fields Forever.

0: The Beatles, Strawberry Fields Forever.
1: Ålands jakt- och fiskemuseum har fått en ny permanent utställning om vårfågeljakt. Ålands Radio träffar en mycket stolt Benjamin Rosten, intendent på jakt- och fiskemuseet.
2: Att vi nu har moderniserat hela basutställningen känns jättebra. Det började ju för ett par år sedan med min företrädare Johan Bergman och nu tar jag över som intendent.
3: Vårfågeljakten, berätta lite, varför är det just det som har blivit den här utställningens tema?
2: Vi har ju jagat vårfåglar på Åland hur länge som helst, alltså verkligen långt, långt tillbaka. Så det moderna sättet att jaga vårfågel med gevär då. Det är från 1500-talet, för det är helt enkelt då krutvapnen börjar komma till Åland och det är då vi har skriftliga källor på att man jagar vårfågel med hagel. Och en stor grej av det här är att de här vårfåglarna var ju det första färska köttet man fick efter vintern. Man har väl kanske suttit och ätit saltströmming tills det sprutar ut ur öronen. Så det var ju en väldigt stor händelse, speciellt ute i skärgården med den färska fågeln som kom. Och det är ganska roligt också när man läser i källor och när man pratar med människor att det finns nog lika många recept som det finns familjer på att tillaga vårfågel. Och jag vet inte hur många som har sagt att vissa delar av recept vi har presenterat är fel och andra tycker att det är rätt. Och det är ju helt, det är precis så det ska vara. Det visar det här hur det fortfarande lever det här kulturarvet. Och sen är ju kanske vår fågeljakt en speciell idé som jag har märkt. Jag är ju ingen jägare själv, jag har inte gjort det här, men det har haft en väldigt stor social betydelse. En klassisk historia är liksom att du har ett litet gäng som börjar jaga tillsammans som yngre eller i tonåren, och då vet de sen att första eller andra helgen i maj, då träffas man. Och så får man ut och jagar. Ja, vi är ju alla ålänningar, vi vet ju att man kan fara till Sverige, man kan fara till Finland, man kan fara ut i världen. Men alla kom tillbaks för vårfågeljakten. Och det var en gubbe som jag pratade med som sa att ja, det gjorde ju ingenting om det var dåligt väder. För man hade ju suttit uppe och pratat hela natten. Och det där tror jag visar på att det är någonting... Det var någonting lite extra med vårfågeljakten. Det är lite en av våra utgångsvinklar här. Att det är en stor del, var en stor del. Det är svårt. Det här förbudet kommer ju från EU för att man inte ska jaga häckande fåglar. Och de i Bryssel kan ju inte veta vad det betyder här ute. Så att vi kan ju presentera Bryssels argumentation, men vi måste ju också visa varför det är så speciellt på Ålen. Och vi som museum tar ju inte liksom någon aktiv ställning. Vi dokumenterar ju och försöker bevara det här kulturarvet.
3: Själva utställningen består av lite olika delar.
2: Det finns en välkomstplanå som berättar om utställningen. Sen kommer man till en introduktionstext. Och den här funktionen är ju att både ge någonting åt åländska inbitna jägare, men också till kanske en 13-årig kille som kommer från Stockholm och inte har en aning om att det ens finns ejdrar på Åland. Man måste ju börja på ett ställe där alla kan ta till sig utställningen. Och sen får vi se en liten del i mitten som berättar lite citat från, som vi har hittat i källorna från olika människor som har varit ute och jaga. Och lite vad man har haft med sig på jakten. Och sen har vi en film som spelar upp med Per-Erik Eriksson. Filmen är från Ylles uteliv från tidigt 2000-tal. Och man får följa med honom på vårfågeljakt där man får se honom fälla och plocka fåglar.
3: Utöver den del som redan finns av utställningen menar Rosten att det finns planer på att utveckla den.
2: Det är en färdig och helt klar utställning, men vi har en tanke med att den ska få utvecklas och leva vidare med desto mer historier vi samlar på oss, desto fler människor vi pratar med och så här. Det är en väldigt spännande utställning att göra för att ja, det är ju ett kulturarv som håller på att gå förlorat. I och med förbudet från EU 2020 så är det en väldigt, väldigt spännande del av mitt arbete att få undersöka det här.
1: Det sa Benjamin Rosten, intendent på Ålands jakt- och fiskemuseum. Reporter var Oskar Skogberg.

0: The Rolling Stones var det där. In the Stars heter låten. God morgon, lyssnar du på? Peter heter jag. Nelly heter du.
1: Ja.
0: Inte så ofta du är här, kan vi säga.
1: Nej, väldigt sällan.
0: Det här, man skulle kunna säga att det är första gången.
1: Man skulle kunna säga att det är det.
0: Och man hade inte ljugit. Och du är ju förstås, jobbar här i sommar.
1: Ja.
0: Ja. Hela sommaren tar jag?
1: Ja, fram till början på augusti. Mm. Sen har jag lite sommarledigt innan skolan börjar igen.
0: Okej, och vad går du i för skola?
1: Jag går i Åbo Akademi, läser till ämneslärare i historia.
0: Jaha, precis. Låter som ett hopp till radio.
1: Ett litet hopp, men ändå samhällsintresset finns.
0: Okej, det är där vi är. Men då kanske vi kommer att få höra dig i god morgon här under sommaren flera gånger.
1: Jo, kommer jag höra, hänga till här lite hela tiden.
0: Mm. Vackert så. Hörde du, vi har ju nyheter på gång här så smått. Vad ska vi hitta på i programmet efter det?
1: Ja, men vi kommer höra lite om promille och åldersgräns på elsparkcyklar och vad unga tänker om det. Ålands Radio har pratat med Yvonne Österlund, senior samhällsbyggnadsingenjör vid landskapsregeringen. Och hon kommer berätta lite om barnkonsekvensanalysen. Och sen så hör vi också Benjamin Fällman, överkommissarie vid polisen.
0: Mm. Det låter något det. Har du någon sån elsparkcykel?
1: Jag har ingen, men jag har nog hoppat på en sån här Voyo Ride och allt vad de heter.
0: Precis, så du är bekant med fenomenet.
1: Ja.
0: Mm. Jag kanske har kört en sån, men jag ska inte med säkerhet säga att det är precis rätt sorts fordon. Det är lite för nymodigt för mig. Men det blir efter nyheterna det. Vi ska innan nyheterna, tänker jag, hinna med lite musik. En gammal melodifestivaldänga ifrån, ja, inte allt för länge sedan, men 20 år är den väl säkert. Nanne Grönvall är detta, Avundsjuk.

0: Nan Grönvall är det där och Avundsjuk heter låten. Det var väl en Melodifestival-låt om jag minns rätt. Hon kom uppträdde med så här lite så här, öron så här som de har i Star Trek. Jag vet inte riktigt vad de skulle symbolisera i sammanhanget, men så var det i alla fall. Klockan är 7:30. Vi ska få de lokala nyheterna.
1: Mariehamns stad köper Sankt Mårtensgården. Unga vill se promille gräns för elsparkcyklar. Det kan bli en segelbåtspräglad sommar enligt de åländska gästhamnarna. Det är några av rubrikerna i Ålandsnytt idag, onsdag. God morgon. Stadsfullmäktige i Mariehamn godkände på tisdagskvällen ett köp av Sankt Mårtensgården av Mariehamns församling för 800 000 euro. Området är drygt 12 000 kvadratmeter stort och på fastigheten finns en byggnad med en våningsyta på drygt 1 000 kvadratmeter. Tillförordnad stadsdirektör Emma Dahlén sa i inledningen att det i dagsläget inte finns någon direkt plan för vad byggnaden och området ska användas till. Vi hyr en del externa lokaler och de verksamheterna kan eventuellt flytta dit. Men det är en framtida diskussion, sa hon inför fullmäktige. Det var i stort sett en samlad skara positiva röster i debatten. Michele Ferrari, Liberalerna, var den enda som ville förkasta ärendet med motiveringen att Mariehamn redan äger för många fastigheter. Förslaget vann dock inget understöd och förföll därmed. Samtidigt som fullmäktige godkände köpet godkände det även ett tilläggsanslag på 800 000 euro eftersom köpet inte finns med i stadens investeringsbudget. Drivmedelspriserna fortsätter vara höga på Åland. Det får gästhamnarna att tvivla på hur stor del av årets besökare som kommer vara motorbåtar. Maria Sten Lindqvist tror att sommaren kan bli än mer segelbåtspräglad.
2: Om man till exempel bor i fastlandet nu eller i Sverige, så för många är ju ett besök på Åland det som en höjdpunkt kan man säga. Och har man kanske en lite mindre semesterkassa med sin motorbåt då, så kanske man istället stannar typ i Korpoström eller någonstans lite närmare, att man inte åker över Skifte och Ålands hav.
3: Satto Numminen som driver seglingen gästhamn menar att priserna inte nödvändigtvis behöver vara negativ för dem som gästhamn.
4: Det kan vara både bra och dåligt. Bränslepriserna kan ge liksom negativ effekt förstås på det viset att en del väljer att inte fara. Kanske att man inte far så långt. Man tänker om man bor på svenska sidan eller på fastlandssidan och kanske bara båtar där i kring så att det inte blir så långa sträckor.
3: Flera andra gästhamnar berättar till Ålands Radio att de i nuläget inte tror det kommer vara ett problem, då den största delen besökare är segelbåtar. De andra två gästhamnarna i Mariehamn, MSF och OSS, berättar att de än så länge inte ser en negativ trend i deras bokningssystem. Men på MSF i Östra hamnen tror man till exempel att det kanske snarare är okynnesåkandet som kommer att minska.
4: Mellanstora, de kanske måste lite se i plånboken att vart far man och så. Sen igen de mindre som går billigare så, och kanske långsammare så de kanske far i vilket fall som helst.
1: Det sa Satto Numminen på Seglinges gästhamn. Reporter var Adam Berlin. En man i 20-årsåldern skulle köra sin fritidsbåt från Sverige till Mariehamn en augusti natt i fjol. Bensinen räckte dock inte riktigt hela vägen. Mannen fick boxeras i landet i Äckerö vid 3:30. Väl där ertappades han med två narkotikaklassade tabletter. Den unga mannen har erkänt att han hade tabletterna på sig och att det är så förfarandet gått till. Nu döms han för narkotikabrott. Straffet blir 20 dagsböter på 6 euro, alltså 120 euro totalt. Domen har ännu inte vunnit laga kraft. Unga på Åland är positivt inställda till en promille- och åldersgräns för elsparkcyklar. Det framgår i den bankokonsekvensanalys som landskapsregeringen utfört som en del av arbetet inför att ta fram en ny lagstiftning gällande lätta elfordon och motoriserade cyklar. Yvonne Österlund är senior samhällsbyggnadsingenjör på landskapsregeringen.
5: Vi har 350 barn, 350 vuxna ungefär som har svarat på enkäten. Det finns ett mycket starkt stöd för promillegräns, både bland barn och vuxna. Det lägsta stödet finns bland gymnasieelever. som beskriver att framförallt elsparkcykel är ett smidigt alternativ sena kvällar.
6: Sa Yvonne Österlund. När det gäller åldersgräns finns det ett starkt stöd för en 15 års åldersgräns bland de vuxna, bland barn över 15 år samt hos de yngsta barnen i lågstadiets första årskurser. Men barn i årskurs 5 och 6 och i högstadiet är däremot inte lika positiva.
5: Det finns de som inte vill ha åldersgräns alls, men annars så vill man ha åldersgräns som är mer anpassad till ens egen ålder. Man vill alltså kunna fortsätta köra de här fordonen. Så ungefär 13 år, både hos de vårdnadshavare som vill ha en annan åldersgräns och också hos de barn då som idag använder, så ungefär den åldersgräns man ska önska.
6: Sa Yvonne Österlund. Lagberedningsarbetet fortgår nu och infrastrukturminister Camilla Gunell, socialdemokrat, hoppas att ny lagstiftning kan träda i kraft inför sommaren 2027. Hon tycker att en promillegräns på 0,5 och en åldersgräns på 15 år, alltså samma regler som i riket, vore rimligt. Och det är något som även polisen förespråkar. Vi hör överkommissarie Benjamin Fällman.
7: Vår utbildning kommer ifrån polisyrkeshögskolan och där utbildar man givetvis enligt rikets regler. Så är regelverket motsvarande det som man har i riket så gör det vanligtvis vår vardag lite lättare.
1: Sist hörde du överkommissarie Benjamin Fällman. Reporter var Malin Lundberg. Det blir ingen vattenledning till Östra och Norra Lumpå i år, något som boende där efterfrågat länge. Lumpalands kommunfullmäktige har bestämt att projektet avbryts och tas bort ur investeringsbudgeten för 2026. En uppdaterad kostnadsuppskattning visar att det skulle kosta ungefär 145 000 till 180 000 euro att dra en ny cirka 3,2 km lång ledning. Kommunen skulle betala minst 90 000 euro av detta och det är inte rimligt enligt enligt fullmäktige med tanke på Lumpalands ansträngda ekonomi. Om berörda fastighetsägare däremot bekostar ledningen själva kan den anslutas till det kommunala vattenledningsnätet. Kommunen är då beredd att överta driften av ledningen så länge den uppfyller kommunal standard, bestämde fullmäktige. På samma möte beslöt fullmäktige efter omröstning att förkasta ett förslag till detaljplan för fyra fastigheter i Norrboda invid Kapellviken. Fullmäktige menar att området inte är ändamålsenligt att detaljplanera då det är så litet. En detaljplan skulle behöva omfatta en större del av den berörda delen av Kapellviken, i synnerhet med tanke på den dåliga vattenstatusen, skriver fullmäktige i sitt beslut. Och så vädret. Idag förväntas det bli mestadels klart väder. Under morgonen och förmiddagen ligger temperaturen kring 15 grader, men under dagen kan det stiga upp mot 18 grader. Vinden är nordvästlig cirka 7 meter per sekund och 13 meter per sekund i byarna. Till kvällen är det fortsatt klart väder, men vinden avtar till ungefär 3 meter per sekund fortsatt nordvästlig. I natt halvklart och temperaturen går ner mot 9 plusgrader. Vinden vrider till sydvästlig 2 meter per sekund, men tilltar igen och blir västlig 4 meter per sekund under dagen imorgon. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordvästliga till västliga vindar är friska under dagen omkring 8-13 meter per sekund över Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. I norra Östersjön blåser det 5-10 meter per sekund, lokalt upp till 13 meter per sekund. Framåt eftermiddagen och kvällen avtar vinden successivt och vrider mot väst eller sydväst. Sikten är god i samtliga områden. Och pollenprognosen visar måttliga till höga halter av gräs. Och morgonens väderobservationer från klockan 7. Ute, nordvästlig vind, 9 meter per sekund, 14 grader. Gustavs Enskär, nordvästlig vind, 11 meter per sekund, 12 grader. Nyhamn, nordvästlig vind, 12 meter per sekund, 13 grader. Märket, också nordvästlig vind, 12 meter per sekund och 11 grader. Och i Mariehamn är det just nu 13 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 9:09 plus 20. Jag som har läst upp nyheterna heter Anders Fällman och med det lämnar jag över till studion med Peter.
0: Ja, tack ska du ha. Elsparkcyklar, är det något du har färdats med i dina dagar?
1: Jo, det har jag nog.
0: Ja?
1: Jo, lite grann. Jag har nog testat dem, det kom ju ganska nyligen hit till Åland.
0: Ja, precis. Jo. Oj. Betyder det här nu att du har blivit så gammal så att du liksom minns när saker först kom?
1: Ja, men precis.
0: Oj, oj, oj.
1: Ja, så är det.
0: Elsparkcyklar, är det det första nya som du minns?
1: Ja, exakt. Ja. Så kan det vara, kanske.
0: Jag kan ju, jag vill inte skryta, men jag var ju med när sushin kom.
1: Är det sant?
0: Ja, du.
1: Ja.
0: Då, som vi skrattade åt att de åt råfisk i Japan. Det var tidigare det. Det var på det glada 90-talet. Då var varken du eller elsparkcyklarna var med på den tiden.
1: Nej.
0: Tack för nyheterna. Vi ska höra mer om elsparkcyklar och då specifikt promille och åldersgräns alldeles strax. Först Peter Jöback.

0: Peter Jöback, Spectrum of Love.
1: Landskapsregeringen jobbar just nu med att ta fram en ny lagstiftning gällande lätta elfordon och motoriserade cyklar. Bakgrunden är att Ålands hälso- och sjukvård 2024 slog larm om att allvarliga olyckor med elsparkcyklar ökat. Och barn, unga och alkoholpåverkade personer var vanligast i olycksstatistiken. Igår beslöt infrastrukturminister Camilla Gunell, Socialdemokraterna, att lagstiftnings-PM som tidigare lämnats till lagberedningen ska kompletteras med en barnkonsekvensanalys som landskapsregeringen utfört i samarbete med Rädda Barnen. Yvonne Österlund, seniorsamhällsbyggnadsingenjör vid landskapsregeringen, berättar varför barnkonsekvensanalysen har gjorts.
2: Vi håller ju på att utveckla lagstiftningen rörande lätta elfordon där elsparkcyklar ingår. Och som en del av det så bör man titta på barns användning av de här fordonen och deras syn också i det här fallet på både promillegräns och åldersgräns. Det är en del av FNs barnrättskonvention att en sån analys ska göras. Och de här fordonen används ju idag av barn på Åland, så det är en naturlig del av vår beredningsprocess.
3: Och vad har då ingått när ni har gjort den analysen?
2: Vi börjar med att göra en enkät tillsammans med Rädda Barnen där vi just ställer frågor till låg-, mellanstadieelever, högstadie- och gymnasieelever samt vårdnadshavare om hur används de här fordonen idag, vilka fordon används, till vad används de, vilka alternativ finns det och sen då också synen just på en åldersgräns och på promillegräns och också vilken åldersgräns man i så fall ska tycka var lämplig.
3: Och vad har kommit fram då i enkäten?
2: Vi har 350 barn, 350 vuxna ungefär som har svarat på enkäten. Det finns ett mycket starkt stöd för promillegräns. Både bland barn och vuxna. Det lägsta stödet finns bland gymnasieelever som beskriver att framförallt elsparkcykel är ett smidigt alternativ sena kvällar.
4: Sa Yvonne Österlund. När det gäller åldersgräns finns det ett starkt stöd för en 15-års åldersgräns bland de vuxna, bland barn över 15 år samt hos de yngsta barnen i lågstadiets första årskurser. Men barn i årskurs 5 och 6 och i högstadiet är däremot inte lika positiva.
2: Det finns de som inte vill ha åldersgräns alls, men annars så vill man ha åldersgräns som är mer anpassad till ens egen ålder. Man vill alltså kunna fortsätta köra de här fordonen. Så ungefär 13 år, både hos de vårdnadshavare som vill ha en annan åldersgräns och också hos de barn då som idag använder, så är ungefär den åldersgräns man ska önska.
4: Utöver enkäten har landskapsregeringen som en del i barnkonsekvensanalysen gjort litteraturstudier, tittat på enkäter som gjorts i närområdet, kartlagt vilka promille- och åldersgränser som gäller i andra länder samt tagit in utlåtanden från polisen, OHS och sin egen social- och miljöavdelning.
2: OHS beskriver en situation med mycket allvarliga olyckor. Man ser två grupper som sticker ut. Det är barn och det är barn från 11 till 14 år. Men också personer med alkohol i kroppen. Man ser att olyckorna sker inom en nära region i förhållande till centrum. Och man önskar en tydligare reglering. Man önskar hjälmkrav, man önskar promillegräns och man önskar åldersgräns. För det blir allvarliga skador, många gånger livslånga. Och ser vi på våra närregioner så har det också förekommit dödsfall. Polisen så säger att man inte blir tillkallad till olycksplatser och troligtvis på grund av att större den olyckor är singelolyckor. Men polisen beskriver istället överhastigheter, både på grund av att de här fordonen inte nödvändigtvis är reglerade bara går 25 km i timmen som vår lagstiftning säger, men de går också att trimma. Social- och miljöavdelningen, de har tittat på specifikt den här frågan om barns mognad och möjlighet att ta in en komplex trafikmiljö. Och som många andra länder har kommit fram till också reglera om, så föreslår de att en åldersgräns på 15-16 år skulle kunna vara lämplig.
3: Vad har ni landat i då? Vad är det ni rekommenderar?
2: Barnkonsekvensanalysen tar inställning till nivån på promillegräns eller åldersgräns men lämnar ett underlag. Däremot rekommenderas starkt både en promillegräns och en åldersgräns. Man behöver också överväga hjälmkrav även för personer över 15 år. Och man borde titta på om det faktiskt ska finnas ett direkt mobilförbud. För i dagsläget så ser mobilförbudet ut som att om mobilanvändningen stör ditt framförande av de här fordonen så då är det förbjudet. Mm. Men just på grund av singelolyckorna är så vanliga, de här fordon har sina utmaningar, så är det regleringar vi rekommenderar. Vidare så upplever jag att kunskapen om vilka regler som gäller idag och även eventuella framtida regler är begränsad. Både barnen beskriver att de inte kan reglerna särdeles bra, vårdnadshavarna kan de inte, försäljarna har inte heller riktigt koll på vad det är som gäller. Och det betyder att ökade informationsinsatser, arbetat material som fungerar för barn och lätt tillgängligt behöver vidtas ytterligare åtgärder runt. Och där har polisen mycket förtjänstfullt i sitt utlåtande också beskriver hur man redan jobbar med den här frågan och att man gärna fortsätter tillsammans med oss. Den sista delen som rekommendationerna handlar om är att man kan göra vissa saker i trafikmiljön för att göra det säkrare. Man kan fortsätta att utveckla gång- och cykelvägnätet. Man kan också titta på separering mellan gång- och cykeltrafikanter i förhållande till de här fordonen. Men också en sak som kommer fram hos många barn. De ser inte så många alternativ. De kan gå och cykla eller så börjar de skjutsa föräldrar. Det vill säga det här med kollektivtrafiken som är anpassad till barn från att de kommer hem från skolan och de ska iväg till sin fritidsaktivitet innan föräldrarna kommer hem med ett önskemål som framförs. Och som också förstås någonting man kunde jobba med.
3: På presskonferensen här idag så sa minister Camilla Gunell att en målsättning är att ha en ny lagstiftning i kraft till nästa sommar. Inte nu i sommar utan om ett år. Du som har grottat ner dig i det här riktigt ordentligt nu, hur akut tycker du det är att man får den här lagstiftningen på plats?
2: Processen måste ha sin gång och det här underlaget har precis just lämnats till lagberedningen. Det måste naturligtvis också tas den politiska diskussionen för att en sån lagstiftning ska kunna komma i kraft. Plus att det tar en stund att ta fram en lagstiftning. Det är ett rätt omfattande arbete och konsekvensanalyser som ska göras för att det ska göras. Så att jag tror att ministerns bedömning är antagligen vad som är realistiskt möjligt. Men jag håller helt med OHS som har larm om de olyckor som sker. Och även om inte OHS har statistik för flera år än sommaren 24 så tyder allting på, som vi ser runt omkring oss, fordonen blir vanligare. Det är privat användning av dem. Det är inte längre hyrsituationer. Unga använder dem. Och vi kommer att se mera olyckor. Och vi får bara hoppas att det inte blir väldigt allvarliga konsekvenser.
1: Det sa Yvonne Österlund, senior samhällsbyggnadsingenjör vid landskapsregeringen. Vi ska också höra lite vilka regler som gäller för elsparkcykelanvändningen redan idag. Och vad polisen anser om att ny lagstiftning är på gång. Men först lite musik.

0: småstadsdrömmar, Miss Li.
1: Nu ska vi fortsätta prata om det arbete som pågår med att ta fram en ny åländsk lagstiftning gällande lätta elfordon och motoriserade cyklar. Idag gäller samma regler för lätta fordon som för vanliga cyklar. Men enkäten som landskapsregeringen gjort visar att barn och ungdomar har dålig koll på bestämmelserna. Och det är något som även polisen upplever. Vi hör överkommissarie Benjamin Fällman som först berättar vilken syn poliser har på lätta elfordon idag.
2: Ja, vi märker ju att de ökar till antal hela tiden. Och vi märker ju också förstås att vartefter det kommer in flera elfordon så kommer det också att finnas flera äldre elfordon och skicket kanske är därefter, precis som med alla andra fordon. Vart eftersom de åldras så kanske att de inte underhålls lika väl av alla ägare. Och likaså så ser man ju också att vart eftersom fordonstypen blir mer vanlig så lär man sig också hur man kan skruva på dem för att få dem att gå lite fortare och sådana saker. Och det är ju sånt som vi förstås ser allvarligt på.
3: Det finns ju viss lagstiftning som reglerar lätta elfordon redan idag. Och vi hörde här på presskonferensen att ungdomar och barn vet inte alltid hur reglerna ser ut. Är det er upplevelse också att man kanske inte riktigt har koll på vad som är bestämmelserna för hur man får köra redan idag?
2: Vi delar nog den uppfattningen och där är det ju en uppmaning till vuxensamhälle också att stiga fram och hjälpa till, ta reda på och ta de diskussionerna hemma. För när man är ute och rör sig med de här fordonen i trafiken så är man i risk. Det är helt uppenbart. Konsekvenserna av en sammanstötning eller en kundkörning kan bli väldigt, väldigt svåra. Precis som OHS redogjorde för här.
4: Sa Benjamin Fällman. Men vilka regler är det då som gäller idag? Ja, för det första så ska ett lätt elfordon gå max 25 km i timmen och ha en effekt på 1000 watt. Överskrids det så räknas fordonet som en moped. Trafikreglerna, de är de samma som för cyklister. Hjälm är ett krav för förare under 15 år och förare över 12 år får inte köra på trottoarer eller gångvägar. Vidare så är skjutsning förbjuden om fordonet inte är konstruerat för det. Och alkoholpåverkan är straffbart om säkerheten för andra äventyras. Mobilanvändning är förbjuden om användningen stör eller äventyrar framförandet. Och därtill finns det regler om vilken utrustning fordonet ska ha, till exempel lampor, reflex och tuta eller ringklocka. Benjamin Fällman säger att polisen övervakar att nuvarande regelverk följs, men han välkomnar också ny lagstiftning och tydligare regelverk.
2: Vi övervakar det, det gör vi helt givet. Däremot så är det ju en mycket välkommen utveckling av lagstiftningen som kommer. Och jag tror att samhället som helhet är förtjänt av att det skulle komma till exempel då en promillegräns som är knuten till den här typen av fordon. Och att en åldersgräns skulle införas, det skulle också vara en angelägen sak. De ändringarna som har trätt i kraft då redan i riket och som kanske föreslås då, så är kanske större än vad man först tänker sig. Tidigare så hade det då inte funnits till exempel möjlighet för polisen att göra en så kallad alkotest, alltså ett utandningsprov på en cyklist eller någon som kör ett lätt elfordon. I och med att det nu lagstadgas om en promillegräns så kommer det ju också ett krav på att man måste kunna bevisa att har man överskridit den promillegränsen eller ej. Så att då får vi också verktyg som tidigare inte har varit tillgängliga. Mm. Och jag tror att det blir också klarare för samhället som i stort att det kanske blir lite mer allvar med att vara ute och röra sig med de här fordonen. Att man förstår att man måste uppfylla de kraven som gäller när man hoppar i bilen eller åker iväg på sin motorcykel.
1: Det sa överkommissarie Benjamin Fällman. Reporter Malin Lundgren.
5: Den här veckan sänds Firamix redan på torsdag. Klockan 1-3 ska man spetsa öronen ifall man fyller år, har namnsdag eller firar någonting annat. Passa på att skicka en hälsning du också. Smsa 0457 00 17 855 eller mejla till studion@arlandsradio.se. Och du kan också använda Firamix-formuläret på hemsidan arlandsradio.se. Firamix den här veckan på torsdag klockan 13.
0: Det stämmer bra det. Har du, Nelly, har du hunnit skicka in dina Firamix-hälsningar redan?
1: Inte ännu, men nej. Jag får sätta mig ner när jag kommer hem och ta en funderare.
0: Precis, för du skriver liksom så här brev med vad heter det, bläckpenna som du...
1: Jo. Och så måste ju postas med duva också, så det tar lite tid.
0: Ja, och då ska det vara inne på torsdag, så att det kan vara klokt på...

0: Rätt sorts respons kan öka skolelevers motivation att lära sig svenska. Den mest effektiva responsen borde gälla hur eleven arbetar och inte hur korrekt språket är, säger forskare. Allt färre kommuner betalar ut kommuntillägg för hemvårdsstödet. Utrikes rapporterar vi att åtminstone 2 fartyg med iransk olja nu har passerat Hormuzsundet. Det är första gången på 2 månader som det här sker. Sportnyheterna berättar att argentinaren Lionel Messi i natt slog ett nytt rekord när han spelade i sitt 6:e VM och han passade själv på att göra matchens alla 3 mål. Idag är vädret utmanande. Det är mulet och blåsigt och det regnar särskilt i öster och norr. Det här är vad vi bjuder på nu 8. Jag heter Katarina Björk. God onsdagsmorgon. Men vi ska börja med lite spännande forskning om kvinnors livslängd. Kvinnor lever allmänt taget längre än män. Det här gäller världen över. Men nu presenterar danska forskare uppgifter som tyder på att kvinnor som har fått pojkar lever lite längre. Vår morgonreporter Sonja Sajavara har läst på om det här. Vad är det handlar om?
1: Det handlar om en dansk studie. Studien tyder på att kvinnor som har fött söner lever i snitt 1,6 år längre än kvinnor som enbart har fött döttrar. Den exakta orsaken är tills vidare ett mysterium, men det finns en hypotes. Delar av fostrets DNA överförs till mamman under graviditeten och det tycks finnas ett samband mellan manliga celler i kvinnokroppen och minskad risk för olika former av cancer.
0: Och hur går det här då till?
1: Kvinnors DNA innehåller som huvudregel 2 X-kromosomer, medan män har ett X och ett Y. Under en graviditet överförs celler från fostret till mamman via moderkakan. De här cellerna stannar sedan i kvinnokroppen i årtionden eller till och med hela livet ut. Så pojkmammor tenderar alltså att ha Y-kromosom i kroppen. Den här forskargruppen slår fast att kvinnor med Y-kromosom i lägre grad än andra drabbas av vissa typer av cancer. Den exakta orsaken till varför det är så här är ännu oklar, men det är möjligt att de här främmande cellerna provocerar mammans immunförsvar till att vara mer vaksamt. Då kan immunförsvaret snabbare upptäcka och sätta stopp för bland annat okontrollerad celldelning som kan leda till bildande av tumörer.
0: Det säger morgonens reporter Sonja Sajavara. Och vi övergår till studiefrågor, alldeles särskilt studier i svenska. Den feedback som elever får från lärare kan hjälpa eller hjälpa elevernas motivation. Det här säger forskaren Sara Karhu vid Östra Finlands universitet. Hon har undersökt hur lärare i svenska ger respons till sina finskspråkiga elever. Och det visar sig att elevernas motivation ökar om responsen uppfyller 3 psykologiska grundbehov.
2: Alltså då eleven känner autonomi, att man har ett inflytande över sitt lärande. Man känner kompetens, att man faktiskt kan utvecklas, men även samhörighet. Och därför behöver den här responsen också vara uppmuntrande och relationsskapande.
3: Forskningsöversikten bygger på enkätsvar, intervjuer och videoobservationer av 50 svensklärare, både i grundskolan och på andra stadiet. Enligt resultaten är respons som fokuserar på hur korrekt en uppgift har gjorts inte särskilt effektiv.
2: Den mest effektiva responsen riktas mot själva processen, alltså hur eleven arbetar, vilka strategier eleven använder och hur eleven kan utvecklas vidare.
3: Självutvärdering och kamratrespons är viktigt för inlärning, men de används mer sällan enligt resultaten. Däremot var lärarna som deltog i undersökningen måna om att bygga en bra relation till eleverna. Det säger projektforskare Sara Karhu.
2: Alltså läraren är empatisk, bygger upp en atmosfär där man till exempel inte är rädd för att göra fel. Då sker också inlärningen på ett annat sätt.
3: Hinder för att ge bra och stärkande respons var enligt lärarna tidsbrist och stora undervisningsgrupper. I en tidigare undersökning om samma tema svarade många lärare att niornas kunskaper i svenska är så låga att det är svårt att ge någon stärkande respons. Men kan verkligen rätt sorts respons vända trenden och locka fler att läsa svenska?
2: Det tror jag absolut. Det är just de här faktorer vi har varit inne på. Hur läraren bygger upp den här relationen, den här goda atmosfären i klassrummet. Att man får en tro på att jag faktiskt kan och att man också ser att jag utvecklas.
0: Vi hörde forskaren Sara Karhu vid Östra Finlands universitet och reporter var Heidi Herrman. Och mer om svenska.

0: För första gången utbildas räddningspersonal på svenska i Helsingfors. I höstas inleddes den allra första svenskspråkiga räddningsutbildningen på svenska vid Helsingfors räddningsskola. 13 unga män deltar och förra veckan fick de kompetens som brandmän. I höst avslutas utbildningen med en akutvårdsdel. Vi ska höra kursledaren Timo Jansson.
1: Det är alltid en rikedom att ha en i gängen som talar svenska. Och i synnerhet sen när det går i ambulansen och en sjuk person skulle måste alltid få tala sitt eget modersmål. Så då kommer den där liksom fram det där som svenskan ger.
2: Jag var riktigt bra positivt överraskad. Jag har bara egentligen positiva saker att säga om den här skolan. Att jag, över förväntningarna måste jag säga.
3: Jättebra helhet som vi har fått ihop här. Det är jättebra porukka i den här skolan. Liten skola, så det är mycket förmåner med det.
0: Det sa studerande Sebastian Nordström och före honom hörde vi studerande Rasmus Korkeaho. En norsk studie visar att män nu globalt sett får färre barn än kvinnor. Det är första gången i mäthistorien som det ser ut så här. Samma sak gäller i Finland och det finns många män som inte får några barn alls.
4: No, lapsettomuus on lisääntynyt sekä miehillä että naisilla tässä viimeisten vuosikymmenen aikana.
5: Barnlösheten har ökat både hos män och kvinnor under de senaste årtiondena, säger Befolkningsförbundets ledande forskare Venla Berg. Barnlösheten är högre i Finland än i de övriga nordiska länderna. Att förbli ofrivilligt barnlös kan vara en stor kris för den enskilda mannen. Dessutom visar forskning att om det finns många unga män som inte kommer in i familjelivet så finns det en risk för att de riktar sin energi mot något annat, till exempel kriminalitet.
4: Jos meillä on paljon nuoria miehiä, jotka ei niinku pääse sinne perhe-elämään kiinni, niin siinä on kyllä tutkimusten mukaan siinä on niinku riski, että sitten he suuntaavat energiansa johonkin muualle ja se voi olla niinku rikollisuus.
5: I ett glesbefolkat land som Finland, där unga kvinnor oftare flyttar till städer och unga män oftare stannar på sin födelseort, kan det vara svårt för unga att träffa varandra. Venla Berg är skeptisk mot datingapparnas potential och anser att vi behöver fler utrymmen där människor kan träffa varandra.
4: Kyllä mä niinku ajattelen, että meidän pitäisi panostaa ehkä siihen, että ihmiset kohtaa toisiaan niinku livenä.
0: Vi borde nog satsa på att människor möts öga mot öga istället för via en skärm, sa Venla Berg, ledande forskare vid Befolkningsförbundet. Reporter var Katarina Hintsanen. Och mer barnrelaterat. Allt färre kommuner betalar ut kommuntillägg för hemvårdsstödet. Det visar en rapport från Kommunförbundet. Av de kommuner som besvarade enkäten så betalade 53 kommuner ett tillägg till hemvårdsstödet i fjol. För 12 år sedan var det 85 kommuner som erbjöd ett tillägg. Kommuntillägget är frivilligt för kommunerna och det kan ges utöver det lagstadgade hemvårdsstödet. Det betalas till familjer som sköter sina högst 3 år gamla barn hemma och inte inom den kommunala småbarnspedagogiken. Riksdagen röstar idag om förtroendet för regeringen. Omröstningen kommer efter en interpellation av Centern och Rörelse Nu, där de lyfter fram den förvärrade arbetslösheten bland unga vuxna och också fattigdomen i barnfamiljer. Iransk olja transporteras återigen genom Hormuzsundet. Enligt nättjänsten Tanker Trackers så har åtminstone 2 fartyg med iransk olja ombord passerat sundet. Det är första gången på 2 månader som det här sker. Det var då för 2 månader sedan som USA införde en blockad av Hormuzsundet och av iranska hamnar. I Brasilien har högsta domstolen nu dömt också den tidigare presidenten Jair Bolsonaros son till över 4 års fängelse. Sonen Eduardo Bolsonaro döms för att ha uppmanat USA att införa sanktioner mot Brasilien till stöd för pappan. Eduardo Bolsonaro stoppas nu också från att inneha offentliga ämbeten i Brasilien i 8 år framöver och han anser själv att just det är huvudmotivet för domen. Den tidigare presidenten Jair Bolsonaro avtjänar ett 27 år långt fängelsestraff för att ha planerat en kupp efter sitt valnederlag för 4 år sedan. Förra veckoslutet genomfördes bland annat Finlands svenska sång- och musikfestival i ösregn under stora delar av veckoslutet. Frågan är hur festivaler påverkas av vädret. Den här frågan återkommer varje år. Enligt promotorn Sakris Sundell kan ostadigt väder påverka biljettförsäljningen, särskilt när det gäller mindre evenemang.
6: Sista veckan. veckorna är nog väldigt viktiga. Och då kan man ju sista veckan nog se en prognos på vädret och det kan definitivt inverka på biljettförsäljningen, speciellt om man gör ett liksom väldigt lokalt event som till exempel Raseborg Summerfest som är lokalt och det är lätt att bestämma samma vecka att vill man gå eller inte och kanske om man är osäker om man vill gå så då kan vädret spela en stor roll i det beslutet. Delen av biljetterna säljs på förköp, att människor vill planera flera veckor, månader innan att gå på en festival eller inte.
7: Förra veckoslutet fick publiken på festivaler i både Åbo och Helsingfors känna på hur stämningen påverkas av regn och kyla. Men enligt producenten Niklas Roström är det konkurrensen som är den stora utmaningen för festivaler.
8: Jag menar, det här vädret, det har ju funnits i alla dess så länge man har ordnat något, så det har alltid varit det här med vädret. Och så finns det ju faktiskt olika sorters människor. Det finns de som går på det de vill gå och tar med regnkläder. Tänker att det kanske håller upp eller har regnat lite så är det inte så farligt. Och så finns det de här som tycker att det är så onödigt att gå ut i regnen. Men regn är en sak, men sen är ju också värmen en annan. Om det regnar och det är samtidigt jättevarmt, så det är ju en sak. Men sen om det regnar och det är kallt, så det är liksom det värsta scenariot. Och det där, jag menar, inget år är det andra likt. Och framförallt nu idag så efter coronans intrång, så hela det här köpbeteendet ändrar. Det finns ju ett överutbud av festivaler och konserter som på sommar. Där är nog kanske största utmaningen för arrangörer att det finns för mycket. Alla liksom år och alla evenemang är ju unika. Att man kan ju inte säga till exempel att om man sätter alla evenemang under samma kammat. Ska du gå på Coldplay så går du oberoende. Till och med går du på Tuska eller Ruisrock så går du nog nästan oberoende för du går ju inte att bygga musiken. Det är kanske de här vet du, mindre evenemangen som lider mera.
0: Det sa Niklas Roström. Reporter här var Cornelia Berg. I fotbolls-VM inledde Argentina sin turnering genom att besegra Algeriet med 3-0. Matchens enda målgörare var profilen Lionel Messi som gör sitt sjätte VM och som passade på att göra hattrick. Så här led det i Yllesportens sändning.
9: Messi kommer hattrickmålet här. Jajamensan! Jajamensan! Naturligtvis! Självklart! Lionel Messi! 76 minuter tar det. Och Lionel Messi är tremålsskytt.
0: Vi hörde Chris Uvojärvi som refererade matchen. Övriga poängplockare i nattens matcher var Norge och Frankrike. Norge vann över Irak med 4-1 och Frankrike besegrade Senegal med 3-1. Matchen mellan Österrike och Jordanien pågår som bäst. Och med bara några dagar kvar till midsommar så ser vädret just nu inte så behagligt ut, men det ska visst bli bättre. Västra Finland får idag mulet väder och i områdets östra del regnar det tidvis. Under eftermiddagen och kvällen klarnar det upp. Dagens högsta temperatur är mellan 15 och 21 grader. I landets östra del är det också mulet och det regnar tidvis. Lokalt kan det också åska och det blir mellan 15 och 20 grader. I norr mulet, lokalt regn och mellan 8 och 18 grader. Vi har en vindvarning för landområden. I landets västra del är den nordliga till nordvästliga vinden hård. I vindbyarna blåser det 15 meter per sekund. Vi har också en nederbördsvarning i södra och norra Karelen och i södra Savolax så kan det regna mer än 20 mm i timmen. På sjön varnas för hårda vindar mellan väst och nordväst.
10: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
11: Idag förväntas det bli mestadels klart väder. Under morgonen ligger temperaturen kring 15 grader, men under dagen kan det stiga uppemot 18 grader. Vinden är nordvästlig cirka 7 meter per sekund och 13 meter per sekund i byarna. Till kvällen är det fortsatt klart väder, men vinden avtar till omkring ungefär 13 meter per sekund, fortsatt nordvästlig. I natt halvklart och temperaturen går ner mot 9 plus grader. Vinden vrider till sydvästlig 2 meter per sekund, men tilltar igen och blir västlig 4 meter per sekund under dagen imorgon. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordvästliga till västliga vindar är friska under dagen, omkring 8-13 meter per sekund över Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. I norra Östersjön blåser det 5-10 meter per sekund, lokalt upp till 13 meter per sekund. Framåt eftermiddagen och kvällen avtar vinden successivt och vrider mot väst eller sydväst. Sikten är god i samtliga områden. Pollenprognosen visar måttliga till höga halter av gräs.
12: God morgon, lyssnar du på? Peter är här.
11: Ja, med Nelly.
12: Mm, mycket bra. Vad har vi? Vi har den 17 idag. Juni. Har vi någon namnsdagsbarn? Har du koll på dem?
11: Vi ska se om vi hade dem här någonstans.
12: Kan det vara Börje och Birger?
11: Det stämmer.
12: Yes, grattis säger vi till er två. Känner du någon med de namnena?
11: Det gör jag, eller jag gjorde. Min gammelmorfar heter Börje.
12: Okej. Okay. Ja, spännande. Jag hade också en, för det var inte min morfar. Det var någon annans morfar som heter Börje.
11: Det var någon annan.
12: Kan det vara samma gubbe? Vem
11: mycket
12: vet?
11: Möjligt.
12: Ska vi ta och lyssna på lite musik. Har vi någon Railroad Man kanske med Elida, vill jag säga. Ja, dra en regel du.

0: Vi hörde alltså Railroad Man med Elida. Eftersom det är onsdag idag så ska vi få ta del av en arkivpärla. Dagens program handlar om utflyttande kökarsungdomar som berättar hur det känns att komma hem och vad de tycker att man borde kunna göra för att hålla kökar levande också för ungdomen.
1: Någonting som vi väl alla kan enas om att vi vill ha så är denna gamla skärgårdskultur. Detta som faktiskt de äldre här representerar. Någonting som kanske de har fått genom sitt liv. Fisket, jordbruket, skärgårdsjordbruket. Och kanske också i viss mån den här lite isolerade livsformen.
2: Jo, men alla är väl eniga om att vi vill behålla skärgården som den en gång har varit. Och helst behålla allt jordbruk, allting som det har varit. Mm. Behålla i gamla tider, va?
3: Ja, inte som det har varit.
2: Inte som det har varit. Nej. Att de slår röj för att försörja sig. Nej, det vill vi inte ha. Nej. Men att nu är det ju så att det lönar sig inte att bruka i smått. Utan att det har blivit så naturligt att folk måste flytta ifrån. Och då är alltså jorden, den är mer tillkomlig, va? Men, ska vi säga med arrendering, va?
3: Ja, men nutidens människor har det där talesättet. Det lönar sig inte och det lönar sig inte. Och i synnerhet då i städer och i större samhällen. Men det är inte alltid det gäller. Alltså människorna som är här ute, det finns andra saker som betyder mer för dem än att det lönar sig.
2: Jo, för oss turister så är det ju speciellt att vi vill behålla det gamla.
0: Arkivpärlan hör vi klockan 11 med repris klockan 18. Nu är lite musik. Wake Up Boo med Boo Radley.

0: Det var Donna Summer med, nu tappar jag låtnamnet helt och hållet här.
1: Hot stuff.
0: Mm. Ja.
1: Alldeles rätt. Idag är det ju ingen vanlig dag idag. Det är ju den dagen som biljetterna släpps till 25 juli-konserten då, Anders Wiklöfs födelsedagskonsert. Vi ska dit och till kön vid biljettsläppet. Men det blir efter nyheterna som kommer nu.
2: Unga vill se promille och åldersgräns för elsparkcyklar. Mariehamnstad köper Sankt Mårtensgården och det kan bli en segelbåtspräglad sommar enligt de åländska gästhamnarna. Det är några av rubrikerna i Ålandsnytt idag, onsdag. God morgon. Unga på Åland är positivt inställda till en promille- och åldersgräns för elsparkcyklar. Det framgår i en barnkonsekvensanalys som landskapsregeringen utfört som en del av arbetet inför att ta fram en ny lagstiftning gällande lätta elfordon och motoriserade cyklar. Yvonne Österlund är senior samhällsbyggnadsingenjör på landskapsregeringen.
3: Vi har 350 barn, 350 vuxna ungefär som har svarat på enkäten. Det finns ett mycket starkt stöd för promillegräns, både bland barn och vuxna. Det lägsta stödet finns bland gymnasieelever som beskriver att framförallt elsparkcykel är ett smidigt alternativ sena kvällar.
4: Sa Yvonne Österlund. När det gäller åldersgräns finns det ett starkt stöd för en 15-års åldersgräns bland de vuxna, bland barn över 15 år samt hos de yngsta barnen i lågstadiets första årskurser. Men barn i årskurs 5 och 6 och i högstadiet är däremot inte lika positiva.
3: Det finns de som inte vill ha åldersgräns alls, men annars så vill man ha åldersgräns som är mer anpassad till ens egen ålder. Man vill alltså kunna fortsätta köra de här fordonen. Så ungefär 13 år, både hos de vårdnadshavare som vill ha en annan åldersgräns och också hos de barn då som idag använder, så är ungefär den åldersgräns man ska önska.
4: Sa Yvonne Österlund. Lagberedningsarbetet fortgår nu och infrastrukturminister Camilla Gunell, socialdemokrat, hoppas att ny lagstiftning kan träda i kraft inför sommaren 2027. Hon tycker att en promillegräns på 0,5 och en åldersgräns på 15 år, alltså samma regler som i riket, vore rimligt. Och det är något som även polisen förespråkar. Vi hör överkommissarie Benjamin Fällman.
5: Vår utbildning kommer ifrån polisyrkeshögskolan och där utbildar man givetvis enligt rikets regler. Så är regelverket motsvarande det som man har i riket så gör det vanligtvis vår vardag lite lättare.
2: Sist hörde du överkommissarie Benjamin Fällman. Reporter var Malin Lundberg. En man i 20-årsåldern skulle köra sin fritidsbåt från Sverige till Mariehamn en augustinatt i fjol. Bensinen räckte dock inte riktigt hela vägen och mannen fick boxeras i land i Eckerö vid 3:30. Väl där ertappades han med två narkotikaklassade tabletter. Den unga mannen har erkänt att han hade tabletterna på sig och att det är så förfarandet gått till. Nu döms han för narkotikabrott och straffet blir 20 dagsböter på 6 euro, alltså 120 euro totalt. Domen har ännu inte vunnit laga kraft. Stadsfullmäktige i Mariehamn godkände på tisdagskvällen ett köp av Sankt Mårtensgården av Mariehamns församling för 800 000 euro. Området är drygt 12 000 kvadratmeter stort och på fastigheten finns en byggnad med en våningsyta på drygt 1 000 kvadratmeter. Tillförordnad stadsdirektör Emma Dahlén sa i inledningen att det i dagsläget inte finns någon direkt plan för vad byggnaden och området ska användas till. Vi hyr en del externa lokaler och de verksamheterna kan eventuellt flytta dit. Men det är en framtida diskussion, sa hon inför fullmäktige. Det var i stort sett en samlad skara positiva röster i debatten. Michele Ferrari, Liberalerna, var den enda som ville förkasta ärendet med motiveringen att Mariehamn redan äger för många fastigheter. Förslaget vann dock inte understöd och förföll därmed. Samtidigt som fullmäktige godkände köpet godkände det även ett tilläggsanslag på 800 000 euro eftersom köpet inte finns med i stadens investeringsbudget. Drivmedelspriserna fortsätter vara höga på Åland. Det får gästhamnarna att tvivla på hur stor del av årets besökare kommer vara motorbåtar. Maria Sten Lindqvist tror att sommaren kan bli än mer segelbåtspräglad.
6: Om man till exempel bor i fastlandet nu eller i Sverige, så för många är ju ett besök på Åland. Det är som en höjdpunkt kan man säga. Och har man kanske en lite mindre semesterkassa med sin motorbåt då, så kanske man istället stannar typ i Korpoström eller någonstans lite närmare, att man inte åker över Skifte och Ålands hav.
7: Satto Numminen som driver seglingen gästhamn menar att priserna inte nödvändigtvis behöver vara negativ för de som gästhamn.
8: Det kan vara både bra och dåligt. Bränslepriserna kan ge liksom negativ effekt förstås, på det viset att en del väljer att inte fara, kanske att man inte far så långt. Man tänker om man bor på svenska sidan eller på fastlandssidan och kanske bara båtar där i kring, så att det inte blir så långa sträckor.
7: Flera andra gästhamnar berättar till Ålands Radio att de i nuläget inte tror det kommer vara ett problem, då den största delen besökare är segelbåtar. De andra två gästhamnarna i Mariehamn, MSF och OSS, berättar att de än så länge inte ser en negativ trend i deras bokningssystem. Men på MSF i Östra Hamnen tror man till exempel att det kanske snarare är okynnesåkandet som kommer att minska.
8: Mellanstora, de kanske måste lite se i plånboken att vart far man och så. Sen igen de mindre som går billigare så, och kanske långsammare, så de kanske far i vilket fall som helst.
2: Det sa Satto Numminen på Seglinge gästhamn. Reporter var Adam Berlin. Det blir ingen vattenledning till östra och norra Lumpo i år. Något som boende där efterfrågat länge. Lumpalands kommunfullmäktige har bestämt att projektet avbryts och tas bort ur investeringsbudgeten för 2026. En uppdaterad kostnadsuppskattning visar att det skulle kosta ungefär 145 000 till 180 000 euro att dra en ny cirka 3,2 km lång ledning. Kommunen skulle betala minst 90 000 euro av detta, och det är inte rimligt enligt fullmäktige med tanke på Lumpalands ansträngda ekonomi. Om berörda fastighetsägare däremot bekostar ledningen själva kan den anslutas till det kommunala vattenledningsnätet. Kommunen är då beredd att överta driften av ledningen så länge den uppfyller kommunal standard, bestämde fullmäktige. På samma möte beslöt fullmäktige efter omröstningen att förkasta ett förslag till detaljplan för fyra fastigheter i Norrboda invid Kapellviken. Fullmäktige menar att området inte är ändamålsenligt att detaljplanera då det är så litet. En detaljplan skulle behöva omfatta en större del av den berörda delen av Kapellviken, i synnerhet med tanke på den dåliga vattenstatusen, skriver fullmäktige i sitt beslut. Och så vädret. Idag förväntas det bli mestadels klart väder, och under morgonen och förmiddagen ligger temperaturen kring 15 grader. Men under dagen kan det stiga uppemot 18 grader. Vinden är nordvästlig cirka 7 meter per sekund och i byarna 13 meter per sekund. Till kvällen är det fortsatt klart väder, men vinden avtar till ungefär 3 meter per sekund fortsatt nordvästlig. I natt halvklart och temperaturen går ner mot 9 plusgrader. Vinden vrider till sydvästlig 2 meter per sekund men tilltar igen och blir västlig 4 meter per sekund under dagen imorgon. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordvästliga till västliga vindar är friska under dagen omkring 8-13 meter per sekund över Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. I norra Östersjön blåser det 5-10 meter per sekund, lokalt upp till 13 meter per sekund. Framåt eftermiddagen och kvällen avtar vinden successivt och vrider mot väst eller sydväst. Sikten är god i samtliga områden. Pollenprognosen visar måttliga till höga halter av gräs. Och så morgonens väderobservationer från klockan 8. Ute, nordvästlig vind 9 meter per sekund, 14 grader. Gustavs Enskär, nordvästlig vind 10 meter per sekund, 12 grader. Nyhamn, nordvästlig vind 11 meter per sekund, 13 grader. Märket, nordvästlig vind 12 meter per sekund, 11 grader. Och i Mariehamn är det just nu 13 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 13 minuter över 8 plus 20. Jag som har läst upp de lokala nyheterna här i Ålands Radio heter Anders Fällman.
0: Ja, det börjar nalkas 25 juli konsert småningom. Mm. Hur är det? Har du varit på den här konserten tidigare, Peter?
1: Nej, jag har faktiskt aldrig varit där. Av någon orsak som är oklart varför. Men någon gång kanske jag har liksom lyssna på någon låt en bit utanför, men inte så att jag aldrig ska vara inne och satt mig och lyssna. Så att det kanske jag får bli för i år, så att säga. Årets grej för mig, tror jag. Men då kanske jag borde stå i kön just nu och vänta på att försöka köpa biljetter, eller få biljetter.
0: Ja, det är småningom kommer vi få höra lite direkt ifrån biljettsläppet där i kön som sker i Mariehamn.
1: Men ska vi ta lite musik för det då?
0: Det kan vi göra. Vi hör på Ramla av Aniston Demina.

0: Ramla var det där, Anis Don Demina. Idag klockan 9 släpps sittplatsbiljetterna till 25 juli-konserten. Den konsert som kommersrådet Anders Wiklöf bjudit allmänheten på i samband med sin födelsedag de senaste åren. Vi har skickat ner vår reporter Malin Lundberg till Hotell Arkipelag där biljetterna delas ut för att kontrollera hur lång då kön är det här året. Förutom att hon är här då i radion så kan ni också slå på Ålandskanalen för där kan ni med egna ögon se hur mycket folk det samlats. Hur ser det ut, Malin? Är det många som är intresserade av biljetter i år?
1: Ja, men så är det, Peter. Det är ju så att sittplatsbiljetterna till 25 juli-konserten brukar gå åt som smör i solsken. Och så är det här idag också. Det kommer säkert att bli tryck här när dörrarna öppnas. Den här kön så går upp på Nygatan, svänger av söderut på Strandgatan. Och den passerar åtminstone Emmaus och Självstyrelsegården. Så det är jättemycket folk här, flera hundra. I fjol så då delade de ut 4000 biljetter ungefär. Och varje person här idag så får ta 4 biljetter som maximalt antal per styck. Så vi får se om det räcker till alla som står i kön. Vi har pratat redan lite grann med folk här i kön. De som är allra längst fram, de har varit här sedan mitt i natten. De vill inte vara med i radio och tv, men de berättar för oss att de kom med färjan från Sverige i natt. Och så har de suttit här och har lite kallt, men är taggade på att ta de första biljetterna. Men vi ska prata med lite andra som väntar på biljettsläppet också. Så häng med upp här så ska vi se om vi får någon som vill prata med oss. Hejsan, ursäkta. Ja. Här har vi en köande som står och väntar på biljetter. Kan du berätta vad du heter?
2: Maj-Lis Emmentapper.
1: Hur länge har du stått här i kön? Eller suttit? Jag såg att du hade en stol här.
2: Halv 50 i morse.
1: Hur känns det nu då när du har varit här så länge?
2: Så fan.
1: Ja, är det värt det då?
2: Jo, många år har gjort samma saken.
1: Så det är inte första gången
2: nej,
1: du
2: nej,
1: kör?
2: Nej.
1: Vet du hur många konserter du har varit på?
2: Jag kan inte ge. Jag vet hur många gånger tidigare, jag vet inte.
1: Och vad är det som är bra med just den här konserten tycker du?
2: Alltså, lite spännande. Ingen vet riktigt vad det är. Nu är 80-årskalas. Det kanske lite mer än någonting. Överraskning. Ingen vet.
1: Är det någon särskild av artisterna då som du ser extra mycket fram emot att få se?
2: Nej. Händer någonting här på Åland?
1: Av de konserter du har gått på tidigare då, de här 25 juli, är det något minne som har etsat sig fast?
2: Nej, så hemskt bra jag gjort sådär. Allt så bra med konserten. Jag väntar riktigt varje år, det kommer snart.
1: Det händer ju mycket samma helg här på Åland. Det är ju årsöjekonserten samtidigt som avslutningen på Rockoff och vikingamarknaden till exempel.
2: Ja, jag är gammal på Rockoff, så det är helt passligt.
1: Så det var inget problem att välja vilket evenemang?
2: Nej.
1: Men då får du köra en liten stund till så har du snart biljetterna i hamn.
2: Ja, tack så mycket.
1: Tack. Ja, sen 16:30, det är imponerande att orka stå här så länge. Vi fortsätter uppåt här så får ni kolla in kön. Vi har folk i alla åldrar ska jag säga. Det är både äldre och yngre som är här i kön. Och jag antar att många har semester då eftersom man kan vara här på en vardag och köa. Vi ska flytta oss uppåt här så ska vi se om vi hittar någon till som vill prata med oss. Det är lite stolar, solstolar där folk sitter och väntar och det kan ju vara skönt om man är här i många timmar. Vi ska se, här har vi ett par som ser pratsugna ut. Hejsan!
3: Hejsan!
1: Här är vi från Ålands Radio. Vem är det vi har med oss här i kön?
3: Christer Lindberg.
4: Och Michael Andrutsa.
1: Hur länge har ni stått i kö idag då?
3: Sen 7:30.
1: Och hur har det varit?
3: Kallt.
1: Det blåser ganska mycket, det är ju soligt, men det är Norden, den biter.
4: Ja, den är nog ganska kall, ja.
1: Är det första gången ni köar efter biljetter till 25 juli-konserten, eller har ni gjort det här förut?
3: Vi har gjort det många år, säkert 7 år åtminstone.
1: Vad är det då som gör att ni vill stå i den här kön och knipa biljetter till just den här konserten?
3: Framförallt alla fina artister som kommer att vara med, men också att mitt barnbarn står på scenen tillsammans med Anders Laines kör. Valentina heter hon.
1: Ja, ah, just det. Ja, för det är ganska många åländska förmågor som är med också på den här konserten i år. Är det någon mer ålänning som ni ser fram emot att se?
3: Det är nog främst henne som vi väntar till att få se. Och de andra barnen förstås som är med i den här Anders Laines kör och Dundadansarna.
1: Har ni någon bekant bland dansarna också?
3: Hon dansade det också.
1: Okej. Okay. Så hon är med på flera här?
3: I år kommer hon till att sjunga. Det är ännu oklart om hon kommer att vara med i Dundadansarna. Det väntar vi och ser. Men vi ser gärna på de andra dansarna också.
1: Och av de här artisterna som kommer utifrån då, är det någon speciell som ni ser fram emot att se där?
4: Linda Lampenius. Ja, hon är jätteduktig.
1: Ja. Med Eurovision låten då antar jag.
4: Ja, innan dess.
3: Och jag väntar på Thomas Ledin och Magnus Uggla.
1: Ja. Har ni något minne från tidigare konserter som har etsat sig fast eller någon artist som ni har tyckt har varit särskilt bra tidigare år?
3: Ja, Benjamin Ingrosso i fjol. Det var någonting alldeles speciellt. Men genom alla åren har det funnits jättefina artister som är med och även de åländska förmågorna.
1: Vad var det som var så bra med Benjamin Ingrosso då?
3: All hans inlevelse, karisma på scenen och de vackra sångerna som han har.
1: Har du något minne från någon tidigare konsert?
4: Jag har tyckt om precis som min svärmor, Benjamin Ingrosso, men jag har alltid tyckt om Valinda Lampenius. Så hon är jätteduktig med sin, vad heter det, violin.
1: Ja. Så hon var favorit även innan hon ställde upp i Melodifestivalen?
4: Absolut. Alltid. Ja.
1: Och sen, Anders Wiklöf brukar ju själv uppträda, vi har sett honom.
3: Ja, det är helt otroligt fantastiskt. Och hur mäktigt det är att han har ordnat sån här konsert som vi alla får ta del av. Också på sjukhus och äldreboenden. Det är jättefint. Det är mäktigt. Ett stort tack till honom.
1: Han har ju spelat både gitarr och trumpet och vad det nu allt är. Vilket instrument tror du han gör sig kast med i år?
3: Ja, det blir spännande att se. Jag väntar med stor spänning.
1: Ja, det blir en överraskning för oss allihop. Tack så mycket. Vi ska fortsätta lite längre ner på Strandgatan. Den här kön är jättelång som ni ser. Vi har folk som står i skuggan och köar här. Det är kanske lite mindre blåsigt ändå, så det kan vara skönare att stå här fast det är skugga. Här har vi en kvinna som står och väntar på att biljettluckan ska öppna. Hejsan, vem är du?
5: Hej, Anke Lundberg.
1: Hur länge har du stått här idag?
5: Sen 7.
1: Och du trippar lite?
5: Ja, jag fryser. Ja. Det är kallt.
1: Har du stått i den här kön tidigare år?
5: 2 år tidigare, ja.
1: Nu har vi en sopbil som passerar här, så det är ett himla tjutande, men jag hoppas att radiolyssnarna ändå hör vad vi pratar om. Vad är det för artister du ser fram emot i år?
5: Magnus Uggla. Men hela konserten är ju jättebra. Så det är ju helheten som man vill se. Men Magnus Uggla är min favorit.
1: Är det någon särskild låt med Uggla då som du vill att han ska framföra?
5: Trubaduren kanske.
1: Och det krockar ju lite det här evenemanget med många andra som ordnas samma. Det är ofta den här sista helgen i juli. Ja. Så det är både vikingamarknad och rock och allt möjligt. Har det varit svårt att välja vad man ska gå på i år?
5: Nej, det är det här jag vill gå på om jag går på någonting.
1: Och vad är det som är speciellt då med just 25 juli-konserten som gör att det är det som är ditt förstahandsval?
5: Ja, men jag tycker att det är liksom helheten. Det är så mycket olika liksom artister och program och jag tycker att det är fint. Och de åländska artisterna förstås så är ju jätteduktiga.
1: Mm. Är det någon av ålänningarna som du ser särskilt mycket fram emot att se uppträda?
5: Nej, det vet jag inte. Alla är ju jätteduktiga.
1: Men då får jag önska dig lycka till här sista stunden i kön och att du får en trevlig upplevelse sen 25 juli.
6: Tack så mycket.
1: Tack så mycket. Tack, tack. Då ska vi ta oss en liten bit till så ni får se hur kön ser ut här längre fram. Vi kan knalla iväg här längs Strandgatan. Jag ska se att min kameraman inte blir överkörd av de bilar som kommer åkandes här. Men vi har kanske den yngsta av alla i hela kön har vi här. Vi ska se. Här har vi någon som är jätteliten. Hej! Vi är från Ålands Radio, sänder live just nu härifrån kön. Och här har vi någon som är jätteliten som köar. Hur länge har ni varit här och vad heter ni?
7: Jag heter Hanna.
8: Jonas.
7: Och det här är Milo.
1: Milo, hur gammal är Milo som har Bobo i munnen här?
7: Ja, 1 år och 9 månader. Mm.
1: Hur har det gått att köa med en sån liten då?
7: Ja, han brukar vara uppe med tuppen, så att säga, typ 4 på morgonen. Så vi tänkte att det ska nog gå bra. Men,
8: han har varit rätt ung men tidvis rastlös, så då har vi fått vandra runt lite.
7: Ja, han älskar bilar och fordon. Ja. Så att,
8: vi tog med bilar och snacks till honom. Så.
7: Ja, det har gått bra.
1: Och det finns ju mycket att titta på här också, så då är man kanske lite nöjd också.
7: Ja, verkligen. Det är jättekul.
1: Kommer han att få följa med på konsert också då?
7: Ja, men absolut. Vi kör också främst för att min mormor inte kan gå. Så att, det var därför. Men jag tänkte att vi ska köra tidigare. Men i år slår vi på stort. Mm.
1: Vilka artister känner ni fram emot att se då när det vankas konsert?
7: Jag hörde att det var Magnus Ugglas sista turné. Så att det ser vi fram emot. Och Victor Leksell.
1: Har du någon favorit?
8: Ja, Magnus Uggla. Alltid en höjdare. Yes.
1: Och hur är det med Milo då? Känner han till någon av de artister som ska uppträda? Eller känner han kanske någon av ålänningarna som ska vara med?
7: Du har nog mer koll på ålänningarna. Men
8: han kanske har hört Magnus Uggla.
7: Ja, han har lyssnat på Magnus Uggla och Victor Leksell. Det är jag från Stockholm som är taggad. Det kommer bli kul.
1: Ja, men vad fint. Då hoppas vi att humöret håller hela vägen fram till biljettluckan.
8: Det är inte så många minuter kvar.
7: Nej, den 25 smäller som de säger. Så det blir kul.
1: Så är det, den 25 smäller det. Jag tror nästan att vi låter det bli sista ordet. Och så ska vi lämna tillbaks till studion. Och konstatera att kön är åtminstone bort till hörnet på Lagtingshuset. Jag kan inte se om den sen svänger av någonstans längre, men vi kanske går dit sen efter och kollar så kan vi uppdatera på sajt om exakt hur lång kön var. Tack för oss!
0: Tack! Ska du ha också Malin Lundberg då på plats i kön där folk väntar då på att få biljetter till Anders Wiklöfs 25 juli-konsert.

0: biljetter till politiker. I Kinda kommun i Östergötland fick en politiker köpa en gymnastikhall trots att han lade lägsta budet. Anders Ljung från Centerpartiet var emot affären.
1: Att man har begärt och fått in ett bud, ett högt bud, och sen avstår från att ta det budet, det tycker jag är fel. När det dessutom handlar om en lokal person som är politiskt aktiv, då blir det ju ännu mer fel.
2: Det högsta av de fyra buden kom från en privatperson som bodde utomlands, som ville göra om gymnastikhallen till ett gym. Men politikerna valde istället att ta det lägsta budet som lagts av en politiker från Landsbygdspartiet Oberoende.
3: Argumentet var att han skulle använda lokalen på bäst sätt. Men så här får det inte gå till i en kommun, menar Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.
4: Att den som liksom är hygglig och trevlig och känd ska få köpa grejer till underpris. Det ska inte fungera på det sättet.
3: Det här är inte det enda fallet där kommuner aktivt väljer att sälja till underpriser till politiker eller bolag där de har engagemang, visar Ekots granskning. I Bengtsfors kommun i Dalsland såldes sjönära tomter till en moderat politikers bolag för 700 000 kronor. 200 000 kronor billigare än vad de värderats till.
2: Annonsen fanns bara på kommunens hemsida och de fick in ett bud. Och de valde sen att inte annonsera ytterligare för att undvika, citat, oseriösa köpare. Moderaten Stig Bertilsson var med och beslutade om försäljningen.
5: Vi har definitivt inte gynnat någon enskild, utan vi har sett till att alla som var intresserade av byggnation i det här området har möjlighet att ta till sig den informationen.
0: Reportrar Gustav Elving och Kina Pojanen. En majoritet av väljarna tror att oppositionen kommer vinna valet i höst. Det visar en ny mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, menar att det här sättet att ställa frågan vilka folk tror kommer vinna har visat sig fungera bra för att förutspå vilka som faktiskt vinner.
6: Det finns väldigt goda erfarenheter från både Storbritannien och USA när det gäller den här typen av medborgarprognos. Och det har visat sig vara väldigt framgångsrikt om man vill förutse val.
7: Ja, i vanliga opinionsmätningar så får väljare ofta svara på vilket parti de hade röstat på om det vore val idag. Nu har man istället undersökt vilken sida de som svarar tror kommer att få flest röster. Då svarar 55% att oppositionen kommer vinna och 45% svarar att de tror att Tidöpartierna behåller makten. När man gjort liknande mätningar i amerikanska presidentval så har det här sättet att mäta visat sig lite mer träffsäkert än att fråga personer vad de faktiskt tänker rösta på. Dels så handlar det om att man kan få fler svarande i en så här mätning, men också att man kan få en bild av väljarkårens gemensamma kunskap.
6: När man utnyttjar någon form av wisdom of the crowd, alltså de många människornas gemensamma visdom.
7: Och mätningen visar på att de flesta tror att det blir maktskifte efter valet. H.C. Madsen tror att oppositionen kommer att ta över.
8: Jag tror att det kommer bli en konstellation där S är största parti.
9: Hur säker känner du dig på det?
8: Jag känner mig hyfsat säker.
7: Mätningen visar också att de som identifierar sig som mer politiskt intresserade tror i ännu större utsträckning att oppositionen kommer vinna valet. Man kan också se en skillnad när man delar upp väljare efter vilka de röstar på. Tidöväljarna tror att deras sida vinner och oppositionsväljare tror att de rödgröna tar hem det.
6: Där är det ju ännu tydligare övertag bland människor som är mycket intresserade av politik, så är det ju 2/3 som tror att det rödgröna laget kommer att vinna valet.
0: Henrik Ekengren Oskarsson, professor vid Göteborgs universitet, reporter Isak Krona. Och från och med klockan 9 om en timme kan du göra valkompassen i appen Sveriges Radio, där du kan testa dina åsikter mot partiernas. Och du hör mer om valkompassen efter Ekot i P1 morgon. USA väntas enligt Reuters komma att tillåta Iran att sälja olja igen. Och 3 iranska oljetankrar har nu passerat genom det område i Persiska viken som varit blockerat av den amerikanska flottan, uppger det maritima underrättelseföretaget Tanker Trackers, rapporterar AFP. De 3 tankrarna fraktar sammanlagt 4,8 miljoner fat iransk råolja, skriver företaget på plattformen X.

0: Vi går inrikes igen. Dagens vårdgaranti måste göras om så att den omfattar alla patienter och så att väntetiderna kortas, säger Anna Nergård, särskild utredare som idag ska lämna över förslag till regeringen. Bland annat väntas hon föreslå kortare tidsgränser än dagens 90 dagar. Och det välkomnar patienten Ingmarie Bylund i Stockholm som precis avslutat en cancerbehandling.
1: Allting som kan göra det bättre tror jag är jätteviktigt.
2: Enligt den nuvarande nationella vårdgarantin ska du få ditt första besök hos specialist inom 90 dagar. Och eventuell operation till exempel ska ske inom ytterligare 90 dagar. Men en patient med sig hjärtsvikt som drabbas av en försämring omfattas inte av garantin. Och det här vill utredaren Anna Nergård ändra på genom att föreslå att återbesök också inkluderas, säger hon när vi ses inför överlämnandet.
3: Det här som står i portalparagrafen i hälso- och sjukvårdslagen, att den som har störst behov av vård ska ges företräde, det kanske då liksom har satts lite grann i spel.
2: Utredningen väntas också föreslå att undersökningar och utredningar också ska ingå i vårdgarantin, som i Norge och Danmark. Och att tidsgränserna bör kortas till 30 dagar för medicinsk bedömning och till 60 dagar för behandling. Det finns också förslag om att patienten ska få veta inom 3 arbetsdagar att remissen kommit fram och bedömts. Inom 10 arbetsdagar få en plan över vad som väntar framåt. Uppfyller inte regionerna informationsdelen riskerar de vite enligt förslagen. Patienten Ingmarie Bylund är tacksam för den vård hon har fått och tycker det har varit avgörande att få bra information.
1: Det ger ju en trygghet på något vis.
0: Reporter Ida Svansbo. När Österrike ville reglera vitt snus och e-cigaretter skrev den svenska regeringen i sin protest att det riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Motiveringen användes trots att regeringens expertmyndighet hade larmat om brister i sina tidigare underlag och rensat bort formuleringar om hur vitt snus påverkar folkhälsan.
4: Ekots granskning av tobakslobbyn har tidigare avslöjat att uppgifter som kom från tobaksbranschens remissvar användes som fakta i samband med att Sverige protesterade mot Frankrikes förbud av vitt snus. Uppgiften om att vitt snus ska ha bidragit till att minska rökningen i Sverige fanns med i beslutsunderlaget från Kommerskollegium. I regeringens protest står att ett förbud av vitt snus riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. När Ekot i samband med granskningen intervjuade Kommerskollegiums utredare Martin Söderman var han själv kritisk till vad han skrev till regeringen.
5: Jag som enskild utredare borde ha synat de här påståendena och inte tagit med det i det här reaktionsunderlaget.
4: Och Ekot har nu tagit del av ett dokument som visar att Martin Söderman strax efter intervjun skickade ett förtydligande till Utrikesdepartementet. Med röd färg stryker han över flera påståenden. Bland annat, citat.
6: Att förbjuda sådana produkter kan paradoxalt nog motverka folkhälsomålet, särskilt för vuxna rökare som söker alternativ till cigaretter.
4: I en förklarande text står det, röd markering visar text som inte borde varit med. Men när Sverige i mars 2026 protesterar mot Österrikes reglering av vitt snus och e-cigaretter, väljer regeringen att använda samma formulering om folkhälsan i princip oförändrad som i protesten mot Frankrike. Det står att förslaget, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa.
7: Vi lyssnar alltid på alla våra myndigheter som kommer med remisser och med expertutlåtande. Men vi lever i en demokrati. Vi är inte Nordkorea. Det är folkvalda politiker som bestämmer hur politiken ska se ut.
0: Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa, reporter Daniel Öhman. Och vår serie Nikotinkriget, den hittar du i vår app Sveriges Radio. Vi ska till Tyskland nu. De styrande kristdemokraterna, CDU och CSU backar rejält. Enligt en undersökning av opinionsinstitutet YouGov har kristdemokraterna nu 20% av väljarkåren bakom sig. Ytterhögerpartiet AFD däremot har stigit kraftigt. Och Mike Denkewitz är en av dem som inte tycker att regeringspartierna gör ett bra jobb.
8: Nej, definitivt inte. Definitivt inte.
9: Was macht ihr falsch?
8: Ja, gucken Sie sich doch an, Spritpreise, Lebensmittel. Hur ska det enden?
9: Bensinpriser, matpriser, var ska allt sluta, säger Mike Denkewitz. Han bor i Lutherstadt Eisleben, en av de städer i Tyskland med det allra högsta stödet för AfD. Och Mike Denkewitz tror att om bara alla invandrare tvingades ut skulle han och andra tyskfödda få mer hjälp ekonomiskt.
8: Erstmal alles was hier nicht reingehört raus. Ja. Weil wie viele Familien, sag ich mal, von den Deutschen gibt's, die Hilfe brauchen. Ja, und da wird nichts getan und die kommen her, machen Hände auf und kriegen alles.
9: AfD fortsätter att öka i opinionen. De ligger nu på rekordhöga 29% i mätningen jämfört med det senaste valet då de fick drygt 20%. Medan Kristdemokraterna tappar med ungefär lika mycket. Även Socialdemokraterna som också sitter i regeringen har tappat i stöd och ligger idag på 12% jämfört med valet då de fick över 16%. På torget i Lutherstadt Eisleben möter jag Inger Girke och Sylvia Konrad som ska fira att det är 60 år sedan de tog examen som ekonomer. De anser att regeringspartierna måste kompromissa allt för mycket med varandra och att det därför inte blir så mycket gjort.
10: De kan inte ihr program durchsetzen, de måste kompromissa eingehen. Det är min mening.
11: Ja, und dann wird's nichts und dann wird das ganze alles noch komplizierter und da ist ein viktiga punkt.
9: Soran Rashid har ännu inte bestämt sig för vad han ska rösta på när det är val här i delstaten Sachsen-Anhalt i höst. Han som kom hit från Irak för över 20 år sedan är trött på AfDs retorik. De lägger all skuld på invandrarna oavsett vad som har hänt. Allt är invandrarnas fel.
12: Nu AfD är egal vad passiert. Det är så fort andra sin skuld, de ausländer sin skuld.
9: Katarina von Arnt, Lutherstadt Eisleben.
0: Nu ska vi fokusera på fotbolls-VM för förväntningarna på Sveriges nästa motståndare i VM, Nederländerna, beskrivs som skyhöga. En upphåsad siare tippar att laget vinner hela mästerskapet och landets förbund har satt semifinal som minimikrav. Men den nederländska experten som ska kommentera matchen mot Sverige tonar ner förväntningarna.
13: I don't see us become world champion, actually, no.
14: Nej, Jeroen Elsoff, som är kommentator på nederländska public service-bolaget NOS, ser inte att Nederländerna ska kunna vinna VM. Vi är inte ens topp 5, säger han.
13: Absolutely not with the top 5 favorites for me.
14: Därmed går han emot den tyska ekonomen Joachim Clement som tippat Nederländerna som vinnare. Clement har genom en uppmärksammad datamodell lyckats peka ut rätt vinnare i de tre senaste mästerskapen. Kommentatorn Jeroen Elsoff tror att kvartsfinal är mer realistiskt. Sen måste vi ha tur, kanske ta oss vidare på straffar, men det har vi alltid svårt för, säger han.
13: Maybe come through a penalty series, it's our biggest devil.
14: De senaste matcherna har inte heller gått Nederländernas väg. Precis före avfärd till VM förlorade man hemma mot Algeriet med 0-1. Och första VM-matchen mot Japan slutade 2-2.
13: We have very much difficulties with three at the back, three center backs and two wing backs. So
14: Jeroen Elsoff säger att laget ofta har svårt att få till det när de möter lag som spelar med tre centrala backar och två yttrar. Det kan tala för Sverige som spelar med just den uppställningen. Andreas Liljeheden, Rotterdam.
0: Sverige igen. Inför midsommarhelgen finns det risk för jordgubbsbrist, rapporterar flera P4-kanaler. Det är de kalla nätterna under våren och början av sommaren som gjort att färre bär än vanligt hunnit mogna till midsommar, som dessutom är tidig i år. P4 Malmöhus har ringt runt till olika gårdar där många av dem säger sig ha brist på eller helt slut på jordgubbar i det så kallade självplocket. Idag får stora delar av landet soligt väder med moln som passerar och uppehåll. I Tornedalen däremot mestadels molnigt och lätt regn som avtar. Temperatur mellan 17 och 22 grader, i fjällen och längst i norr mellan 10 och 15. Nu över till dig, Mattias Rensmo.
15: Ja, du lyssnar på God morgon här i Ålands Radio med mig, Nelly Höglund. Med mig har jag Peter Grönholm. Dagens datum är 17 i sjätte.
16: Mm. Och vad tror du då att ska hända här näst i vårt program? Om du får gissa.
15: Om jag får gissa och helt bara spå, så tror jag att vi kommer få lite dagens händelser.
16: Ja, det var en kvalificerad gissning. Mycket bra. Vi ska ta en titt på om det har hänt något i historien just den 17 juni. Vi ska försöka få iväg lite musik. Det känns som att du har en signatur som ligger i vägen för dig där.
15: Ja, det som kallar på mig är Mitt hjärtas fågel av Björn Afzelius och Mikael Wiehe.

0: Björn Afzelius var det där. Mitt hjärtas fågel. Jaha, dagens händelser i historien ska vi titta på.
1: Ja.
0: Ja. Vad hade vi för datum, sa du?
1: 17 juni.
0: 17 juni. Då ska vi se om det har hänt. Vissa dagar så händer det ju saker. Andra dagar händer det ju inga saker. Vissa dagar händer det ganska mycket saker som är helt ointressanta.
1: Mm.
0: Det är inte alltid helt lätt. Men jag tänker att vi ska börja i alla fall i Finland. I år 1300 blankt. Det här var ungefär, det var det året jag började skolan.
1: Ja, precis.
0: Och då är det alltså Åbo domkyrka det handlar om. Och det invigs då som... vad ska vi säga, alltså biskopssäte för östra svenska rikshalvan. Det vill säga, alltså, det här är ju på den tiden då Finland hör till Sverige och betecknas då ofta för, inte ett eller som Finland eller som östra rikshalvan. Och då ska alltså Åbo domkyrka bli biskopssäte då för detta. Vi har, ja du, 1707. Då är det en doktor och en professor, han heter Döbelius. Han grundar hälsobrunnen Ramlösa.
1: Jaha!
0: Mm, tänk, det här känner du säkert igen som vanligt. Det är väl sånt kolsyrat vatten, va?
1: Jo, precis.
0: Men det här är då alltså, var på den tiden, extra hälsosamt enligt Johan Jakob Döbelius. Och den där lever ju på än idag, huruvida det är liksom... bättre eller sämre än något annat, det är väl tveksamt. Men det har ju gått bra för dem i alla fall. Det finns ju många andra bubbelvatten än nu för tiden. Och jag misstänker att det inte var helt eller kolsyrat på 1700-talet. Ja, osmanska krig puttrar på. Vad ska vi hitta på till då? Ja, men Island, har du varit där?
1: Nej, faktiskt inte.
0: Nej? Precis. Inte jag heller. 1944, då utropar de sig till självständig republik. De har ju nämligen liksom tillhört Norge och Danmark. Men under andra världskriget så då är det, tror jag, Storbritannien tror jag tar kontroll, eller vad man ska säga, över, liksom har, eller har hand om Island, just för att de är ett sånt strategiskt läge i Atlanten. Och när det är klart och Storbritannien då ska lämna tillbaka dem, så känner de att vi kanske klarar oss själva nu. Vi har blivit stora. Så att det var väl ungefär det som jag tycker att vi har att prata om. Men sen, vi är ett födelsedagsbarn. Kerstin Granlund fyller år. Det här visste du vem det var.
1: Ja, faktiskt. Helt otroligt att jag har koll på Galenskaparna After Shave.
0: Det får man säga. De hade ju sin storhetstid, ja, men om vi ska dra liksom en snitt när de var som störst, så är ju 1990.
1: Ja.
0: Då är vi ju alltså 16 år före du föds.
1: Precis, det stämmer.
0: Hur kommer det sig att du har koll på Galenskaparna
1: After Shave? Ja, men för det första så lyssnade jag ju faktiskt när jag var i mammas mage.
0: Ja, du gjorde det.
1: Så jag var med där 16 år före min födelsedag.
0: Oj, det var en lång graviditet.
1: Ja,
0: du?
1: Väldigt lång graviditet. Rekordbrytande.
0: Styrkekramar till din mamma.
1: Ja. Mm. Nej, men det var någon gång i kanske lågstadiet som jag upptäckte macken.
0: Mm-hmm.
1: Och de alla episoderna finns på YouTube, så jag checkade upp där.
0: Otroligt. Det är ju som att du har levt min barndom, fast i repris.
1: Ja.
0: Mm. Från då, inte ifrån macken, utan från, jag vill säga Stinsen Brinner då, utan att ha dubbelkolla det, så plockar vi pappa, jag vill ha en italienare.

0: Galenskaparna Aftershave, pappa jag vill ha en italienare. Kerstin Granlund var dagens födelsedagsbarn. Hon är född 1951.
1: Ja.
0: Hur gammal är hon då?
1: Nej men, usch vad hemskt du är nu.
0: Ja.
1: Nej men det blir väl hon, vad sa du, 1951.
0: Mm.
1: Hon blir 75.
0: Ja, bra jobbat, bra jobbat. Det är också en sån, bland mycket annat att jag brukar fråga mina nya sommarjobbare och andra kollegor frågor som jag på förhand vet att ni inte har svar på. Så kan man med fördel också kasta in lite matematik.
1: Ja.
0: Folk är, och inklusive jag, mycket sämre på matematik än vad man skulle tro.
1: Ja.
0: Så att jag brukar ju gladeligen sitta på, i den här programpunkten och berätta att någon som är född 51 fyllde liksom 85 eller 65. Men för det mesta, det är ju sällan som det är någon här som korrigerar mig. En och annan lyssnare som ringer in och rättar matematiken, det har väl hänt. Men så är det med det. Vet du vad vi ska få nu?
1: Det börjar väl nalkas lite nyheter kanske?
0: Ja, alldeles. Du är bra på att gissa, det får man ge dig. Det är ju som så att klockan, den har ju blivit 9:30 va? Och då får vi de lokala nyheterna.
2: Unga vill se promille och åldersgräns för elsparkcyklar. Mariehamnstad köper Sankt Mårtensgården och det kan bli en segelbåtspräglad sommar enligt de åländska gästhamnarna. Det är några av rubrikerna i Ålandsnytt idag, onsdag. God morgon. Unga på Åland är positivt inställda till en promille- och åldersgräns för elsparkcyklar. Det framgår i en barnkonsekvensanalys som landskapsregeringen utfört som en del av arbetet inför att ta fram en ny lagstiftning gällande lätta elfordon och motoriserade cyklar. Yvonne Österlund är senior samhällsbyggnadsingenjör på landskapsregeringen.
3: Vi har 350 barn, 350 vuxna ungefär som har svarat på enkäten. Det finns ett mycket starkt stöd för promillegräns, både bland barn och vuxna. Det lägsta stödet finns bland gymnasieelever som beskriver att framförallt elsparkcykel är ett smidigt alternativ sena kvällar.
4: Sa Yvonne Österlund. När det gäller åldersgräns finns det ett starkt stöd för en 15 års åldersgräns bland de vuxna, bland barn över 15 år samt hos de yngsta barnen i lågstadiets första årskurser. Men barn i årskurs 5 och 6 och i högstadiet är däremot inte lika positiva.
3: Det finns de som inte vill ha åldersgräns alls, men annars så vill man ha åldersgräns som är mer anpassad till ens egen ålder. Man vill alltså kunna fortsätta köra de här fordonen. Så ungefär 13 år, både hos de vårdnadshavare som vill ha en annan åldersgräns och också hos de barn då som idag använder, så är ungefär den åldersgräns man ska önska.
4: Sa Yvonne Österlund. Lagberedningsarbetet fortgår nu och infrastrukturminister Camilla Gunell, socialdemokrat, hoppas att ny lagstiftning kan träda i kraft inför sommaren 2027. Hon tycker att en promillegräns på 0,5 och en åldersgräns på 15 år, alltså samma regler som i riket, vore rimligt. Och det är något som även polisen förespråkar. Vi hör överkommissarie Benjamin Fällman.
5: Vår utbildning kommer ifrån polisyrkeshögskolan och där utbildar man givetvis enligt rikets regler. Så är regelverket motsvarande det som man har i riket så gör det vanligtvis vår vardag lite lättare.
2: Sist hörde du överkommissarie Benjamin Fällman. Reporter var Malin Lundberg. En man i 20-årsåldern skulle köra sin fritidsbåt från Sverige till Mariehamn en augustinatt i fjol. Bensinen räckte dock inte riktigt hela vägen och mannen fick boxeras i land i Äckerö vid 3:30. Väl där ertappades han med två narkotikaklassade tabletter. Den unga mannen har erkänt att han hade tabletterna på sig och att det är så förfarandet gått till. Nu döms han för narkotikabrott och straffet blir 20 dagsböter på 6 euro, alltså 120 euro totalt. Domen har ännu inte vunnit laga kraft. Stadsfullmäktige i Mariehamn godkände på tisdagskvällen ett köp av Sankt Mårtensgården och Mariehamns församling för 800 000 euro. Området är drygt 12 000 kvadratmeter stort och på fastigheten finns en byggnad med en våningsyta på drygt 1 000 kvadratmeter. Tillförordnad stadsdirektör Emma Dahlén sa i inledningen att det i dagsläget inte finns någon direkt plan för vad byggnaden och området ska användas till. Vi hyr en del externa lokaler och de verksamheterna kan eventuellt flytta dit. Men det är en framtida diskussion, sa hon inför fullmäktige. Det var i stort sett en samlad skara positiva röster i debatten. Michele Ferrari, Liberalerna, var den enda som ville förkasta ärendet med motiveringen att Mariehamn redan äger för många fastigheter. Förslaget vann dock inte understöd och förföll därmed. Samtidigt som fullmäktige godkände köpet godkände det även ett tilläggsanslag på 800 000 euro eftersom köpet inte finns med i stadens investeringsbudget. Drivmedelspriserna fortsätter vara höga på Åland. Det får gästhamnarna att tvivla på hur stor del av årets besökare kommer vara motorbåtar. Maria Sten Lindqvist tror att sommaren kan bli än mer segelbåtspräglad.
6: Om man till exempel bor i fastlandet nu eller i Sverige, så för många är ju ett besök på Åland det är som en höjdpunkt kan man säga. Och har man kanske en lite mindre semesterkassa med sin motorbåt då, så kanske man istället stannar typ i Korpoström eller någonstans lite närmare, att man inte åker över Skifte och Ålands hav.
7: Satto Numminen som driver seglingen gästhamn menar att priserna inte nödvändigtvis behöver vara negativ för dem som gästhamn.
8: Det kan vara både bra och dåligt. Bränslepriserna kan ge liksom negativ effekt förstås på det viset att en del väljer att inte fara. Kanske att man inte far så långt. Man tänker om man bor på svenska sidan eller på fastlandssidan och kanske bara båtar där i kring så att det inte blir så långa sträckor.
7: Flera andra gästhamnar berättar till Ålands Radio att de i nuläget inte tror det kommer vara ett problem, då den största delen besökare är segelbåtar. De andra två gästhamnarna i Mariehamn, MSF och OSS, berättar att de än så länge inte ser en negativ trend i deras bokningssystem. Men på MSF i Östra hamnen tror man till exempel att det kanske snarare är okynnesåkandet som kommer att minska.
8: Mellanstora, de kanske måste lite se på. Se i plånboken att vart far man och så. Sen igen de mindre som går billigare så, och kanske långsammare. Så de kanske far i vilket fall som helst.
2: Det sa Satto Numminen på Seglinge gästhamn. Reporter var Adam Berlin. Det blir ingen vattenledning till östra och norra Lumpo i år, något som boende där efterfrågat länge. Lumpalands kommunfullmäktige har bestämt att projektet avbryts och tas bort ur investeringsbudgeten för 2026. En uppdaterad kostnadsuppskattning visar att det skulle kosta ungefär 145 000 till 180 000 euro att dra en ny cirka 3,2 km lång ledning. Kommunen skulle betala minst 90 000 euro av detta och det är inte rimligt enligt fullmäktige med tanke på Lumpalands ansträngda ekonomi. Om berörda fastighetsägare däremot bekostar ledningen själva kan den anslutas till det kommunala vattenledningsnätet. Kommunen är då beredd att överta driften av ledningen så länge den uppfyller kommunal standard, bestämde fullmäktige. På samma möte beslöt fullmäktige efter omröstningen att förkasta ett förslag till detaljplan för fyra fastigheter i Norrboda invid Kapellviken. Fullmäktige menar att området inte är ändamålsenligt att detaljplanera då det är så litet. En detaljplan skulle behöva omfatta en större del av den berörda delen av Kapellviken, i synnerhet med tanke på den dåliga vattenstatusen, skriver fullmäktige i sitt beslut. Och så vädret. Idag förväntas det bli mestadels klart väder och under morgonen och förmiddagen ligger temperaturen kring 15 grader. Men under dagen kan det stiga uppemot 18 grader. Vinden är nordvästlig cirka 7 meter per sekund och i byarna 13 meter per sekund. Till kvällen är det fortsatt klart väder men vinden avtar till ungefär 3 meter per sekund fortsatt nordvästlig. I natt halvklart och temperaturen går ner mot 9 plusgrader. Vinden vrider till sydvästlig 2 meter per sekund men tilltar igen och blir västlig 4 meter per sekund under dagen imorgon. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordvästliga till västliga vindar är friska under dagen omkring 8-13 meter per sekund över Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. I norra Östersjön blåser det 5-10 meter per sekund, lokalt upp till 13 meter per sekund. Framåt eftermiddagen och kvällen avtar vinden successivt och vrider mot väst eller sydväst. Sikten är god i samtliga områden. Pollenprognosen visar måttliga till höga halter av gräs. Jag som har läst upp de lokala nyheterna här i Ålands Radio heter Anders Fällman.
0: Tack för nyheterna, Anders. Alldeles strax ska vi få höra vad som händer i Åland idag och i eftermiddag. Först lite musik.

0: Ain't no other man, Christina Aguilera. Det stämmer inte riktigt, för i studion nu, Rasmus Karlsson.
1: Ja, men hej.
0: Hej, en annan, för att det kanske är en annan gubbe.
1: Ja.
0: Snarare. Amira Bogdiri, du är här.
2: Ja.
0: Ja.
2: Tänkte att, glöm inte bort mig.
0: Nej. Nobody puts baby in the corner.
2: No.
0: Säga. Nelly Höglund, du är här.
3: Jajamän.
0: Jajamän. Är vi alla då? Har jag glömt någon?
1: Det är du där, Petter Grönholm.
0: Ja, det är Petter Grönholm här också. Oj, vad mycket folk. Vad spännande. Det här är som, ja, det är som ett normalt stort midsommarfirande där.
1: Ja.
0: I en vanlig åländsk by.
1: Mm. Alla är här.
0: Alla är här, precis.
2: Är det nu vi börjar dra snapsvisorna?
0: Ja, det kan vara tidigt.
2: Eller är det för tidigt?
0: Jag tror vi kör de här grodhoppen ett par varv runt studion först. Så.
2: Oh, jag har inte knän för det.
0: Nej, är det någon, Nelly?
2: Är det någon som
3: jag
2: har?
3: Jag sköter det för alla. Det
0: ja,
3: är
0: precis.
2: Bra. Bra.
0: Mm. Det är, man, knän får ålder, ja, 20, vad är det äldsta knän kan grodhoppa? 25, max.
2: Vi säger så.
1: Vi säger så.
2: Ja,
0: mm. Så, säger så. Det är inte för oss.
2: Nej.
0: Amira, vad händer? Vad händer idag?
2: Ja, men en del.
0: Jaha.
2: Det första som har hänt var ju det att jag fick sovmorgon idag.
0: Oj, oj, oj.
2: Herre,
0: vilken grej.
2: Kors i taket alltså. Ja. Vad skönt det var.
0: Mm.
2: Men jag sänder eftermiddag. Det är det som händer. Och i första timmen av programmet så ska vi förflytta oss till Östra hamnen faktiskt. Mm-hmm. För där har nu båttvätten öppnat för säsongen i ny regi.
0: Jaha.
2: Så vi ska prata med verksamhetsledaren för Mariehamns seglarförening, alltså MSF, Steve Elimä. Ja, där fick jag det rätt.
0: Ja, jag tänkte att du borde väl kunna finska efternamn.
2: Jo.
0: Ja, du lät så osäker.
2: Ja, förlåt.
0: Ja.
2: Ibland är man det.
0: Ja, ja, ja.
2: Det är ganska tidigt på morgonen ännu för min del, ska du komma ihåg.
0: Ja, ja, ja.
2: Jag är just vakna.
0: Mm.
2: Sen så är det onsdag.
0: Ja.
2: Det betyder att det är tävlingen Trappan idag.
0: Just det.
2: Så den håller jag på och kokar ihop.
0: Mm-hmm.
2: Mm. Blir en, jo, jo. Blir en bra blandning av det ena och det andra. Och så ska vi få dagens nya låt. Och dagens nya låt, vad jag ser fram emot den.
0: Ja, så.
2: Ja, nu undrar du, vad kan det vara då?
0: Jag har dålig koll på vad du kan gilla för musik faktiskt.
2: Jag gillar ganska mycket. Jag är en
0: Vänta nu, det är han där Gräsula.
2: Nej,
0: nej.
2: Det är inte Gräsula idag. Denna.
1: Är det Arne Alligator?
2: Så Kopp hade varit ännu bättre.
0: Ja. Ja.
1: Jag tänkte, det är Felicius där.
2: Ja. Det är ju det. Ja. Det är sant.
0: Politisk reporter och sås och kopp.
2: Ja.
1: Kännare.
0: Head.
2: Nej, men så här, jag kan ge en liten hint. Det har ju släppts en hel del, ska vi kalla dem inofficiella VM-låtar från Sverige.
0: Mm-hmm.
2: Så det blir en sån idag.
0: Och det ska vara någon som du gillar lite extra.
2: Mm.
0: Då, om jag gissar på Björnsson.
2: Mm-hmm. Ja, det, som... det är väldigt varmt just nu.
0: Ja, precis.
2: Nästan så det bränner, Peter.
0: Ja, ja,
2: ja. Jo. Nej, visst, vi ska få dagens nya låt och det är Björnsons inofficiella VM-låt.
0: Det låter något det.
2: Mm.
0: Mm. Trevligt. Och sen är du nöjd och glad.
2: Sen är jag faktiskt ganska nöjd och glad, jo.
0: Ja.
2: Ja, det känns bra.
0: Mm.
2: Sen tar jag mig an fyra mix imorgon då. Med start klockan 13.00.
0: Ja, det får man inte missa.
2: Det får man ju inte missa eller glömma. Och det blir ju på en torsdag nu i och med att midsommarafton infaller på fredag.
0: Mm.
2: Mm.
0: Precis. Rasmus då?
1: Mm.
0: Åland idag?
1: Jo.
0: Vad händer där?
1: Hörde du, jag tänkte släppa in Johan Ågren i studion klockan 15.30.
0: Är det så klokt?
1: Det är min plan.
0: Precis. Har du klärat det här med chefen?
1: Ja, jag tänkte göra det här innan också. Okay. Men det är planen i alla fall.
0: Okej. Okay.
1: Han får göra entré då när Amira säger tack för idag i sändning i alla fall.
0: Mm.
1: Och i dagens program så kommer du medverka, Peter.
0: Är det sant?
1: Så är det. Jag tänker du får berätta lite själv om vad du har varit på ett... Ja, men en
0: vernissage.
1: Ja, eller finissage.
0: Finissage är det väl närmare, för det är det som det är idag. Ja, det är faktiskt... Det här ser jag ser mycket fram emot, det här inslaget. Det är nämligen så att Maria Luisa Pfeiffer, hon är ju i startgroparna i sin konstnärsgärning. Hon är ju 18, ska jag säga. Och hon har haft något sånt här, ja, där man får typ bo på kulturvillan och så man, eller inte bo så mycket som hade som kontor och skapa. Hon har varit där och skapa. Mm. Man kommer att, vad man kanske inte förväntar sig när man pratar med en 18-årig vegansk konstnär, är att vi ska prata om något som heter grindadråp.
1: Jaha.
2: Oj då.
0: Ja, det här har livat upp mig mycket och jag vänder mig omedelbart till Nelly. Vad tror du att ett grindadråp är för någonting?
3: Oj, det låter lite dansk klingande nästan. Mm,
0: du är ju rätt härad.
3: Mm. Mm. Är det nästan så att man tar sig till Färöarna?
0: Oj, nu blir jag misstänksam. Look at the size of Brett's brain. Det här var skrämmande. Och vad gör man på Färöarna?
3: Oj.
0: Du tänker, dräper en dansk, tänker du?
3: Ja, det är väl ungefär det brukar vara.
0: Nära nog. De har dödar ju valar där.
3: Ja, det är ju så här danskar.
0: Det är ju sån här liksom tradition. Ja, det är ungefär same. Ingen större skillnad. Det är lättare att förstå vad en val säger som vi brukar säga.
3: Ja, ja.
0: Men i alla fall så det är ju så här liksom nästan som en vårjaktsgrej.
3: Mm-hmm.
0: Typ fast med val. Och då var hon där. Och så bara hamnar hon mitt i ett sånt här grindadråp. Och det har påverkat hennes konst.
3: Mm.
0: Så det kommer vi att få höra lite hur och om vad. Väl värt att lyssna på.
1: Det blir spännande att höra till i Åland idag. Före det dock så ska vi bege oss till Wiklöf Holding Arena.
0: Mm. Oh.
2: Vad händer där?
0: Jag vet vad som händer där strax, men du kan berätta vad som händer när du tänker.
1: Ja, det kör igång om 11 minuter egentligen.
0: Det är IF Frams tjejer som spelar final.
1: Så är det.
0: Otroligt. Hur att du också visste det här.
1: Ja, vi har reporter Dan Sjöblom Svensson på plats där och väntar in nu på att finalerna kör igång då.
0: Mm.
1: Klockan 10 så är det flickfinalen och sen då klockan 11 så är det pojkfinalen. Och jag förstår det som att det är ett åländskt lag med där också.
0: Okay.
1: Lite oklart för mig, jag inte hunnit kolla upp vilka det är. Så det är hälften av finallagen i årets Alandia Cup är åländska.
0: Men hur... Alltså betyder det här att typ Alandia Cup nästan är slut?
1: Det tar slut klockan 12 idag.
0: Det var det värsta.
2: Men det var ju just det började.
0: Vad fort det gick i år.
1: Ja, började ju fredags.
0: Ja, det känns som att, brukar det vara så här kort?
1: Tydligen. Okay. Det känns som att det brukar hålla på mycket längre faktiskt.
0: Ja, det tycker jag också. Ja, men det var ju roligt att vi har åländska lag i final i alla fall.
1: Jo, det är ju fantastiskt. Det har blivit lite mer... De åländska lagen har stigit fram en hel del i Alandia Cup de senaste åren. Vi hade ju Jomala som vann för några år sedan.
0: Lämland har haft i final också.
1: Ja, exakt. Så det är ju trevligt förstås. Ja. Men Dan Sjöblom Svensson alltså på plats då när Alandia Cup går i mål här under den sena förmiddagen.
0: Vackert så. Mm. Händer det något mer eller är du nöjd här?
1: Någonting till ska väl hända, men det vågar jag inga riktigt uttala mig om i det här skedet av dygnet.
0: Mm. Och på tal om dygn, imorgon då är god morgon i Sund.
1: Ja, men så är det.
0: Vad gör jag där?
1: Hörde du ska fara runt lite hit och dit.
0: Jaha.
2: Det är bra att du frågar nu.
0: Ja, precis. Är det rimligt det här?
1: Mm.
0: Jag var faktiskt i Sund 9 juni. Självstyrelsedag.
1: Ja, jag tänkte fråga vilka år, men det var nu alltså.
0: Det var nu. Ja. Därför att på självstyrelsedagen så brukar landskapets museum ha gratis inträde.
1: Ja, just det.
0: Och eftersom jag är lite snål så då passar jag på att åka till Bomarsunds museet.
1: Ja, men det är klokt.
0: Och då var jag faktiskt förbi Delviks brygga, körde jag, för jag var ner till Mångstekta. Och dit tror jag att jag ska.
1: Så är det. Sändningen börjar vid Delviks brygga.
0: Ja, det är ett ställe att börja
2: Börja
0: på
2: den med ett morgondopp?
0: Nej, aldrig i livet. Det får räcka med att jag är i världens ände. Jag tänker inte. Det är alltså när man är i Mångstekta, då ser man i horisonten det här ögat ifrån Sagan ringen. Liksom det slutet av...
2: toppen av tornet.
0: Ja, precis. Ja. Det finns i Hulta någonstans där. Så att då är man liksom... Det är verkligen där... längre än så kan man inte komma.
3: Och Mira, du får specificera om det är ett frivilligt eller ofrivilligt dopp.
2: Ofrivilligt. Ja. Nelly, du ska väl med ut i Sund.
0: Precis. Det här kommer högst troligen vara det sista ni hör av Nelly. Där satt vi punkt på en lovande radiokarriär. Ja. Det, så drängt vid Elviks brygga, det var tråkigt att höra.
1: Direkt i 7.15 imorgon, ja. Ja. Till dessutom. Yes. Så den som är tidigt på farten och lyssnar så får kanske eventuellt
0: vara det. Jag
3: historisk förstår. Händelse.
0: Ja. Klask. Det har vi aldrig gjort förut.
1: Men sen ni ska ju ränna runt en hel del. Kring, ni ska till Tallgården till exempel också. Mattas gårdsmejeri.
0: Ja, där har jag också varit. Det, där bor ju kon ifrån Stormskärsmaja.
1: Jo, exakt. Ja, den har du ju intervjuat.
0: Ja, det har jag faktiskt gjort.
2: Tror du kon kommer att komma ihåg dig?
0: Det tror jag inte. Hon var ganska divig redan från början.
2: Just det.
0: Hon var ju inte intresserad av att prata med något så lågt stående som Ålands radioreportrar då när jag var dit, så att jag tror inte att hon minns att vi har träffats. Bra så. Ska vi vara nöjda med den här informationen?
1: Ja, så är det.
0: Går vi vidare. Och eftermiddag 13.03. Åland idag 15.30.

0: Silver Lines. Var det där? Det är Damiano, David och Labyrint. Kanske det heter det. Labyrint, oklart. Jaha, Nelly. God morgon. Tänker du ta slut?
1: Ja.
0: Det här är din första insats. Vad ger du den för betyg? Ska vi köra en 1-10-skala eller 1-5?
1: Nej, 1-10 är roligare än 1-5.
0: Ja, precis.
1: Jag skulle kanske ge det ändå... Eller menar vi nu hur jag har upplevt det eller hur jag faktiskt har presterat? För jag känner att det är lite skillnad på dem faktiskt.
0: Ja, okej. Men du ger oss båda.
1: Okej. Jag skulle säga att det här känns riktigt bra.
0: Mm.
1: Jag skulle säga kanske en 8 ändå.
0: Ja, jag förstår.
1: Insatsmässigt någonstans mellan 6 och 7.
0: Okej, precis. Knappt godkänt.
1: Ja.
0: Ja, men det är inte så illa för första försöket. Imorgon, som sagt, då hör du god morgon ifrån Sund. Tills dess så är det väl bara för oss att önska alla en trevlig dag, tänker jag.
1: Ja.
0: Ja, då gör vi så helt enkelt. Fokus kommer strax före det Margot Flavé.

Landskapsregeringen har antagit en promemoria kring alternativ för sänkta elkostnader på Åland idag, tisdag. Det är Landskapsregeringen, Kraftnät Åland, Ålands elandelslag och Mariehamns Energi som tidigare identifierat olika problem. Men nu finns det också förslag till lösningar.

0: Ja, därför att sänka elkostnaderna för åländska elkunder. Och vi hade upp frågan i Energikommissionen och tillsatte då en arbetsgrupp som du mycket riktigt nämnde bestod av och vd:arna från olika elnätsbolagen, Kraftnät Åland, Ålands Elhandelslag och Mariehamns Energi. Och då tillsammans med landskapsregeringen, tjänstemän på infrastrukturavdelningen, så började man jobba kring de här frågorna och kom fram till förslag som vi då har processat via Energikommissionen och sen vidare till landskapsregeringen då med förslag på åtgärder.
1: Ja, och vilka är de här möjliga åtgärderna?
0: Ja, det är ju en väldigt stor fråga, men jag kan lite kort redogöra för dem. Så har vi för det första det som är pågående, som är ju kapitaliseringen av Kraftnät Åland. Det är ju en åtgärd där man då via landskapsregeringen då har gått in med 40 miljoner för att betala lånet på Ålink, det vill säga den här kabeln som går från Åland till Finland och som det också finns lån på helt enkelt, som betyder att det är kostnader som läggs på elkunderna beroende på hur mycket energi man förbrukar. Och då är det tanken då att man skulle minska på det här skulden så att säga med 40 miljoner och det ska då kanaliseras ner till slutkunderna via nätbolagernas och vad heter det, slutkundernas elräkning. Och det här hoppas vi på en effekt under hösten, att det påbörjas den biten. Och exakt hur mycket, det beror ju mycket på hur mycket man förbrukar och hur nätbolagen lägger upp det hela. Det är det ena. När det kommer in på andra punkter så har vi sagt att vi vill se ett förbättrat nyttjande av befintliga resurser i energisystem. Och det kan ju vara samspel mellan el- och fjärrvärmesystemet för att minska kostnaderna. Det kan vara olika åtgärder när det gäller samordning och att man nyttjar de investeringar som redan har gjorts helt enkelt effektivare.
1: Får jag komma in och bara ställa en fråga här? Hur mycket kan man spara in eller förhindra utgifter där?
0: Den är jättesvår att sätta en siffra på, men det tror jag nog att det låter bli att sätta siffror på. Man måste helt enkelt tänka hur man får bygga ett fungerande energisystem där till exempel där var är det lämpligare att lägga in fjärrvärme istället för att ha värmepumpar som drivs elektriskt, kan man kanske då för att minska belastningen på elnätet då under kalla perioder istället utnyttja det befintliga fjärrvärmesystemet som vi har, så att man också får upp volymen där och får en högre lönsamhet i den redan gjorda investeringarna. Så det här handlar om att hur man får de här kommunicerande kärlen att fungera sinsemellan när det gäller hela energisystemet.
1: Ja, och just det, alltså att säkerställa bättre samordning och nyttjande av resurser i energisystemet är också en åtgärd. Hur ska man göra det?
0: Ja, jag kan egentligen gå vidare på det, för listan är lång. Så att det kanske är bättre att få någon sorts helhetsgrepp över det hela. Vi har också med en punkt där det handlar om den så kallade all-linken, det vill säga få i bruk transitering av el mellan elmarknaderna i Sverige och Finland på ett sätt som ger intäkter som kan kanaliseras till Åland. Och det är den kabel som används som det vi kallar för reservkraft för Åland som ligger, som finns då mellan Finland och Åland i väntan på att behovet finns om det skulle ske några störningar i energitillförseln till Åland via andra vägar. Och den bör ju, det är ju en investering på över 100 miljoner som gjordes en gång och den bör ju användas mer effektivt. Och då har vi lyft den frågan att den bör användas mer aktivt så att säga i den här överföringen mellan Sverige och Finland i de marknaderna och ser på möjligheterna kring det. Det alternativet och det vill vi att man ytterligare fokuserar på. Så har vi faktiskt också med en som jag tror väcker kanske mycket funderingar kring. Det är sammanslagningen av Mariehamns Energi och Ålands Elhandelslag till en energikoncern. Det är någonting som vi bara kan komma med, hur ska jag säga, förslag och tankar kring. För det är ju i grund och botten ägarnas, en ägarfråga. Och det är väl

0: Elland och Mariehamns Energi som ägs av Mariehamns stad och Ålands Elandeslag som ägs av sina brukare på landsbygden. Och där vill vi ser ju att det finns samordningsvinster som man bör utreda vidare. Men det är en ägarfråga som sagt, och vi föreslår ju att man bildar en arbetsgrupp för att titta på möjligheterna. Kan det här göras? På vilket sätt? Finns det samordningsvinster? Ska det vara sammanslagningar? Eller hur kan det ske? Men det är nog hög tid att man tittar även på det verktyget, så att säga. Vad kan ske där i effektiveringsvinster? Och vad är redan så effektivt så att det länket inte finns så mycket till hämta hem? Men det är intressant att vi har två distributionsbolag på Åland och ett större utvecklat samarbete kanske finns. Men det är också, vi vet också att det finns samarbeten idag, men det kan bli kanske ännu bättre. Och eventuellt sammanslagningar.
1: Hur realistisk är den här sammanslagningen mellan de här bolagen?
0: Ja, den frågan, det är just därför så det här behöver man hantera nogsamt, och därför föreslår vi att man tittar på det här gemensamt med någon sorts samarbetsgrupp eller arbetsgrupp för att se var man vinster att hämta hem som gynnar, så att säga, hela Åland i ett sånt samarbete. Så att frågan har ju varit på bordet tidigare. Jag vet att det här var en aktuell fråga i många olika sammanhang. Men vi ser det som det ska vara intressant att få det här utrett och också, ska vi säga, ytterligare lyfta samordningsvinster och energisystemet som helhet, som jag nämnde, har ett samspel när det gäller el och värme, fjärrvärme etc. Så att man tänker hela det här el- och energisystemet som ett gemensamt system, i och med att vi är en ö och ganska utsatta för kan säga, störningar, och då behöver man tänka hur optimerar man resurserna helt enkelt, så att man kan sänka kostnaderna för kunden.
1: Ja, och ni skriver ju också att ingen åtgärd kan lösa allt, men vilken av de här åtgärderna tänker ni skulle vara den mest lösningsorienterade?
0: Jag tror att den samordnings... jag måste titta efter vad vi har alla för förslag för att få med. Men jag tror att den här kapitaliseringen såklart som görs nu, den är ju på gång och den är jätteviktig. Den här som jag nämnde, 40 miljoner som är i röra för att sänka nätkostnaderna. Jag tror också på, mycket på den här samordningsvinsterna mellan vad heter det, nätbolagen, en viktig poäng. Få Ålink, som jag nämnde, i bruk för transitering av el mellan elmarknaden i Sverige och Finland. Det är viktigt, för det ska också sänka nätkostnaderna och ge intäktsmöjligheter och kanalisera dem tillbaka till åländska abonnenter och brukare. Men också att fundera också på jämnare nyttjande av vårt elnät och energisystem, för att vi har rätt långt idag utbyggt både vindkraft och solkraft, men har begränsningar i överföring till bland annat Sverige, då vi är ju en del av SE3-området i Stockholmsregionen. Och den överföringen dit har sina begränsningar och så småningom måste förnyas. Det gör att vi är i mångt och mycket begränsade när det gäller uttaget eller exporten från Åland, även importen. Men det gör att vi måste bygga ett resilient energisystem på Åland så långt det bara går i alla lägen. Och nu med så här mycket utbyggd vindkraft och solkraft så behöver vi ta in också andra nätstabiliserande åtgärder i form av kanske batteripack och liknande. I och med att vi går över till en elektrifierad trafik mer och mer. Nu pratas det mycket om färgårdstrafiken som elektrifieras. Hur ska man klara nätförstärkningarna med tanke på det som är på gång där? Hur kan vi bygga ut egen produktion på Åland och så vidare? Då kommer det in nya tekniker som kan vara till exempel batteripack och effektivare nyttjande av befintliga infrastrukturer.
1: Och vad händer nu? Vad blir nästa steg?
0: Det här är från, vi från Energikommissionens sida, så vi har överlämnat det här till landskapsregeringen, så den frågan kanske måste ställas till landskapsregeringen, vad nästa steg är där. Vi har, liksom, vi har fullföljt vårt uppdrag i och med det, och hoppas ju såklart på att man tar till sig det här och jobbar med de olika frågorna. Vi kommer givetvis också att bevaka det via Energikommissionen. Det här är ju aktuella frågor hela tiden såklart, men det här var ju som sagt uppdraget. Var finns det förhoppningsvis potential att sänka kostnaderna för slutkunderna, och det var det som var vårt uppdrag att komma med.
1: Stort tack för det, Robert Mansén.

0: På årets längsta dag är det återigen dags att samlas med nära och kära kring stången, dansa små grodorna och äta sill och potatis och kanske en och annan jordgubbe. Jag talar förstås om midsommar med stort M. Men vad händer då på midsommar i Mariehamn? Och på vilka platser kan man resa midsommarstången? Jag gästades tidigare idag av Inger Lundberg som är kulturledare och Elinor Wrangtorp som är kulturproducent på Mariehamns stad. Och de berättade närmare hur staden ska göra 2026 års midsommarfirande till en dag att minnas.
1: Det är ju ett tag, det är några månader, för det börjar ju med att det är lite administrativa saker. Så att det är tillstånd som ska på plats och skickas in till polismyndigheten och räddningsmyndigheten. Och sedan så måste man ju ha tag på alla personer och föreningar som hjälper till och arbetar. Så att det har varit ett par månaders förberedelser.
0: Ja, Elinor, vad har varit mest utmanande i de här förberedelserna?
1: Mest utmanande är nog att det är väldigt många delar. Alltså det är många små saker som ska bli till den här helheten. Så att det är nog att verkligen se till att varje liten detalj faktiskt är på plats. För att missar vi en detalj så kanske det inte finns några kronor i år, eller att det inte är någon som lövar, eller att det inte finns någon fika till alla som kommer och hjälper till. Så att det är nog att få ihop alla små detaljer till en helhet faktiskt.
0: Ja, ni tjuvstartar redan på torsdag. Vad är det som händer då?
2: Ja, på torsdagen så har vi ju lövningstalka i Engelska parken som ligger då bredvid Sjöfartsmuseet nedanför badhuspaviljongen. Och det börjar då klockan 14.
1: Förutom det så har vi ju också midsommar som vi på kulturenheten inom staden. Vi anordnar ju också musikunderhållningen till midsommarfiranden inom äldreboenden. Så att klockan 13.00 är det midsommarfirande på Trobergshemmet. Och då kommer Filippa Enros, Petronella Wester och Guy Karlsson vara där och spela och sjunga, och det kommer vara allsång. Och sen klockan 14.15 så sticker vi till Odalgården och så kör vi samma upplägg där. Så det kommer att bli härligt midsommarfirande redan på torsdagen. Och sen så, som sagt, samtidigt med detta så kör vi lövningstalkan i Engelska parken.
0: Ja, och när jag har firat midsommar i Åbolands skärgård tidigare så har det varit kutym att det är männen som så att säga reser midsommarstången. Hur ser uppdelningen ut här på Åland?
1: Alltså jag tror absolut inte att det finns någon sådan uttalad regel, utan vi tänker nog jämställdhet även i det här ledet inom Mariehamnstad. Sen vet vi ju inte vilka det blir liksom. Och det är ju inte, alltså det är också, alltså i Engelska parken så har vi en ståndkapten, Zacharias. Och han är ju den som leder arbetet, så han säger ju också om han vill ha hjälp och hur många han vill ha till hjälp och så vidare. För det är ju en stor apparat. Det här är ju 16 meter midsommarstång liksom, som ska upp, som är gigantisk och jättetung. Så att han bestämmer helt enkelt, så får vi se vad han säger.
0: Ni har tre stycken stångresningar. Den ena vid Notudden klockan 12 och den andra vid Engelska parken vid klockan 13, och sen sist men inte minst den tredje för de yngre klockan 15 på Lilla Holmen. Vad är skillnaden i dessa resningar?
2: Oh, det får vi se. Det som kanske är de största skillnaderna för oss rent, vad ska vi säga, arbetsmässigt eller så är ju att den som reses på Notudden, så där är det en förening som sköter egentligen hela konkaronget, tänkte jag säga.
1: Det är ju Karlsberget Apalängens byalag, så de tar hand om det helt och hållet egentligen. Så det är deras egen midsommarfirande.
2: Precis.
1: Så där är vi egentligen inte involverade mer än att vi marknadsför det. Och sen så på Lilla Holmen, som vi kallar för barnens midsommar, så kommer det vara lite mer lekfullt, och det kommer vara att barnen jättegärna kan hjälpa till. Och där har vi också en lövning som är på förmiddagen. Så att lövningen på midsommarafton på Lilla Holmen, så är det mellan 10 och 12.30. Så då kommer vi vara där och bjuda på fika och kakor och lite sådär. Och då får barnen väldigt gärna, och vuxna och unga, hjälpa till att löva. Och då är det judoklubben som kommer att ansvara för det. Så att då hjälper vi andra till. Men samma, sen så är det så att på båda de här klockan 12, 13 och 15 så är det ju musik. Det är Greta och Birger som spelar härlig dragspelsmusik. Så det kommer att vara sånger och det kommer att vara ringdans. Och i Engelska parken så kommer det ju vara ett litet längre firande. Det kan ju ta kanske en halvtimme, kanske till och med lite längre, att resa själva stången.
0: I Engelska parken ska du också hålla tal, Inger Lundberg.
2: Ja, men det stämmer.
0: Ja, hur har det gått med förberedelserna? Har du förberett något?
2: Ja, men det har jag. Och jag var tvungen att vad heter det, avskärma mig en timme för att få det skrivet. Det gick fort sen när jag bara fick sitta och skriva det så. Då kom det av sig självt. Men den där tiden som ny kulturledare för Mariehamns stad, så hade det ganska många saker som ligger på mitt bord. Så då behövde jag verkligen avsätta lite tid för att få ihop det här.
0: Ja, kan du avslöja en mening vad du skulle vilja förmedla på midsommar?
2: Den åländska sommaren, såklart. Både för den som kommer som besökare till Mariehamn, även Mariehamnarna, men också, jag tänkte säga utomsocknes, alltså ja, men kommer du från någon annan kommun så är du också varmt välkommen med.
0: Ja, och apropå utomsocknes eller kanske till och med turister, har ni några tips till turister som vill komma och fira midsommar i Mariehamn?
1: Alltså jag tycker ju verkligen att man ska passa på att komma på den här lövningstalkan. Det kommer ju bli supermysigt på torsdag. Jag uppdaterar väderappen jämt och ständigt. Men alltså det är ju faktiskt, som vi säger på Åland, de har lovat sol. Det är så roligt att man säger lova här. Men det sägs enligt väderappen att det ska bli fint väder både på torsdag och fredag. Så att ta sig ner till Engelska parken och umgås tillsammans, gamla och unga, och få vara med om den här traditionen och gemenskapen som det blir. Och vi kommer att vara där och vi kommer att bjuda på kaffe och bullar och saft. Och det kommer att vara så mysigt och trevligt. Och kanske att vi spelar lite sommarmusik också från någon högtalare. Och så kommer man ner dit, man är med så länge man vill. Och vill man stanna hela tiden så gör man det, men annars kan man bara hjälpa till så länge man önskar och har möjlighet och lust, helt enkelt. Så det tycker jag verkligen en turist ska göra, för då kommer man ju rakt in och får se Åland från insidan på något sätt. Och sen på fredagen, såklart, när det är liksom la grande finale, liksom hela midsommarafton, så finns det ju, det är ju fullt ös egentligen från klockan 10 på Lilla Holmen, att man kan vara med och löva. Och sen så själva resningen liksom klockan 12, klockan 13, klockan 15. Och bara det kan ju vara en turistattraktion, att se hur Greta och Birger tar sig från Notudden till Engelska parken till Lilla Holmen med sina dragspel.
0: De vallfärdar.
1: Alltså det är ju så underbart med deras dragspelsmusik. Alltså det är ju det. Alltså hör man bara dragspelsmusik så det känns ju som att man har midsommar inne i själen direkt liksom. Det är helt fantastiskt.
0: Sist hörde du Elinor Wrangtorp som är kulturproducent, och hon intervjuades ihop med Inger Lundberg som är kulturledare i staden om hur man kan fira midsommar i Mariehamn. På midsommar vill man också ha färsk nypotatis på bordet. Ålands Radio har talat med ett par lokala potatisodlare och frågat hur tillgången ser ut inför fredag.
3: Ganska stor mängd, tror jag.
0: Det säger Pontus Gröner som är lokal potatisodlare på Vårdö.
3: Men nu har det kommit lite regn de senaste dagarna här, så då är det ju lite svårare att komma ut efter den.
0: Hur mycket potatis skulle du säga att ni levererar fram till midsommar?
3: Ja, det är lite svårt att säga. Vi levererar och säljer till Ålands trädgårdshall via dem då, som partihandel. Och sen säljer vi lite lokalt här i ett kylskåp över vårdbutiken. Så det beror nog helt på. Det kommer beställningar dagen före för trädgårdshallen och sen går det iväg efter behov.
0: Han har en knapp hektar som han odlar potatis på. Kilopriset han säljer för lokalt ligger just nu på 5 euro. Enligt Grönér är priset som högst innan midsommar och sjunker ju längre in på sommarsäsongen vi kommer, då utbudet blir större. Han jämför kvaliteten på potatisen från i fjol.
3: Ja, jag skulle säga att den är lite bättre än i fjol. Men ungefär likvärdigt är det väl. Det var kallt efter sättning i fjol ganska ordentligt. Så då var det lite problem med det allra tidigast. Annars har väl det här året varit ganska gynnsamt. Och med den här första potatisen är det ju mest att man kommer ut så tidigt som möjligt. Att det inte är för blött eller kärle när man ska sätta, så att säga. Och det var väl ganska gynnsamt i år då, att vi kom ut. Jag tror att det var första dagarna i april, så det är ju ganska tidigt att sätta. Så det är viktigt för potatisen. Den måste ha sina dagar i marken innan man kan skörda.
0: Att kvaliteten på nypotatisen är god i år bekräftas också av hobbyodlaren Erika Blomqvist i Hammarland, som säljer lokalt från sina 0,3 hektar.
4: Tillgången ser jättebra ut och det är jättebra kvalitet på dem. Men just nu är det ganska blött när det har kommit mycket vatten. De är jordiga, men de är fina. Det har varit lagom värme och lagom med sol, så de har vuxit. Och lagom med vatten, för de har vuxit bra.
0: Hur mycket potatis blir det på de här 0,3 hektaren?
4: Vi säljer lite hela tiden, hela sommaren. Så vi odlar därefter.
0: Vad kan du säga om priset?
4: Vi försöker väl hålla, vi kollar vad andra har för priser och har priser enligt andra odlare på Åland. Konkurrenskraftigt pris. Det kostar då 5 euro per kilo. Vi har nu en sort som heter Timo som är alltid en premiär ny midsommarpotatis, och sen byter vi till andra sorter senare på sommaren som Annabelle och en sort som heter Goldmarie. Den här Timo som vi har haft i många år, som blir alltid färdig först. En sån finsk sort som blir klar tidigt och är god till midsommar.
0: När satte ni ut potatisen?
4: Det var i april och sen hade de haft fiberdukar på sig. Och nu på sista tiden ingen fiberduk. Så man sätter fiberduk så att de kommer igång och får varmt och skönt. Och sen tar man bort det så att det blir bra smak och bra fasthet på potatisen. Att den inte blir för mjuk och vattnig.
0: Mm. Vad är det för temperaturer man gärna vill ha när man sätter ut i april?
4: Då vill man gärna ha lite varmt. Så då var det ganska kallt, men därför sätter man ju dukar på. Men nu har det varit bra temperaturer.
0: Mm, och om du jämför med förra året, om du minns.
4: Säg att det har varit blötare nu, så de växer snabbare. Så då är det bra om man får skörda också. Och nu är det ganska varmt så. Men de är ganska jordiga, så man måste skörda och lite torka, annars får kunderna mycket jord med sig i påsen och det kanske de inte tycker om.
0: Nej, just det. Så det är det som är det största arbetet
4: nu då? Nu, ja. Geggigt i åkern. Lerigt.
0: Vad använder ni för att få upp potatisen?
4: Vi använder en gammal maskin som man kört upp lök med, men som kör upp den på jorden och sen plockar vi den från jorden. Terar vi i påsar och ser att de är bra, att de inte är skadade.
0: Har du någon aning om hur många beställningar ni kan tänkas få på fredag?
4: Vi har nog hela veckan. Vi har en Facebook-sida, så där lägger bekanta eller de som vill köpa så lägger in beställningar. Så jag skulle väl säga att det är säkert 200-300 kilo i olika påsar. Alla våra kunder får det de vill ha, så lägger vi ut att de kan beställa.
0: Där hörde du Erika Blomqvist, hobbyodlare i Hammarland. Och innan det så hörde du Pontus Grönér, potatisodlare på Vårdö.

0: Efterfrågan på båttaxi till de olika hållplatserna mellan Snäcke och Långnäs har ökat markant sedan den tvärgående linjen togs bort. Men alla har inte råd. Det menar åtminstone två företagare med taxibåtsverksamhet. Satonominen erbjuder båttaxitjänster i skärgården genom sitt företag Sagolik Service. Hon menar att det trillar in båttaxiförfrågningar nästan varje dag nu. Något som hör till ovanligheterna.
1: Det är mycket mer än vanligt. Och vi har väl en 10 resor bokade. Det är inte heller alls vanligt att det brukar vara, att det skulle vara så många liksom bokade den här tiden. Att mera brukar det komma på kort varsel om det händer någonting och någon plötsligt behöver något.
2: Det var vid årsskiftet som tvärgående linjen som trafikerade mellan Långnäs och Snäcke togs bort. Nu finns enbart norra linjen som alternativ för den som vill ta sig till Kumlinge eller Långnäs med skärgårdsfärjorna.
1: Det saknas en pusselbit. I de här resorna skärgården runt så går det inte nu att komma mellan södra och norra skärgården. Alltså det går inte att komma mellan Snäcke och Övre och inte heller till Långnäs då. Så att det är ju det som har skapat den här efterfrågan. Det som gör det så svårt är att det är en och två cyklister och då blir ju priset per skalle för högt. Att om vi kunde säga att varje dag klockan 2 kör vi. Men det går inte heller för vi kommer inte på något sätt liksom i kontakt med de här människorna före de själva tar. Vi vet ju inte vilka de är. Och det är klart att vi kan syssla med random marknadsföring. Men det kostar ju också sitt. Och det är svårt att alltså nå fram till de här människorna förrän de själva hör av sig.
2: Satonominen påpekar att det när tvärgående linjen fortfarande trafikerade såldes så kallade cykelpaket. Olika aktörer sålde alltså resa och boende till Kumlinge. Nominen menar att dessa paket bidrog mycket till turismen.
1: De här cykelpaketen kan man ju inte längre sälja för att det inte finns en kombination mellan norra och södra skärgården. Så dels är ju det här väldigt, väldigt dåligt för turismen i Kumlinge. Vi saknar ju nu liksom massor med cykelpaket, cyklister. Mm. Och dels är det dåliga det att de som kommer är nu sådana här liksom random ensamcyklare. Alltså de har själva funderat ut sitt cyklande. Det finns inget paket i botten och det betyder att vi har ingen kontaktuppgift i dem och därför kan vi inte heller samla liksom större grupper, alltså fler människor i samma båt som ju då skulle ha gjort priset per skalle lägre.
2: Men för någon som kör båttaxi skulle man kunna tro att det bara är bra att efterfrågningarna trillar in. Vi hör Satonominen igen.
1: Det borde ju i allmänhet vara positivt men det i det här. Det som inte är så positivt är det att det är ändå ganska svårt att möta den här efterfrågan på grund av priset. För att det ser ju ut så att den transporten som nu har uteblivit, så den kostade ju noll och ingenting. För att resor inom skärgården kostade ingenting. Men när de nu möts, de får ju en offert och en prisuppgift, men när det börjar handla liksom om 60, 70, 80 euro per person eller så, om man inte får ihop en tillräckligt stor grupp, så det är klart att då är det ju negativt. De får inte sitt löst för att de tycker att det är för mycket pengar och jag får inte heller ett jobb, får ingen körning för att de tycker att det är för dyrt och samtidigt liksom bränslepriserna är sådana att det går inte att köra billigare. Så att det är inte alls enbart positivt, nej.
2: Det sa Satonominen. Wilhelm Holmberg driver företaget Shipland som erbjuder båttaxitjänster och har sin bas i Mariehamn. Även han har fått många fler förfrågningar från turister i år än tidigare år. Specifikt på rutten där tvärgående linjen brukade trafikera.
3: Jag reflekterar för i år hade det varit mer än någonsin och att man märker i år så har det varit mer förfrågningar.
2: Vem är det då som hör av sig om båttaxi?
3: Ofta så brukar det vara två personer, vi har två cyklar med oss och en cykelvagn. Det brukar vara ganska så här standard.
2: Även Wilhelm Holmberg menar att upphörandet av tvärgående linjen påverkar turismen.
3: Det som är synd är ju det här med turismen, jag brinner för turismen på Åland och ser turismen som Ålands stora, stora möjligheter, framtidsmöjlighet och exportprodukt och inpengar utifrån. Och vi har alla möjligheter i världen. Världen att göra det, men vi behöver också bete oss som en turistdestination då också och ta sådana här grejer i beaktande också.
2: Trots hög efterfrågan så landar det ändå slutligen oftast i att Wilhelm Holmberg hänvisar kunderna vidare till någon som har båttaxiverksamhet närmare eftersom det blir för dyrt för turisterna.
3: Man kan väl prata hur länge som helst om skärgårdstrafiken, men det är ju synd att vi inte klarar av att liksom hantera skärgårdstrafiken. Och det är inte bara de som bor där, utan det är ju, vi håller ju hela tiden på och diskuterar det här att hur många bor där, men vi borde istället diskutera att hur många vistas där och var folk bor och var folk vistas i dagens läge. Så det kan vara två helt olika saker.
0: Det sa Wilhelm Holmberg som driver företaget Shipland. Tidigare inslaget hörde vi även Satu Nomminen och reporter var Emma Enqvist.

som jag redan nästan ser. Jag kunde ha hållit mig på min kant. Jag kunde ha gömt allt som vill komma fram.

0: Här ska vi nu få höra ett program ur Ålands Radios stora arkiv. En pärla från förr, helt enkelt. Och idag ska vi få höra ett inslag ifrån år 1966, då ungdomar intervjuas på den årliga sommarfesten på Kökar. Det är Sten-Erik Fagerlund som pratar med ungdomar ute på Kökar vid den årliga sommarfesten.
1: Hemma, men bara på sommaren, har Sten-Erik Fagerlund kallat sitt programinslag med Kökar-ungdomar.
2: Det talas och skrivs ju mycket om Kökar, och då med all rätt om den gamla fiskarkulturen som ännu är fullt levande bland ett litet antal levnadsvisa och vältaliga gamlingar. Men de unga Kökar kommer sällan till tals. Kanske därför att man träffar så få unga ute på Kökar. Nästan alla arbetar ju på andra håll, på fasta Åland och i Stockholm. Kanske anser man att det inte finns någon Kökar-ungdom mera, så när som på det mycket få som bor kvar året om. Men i så fall tror man fel. För dessa bortflyttade

0: Eller ska vi säga ortsborna som lever här är medvetna om dessa problem och försöka göra någonting åt det. Eller göra tillräckligt mycket åt det.
1: Alltså de är medvetna, men de har en slags depression över sig. Och de säger det lönar sig inte att vi gör någonting. Vi kan ingenting göra. Och det kan sitta två, tre stycken som bestämmer allting. Och de går inte med när det ska röstas och så vidare. Det har jag hört. Och jag tror på det att det är så.
0: När ni kommer med såna här åsikter hem, uppstår det konflikter med de äldre?
2: Ja, det gör det nog.
1: Ja, jag har nog varit i dispyt. För jag är optimistisk och jag tror på kyrkans framtid. Men de flesta som jag pratar med här, de säger att jag har fel. Att det kommer absolut att bli slut här. Men jag kan inte hålla med om det.
0: Men försök motivera det.
1: Varför jag inte kan se pessimistiskt?
0: Ja, varför ser du optimistiskt?
1: Därför att människan är sådan att hon ger inte upp.
0: Men det måste väl ändå finnas någon slags...
1: Ja, och jag tror att kyrkan kan leva med en mindre befolkning än vad det har varit tidigare. Då kommer ju de som är kvar att få mycket bättre här.
3: Du vill inte hålla med Nils Lindmans åsikter om att lägga ner skärgården då?
1: Absolut inte.
4: Nej.
2: Vad hemskt.
1: Det skulle vara någonting hemskt, det säger Birgit också, som bor i Stockholm.
2: Ja, det är nog... Den fasta punkten är väl ändå här, fast man är i Stockholm. Liksom man vet att man har det här. Och det är en fast punkt.
3: Men är inte det egoistiska synpunkter att du ska komma hit på sommaren och ha det precis som det har varit i gamla tider? Är inte det så att du har den synpunkten att du ska komma tillbaka hit och ha det precis som gammalt?
2: Nej.
3: Att du tänker så här att ingenting ska förändras och du har inga åsikter om att de ska försörja sig här. Nu måste man först och främst tänka på att de ska försörja sig här.
2: Ja, det är ju det. Man undrar många gånger vad de försörjer sig på.
3: Jo, man blir förvånad.
2: Ja.
3: Hur de existerar.
2: Ja, det är man förvånad, väldigt förvånad över.
1: Nej, men så ont om pengar är det inte på köken. Det är inte så ont om pengar på köken. Lever man de, inte kan leva.
3: Lever de på gamla pengar?
1: Nej, men det finns faktiskt pengar.
3: Är det utav subvention eller?
1: Nej, subventioner. De arbetar med sand. De fiskar och de har jordbruk. Och
2: de sysslar med... Får de ingenting sånt?
1: Subventioner, ja. Det är klart att de får. De betalar ju skatt till staten och till kommunen. Då måste de ju också få någonting igen.
2: Ja.
5: Lika mycket som på andra platser.
1: Ja, men till exempel mjölktransporterna, de sköter ju sig själva.
2: Ja, det är en sak.
3: Och det lönar sig.
1: Och fast Åland säger de att mjölktransporterna till skärgården blir så väldigt dyra. Och ibland hör man också den åsikten att liksom bönderna på fasta Åland kanske måste ge lite av sina mjölkpengar också.
2: Ja, men det kanske de måste.
1: Nej, det är fel.
2: Nej, men det kan de väl göra då, för att de bor så pass nära allting.
3: Du vill ha den där subventionen.
1: Åh, vad
3: subventioner. Jo, utjämnat, ja. Men att det är utjämning, det är subvention.
0: Men om vi lämnar bort subventionerna och någonting som vi väl alla kan enas om att vi vill ha, så är denna gamla skärgårdskultur, detta som faktiskt de äldre här representerar, någonting som kanske de har fått genom sitt liv, fisket, jordbruket, skärgårdsjordbruket, och kanske också i viss mån den här lite isolerade livsformen.
3: Jo, men alla är väl eniga om att vi vill behålla skärgården som den en gång har varit. Och helst behålla allt jordbruk, allting som det har varit. Mm. Behålla i gamla tider, va?
1: Ja, inte som det har varit.
3: Inte det, som det har varit, att de går att de slår röj. För att försörja sig.
1: Nej,
3: det vill vi inte ha.
1: Nej.
3: Men att nu är det ju så att det lönar sig inte att bruka i smått, utan att det har blivit så naturligt att folk måste flytta ifrån, och då är alltså jorden den är mer tillkomlig, va? Men... Ska vi säga med arrendering, va?
1: Ja, men nutidens människor har det där talesättet. Det lönar sig inte och det lönar sig inte. Och i synnerhet då i städer och i större samhällen. Men

0: Men det är inte alltid det gäller. Alltså människorna som är här ute, det finns andra saker som betyder mera för dem än att det lönar sig.
1: Jo, för oss turister så är det ju speciellt att vi vill behålla det gamla.
0: Behålla det gamla, ja.
1: Det är trevligast för oss att komma hit och finna det precis som vi är vana vid.
0: Jo, men jag tänker inte alls på det, för jag kommer aldrig som turist på det sättet. Jag lever med i det här livet på ett helt annat sätt än vad du gör.
1: Jo, men nu måste man väl unna människorna här att leva ett liv som är i stil med, ska vi säga, med export och import. Jag menar, det går väl inte att driva ett jordbruk här på köka med de små plättarna som finns här.
2: Det är alltså stockholmarens synpunkt. Men du vill kanske säga att orsborna här är nöjda med mycket mindre.
0: Ja, det är just det jag vill säga. Att de är faktiskt nöjda.
1: De är nöjda med självhushåll.
0: Det är många som gärna kommer tillbaka hit.
3: Folk trivs här. Och jag tycker att det är det viktigaste egentligen.
2: Varför tror du att du trivs här?
3: Jag tycker det verkar så. Alla som man pratar med, om man talar med rikssvenskar eller från fastlandet, från fasta Finland alltså. Eller kyrkabor som har rest bort.
2: Du kallar det din fasta punkt. Vad är det som gör det till din fasta punkt?
4: Ja, allting är ju så bekant. Och varje sten är ju igenkänd. Och sen,
2: är det naturen?
4: Om man jämför med Stockholm, där är man en som är i en myrstack. Men här är man, alla känner mig när jag kommer hem. Och man vill så gärna hälsa på alla. Och jag vet inte, det är så bekant över allting. Man blir lugn på något sätt.
1: Men nog är det lite beklämmande i alla fall. Du hör om de gamla. Hur de har frysit under vintern. Hur de har illa tagit utav det.
4: Jo, men de beklagar sig väl inte.
1: De beklagar sig inte. Nej, men det tillhör naturen. Alltså ja. det tillhör befolkningen att de beklagar sig inte.
4: Nej.
1: Men att nu har de frysit. Och nu har de haft besvär med sin reumatiska verk.
4: Ja.
1: Det är väl genomgående det. Att de har besvär med reumatisk verk.
0: Ja, men de vill inte flytta i något... Inte stan i något.
1: Nej, absolut inte.
0: De,
1: alltså, hemma
0: vill,
1: är alltid
0: de vill
1: hemma.
0: Bara hemma. Då kommer hemsamariterna in där.
1: Absolut, där är den brännande punkten.
0: Och sen, de unga när de kommer så ska de inte bara tänka som så. Att, alltså, sådana som är födda i hemmen här. De ska inte bara komma hem och bo här för det är billigt att bo här. Utan de ska hjälpa de gamla då som är kvar i hemmet och se till att det blir lite varmare. För det går ganska bra med unga händer och att äta till springor och så.
1: Jo, men skulle,
0: och spika varför, skivor. Och
1: varför, det, skulle får, inte, varför skulle inte kommunen kunna bistå med sådant?
0: Man ska inte bara ropa på kommunen alltid. Man ska hjälpa till med sina händer.
1: Ja.
0: Jag har prövat på det.
1: De som kommer utifrån som ska hjälpa till med sina händer.
0: Nej, inte de som kommer utifrån. De som hör hemma här ska försöka att hjälpa istället för att bara prata om att man ska komma hit och ha semester.
1: Jo, men så är det väl att de unga när de kommer hit och ser missförhållandena, de hjälper till för att förbättra det hela.
0: I många fall har det blivit så att när de gamla har dött och frusit
4: färdigt,
0: då kommer de unga hem och kanske reparerar för att hyra ut åt sommargäster. För då är det deras, menar du, då har de ärvt det. Nej, men det förekommer och det kanske förekommer ännu mera i framtiden.
2: Ja, vad är det som kommer att finnas kvar? Ni har alla för gott beslut er för att finna er utkomst i Sverige.
0: Nej, vi är inte i Sverige.
2: Eller, ja.
0: I Polen.
2: Överhuvudtaget borta från köket. Jag fick idag en uppgift om att det finns ungefär ett 20-tal unga familjer på köket. Unga familjer. Det måste bli en mängd ödegårdar här inom kort. Eller åtminstone jordbruk som inte brukas mera. Vad kommer det att bli av dem? Ni kommer kanske att ärva de gårdarna. Kommer ni att sälja bort dem?
1: Jorden kommer väl att arrenderas bort. För att jorden kommer nog alltid att brukas utan de bönderna som finns kvar.
4: Där de kan arbeta med maskin.
1: Men att det är så fåtal platser här på köken som går att arbeta med maskin rationellt.
0: Ja, men då finns ju kreatursskötsel och till exempel fårskötsel. Det är något som är oprövat som skulle passa. Det har många sakkännare sagt att det skulle passa bra till köken.
1: Men det fanns en präst, det var en präst som kom hit till köken. Och han sa som så att köken synes mig vara en plats full av taggtråd. Och jag håller helt och fullt fast med honom om det. För att det är så att varje hem man har en flik ner, ska vi säga en tårtbit. Tårtbiten mynnar ner till vattnet bara för att få vatten åt kreaturen. Det gör att det blir bara taggtråd ut alltihop. Kunde de riva ner taggtråden och bedriva fårskötsel, va? Eller vad kallas det? Ha får där istället. Kanske de kunde riva ner taggtråden och låta fåren riva fritt.
3: Växthus tycker jag kunde gå bra om trafiken blir bra.
1: Men där finns en annan synpunkt. På kökar är det gott fiske. Varför inte tänka sig en utkomst av djupfryst fisk? Fiskindustri. Fiska flundror och djupfrysa dem.
0: Det finns massor att göra. Till exempel hemslöjden då. Där kunde man tjäna mycket.
1: Kökar har mycket fin hemslöjd.
0: Men där kommer vi till det. Om det nu ges bidrag och hjälp åt såna här avlägsna bygder. Så när det slås ut överallt så liksom hjälper det inte på rätt sätt. Det borde ges större bidrag och ges färre. Så att det liksom kom individuell hjälp till den som behöver det. Det kan då vara en ung familj till exempel.
2: Är lagstiftningen för stel?
0: Jo, den är för stel. Den är alldeles för stel. För den kan ju inte ge individuell hjälp på det sättet.
2: Tycker ni att kökar är en försummad trakt på Åland?
4: Ja, det är
0: försummad. Ja,
1: inte mer försummad än i den svenska skärgården.
0: Försummad kan man väl inte säga, men ja, det är liksom
4: fiken, så har den väl varit det.
3: Lite oförstådd kanske.
0: Ja, den liksom på sidan av Åland. Det är
4: den. Den hör liksom inte till.
2: Så att landskapsmyndigheterna kunde göra mer än de har gjort. Ja.
0: Det tror jag säkert. Till exempel med båten. Ja. Kökarbåten, så kunde det nog ha gjorts mera.
4: Jag tycker nog kökarborna har varit alldeles för snälla.
0: Det är god vilja, det behövs.
1: Vore trafiken hit bättre,
4: också, så skulle det är bra.
1: Vore trafiken hit bättre så skulle det löna sig bättre att driva det här med hyra ut sommarstugor för turister. Mm. Men att säsongen är för kort.
0: Ja, men man kan ju utsträcka den till sportfiske om det är bra trafik. Men ingen vill väl sitta i höststormarna på kökarbåten. Och det finns plats för 17 personer, det har jag räknat ut själv. Men den är inregistrerad för 49 personer från landskapsstyrelsen. Det måste ju vara ett fel. Man får ju sitta nere i lastrummet bland gamla trossar och sånt. Eller också ute i regn. Och vem vill göra det för att få fiska en gädda?
4: I 5-6 timmar eller vad det tar timmar.
1: De är inte vana att klaga.
0: Nej, de försöker tiga.
4: Och det de klagar, det händer väl ingenting ändå skulle jag tro.
0: Nej, det har nog klagats ibland i pressen. Ålandstidningen, det har väl varit någon sån här utflyttad kökarbo som har klagat. Men det är ju ingen idé.
4: Nej.
0: Det måste nog vara något initiativ från någon person.
4: Det är tur
0: person.
4: Att människorna är som de är här ju.
1: Alltså de är förnöjsamma här.
4: Ja.
2: Men hur länge finns det sådana människor här?
4: Ja, det finns väl inte så länge till. De försvinner mer och mer.
0: Ja, jag vet åtminstone ett exempel. Alltså en ung familj som faktiskt vill vara kvar på kökaren. Alltså de försöker verkligen och vill. Men då, alltså familjeförsörjaren då, han säger att jag vet att jag kanske måste flytta en dag. Men jag försöker så länge det går, för jag vill vara här. För jag trivs här. Jag vet åtminstone ett fall. Och det finns säkert fler fall om jag skulle börja fråga.
4: Det är det som är sorgligt, att man kan ju inte stanna överhuvudtaget på Åland. Det är ju inte bara på köken man måste försvinna ifrån, det är hela Åland. Och det är där det är sorgligt tycker jag. man hade ju ingen utkomst i Mariehamn heller fast man kom dit. Utan enda möjligheten var ju att fara över till Sverige. För i Finland kan man ju inte vända sig.
1: Jo, men sen, språket. Jo, men sen är det väl också så att en lockelse det är väl det att stannar jag på Åland då har jag en förtjänst. Men flyttar jag över till Sverige då tjänar jag dubbelt upp.
4: Ja, men om det inte finns arbete då? Hade man haft utkom så hade man väl stannat kvar i alla fall.
5: Det var Sten-Erik Fagerlund som samtalade med några kökarungdomar.
6: Du har hört Arkivpärlan med ett inslag från förr ifrån Ålands Radios stora radioarkiv.
7: Här i Ålands Radio blir det nu programmet Retro, där du får musik från 70-, 80- och 90-talet. And you can dance for inspiration.

Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Du lyssnar på Ålands Radio och programmet Retro med musik från 70-, 80- och 90-talet.

0: Då har klockan slagit 5:12. Det här är Ålands nytt. Åländska Lundqvist-rederierna lyfte med stängningen av Hormuzsundet. Nu vill styrelsen dela ut nära 55 miljoner euro, en ny rekordnivå. Koncernvinsterna är större och likviditeten är i jättegott skick. Vi har inte heller investerat något under året, säger vdn och storägaren Ben Lundqvist. Lundqvist-rederierna består av två koncerner, rederierna Alfa och Hildegard. Tillsammans redovisar det ett resultat efter skatt på 82,6 miljoner euro för det senaste räkenskapsåret som sträcker sig fram till mars. Resultatet fick naturligtvis en skjuts de sista månaderna av räkenskapsåret med Iranbekymren, säger Ben Lundqvist till Ålands Radio. Lundqvist-rederiernas 9 fartygs stora flotta rör sig delvis i Medelhavet men håller sig långt från oroligheterna. Vi är långt, långt ifrån. Vi har någon gång varit i Egypten, annars är det Libyen och Algeriet som vi huvudsakligen lastar i. Flottan är också Ålands modernaste. Det äldsta fartyget är byggt 2014 och förnyas löpande. Men det är inte aktuellt att investera i nytt tonnage just nu. Vi sitter och väntar på fartygspriserna ska sjunka, säger Ben Lundqvist. Ålands sjöfart var först med nyheten. Det var rekordstort intresse i morse när sittplatserna till Anders Wiklöfs 25 juli-konsert delades ut i Hotell Arkipelags reception. Hotellchefen Ann-Louise Djupsund berättar att biljetterna gick åt som smör i solskenet.
1: Ja, men det gick ju rekordsnabbt och folk har verkligen varit tålmodiga och köat.
2: Hur många biljetter delar ni ut?
1: Lite över 4 000.
2: Fick alla som stod i kö biljetter eller tog de slut?
1: De tog slut, tyvärr. Men det finns ju mycket ståplatser och man ser jättebra om man står också. Så jag hoppas ju att folk kommer ändå. Mm.
2: Är det första gången som det har varit sånt stort tryck att ni har inte kunnat dela ut till alla?
1: I fjol var det samma sak, men jag tror att det var fler i år som blev utan. Och kön startade ju rekordtidigt, det var klockan 02.30 så var de första här i kön.
2: Hur har stämningen varit då bland folk som har kommit och hämtat biljetter?
1: Nej, men alla är ju jätteglada och ser så fram emot det här. Mm. Och det gör ju vi också. Mm.
2: Och de som fick gå utan att ha biljett med, tog de det med gott mod eller var det någon som var ledsen?
1: Säkert var det någon som var ledsen där också och det förstår man ju förstås så att... Mm.
2: Men det finns möjlighet till ståplatsbiljetter också?
1: Absolut, det finns det ju. Mm.
2: Och hur gör man då? Då kommer man bara dit den 25 juli och
1: det
2: ställer
1: gör
2: sig?
1: Man, det gör man och så står man vid sidan där eller bakom så ser man bra och framförallt så hör man ju allting.
0: Det sa Hotell Arkipelags vd Ann-Louise Djupsund. Och om du vill se hur det såg ut när hundratals personer köade i morse så kan du se ett inslag på vår hemsida och i vår app. Reporter var Malin Lundberg. Mariehamns stad har uppmärksammat att ungdomar klättrar upp på Islandias tak och öppnar takluckor. I ett inlägg på sociala medier ber staden allmänheten att visa hänsyn. Det är både farligt och förbjudet och innebär stor fallrisk och risk för skadegörelse, skriver staden i inlägget. Det har även uppmärksammats att det förekommer elsparkcykelkörning på basketplanen vid Övernäs skola. Mariehamns stad ber föräldrar att prata med sina barn och informera dem om vad som gäller. En man i 20-årsåldern skulle köra sin fritidsbåt från Sverige till Mariehamn en augustinatt i fjol. Bensinen räckte dock inte riktigt hela vägen. Mannen fick boxeras i land i Äcker vid 3:30. Väl där ertappades han med 2 narkotikaklassade tabletter. Den unga mannen har erkänt att han hade tabletterna på sig och att det är så förfarandet gått till. Nu döms han för narkotikabrott. Straffet blir 20 dagsböter på 6 euro, alltså 120 euro totalt. Domen har ännu inte vunnit laga kraft. Och så vädret. Idag blir det fortsättningsvis klart väder mellan 15 och 18 grader. Vinden är nordvästlig cirka 7 meter per sekund. Till kvällen är det fortsatt klart väder men vinden avtar till ungefär 3 meter per sekund fortsatt nordvästlig. I natt halvklart och temperaturen går ner mot 10 plus grader. Vinden vrider till sydvästlig 2 meter per sekund men tilltar igen och blir västlig 4 meter per sekund under dagen imorgon. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordvästliga till västliga vindar är friska under dagen omkring 8-13 meter per sekund över Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. I norra Östersjön blåser det 5-10 meter per sekund, lokalt upp till 13 meter per sekund. Framåt eftermiddagen och kvällen avtar vinden successivt och vrider mot väst eller sydväst. Sikten är god i samtliga områden. Pollenprognosen visar måttliga till höga halter av gräs. Det här var nyheterna med mig, Anders Fällman, och nu lämnar jag över till Ylle.

Klockan slog 12, god middag. Norges kronprinsessa Mette-Marit har genomgått en lungtransplantation, meddelade det norska hovet. Transplantationen var lyckad och hon återhämtar sig nu på sjukhus. Mette-Marit, som är gift med Norges kronprins Håkon, diagnostiserades med en kronisk lungfibros år 2018. Det är en sjukdom som orsakar ärrbildning i lungorna och som gör det svårare att andas. De senaste månaderna försämrades kronprinsessans hälsa och i början av den här månaden placerades hon på väntelistan för en transplantation. Israeliska bosättare har förstört en stor mängd skolor och andra byggnader som också Finland varit med och finansierat på den ockuperade Västbanken. Sammanlagt har åtminstone 150 byggnader som Finland och andra länder låtit bygga förstörts sedan kriget i Gaza började år 2023. Uppgifterna kommer från skyddskonsortiet för Västbanken som bygger bland annat skolor för Finlands och EUs räkning. Finland och EU har krävt Israel på ersättningar för de byggnader som förstörts, men enligt utrikesministeriets uppgifter har inga ersättningar betalats ut. Finlands ekonomi växte mer i fjol än man tidigare beräknade. Bruttonationalprodukten ökade med 0,8% och inte med 0,2% som statistiken

0: person skulle måste alltid få tala sitt eget modersmål. Så då kommer den där liksom fram, det där som svenskan ger.
1: Jag var riktigt bra positivt överraskad. Att jag har nog bara egentligen positiva saker till säga om den här skolan. Att jag har över förväntningarna, måste jag säga.
2: Jättebra helhet som vi har fått ihop här. Det är jättebra porukka i den här skolan. Liten skola, så det är mycket förmåner med det.
3: Där hörde vi studerandena Sebastian Nordström och Rasmus Korkeaho. Det var nyheterna med Lukas Lindström. Nu blir det debatt.
4: Ålands Radio 91,3 MHz.

0: Du vet väl om att du kan lyssna till sagor här i Ålands Radio? Sagostunden bjuder på sagor från hela världen och sänds här i radion på söndagar klockan 8.00.
1: Det här är Ålands Radio, Ålands bästa radio.

Du missar väl inte att sommarpraten drar igång nu på måndag? Spetsa öronen klockan 10.00 i Ålands Radio eller lyssna när det passar dig bäst i appen ORTV Play eller på hemsidan alandsradio.se. Sommarprat i Ålands Radio. Det blir inte mer sommar än så.

Klockan är 13. Det här är nyheterna med lång väderrapport. I studion Sonja Sayavara. Israeliska bosättare har förstört en stor mängd skolor och andra byggnader som också Finland har varit med och finansierat på den ockuperade Västbanken. Sammanlagt har åtminstone 150 byggnader som olika länder finansierats förstörts sedan kriget i Gaza började år 2023. Uppgifterna kommer från skyddskonsortiet för Västbanken som bygger bland annat skolor för Finlands och EUs räkning. Finland och EU har krävt Israel på ersättningar för de byggnader som förstörts, men enligt utrikesministeriets uppgifter har inga ersättningar betalats. Finlands ekonomi växte i fjol mer än vad som tidigare uppskattades. Det framgår av statistikcentralens preciserade förhandsuppgifter. Bruttonationalprodukten växte förra året med 0,8%. Den tidigare tillväxtprognosen var 0,2%. Över en tredjedel av de som orsakar dödsolyckor i trafiken är påverkade av alkohol eller droger. Det meddelar Institutet för olycksinformation. Under åren 2015-2024 orsakade förare som var påverkade av alkohol eller droger sammanlagt 526 dödliga motorfordonsolyckor. Det är 37% av alla dödsolyckor under perioden. Av de som orsakade dödsolyckor i trafiken var hälften påverkade av alkohol, en fjärdedel hade använt alkohol tillsammans med droger, en fjärdedel var påverkade av bara droger. Norges kronprinsessa Mette Marit har genomgått en lungtransplantation. Det meddelade norska hovet. Transplantationen var lyckad och hon återhämtar sig nu på sjukhus. Mette Marit, som är gift med Norges kronprins Håkon, diagnostiserades med kronisk lungfibros år 2018. Sjukdomen orsakar ärrbildning i lungorna, så det blir svårare att andas. I början av den här månaden placerades kronprinsessan på väntelistan för en transplantation. Transplantationer görs när patienten har ungefär ett år kvar att leva utan ingreppet. Till näst ska det handla om undervisning i svenska. Den respons som elever får från lärare kan hjälpa eller skälpa elevers motivation. Det säger forskaren Sara Karhu vid Östra Finlands universitet. Hon har undersökt hur lärare i svenska ger respons till sina finskspråkiga elever. Elevernas motivation ökar om responsen uppfyller tre psykologiska

0: arbetar, vilka strategier eleven använder och hur eleven kan utvecklas vidare.
1: Självutvärdering och kamratrespons är viktigt för inlärning, men de används mer sällan enligt resultaten. Däremot var lärarna som deltog i undersökningen måna om att bygga en bra relation till eleverna. Det säger projektforskare Sara Karhu.
0: Alltså lärarna empatiskt bygger upp en atmosfär där man till exempel inte är rädd för att göra fel. Då sker också inlärningen på ett annat sätt.
2: Det sa projektforskare Sara Karhu vid Östra Finlands universitet. Reporter var Heidi Hermann.

0: Ja, det är eftermiddag. Därför också dags för programmet Eftermiddag här i Ålands Radio. Amira Bogdiri heter jag som är med er idag. Hörrni, i första timmen av programmet här nu så ska vi förflytta oss ner till Östra Hamnen för att träffa Steve Elimä, verksamhetsledare för Mariehamns seglarförening, MSF alltså. Lite för att höra hur det gått sen de öppnade båttvätten för säsongen. Den här båttvätten har ju nu då tagits över och går i ny regi, så vi ska väl se om de har haft några kunder under den här säsongen. Den har ju inte pågått så länge, men ja, ni förstår. Och så är det ju onsdag. Det betyder att i andra timmen av programmet så ska vi tävla. Det är tävlingen Trappan som väntar, ett segment här i eftermiddag där ni helt enkelt ska lista ut vad det är jag letar efter eller då tänker på. Men först ska vi ta ett snack med Emma från nyhetsredaktionen. Jag vill också passa på att säga välkommen tillbaka till Ålands Radio, Emma.
1: Tack.
0: Du har varit saknad. Oj, oj, du skulle
1: jag
0: bara veta.
1: Er.
0: Ja, det är bra, vad kul. Cool. Det är ju ett gott betyg också att du vill komma tillbaka.
1: Ja, jag älskar att vara här.
0: Ja, men vad cool.
1: Jag är så glad att vara tillbaka.
0: Ja, vad härligt. Du, vad har du gjort? Vad blir det nu? Det är ett tag sedan vi hörde dig.
1: Ja, jag var här en snabbis i julas.
0: Ja,
1: men precis. Innan det var jag inte här förra sommaren, utan sommaren innan det.
0: Vad gjorde du förra sommaren? Varför dissade du oss då?
1: Jag har haft så mycket i plugget. Jag pluggar ju när jag inte är på Ålands Radio.
0: Vad pluggar du?
1: Jag pluggar till jurist. Mm. Så då bestämde jag mig för att plugga lite till över sommaren. Och så studerade jag franska.
0: Var det så smart?
1: Ja, men det var ganska smart. Jag har studerat franska förut. Så det gick ganska, det var ganska lätt.
0: Flytande i franska nu då?
1: Nej. Jag önskar att jag var.
0: Ja. Vad skulle krävas för att du blir flytande?
1: Ja, jag måste nog flytta dit i 10 år säkert.
0: 10?
1: Ja, men det är ett svårt språk. Det är svår grammatik också, tycker jag.
0: Mm. Ja. Vad har du gjort här efter att du var här i julas då? Du har fortsatt plugga?
1: Ja, jag har fortsatt plugga. Och nu har jag bara 1 år kvar av plugg. Och sen får vi väl se vart det bär av.
0: Men du har ju också en journalistutbildning.
1: Precis.
0: Och siktar nu på att få din juristutbildning.
1: Mm.
0: Vad vill du hellre jobba som?
1: Alltså, helt ärligt, journalist. Så jag vet inte riktigt varför.
0: Man frågar ju sig, vad håller du på med då?
1: Vad håller jag på med? Men jag älskar ju att plugga också.
0: Ah. Ja,
1: det är skönt.
0: Men är du klar med pluggen nu efter juristutbildning?
1: Jo, men det måste jag vara. Sen är det för stora skulder på studielån.
0: Då måste du börja
1: jobba. Jag måste jobba
0: och betala av. Ah. Det där, så där är det att bli vuxen.
1: Ja.
0: Ja. Jobbigt.
1: Exakt.
0: Men du är här nu med oss hela sommaren.
1: Mm.
0: Vad ser du fram emot den här sommaren?
1: Jag ser mycket fram emot att vara nyhetssändare. Mm. Det tycker jag är en rolig... Det händer mycket och det är snabbt tempo.
0: Mm.
1: Och så ser jag väl fram emot att det ska hända roliga grejer. Men kanske roliga grejer. Mm. Inte jobbiga grejer förstås.
0: Ja.
1: Ja. Och så ser jag fram emot att höra bra musik som du får välja.
0: Mm. Jag fattar inte. Ja, det gör jag. Ja. Ja, det är väl det du ser fram emot.
1: Ja.
0: Ser du fram emot att få spendera tid med familj och vänner här hemma?
1: Ja, verkligen. Mm. Och bara få vila lite från storstadspulsen.
0: Mm.
1: Det är ju en helt annan sak att vara på Åland på somrarna än att vara i Stockholm.
0: Mm.
1: Mm.
0: Ja, du ser fram emot att vara nyhetssändare.
1: Mm.
0: Det är du idag, första gången nu sedan du... kom tillbaka.
1: Ja.
0: Är du nervös?
1: Lite nervös. Jag kan redan nu be om ursäkt för felsägningar.
0: Oj, vet du, de där felsägningarna,
1: ja.
0: De kommer dag ut, dag in.
1: Ja.
0: Även av oss som är här dagligen. Eller vardagligen.

0: egentligen. Så att, tänk inte på det du.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men vad bra. Vad har du för rubriker idag då?
1: Ja, men idag har vi, det har ju varit Alandia Cup. Det har säkert folk som har gått runt i stan hört alla jubel från Wiklöf Holding Arena. Så då har Dan varit och pratat med lite olika, mest barn tror jag, därifrån. Och det blev åländsk succé faktiskt. Vi fick 2 silver och 1 brons.
0: Hurra!
1: Hurra!
0: Jättebra.
1: Det får vi höra från. Och sen har Mariehamn stad haft lite problem med sina stadsfullmäktige sändningar. Har varit lite snack om på stan så att säga. Så det får vi också höra om, vad det har varit för problem och om det, hur eller om det kommer att åtgärdas. Och sen har ju vår reporter Malin också varit i kön till 25 juli-konserten och pratat med folk där. Så lite hur mycket biljetter som har gått åt. Ja, precis. Så får man väl säga.
0: Läste någonstans på sociala medier att 4 timmar lång var den där kön.
1: Oj,
0: liksom.
1: Ja.
0: Det känns ju som en all evighet.
1: Ja, det
0: betyder
1: verkligen.
0: Alltså att nu så har kön tagit slut i princip.
1: Det är länge.
0: Det är väldigt länge.
1: Ja.
0: Ja, det är det.
1: Men så det blir ju spännande att höra lite mer om det.
0: Intressant. Vilken eftermiddag vi har att se fram emot. Emma som nyhetssändare. Du ser fram emot att höra musik.
1: Ja.
0: Jag vet ju, det här är ju ingen hemlighet. Jag vet ju att du har en favoritlåt.
1: Ja, precis.
0: Och jag tänker så här, det är din första dag som nyhetssändare. Så vi tar och lättar upp stämningen lite. Och så ska du väl få höra din favoritlåt.
1: Ja.
0: Vill du presentera den?
1: Ja, men det kan jag göra. Men jag är lite... Jag blir lite nervös, jag presenterar aldrig musik.
0: Nej, men nu får du testa på att göra det.
1: Okej.
0: Kanske den där nervositeten inte sen är med dig i nyhetsstudion, tänker jag, när du börjar läsa upp nyheter.
1: Precis.
0: Vi övar. Du vet ju vilken låt det är.
1: Ja.
0: Stackars. Alltså, kära lyssnare, jag önskar ni kunna se hur nervös Emma är just nu. Va?
1: Du spänner ögonen.
0: Ja. Nåja, kör.
1: Ja, nu får vi höra Dover Calais med Freestyle.
0: Nej. Style.
1: Med style, herregud.
0: Bra, Emma.

Ja, nyhetssändare idag denna eftermiddag, Emma Engqvist. Det där, det var en av hennes favoritlåtar. Dover Calais med Style hörde vi där. Nu ska vi se. Vad har jag på nästa här i min lista? Jo, vi ska ju ta en titt på vädret. Vad är det för dag idag? Det är onsdag. Det har jag sagt några gånger, men det är lika bra att jag påminner mig själv om vad det är för dag. Det blir alltid lite så här när man har men dessa korta veckor i och med att vi är lediga på fredag på midsommarafton. Nu sluta babbla, fokusera på vädret. Det är säkert någon där ute som är nyfiken på att höra hur vädret för resten av denna dag kommer att se ut. Kan jag berätta för er att det är klart väder resten av dagen, hela kvällen. En temperatur som når upp till 17 grader. Vinden den är nordvästlig 5-7 meter per sekund. Imorgon sen då? Ja, halvklart, mest klart och en temperatur upp till 18 grader, inte illa. Vinden den är sydvästlig, vrider där på morgonen till västlig men sen tillbaks till sydvästlig 2-4 meter per sekund. Och fredag, midsommarafton, ja den ser väldigt fin ut hörni. Jag tror vi kommer få ett bra midsommarväder. Klart väder, en temperatur upp mot 20 grader. Sol hela helgen är vad jag ser här. Så, med det sagt har vi en trevlig midsommar att se fram emot i år. Blir inget regn? No. Jag ska inte säga att det inte blir någonting. Det hinner ju ändra. Det kan vara så att jag just jinxa det där. Emma hon fick ju välja lite önskemusik. Det har ni ju också, kära lyssnare, möjlighet till. Och när jag kom ner hit till studion blev jag så otroligt glad över att Gun redan har hört av sig med just önskemusik. Och vill du som Gun då alltid önska musik så kan du ringa in på 17855 eller smsa på 0457 00 17855 eller som Gun gjorde mejla studion@alandsradio.ax. Visar sig att Island idag firar självständighetsdag. Det här då till minne av självständigheten från Danmark denna dag den 17 juni 1944. Och i och med det så önskar Gun höra något stämningsfullt med Björk, kanske en av Islands mest framgångsrika artister. Så här till Gun och till alla islänningar, musik av Björk.

It's oh so quiet här med Björk, en av Islands kanske mest kända artister. Det var Gunn som önskade sig någonting med Björk. Detta för att det är Islands självständighetsdag. Nu blev jag lite fundersam, är det nationaldag eller självständighetsdag? Det är en republik. Ja, vilket då betyder att det är självständighetsdag. Mm. Pratar jag för mig själv här lite bara för att få det rätt. Jättekul att ni är så många andra som hör av er och önskar musik. Jag vill då också passa på och påminna er om att imorgon torsdag så är det ju firar mix. Ja, visst är det så. Firar mix infaller denna vecka på torsdag. Detta för att det är midsommarafton på fredag. Så se nu till att skicka in era firar mix hälsningar. Det kan vara någon som fyller år, har fyllt år denna vecka. Det kan vara bara en helt vanlig midsommarhälsning till nära och kära. Vad som helst. Finns inga gränser här på hälsningarna som... jag kommer att läsa upp imorgon. Hur gör ni då för att komma i kontakt med oss och just få denna firarmix-hälsning skickad till mig? Det är alltså undertecknad som sänder imorgon med start klockan 13.00. Jo, så här gör ni. Ändå så går ni in på vår hemsida, alandsradio.ax. Och på höger sida, längst upp i hörnet, så hittar ni tre vågräta rader. Ni klickar på dem och så är det en, två, tre, fjärde uppifrån. Står det fira mix. Klickar man där igen kan man fira i det formuläret som står där. Det är ett alternativ. Sen kan ni också mejla studion@alandsradio.ax. Eller så smsar ni på telefonnumret 0457 0017 855 er hälsning. Och notera det här. Från klockan 13 och framåt när jag då är i studion så kan ni ringa på telefonnumret 17 8 55. Är det så att ni vill höra av er innan det, då... rekommenderar jag innan klockan 13 då, så rekommenderar jag att ni ringer 26060. Då hamnar ni i växeln och då är det någon som alltid svarar och tar emot er hälsning och ser till också att jag sen får den då, så att jag kan framföra den från klockan 13 och framåt. Det där, det tror jag att de flesta har koll på, men det är alltid bra att påminna er om hur man kan gå till väga. Innan vi nu här tar och förflyttar oss till Östra hamnen för att träffa Steve Elima som är verksamhetsledare för Mariehamns seglarförening, alltså MSF, så ska det bli lite mera önskemusik. Fortsätt skicka in önskemusik. Du också kan smsa, mejla eller ringa. Tänker inte dra den trudelutten igen. Jag just berättade hur ni kan höra av er. Nåväl, vi ska se här. Elisa, hon hörde av sig och önskar lyssna på Madonna Holidays. Hälsningar och hjärtliga och vackra hälsningar, midsommarhälsningar också lägger Elisa till här. Jag kan tänka mig att det kanske är en och annan där ute som jag drar på semester här nu efter denna midsommarhelg. Den här, den är till er.

Holiday här med Madonna, önskemusik av Elisa denna eftermiddag. Hon passar också på att skicka hjärtliga och vackra midsommarhälsningar till, jag hoppas, mig och alla andra också. Vår reporter Björn Nylund, ja, han befinner sig i Östra hamnen. Jag ska alldeles strax lämna ordet över till honom och Steve Elima, verksamhetsledare för Mariehamns seglarförening. Men först, lite musik av Gräsula. Det här är Gräsula och Carola med låten På egna ben.

0: på egna ben här med Gräsula och Carola. På plats i Östra hamnen finns nu vår reporter Björn Nylund som har mött upp Steve Elima, verksamhetsledare för Mariehamns seglarförening MSF. Vi ska ta och höra hur det har gått sedan de öppnat båttvätten. Björn, är du där? Är det rusning där eller passar du på att tvätta din egen båt?
1: Nej, jag har ingen båt med mig. Däremot har jag förstås Steve med mig ut här i blåsten längst ut på i Östra hamnen här. Jag och Steve har tagit oss till den så kallade båttvätten, eller bottentvätten som står här, som har varit öppen i ungefär 3 veckor nu.
2: Ja.
1: Vad har hänt sedan förra sommaren, Steve?
2: Ja, vi var ju och började prata med dem redan förra sommaren, men det drog ut på tiden sådant, så att det var ingen mening att sätta igång den då. Och sen har vi hållit på att prata med ett finskt företag om en annan tvätt, men sen fick vi till ett bra avtal med den här som fanns här redan, och det är bara bättre, den var ju redan här.
1: Det som alltså har hänt var att bottentvätten som öppnade 2022 fick problem förra året, och till slut gick det bolag som drev det i konkurs. Hur kom Mariehamns seglarförening in i detta?
2: Nej, vi tyckte det var synd att den stod still. För att, jag menar, det var folk som ringde till oss och frågade vad är det som händer? Varför kör ingen? Och sådär. Så då började vi att forska i det. Och sen så fick vi tag på dem i Sverige som äger maskinen då. Och de äger den fortfarande och vi driver den bara, MSF då. Så att, till nu så fick vi igång den. De hade renoverat den och fixat och bytt borstar och allting. Så nu är den tipptopp.
1: Men det är alltså samma båtbottentvätt som har stått här sedan tidigare, som nu drivs då av Mariehamns seglarförening. Hur har intresset varit hittills?
2: Alltså det har varit väldigt bra måste jag säga. Det har ringt sin telefon, det började redan i vintras. Och då kunde jag inte svara mer än att vi hoppades. Och de har ju återkommit, så att jag har ju flera återkommande kunder redan som är här. Så jag har väl haft en 10-12 båtar trots att det inte är riktigt säsong för att tvätta botten ännu. Men ordet sprider sig och folk vill testa och tycker att det är väldigt bra att den har kommit tillbaks.
1: Vilka är det som kommer hit med sin båt då?
2: Ja, det är dels de där som har båten som ett arbetsredskap, som har båten i isen har lagt sig. De har ju varit här hittills då. Men sen är det många som har styrpulpetare, lite mindre båtar, som idag struntar i att måla botten, utan de kommer hit och sen tvättar de av den då. Så vi har ju både engångstvättar och sen kan de köpa 4 gånger för rabatterat pris då.
1: Men varför är det så viktigt att tvätta sin båtbotten på det här sättet?
2: För det första är det miljömässigt. Det är bara bra att hålla det rent så, för att du drar mindre bränsle i båtarna när du har en ren botten under. Och jag menar, det underlättar ju även för ägaren sen den dagen de tar upp båten för vintern, så då är allting färdigt. Men framförallt så är det miljömässigt och bränslemässigt. Alltså de sparar ju pengar på att tvätta botten.
1: Om vi tittar ut här över tvätten, så det är inte bara att känna och som en vanlig biltvätt riktigt. Hur funkar det här?
2: Nej, det är ingen biltvätt, utan man får boka tid hos oss nere i hamnkontoret i Mariehamns seglarförening då. Och sen så betalar man där inne och sen så bokar man en tid som man kommer hit då. Så någon av oss i hamnkontoret, antingen jag eller några av dem som jobbar åt mig i sommar, så kommer ut hit och sen kör man en tvätt åt dem.
1: Jag tittar ut här över hamnen, det ligger en hel del båtar här redan. Några är ganska stora, här har vi till exempel närmast en riktigt stor segelbåt. Skulle den kunna tvätta botten här också?
2: Den där är lite för stor för den här båttvätten. Upp till 14 meter i vattenlinjen kan jag ta här inne. Så vi har ett pris för de båtarna som är mellan 0 och 8 meter. Eller upp till 8 meter så har vi ett pris för dem. Det är 50 euro. Och sen om man är mellan 8 och 14 meter så är det då 80 euro. Är man sedan medlem i Mariehamns seglarförening så har man då halva priset på det också.
1: Nu har du fått göra reklam ordentligt här.
2: Jag måste ju passa på.
1: Ja. Ja, men hur många är det som hittills i år då har kört in här?
2: Ja, 10-12 stycken har jag haft här inne nu. Mm.
1: Och hur lång tid tar det att få en ren botten här då?
2: Ungefär 10 minuter, beroende på storlek på båt. Det kan ta en kvart också, men Men det är ja, ungefär 10 minuter kan man säga.
1: Om vi ändå tittar ut här så det ligger en hel del båtar inne redan. Hur ser säsongen ut?
2: Ja, det ser väl bra ut hittills måste jag säga. Men visst, vi väntar på lite mer värme. Men sen vet man ju inte, bränslepriserna är ju som de är. Men båtfolk är också som de är, så de ska ut på sjön på semestern. Så enkelt är det bara.
1: Finns det några slutsatser du kan dra redan om vilka gäster som kommer att komma mer eller mindre än tidigare?
2: Nej, jag tror att både från finska sidan och svenska sidan så tror jag de kommer. Men vi har redan haft från flera olika länder så att jag menar, det är bara, ja men finska sidan så blir det ju bra för vi ligger ju närmast då på Åland. Om man ska in till stan då, inte Mariehamn.
1: Mm. Ja, och hur länge gäller säsongen för båtvätten?
2: Vi kommer nog att köra tills det blir tills båtarna är upptagna eller att det blir för kallt att hålla på. För det är, på vintern så kör vi inga båtar och det är förståeligt. Och i vintras hade vi 50 cm is i hamnen så det är inte många som rör på sig då.
1: Men det klarar båtvätten?
2: Ja, vi har en svirvel i då så att det håller rent här inne. Så håller det borta isen då. Bara för att borsta då sånt inte ska frysa sönder då.
1: Ja, det är soligt och skapligt blåsigt här nere i Östra hamnen, men ser ut att vara en härlig dag. Förhoppningsvis har vi också ganska rena båtbottnar då. Märks det för hamnen om båtarna har gjort rent eller inte?
2: Ja, alltså på tid så kommer det kanske märkas, men slämmen är ju slämmen. Så jag menar, det drar upp mycket från botten här ändå liksom. Men jag tror bara att det blir bättre och bättre ju fler som börjar använda och tvätta botten.
1: Då, Amira, tror jag att jag lämnar över till dig igen här nere från Östra hamnen.
0: Tack ska du ha, Björn. Vi tackar också Steve Elima, verksamhetsledare för Mariehamns seglarförening MSF.

0: Colors här med Lale, och innan det så var vi nere i Östra hamnen för att träffa Steve Elima, verksamhetsledare för Mariehamns seglarförening MSF. Han berättade om hur det gått sen båttvätten där nere öppnat för säsongen. Vi tackar än en gång vår reporter Björn Nylund för rapporteringen från Östra hamnen. Det har kommit in ett sms till studion och det lyder så här, det är väldigt kort, koncist, rakt på sak. Sånt gillar jag. Det står, spela Hulken. Och när jag läste det här meddelandet så tänkte jag för mig själv, vadå Hulken? Nu förstår jag ingenting. Vi har knappast någon låt i vårt arkiv som heter Hulken. Aldrig hört talas om det. Men nyfiken som jag är, och jag vill ju spela all er önskemusik i den sträckningen jag kan, om vi har den låten. Så jag skrev in Hulken och sökte. Tryckte på enter. Jo, då dyker det upp något som heter Hulken. Så att, jag vet inte, jag tänker att jag får, er önskan är min lag. Vi tar och spelar Hulken, så lär jag mig här nu också vad det är.
1: Mina barn och jag, vi ser aldrig på Hulken i TV. De får absolut inte, och själva har ingen lust. Det hela, det började en vacker sommarmorgon. Jag hade just duschat och så hade jag tagit på mig de här fina nya Bermuda-shortsen. Och så skulle jag hjälpa ungarna att lyfta en stereohögtalare, så jag böjde mig ner och ratsch! Sprack byxorna och ramlade ner. Och jag skrattade, ungarna skrattade, vi skrattade allihop. Och de pekade på mig och sa, titta Hulken, titta Hulken, titta Hulken. Jag såg, tänkte jag. Aj, man kallar den för Hulken nu för det. Då när jag var liten så sa man, no jo. Men nu kallas den då för Hulken. Och sen åkte ungarna iväg för att bada och jag ropade efter dem. Hej, hej ungar, ha det bra, förkyl inte Hulken. De bara stirrade på mig som om jag hade varit tokig. Senare samma kväll så badade jag bastu med en granne, och när vi sitter där på laven och har det varmt och skönt och svettigt och härligt, så kommer det in en sån där atlettyp, ni vet den där kroppsbyggartypen. Och jag måste säga, han hade en ovanligt liten. Så när jag gick hem igen med min granne så sa jag, såg du en sån ovanligt liten Hulk han hade? Vad sa du, sa min granne? Ja, en så liten Hulk. Ja, så tittar du på sånt? Nej, sa jag, det var nu mest på skoj. Jag tycker att det bara är skit. Det är ingenting att ha, det totalt bortkastat tid. Nej, men nu är det väl lite roligt. Men jag tycker att det är barnsligt, sa han. Så han ju alldeles grön. Vad är grön, sa jag. Hulken. Ja, så det har jag inte märkt. Men vad har din Hulk för färg då? Ja, det är nog olika, sa jag. Nej, för fan, grön ska han vara. Annars har du nog fel på inställningen. Tror du det, sa jag. Jag visste ju möjligt att hela apparaten är ur funktion. Nej, hur är det, har du betalt licensen? För Hulken? Nej, nog inte bara för Hulken, för hela apparaten. Måste man ha licensen? Ja visst, annars kan de ju pejla in dig. Vilka då? Televerket, i synnerhet om du har antennen uppe, sa. Så gick han. Nästa morgon ringde jag för säkerhets skull Televerket. Hallå, goddag. Jag skulle be att få anmäla att jag har en Hulk. Hallå, va? Vad säger ni? Jo, jag har en Hulk. Ja. Luxor, Philips, Brunnvik, Hulk, det spelar ingen roll. Det är samma licens har vi för alla. Ja, men nu är det det att jag har ingen färg. Jaså, är det en gammal apparat? Nej, nu har jag ju haft den hela tiden. Nå, är det en liten apparat då? Ja, liten och liten. Är den svartvit? Nej! Nej, nej, men den är inte heller grön. Är det en 24 tummare då? Nå, jo, ibland så. Eller är det så att ni har två apparater? Nej! Nej, för Gud skulle jag ha bara en. Och så sitter jag en lördagkväll med ungarna och tittar på TV och så säger hallå kvinnan plötsligt. Ikväll, klockan 10, visar vi Hulken. Jag stängde, ja. Det är ju klart att ungarna kan se Hulken, men om de nu börjar visa den på TV, det tycker jag inte om.
0: Ja, tack till dig som smsade och skickade in och önskade Hulken. Nu har jag också lärt mig vad Hulken är. Ett gott skratt, hörni, det förlänger livet. Det gör det verkligen. Vi ska härnäst nu få lokala nyheter tillsammans med Emma Engqvist och efter det nyheter från Ekot. Sen är vi tillbaka och då det blir dags för tävlingen Trappan. Innan nyheterna, musik med Ed Sheeran. Det här är Sapphire.

0: Sapphire här med Ed Sheeran. Nu har det blivit dags för lokala nyheter.
1: Klockan är 1:55 och det här är Ålands nytt. God eftermiddag. Det var ett rekordstort intresse i morse när sittplatsbiljetterna till Anders Wiklöfs 25 juli-konsert delades ut i hotellarkipelags reception. Kön ringlade uppåt Nygatan från hotellets norra ingång, vek av in på Strandgatan och fortsatte sedan österut mot Österleden. Utdelningen gick rekordsnabbt och folk har köat tålmodigt, säger hotellarkipelags vd Ann-Louise Djupsund. Ungefär 4 000 sittplatser delades ut och biljetterna räckte inte till alla i kön. Men det finns ju ståplatser. Man kommer dit och ställer sig bakom eller på sidan om och då både ser och hör man bra, säger Ann-Louise Djupsund. Hon säger också att köbildningen startade rekordtidigt i natt. De första kom hit redan klockan 02:30, säger Ann-Louise Djupsund. Under tisdagskvällen hade tittarna svårt att höra vad som sades i sändningarna av statsfullmäktige på Ålandskanalen och YouTube. Skarp kritik från tittarna riktades mot Ålands Radio TV och ORTV. En kritik vd Fredrik Sonck känner är riktad åt fel håll. Det är Mariehamns stad som producerar sändningen. Det är med deras teknik som statsfullmäktige produceras. Vi på ORTV får bara in en signal som vi inte kan göra någonting åt och den sänder vi på Ålandskanalen. Men kritiken har inte bara nått Ålands Radio utan också statsledningen. Vikarierande kanslichef Henrik Häggblom vill be om ursäkt för hur sändningen blev igår. Det är något med tekniken som inte fungerar som det ska. I nuläget kan jag dock inte berätta var problemet ligger, säger han. Åländska Lundqvist-rederierna lyfte med stängningen av Hormussundet. Nu vill styrelsen dela ut nära 55 miljoner euro, en ny rekordnivå. Koncernvinsterna är större och likviditeten är i jättegott skick. Vi har inte heller investerat något under året, säger vdn och storägaren Ben Lundqvist. Lundqvist-rederierna består av 2 koncerner, rederierna Alfa och Hildegard. Tillsammans redovisar de ett resultat efter skatt på 82,6 miljoner euro för det senaste räkenskapsåret som sträcker sig fram till mars. Resultatet fick naturligtvis en skjuts den sista månaden av räkenskapsåret med Iranbekymren, säger Ben Lundqvist till Ålands Radio. Lundqvist-rederiernas 9 fartyg stora flotta rör sig delvis i Medelhavet, men håller sig långt från oroligheterna. Vi är långt, långt ifrån. Vi har någon gång varit i Egypten, annars är det Libyen och Algeriet som vi huvudsakligen lastar i. Flottan är också Ålands modernaste. Det äldsta fartyget är byggt 2014 och förnyas löpande. Men det är inte aktuellt att investera i nytt tonnage just nu. Vi sitter och väntar på att fartygspriserna ska sjunka, säger Ben Lundqvist. Ålands sjöfart var först med nyheten. Mariehamns stad har uppmärksammat att ungdomar klättrar upp på Islandias tak och öppnar takluckor. I ett inlägg på sociala medier ber staden allmänheten att visa hänsyn. Det är både farligt och förbjudet och innebär stor fallrisk och risk för skadegörelse, skriver staden i inlägget. Det har även uppmärksammats att det förekommer elsparkcykelkörning på basketplanen vid Övernäs skola. Mariehamns stad ber föräldrar att prata med sina barn och informera dem om vad som gäller. Inför midsommaren informerar gränsbevakningsväsendet i Finland om hur allmänheten på bästa sätt ska agera på sjön då många båtar är i rörelse. Det framgår i ett pressmeddelande. I båten bör man se till att ha rätt utrustning och kontrollera att båten är i skick. Utöver flytväst kan det även vara bra att ha med sig en brandsläckare, första hjälpenutrustning samt en extra dunk bränsle. Befälhavaren ansvarar för säkerheten och övriga personer ombord och ska till förhållandena besitta den förmåga och skicklighet som krävs för att kunna manövrera farkosten, skriver gränsbevakningen. Och så till sist vädret. Idag blir det klart väder och sol. Vinden är måttlig nordvästlig 7 meter per sekund. Mot kvällen mojnar vinden och blir svag västlig. Temperatur runt 17 grader. Imorgon blir det molnigt med fortsatt svag till måttlig västlig vind. Det var allt för Ålands nytt och i studion var Emma Engqvist.
0: Sverigedemokraterna vill göra det tuffare att vara så kallad politisk vilde i riksdagen. Bland annat bör arvodet idag 81 400 kronor i månaden sänkas kraftigt för de som är partilösa. Linda Lindberg är SDs gruppledare.
2: Jag tycker en partilös inte ska ha mer än vad en medianlön i Sverige ligger på.
3: Medianlönen är 38 300 kronor i månaden. Sverigedemokraterna har ju öppnat för att ändra grundlagen så att en ledamot som blir partilös ska kunna förlora sin riksdagsplats. Men i väntan på en eventuell utredning av det regelverket så vill partiet redan nu agera på annat sätt. När gruppledarna idag på förmiddagen hade möte la sverigedemokraten Linda Lindberg fram ett förslag om att villkoren för partilösa ska ses över. Och hennes ambition är tydlig.
2: Att göra det mindre attraktivt att sitta som vild i Sveriges riksdag.
3: Sverigedemokraterna anser att partilösas rätt till resor, övernattningsbostad och andra förmåner bör begränsas och deras arvode sänkas.
0: Reporter Lova Olsson. Den norska kronprinsessan Mette-Marit har fått nya lungor. Ingreppet vid Rikshospitalet i Oslo var lyckat och kronprinsessan kommer att vårdas enligt rutiner under några veckor. Det meddelar norska hovet. Mette-Marit lider av den kroniska sjukdomen lungfibros och berättade i höstas att den förvärrats. Österåkers kommun blir den första kommunen i landet att fullt ut subventionera bältrosvaccin för invånare som är 69 år eller äldre, rapporterar P4 Stockholm. Bältros är en smärtsam sjukdom som främst drabbar äldre och som kan leda till långvariga besvär. Vaccination mot bältros kan kosta flera tusen kronor. Ekot klockan ett, Marta Einerstam, Karis.
4: Och här är Radiosporten onsdag lunch där vi börjar med VM-fotboll.
5: Viktor Gyökeres fick en smakstart på fotbolls-VM. Efter att ha skjutit Sverige till mästerskapet med sina fyra mål i playoff-matcherna blev det både mål och assist i premiärsegern mot Tunisien. Idag på toppen av världsfotbollen undrar vi om Gyökeres minns sin allra första fotbollsträning.
6: Ja, lite grann.
5: Hur var den?
6: Ja, jag tyckte väl att det inte var så roligt första gången jag spelade fotboll. Så ja, det var väl inte den bästa träningen jag haft. Så ja, det var väl inte 5+.
5: Hur kom det sig att du fortsatte med fotboll?
6: Ja, jag tror mest var att jag var kanske lite blyg, obekväm i den miljön första gången liksom. Sen testade jag på en gång till och då tyckte jag det var skitroligt, så tror jag mest berodde på det. Och ingenting med fotbollen eftersom jag spelade mycket i skolan. Så ja, det var därför jag började.
4: Svenska landslagsstjärnan i samspråk med Radiosporten och utsände Kristoffer Karlsson från fotbolls-VM till ishockey i värmen.
7: Hockeylegendaren Niklas Lidström kliver in som senior advisor för Tre Kronor.
8: Han kommer passa perfekt in i den rollen,
7: säger Radiosportens ishockeyexpert Johan Garpenlöv.
8: Niklas har ett CV som hockeyspelare som få svenska hockeyspelare.

Ja, vi tackar Emma för lokala nyheter och Ekot för nyhetsrapporteringen därifrån. Vi är nu tillbaka i studion på Ålandsvägen 24 där jag, Amira Bogdiri, håller er sällskap denna eftermiddag. Det har kommit in lite önskemusik och jag tänker att vi ska ta och spela det innan vi kör igång med tävlingen Trappan. Önskemusik, ja, det kommer från Maria Lisa och dagens önskemusik det är Annie's Song med John Denver.

Annie Song här av John Denver. Önskar musik av Maria-Lisa denna onsdags eftermiddag. Nu hörni, är det dags för Trappan. Ett segment som vi har här i programmet eftermiddag där det då gäller för er lyssnare att lista ut vad det är som jag tänker på. Och jag har kommit på tre olika saker som jag tänker på idag. Och jag kommer att ge er ledtrådar för att ni då helt enkelt ska kunna lista ut vad det är. Er uppgift då? Ja, men er uppgift är att ni ringer in till studion och så får ni ge en gissning per telefonsamtal, men ni får ringa hur många gånger ni vill tills någon har lyckats gissa rätt. Och till den då som lyckas gissa rätt så finns en här ett pris på Ålandsvägen 24 att hämta. Så, var är du med telefonen? Var är du att ringa in när du tror dig veta vad det är jag söker efter? Du ringer in på 17 8 55. Jag läser upp en ledtråd åt gången på det då jag letar efter. När du tror dig veta svaret så ringer du in och gissar. Nu tycker jag vi kör igång. Och till först så söker jag

0: efter en växt. En växt som ursprungligen kommer från Balkanhalvön. Ja, jag söker alltså efter en växt som ursprungligen kommer från Balkanhalvön. +17 855, det är telefonnumret in hit till studion. Vad kan det vara jag tänker på och söker efter? En växt, det vet ni. En växt då som ursprungligen kommer från Balkanhalvön. Ni ska få ledtråd nummer 2. Den växer ofta som buske eller litet träd i trädgårdar och parker. Nu ringer det. Då frågar jag, vad vill du gissa på?
1: Jag tänkte på azalea, men nu när du sa trädgård så kanske det är den där större varianten rhododendron.
0: Nå, en gissning per telefonsamtal. Första gissningen, den var dessvärre fel. Då ska vi se, tror det ringer på Ann? Nej, det gör det inte. Okej. Jag sammanfattar ledtrådarna som jag har gett er. En växt då som ursprungligen kommer från Balkanhalvön. Och en växt som växer ofta som buske eller litet träd i trädgårdar och parker. Vad kan det vara för växt jag letar efter? 17 855, det är telefonnumret in hit till studion till mig. Nu ringer det. Och då frågar jag, vad vill du gissa på?
2: Rhododendron.
0: Rhododendron är fel. Bra gissning. Fortsätt lyssna efter ledtrådarna som jag ger er. Ja, det ringer. Innan jag ger följande ledtråd frågar jag, vad vill du gissa på?
2: Rhododendron.
0: En gång till.
2: Bolhortensia.
0: Nej, det är fel dessvärre det också. Fortsätt lyssna på ledtrådarna du, så tror jag nog att vi kommer fram till rätt svar alldeles strax. Okej, den senaste ledtråden ni fick här var ju då att den här växten som jag söker efter växer ofta som buske eller litet träd i trädgårdar och parker. Nu ska ni få den tredje ledtråden. 17 855, det är telefonnumret in hit i studion. Blommorna är oftast lila, men kan också vara vita eller ja, rosa, har jag förstått. Men jag känner igen dem som lila. Vad är det jag söker efter? Det ringer. Och då frågar jag, vad vill du gissa på?
2: Mullbär.
0: Nej, det är fel. Ja, mullbär var det inte. Blommorna är oftast lila. Ja, det är så jag känner igen denna växt. Men de kan också vara vita eller rosa. Kommer ursprungligen från Balkanhalvön. Växer som en buske eller litet träd i trädgårdar. Parker. Det ringer. Då frågar jag, vad vill du gissa på?
1: Men nu då? Syren.
0: Nå men så ja! Bra jobbat! Nu, där satt den. Vem pratar jag med?
1: Det är Gun.
0: Ja men Gun, bra jobbat!
1: Va?
0: Ja, du hade några gissningar där innan.
1: Ja, det var det att jag själv har haft en azalea, men den kom väl kanske lite högre uppifrån.
0: Ah, en azalea. Vill du beskriva, hur ser den ut?
1: Ja, den är ju typ en väldigt fin variant utav rhododendron då som man sen sätter ut. Men azalean finns ju i butiken speciellt för juletid, så är de ju ganska knallröda, rosa kan också vara vita.
0: Just det.
1: Så det var ju lite klurigt att säga där.
0: Ja, men det ska det väl vara, Gun?
1: Ja, tack.
0: Ja, det är det jag tänker.
1: Bra.
0: Ja, då ska vi se vad... skulle du behöva en keps eller en solhatt?
1: Egentligen ingen dera behöver jag.
0: En jubileumsmugg?
1: Ja, det kanske vi kan prova på istället då, för det går ju fort det här året.
0: Ja, det gör ju det. Då har du en jubileumsmugg som väntar dig här. Och när du kommer hit sen också så får du välja färg.
1: Ja, fint.
0: Ja. Stort grattis Gun, tack för att du var med och tävla denna eftermiddag.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Och trevlig midsommar, hör du.
1: Det är samma.
0: Tack ska du ha. Hej då.
1: Tack, hej hej.
0: Ja, där säger vi grattis då till Gun som satt dagens första trappa. Och rätt svar var ju då alltså syren. En av de här växterna som många förknippar med, vad ska vi säga, vårens slut och sommarens början. Och det är ju sommarens början nu. Sakta men säkert så tycker jag mig se här på väderleksrapporterna att värmen den är på kommande. Det betyder att det är sommarens början. Och när man tittar ut också, vi har här på vår parkering vid Ålandsvägen 24 så har vi en, jag skulle nästan beskriva det som en vägg av syrener. Och de ser inte lika glada ut som de gjorde här tidigare. Så nu när de börjar försvinna så är ju sommaren på ingång. Härligt va? Första ledtråden det var söker efter en växt som ursprungligen kommer från Balkanhalvön. Och det här det stämmer faktiskt. Den vanliga syrenen kommer ursprungligen från området där kring Balkanhalvön, alltså i sydöstra Europa. Där så växte den naturligt innan den sen då spred sig till andra delar av Europa. Den andra ledtråden var... Den växer ofta som buske eller i litet träd i trädgårdar och parker. Och jag tänker mig att det är precis så här som många känner igen syrenen idag. Jag gör det så. Den planteras ju ofta då i trädgårdar, parker, längs vägar. Där de sen kan växa till sig till stora buskar eller mindre träd. Tredje ledtråden. Blommorna är oftast lila men kan också vara vita eller rosa. Jag har faktiskt aldrig själv sett rosa syrener, men vita och lila, det har jag sett många gånger. Det finns lite här och där. Och när man då tänker på syrenen så tänker man ofta på den klassiska lila syrenen. Men vita och rosa är också vanliga. Den fjärde ledtråden skulle ha varit dessa blommor är kända för sin starka och söta doft. Gillar man blommor som har en stark doft, en väldigt söt doft, så ja, är ju syrenen en favorit. Jag gillar ju blommor som doftar väldigt mycket. Lilja till exempel, en av mina favoriter. Lilja convalier hör också till den klassen. Där är det väldigt lätt för mig att tycka om syrenen och dess doft. Sista ledtråden så skulle ha varit det här att växten förknippas ofta med att sommaren är på väg. Så för många människor så har den här syrenen en speciell plats. Den här blomningen är ju, dessvärre säger jag, dessvärre så är den lite kort tycker jag. Hade kunnat vara lite längre. Men man vet att när den väl blommar så då lämnar vi liksom vintern och våren bakom oss och går då mot sommaren. Ja, vad annat kan jag berätta om syrenen? Jo, men syrenen den tillhör olivväxterna och släktet innehåller flera olika arter. Namnet sen då namnet på släktet är syringa, vilket då kommer från ett grekiskt ord som betyder ungefär rör eller pipa. Något ditåt. Ja, hörni, där har ni det. Syrenen. Det var dagens första trappa. Grattis än en gång till Gun. Nu har Gun varit med och tävla för denna onsdag. Så får hon vänta till nästa vecka. Vi ska strax dra igång dagens andra trappa. Men innan det en låt av Olivia Lobato. Det här, den låten, den heter Syrener.

0: Syrener med Olivia Lobato hörde vi där. Vi håller på med tävlingen Trappan här i programmet Eftermiddag. Amira Bogdiri heter jag som är med er denna eftermiddag. Och den här tävlingen Trappan, ja, hur går den till tänker du kanske? Om det är så att du just har slagit på radion eller är en sommarålänning och inte kommer ihåg hur den här tävlingen går till, ska jag berätta det för dig. Det gäller för dig som lyssnare att helt enkelt bara lista ut vad det är som jag tänker på. Jag kommer att ge er en ledtråd åt gången då för att ni ska kunna lista ut vad det är. Och när ni tror er veta vad det är jag söker efter, så då ringer du in på 17 8 55. Ni får ge en gissning per telefonsamtal, men så får ni ringa hur många gånger ni vill tills då någon lyckas gissa rätt. Så, vi tar väl och kör igång den andra trappan för denna eftermiddag. Och nu så söker jag efter en artist. Och den här artisten skrev sin första låt redan som barn. Ja, vad är det här för artist som redan som barn skrev sin första låt? Hmm. 17 8 55, det är telefonnumret in hit till studion. Jaha, det är någon som vill gissa redan på första ledtråden och jag frågar, vad vill du gissa på?
1: Sanna Nilsen.
0: Inte Sanna Nilsen, bra gissning. Hon skrev väl sin första låt där som 11-åring, kanske, om inte jag missminner mig helt. Nej, Sanna Nilsen är det inte. Det är någon annan som har skrivit sin första låt redan som barn. Okej. Ni ska få ledtråd nummer 2, tänker jag mig här nu. 17 8 55. Slå in det telefonnumret färdigt i mobilen så att ni kan ringa in när ni tror er veta vad det är jag söker efter. Eller vem det är jag söker efter. Så här. Artistens namn har ett arabiskt ursprung och betyder ungefär tacksam. På arabiska så ordet tacksam eller tack är shukran. Ja, där fick ni höra mig prata arabiska första gången. Denny, det händer inte igen. Ah, det ringer. Och jag frågar, vad vill du gissa på?
1: Ted Gärdestad.
0: Ted Gärdestad? Nej,
1: ja.
0: Det där är inte. Inte Ted Gärdestad. Sanna Nilsen och Ted Gärdestad hade gissats på. Det här är någon annan. Jag ringer på andra linjen och jag frågar, vad vill du gissa på?
2: Jag gissar Lale.
0: Lale är det ej. Bra gissning. Fortsätt lyssna hörni, så ska ni få flera ledtrådar. Vi tar ett samtal till här innan, jag ser att det ringer. Vad vill du gissa på?
3: Tusse.
0: Inte Tusse. Bra gissning det också. Nu ska vi sammanfatta. Sanna Nilsen, Ted Gärdestad, Lale och Tusse hade gissats på. Ingen av dem är korrekt. Ledtrådarna jag har gett er hittills. Den artist skrev sin första låt redan som barn och artistens namn har ett arabiskt ursprung och betyder ungefär tack eller tacksam. På arabiska så är det ordet shukran. Det betyder tack. Ni ska få den tredje ledtråden. Artisten har rötter både i Sydamerika och Mellanöstern. Mm. Det ringer och jag frågar, vad vill du gissa på?
1: Darin.
0: Inte Darin. Nej, inte Darin, inte Lale, inte Sanna Nilsen och inte heller Tusse eller Ted Gärdestad. Och det ringer. Jag frågar, vad vill du gissa på?
4: Ali Shakir.
0: En gång till.
4: Shakir.
0: Shakir. Du är så nära.
4: Ali Shakir.
0: Nej, ingen Ali Shakir.
4: Nej, vad
0: heter det? En gissning per telefonsamtal. Så du får ringa in igen, tänker jag. Nu går telefonlinjen het. Jag frågar, vad vill du gissa på?
3: Shakira.
0: Ja, na, men där satt den. Visst är det Shakira jag söker efter. Jag frågar, vem pratar jag med?
3: Johnny Högman heter jag.
0: Hej Johnny, grattis. Hej. Kan du arabiska?
3: Nej.
0: Nej?
3: Nej.
0: Vad var det som ledde dig fram till denna gissning då?
3: Nej, men det där Shakir, det.
0: Ah.
3: Ja, och så var det Shakir. Jag tänkte att hon kanske, ja det var lite.
0: liten blandning av ledtrådar och andra gissningar.
3: Mm.
0: Ja, mm, jag förstår. Bra jobbat. Hur står det till idag, Johnny?
3: Jo, det är bra.
0: Ja.
3: Jag var och plockade smultron till midsommar.
0: Det låter bra det.
3: Jo.
0: Vad annat är ett måste på midsommarbordet för dig?
3: Nej, men sill och nypotatis.
0: Mm.
3: Det hör ju till.
0: Mm.
3: Så är det.
0: Mm.
3: Det är hur... jordgubbar också förstås. Men...
0: Ja, jo, hur var det? Hittar du jättemycket smultron?
3: Nej, inte nu. Men jag ska gå en vända till ett annat ställe. Så det kanske där. Bättre lycka.
0: Är det här också ett sånt här hemligt ställe som bara du vet om? Jag tänker så, jag jämför det med de här svampställena. Vissa har ju, man har ju sina hemliga svampställen man går till.
3: Jag tror inte det är så jättehemligt.
0: Nej,
3: tror jag inte.
0: Okej.
3: Men de får vara i fred ändå kanske.
0: Ja, ja. Men vad bra. Vad bra, vad bra. Hur ska du fira midsommaren då?
3: Nej, men jag bor här i Västansund och där är det midsommarstången fyller 100 år.
0: Ja, grattis! Så,
3: jo. Så de har liksom allt nytt, både kronor och båtar och midsommarstång.
0: Ja, men vad härligt.
3: Så det blir där och sen far du till Vårde sen på kvällen.
0: Mm. Ja. Ja, men det låter riktigt bra det, hör du.
3: Ja.
0: Ja, Johnny, du har en vinst som väntar på dig här på radion.
3: Okay.
0: En jubileumsmugg som du sen får själv välja färg på när du kommer och hämtar upp den.
3: Oj. Ah, tack så mycket.
0: Stort grattis Johnny och en riktigt glad midsommar till dig.
3: Ja, detsamma till dig.
0: Tack. Ja. Hej då.
3: Ja, hej hej.
0: Ja, hör ni rätta svaret. Det var alltså Shakira. Hon är ju kanske en av de mest framgångsrika latinamerikanska artisterna. I mitt tycke. Hon har ju slagit igenom internationellt också. Så att ja... många vet och känner till Shakira. Så här, den första ledtråden. Det var ju att jag söker efter en artist som skrev sin första låt redan som barn. Och det här, det stämmer faktiskt. Shakira började skriva musik i mycket ung ålder. Hon skrev sin första låt då alltså som barn. Intresset för musik, det har alltid funnits. Intresset för att uppträda, det kom också väldigt tidigt. Sen då, nu har ni fått höra mig prata arabiska. Och det kan jag lova er att det kommer inte att hända igen. Men artistens namn har då ett arabiskt ursprung, Shakira. Kommer från ordet shukran, som betyder tack på då svenska. Där har ni det. Nu kommer ni inte att höra mig prata arabiska mer. Mm. Sen då går vi vidare till tredje ledtråden. Artisten har rötter både i Sydamerika och Mellanöstern. Så här är det. Shakira, hon föddes i Colombia. Pappa kommer från Libanon, medan mamma har ett spanskt påbrå. Och fjärde ledtråden skulle ha varit, hon slog igenom internationellt efter att hon bytt språk i sin musik. I början av karriären så sjöng hon främst på spanska, men när hon sen började spela in musik på engelska så nådde hon en mycket större publik internationellt. Och sist men inte minst, sista ledtråden, hennes höfter sägs inte ljuga. Mm. Om ni kan lägga ihop 1 + 1 där så handlar det alltså om hennes stora hit Hips Don't Lie. Och den ska vi ta och lyssna till nu. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Hips Don't Lie med Shakira, som då alltså var dagens andra trapp. Stort grattis säger jag till Jonny som var med och tävla och vann dagens andra trappa. Då går vi vidare till nästa. Nu så är det som så att jag söker efter en stad denna gång. 17855. Det är telefonnumret in hit till studion. Ring in när du tror dig veta vad det är jag tänker på. Eller vilken stad det är jag tänker på. Första ledtråden. Den här staden har haft flera olika namn genom historien. Jag tog mig en klunk vatten här emellan. Varmt i studion. Dansa kanske lite till Hips Don't Lie. Men nu har vi gått vidare från det. Och nu söker jag då alltså efter en stad som har haft flera olika namn genom historien. Oj! Jag blir förvånad när det ringer på första ledtråden. Jag frågar, vad vill du gissa på?
1: Istanbul.
0: Istanbul är det ej. Bra gissning! Ringa på andra linjen också. Då frågar jag dig också. Vad vill du gissa på?
1: Oslo.
0: Nej, inte Oslo. Nej men snälla rara. Ringa du på andra linjen. Vad vill du gissa på?
2: Petersburg.
0: Sankt Petersburg är det ej. Åh, ni är på gång. Jag gillar det. Ni är laddade. Ni är tända. Nej, nu. Fokus på trappan, Amira. Alltså den här staden har haft flera olika namn genom historien. Vill ni ha ledtråd nummer två? Innan jag ger den så tar jag in denna detta svar. Jag frågar, vad vill du gissa på?
1: New York.
0: New York är det ej. Bra gissning. Okej, här kommer nu ledtråd nummer två. Denna stad är en av Europas äldsta huvudstäder. Istanbul. Sankt Petersburg, New York har vi hade gissats på. Oslo, om inte jag minns mig helt. Men nu vet ni att jag söker efter en av Europas huvudstäder. Och det här är en av Europas äldsta huvudstäder. Och den här staden har ju då också haft flera olika namn genom historien. 17855, det är telefonnumret in hit till studion. Ring in när du tror dig veta svaret. Det ringer. Och jag svarar och frågar. Vad vill du gissa på?
3: Jag provar med Amsterdam.
0: Amsterdam är det ej. Bra gissning. Ringer på andra linjen. Jag frågar. Vad vill du gissa på?
4: Lissabon.
0: Lissabon är det ej. Bra gissning där också. Okej, nu ska vi försöka sammanfatta. Detta då. Lissabon, Amsterdam hade gissats på. Det här är alltså en av Europas äldsta huvudstäder som jag söker efter. En stad som har haft flera olika namn genom historien. Okej, innan ni får följande ledtråd så tar jag in detta samtal och frågar. Vad vill du gissa på?
1: Bern.
0: En gång till.
1: Bern.
0: Bern, nej det är det ej. Bra gissning. Vi ska få tredje ledtråden. Den här staden ligger vid foten av ett berg. 17855, det är telefonnumret in hit till studion. Det ringer. Och jag frågar, vad vill du gissa på?
2: Tallinn.
0: Tallinn är det ej. Nu ringer det på följande linje och jag frågar, vad vill du gissa på?
1: Rom.
0: Rom? Nej, inte Rom. Också en väldigt gammal stad, kan jag tänka mig. Eller, inte tänka mig. Vi vet ju att det är det. Då ska vi se, det ringer på den linjen. Vad vill du gissa på?
2: Sofia.
0: Sofia är alldeles korrekt. Bra jobbat. Vem är det jag pratar med?
2: Anita Hildren.
0: Anita, stort grattis. Har du någon gång besökt Sofia?
2: Nej.
0: Nej, inte jag heller.
2: Nej.
0: Men nu när jag har gjort en massa research på Sofia så, så blev jag väldigt sugen på ett besök dit.
2: Ja, men du hinner.
0: Jo. Du är med, hör du, Anita.
2: Innan den byter namn igen.
0: Ja, precis. Du tänker så. Ja, det är väl lika bra att passa på innan den byter namn igen.
2: Nej, du sa ju att den hade bytt namn.
0: Så är det. Ja. Bra jobbat. Hur ser det till? Har du midsommaren under kontroll här nu?
2: Ja, inte riktigt helt ännu.
0: Nej, vad är det som då fattas liksom för att...
2: Städlusten.
0: Ja, den tycker jag du kan strunta i. Ni ska ju inte sitta inomhus.
2: Ja, det beror på. Är det som idag så vill jag nog sitta inomhus.
0: Ja, det blåser, va?
2: Ja, det blåser på ganska bra här på Sottunga idag.
0: Ja, du är ute på Sottungan och då förstår jag. Då ska vi se, nu är det här ju för Jomala som jag har läst upp vädret idag. Eller kolla hur vädret ska bli över midsommaren. Men om vi skriver in Sottunga. Men vet du vad? 3 meter per sekund imorgon. 2-3.
2: Ja, men det... fredag då?
0: Det är på fredag, ursäkta.
2: Det var imorgon, så jag tänkte.
0: Det var det jag sa. Nej, men på fredag. Nordvästlig vind.
2: Ja.
0: Som sen vrider till sydlig.
2: Ja.
0: Klart väder. Det blir nog bra det. Struntar du i den där städningen. Njut av väder istället.
2: Jo. Ja. Nej, men det är sådär. Ja. Det börjar baka istället för att städa.
0: Ja, det jag tycker det låter helt bra. Helt rimligt.
2: Ja, det är inte så mycket kvar i alla fall.
0: Nej.
2: Så.
0: Du har en jubileumsmugg som väntar dig här på Ålandsvägen 24 som pris.
2: Tack.
0: För att du var med i tävlingen Trappan och gissa då rätt på Sofia.
2: Ja, tackar det.
0: Hör du, glad midsommar till dig. Njut.
2: Detsamma. Jo, hej.
0: Hej då. Bra jobbat, säger jag, Anita. Hon lyckades då alltså pricka rätt här. Det var Sofia som jag sökte efter. Ja, Sofia är ju då faktiskt huvudstad i Bulgarien. Det är en stad med väldigt lång historia. Och räknas då faktiskt som en av Europas äldsta huvudstäder. Den första ledtråden det var ju att staden har haft flera olika namn genom historien. Vad kan jag säga? Sofia har då hetat flera olika saker genom tiderna beroende på vilka folk och vilka riken som har styrt platsen. Där har vi svaret på varför den har hett olika saker genom tiden. Andra ledtråden sen då, det var ju att det här är en av Europas äldsta huvudstäder. Människor har bott där i området väldigt länge. Summa summarum, Sofia har alltså funnits med då genom många olika perioder i Europas historia. Tredje ledtråden, den ligger vid foten av ett berg. Och det här berget ska jag nu då försöka uttala. Vitusha. Ja, jag vet inte. Det kanske inte var helt rätt eller korrekt uttal. Men så heter berget. Be mig inte upprepa det en gång till. Och det här berget det ligger precis utanför staden. Och blir då på något sätt en tydlig del av Sofias landskap. Fjärde ledtråden skulle ha varit. Här finns spår från romartiden och flera gamla riken. Och det här det märks än idag i staden. Staden har då liksom påverkats av olika folk och imperier genom historien. Det finns massa gamla byggnader och ruiner och spår från olika tider kvar. Mycket historia i denna stad. Och sista ledtråden skulle ha varit, det här är Bulgariens huvudstad, alltså Sofia. Och när jag tänker på Bulgarien så tänker jag då också på årets Eurovision-vinnare som faktiskt var Bulgarien. Vi ska ta och lyssna till vinnarlåten här. Det här det är Dara med Bangaranga.

Bangaranga Dara hörde vi här, årets Eurovision vinnare. Jag säger än en gång grattis till Gun, Jonny och Anita som var med och tävlade i tävlingen Trappan och vann idag då. Ni har alla tre en varsin jubileumsmugg att hämta ut här på Ålandsvägen 24. Nu ska vi ta och blicka framåt. Det har kommit in ett sms hit i studion. Står så här. Hej, här är Timo från Helsingfors. Då säger jag, hej Timo, välkommen till Åland. Jag har önskemusik, Darins Sommarland. Och så passar Timo också på att önska en trevlig midsommar till alla. Här kommer Timos önskelåt, Darin med Sommarland. Mm.

Ja, Sommarland med Darin. Önskemusik från Timo som kommer från Helsingfors. Jag antar väl att Timo är på Åland. Om han nu då lyssnar på Ålands radio. Visst kan man ju lyssna på Ålands radio fast man är i Helsingfors. Det funkar ju alldeles perfekt det också. Hörni, klockan den närmar sig nyhetsdags. Nyheter, det får vi av Emma Engqvist. Innan det, musik med Agnes. Det här är Balenciaga Covered Eyes. Balenciaga Covered Eyes, ursäkta.

0: Balenciaga Covered Eyes här med Agnes. Nu har det blivit dags för lokala nyheter.
1: Klockan är 5:05 och det här är Ålands nytt god eftermiddag. Under tisdagskvällen hade tittarna svårt att höra vad som sades i sändningen av Statsfullmäktige på Ålandskanalen och YouTube. Skarp kritik från tittarna riktades mot Ålands Radio och TV ORTV. En kritik vd Fredrik Sonck känner är riktad åt fel håll. Det är Mariehamns stad som producerar sändningen. Det är med deras teknik som Statsfullmäktige produceras. Vi på ORTV får bara in en signal som vi inte kan göra någonting åt, och den sänder vi på Ålandskanalen. Men kritiken har inte bara nått Ålands Radio utan också statsledningen. Vikarierande kanslichef Henrik Häggblom vill be om ursäkt för hur sändningen blev igår. Det är något med tekniken som inte fungerar som det ska. I nuläget kan jag dock inte berätta var problemet ligger, säger han. Och så lite sport, för det blev 3 åländska medaljlag i årets upplaga av fotbollsturneringen Alandia Cup. IF Frams tjejer och ett av IFK Mariehamns pojklag tog silver, medan Lämlands IFs pojkar tog hem ett brons. IF Frams tjejer vann sin semifinal på onsdagsmorgonen men förlorade sedan mot Stockholmslaget IFK Lidingö med 1-5 i finalen. Vi visste att det skulle bli tufft, men är jättenöjda med att ha tagit silver, säger tränaren Fredrik Björklund. I pojkklassen blev det en hel åländsk semifinal där IFK Mariehamn Vit slog Lämlands IF med 1-0. IFK fick således spela final, men där blev Helsingforslaget FC Kontu för tuffa och vann med 3-0. Vi hade aldrig trott att vi skulle gå till final. Det svider lite, men kul med silver, säger IFK-spelarna Elis och Stellan. Inför midsommaren informerar gränsbevakningsväsendet i Finland om hur allmänheten på bästa sätt ska agera på sjön då många båtar är i rörelse. Det framgår i ett pressmeddelande. I båten bör man se till att ha rätt utrustning och kontrollera att båten är i skick. Utöver flytväst kan det även vara bra att ha med sig en brandsläckare, första hjälpenutrustning samt en extra dunk bränsle. Befälhavaren ansvarar för säkerheten för övriga personer ombord och ska till förhållandena besitta den förmåga och skicklighet som krävs för att kunna manövrera farkosten, det skriver gränsbevakningen. Då elektroniska sjökort ibland kan utsättas för störningar i positioneringsutrustningen uppmanar gränsbevakningen att ha med ett sjökort till pappers samt att man kan tyda det enligt traditionella metoder. Gränsbevakningen rekommenderar även att du laddar ner 112 SOMI-applikationen på din mobiltelefon. Vid behov är det även möjligt att nå sjöräddningens ledningscentraler också med radiotelefon på VHF-kanal 16. Det var ett rekordstort intresse i morse när sittplatsbiljetterna till Anders Wiklöfs 25 juli-konsert delades ut i Hotell Arkipelags reception. Kön ringlade uppåt Nygatan från hotellets norra ingång, vek av in på Strandgatan och fortsatte sedan österut mot Österleden. Utdelningen gick rekordsnabbt och folk har köat tålmodigt, säger Hotell Arkipelags vd Ann-Louise Djupsund. Ungefär 4 000 sittplatsbiljetter delades ut och biljetterna räckte inte till alla i kön. Men det finns ju ståplatser, man kommer dit och ställer sig bakom eller på sidan om och då både ser man och hör man bra, säger Ann-Louise Djupsund. Hon säger också att köbildningen startade rekordtidigt i natt. De första kom hit redan klockan 02:30, säger Ann-Louise Djupsund. Och så vädret. Idag blir det klart väder och sol. Vinden är måttlig nordvästlig 7 meter per sekund. Mot kvällen mojnar vinden och blir svag västlig. Temperatur runt 17 grader. Imorgon blir det molnigt med fortsatt svag till måttlig västlig vind. Sjövädret på Ålands hav, västra delen av norra Östersjön, skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Västlig till nordvästlig vind som avtar småningom, först 8-13 meter per sekund. Från och med kvällen västlig till sydvästlig vind 3-8 meter per sekund. Det var Ålandsnytt och i studion Emma Enqvist.
0: Hurra Emma! Bra jobbat! Nu har du överlevt dina två första nyhetssändningar denna eftermiddag. Hur har det känts?
1: Ja, men bra. Det har varit lite nervöst. Alltså just tiden är ganska svår med de här sekunderna.
0: Ja, gud ja. Jag förstår inte hur ni gör det där.
1: Nej, det är ett ständigt kollande på klockan,
0: ja,
1: kan jag säga.
0: Ett hantverk du håller på med.
1: Jag skulle nästan säga så.
0: Men det här, det sitter, hör du.
1: Ja.
0: Det är som att du aldrig skulle ha varit härifrån.
1: Tack,
0: så
1: vad glad
0: jag blir. Bra jobbat. Fortsätt så,
1: tack.
0: Säger jag. Och tackar Emma för nyheterna.

Och med denna signatur så inleder vi nu så här officiellt den sista halvtimmen av programmet Eftermiddag. Vi ska under denna halvtimme få musikflätan kortisen och dagens nya låt. Samt att vi här nu till näst ska få höra om vad som händer i programmet Åland idag som tar över spakarna här efter att jag är färdig. Innan det, musik med Ray. Det här är Where is my husband?

0: man ska vara glad eller inte. Jag hade en väldigt varm kollega när jag jobbade som telefonförsäljare, Jonathan. Han var liksom så här överdrivet glad i alla lägen. Och det var provocerande. Han pratade också så här överdrivet mycket göteborgska.
1: Det låter som att du beskriver dig själv just nu.
0: Nej, men
1: i den här konstellationen här på Ålands Radio.
0: Du anar inte.
1: Okay.
0: Och det sprider ju också en positivitet och en glädje till dem runt omkring.
1: Ja.
0: Och han hade verkligen bara inställningen att idag så ska jag vara så här.
1: Mm.
0: Och då så är jag så här. Och man märkte så tydligt på honom vissa gånger när han blev lite... Alltså när inte hans jobb gick så bra som det liksom kunde.
1: Ja.
0: Då så satt han, tog han på sig sin jacka oavsett väder och satt med lurarna och bara var så här, jag är inte sur, säg inte att jag är sur. Bara, men du, jag är inte, du är sur.
1: Du är sur.
0: Nej, jag blir sur för att ni säger att jag är sur.
1: Så där brukar ju jag låta.
0: Ja.
1: Ibland. Ja, oh good. Nåväl, Johan, du sänder Åland idag.
0: Det stämmer. Mm. Denna underbara onsdag som vi har framför oss.
1: Ja.
0: I alla fall om man sänder Åland idag.
1: Jag har haft en fantastisk onsdag också.
0: Jo, men framför oss.
1: Ja, framför oss, ja. Mm.
0: Det som vi kommer att ha är bland annat ett finissage. Marie,
1: vad är det?
0: Det är ett vernissage som är slut. Det är fin.
1: Finito?
0: Ja, fin är väl slut på något språk. Spanska, gissar jag.
1: Okej.
0: Och Maria Luisa Pfeiffer, hon har huserat i Konstnärsvillan i 2 veckor. Mm. Och ikväll så är vi då sista dagen att se vad hon har åstadkommit. Vi kommer höra från årets upplaga av Allandia Cup, fotbollsturneringen som är avgjord. Det blev en succé för de åländska lagen som plockade hem 3 medaljplatser.
1: Hurra!
0: IF Frams flickor och IFK Mariehamns pojkar tog silver, medan Lämlands IFs pojkar tog brons. Men det som vi kommer att inleda sändningen med, det är att höra om att personalen på Ålands hälso- och sjukvård riktar kritik mot landskapsregeringen efter att de då begärt in anbud på julbord när OHS själva valt att spara in på sitt. Mm. Vi kommer att höra en anställd vid OHS och så kommer vi även höra Ann-Sofie Juslin som är ordförande för Tehys fackavdelning på Åland som får berätta vad de tycker och tänker om det här.
1: Mm. Var det det?
0: Ja, men...
1: Var du så där snabb? Va?
0: Det var ju 4 grejer som jag berättade om ändå.
1: Ja, okej. Okay. Ja, bra jobbat,
0: tack,
1: säger jag väl då. Och välkommen tillbaka, 15:30.
0: Det ser jag fram emot.

0: Viva la mor med Medina hörde vi här. Nu, ta fram papper och penna, för det har blivit dags för Musikflätan kortisen.
1: Det här är snabb genomgången av Musikflätan och vi börjar lätt. Jag vill veta första bokstaven i den nyligen återförenade gruppens namn.

Relativt nyligen återförenades gruppen, men vad är det den heter? Första bokstaven i gruppens namn. Nu ska vi höra en cover, det är en svensk artist som gör den, men jag vill veta vad den gruppen heter som gjorde den här låten mest känd.

artisten som har gjort den där låten mest känd. Det är alltså inte originalartisten, utan den låten som den gruppen man tänker på när man hör låt. Namnet, första bokstaven. Nu söker jag en typ av båt eller en typ av kista, om man så vill.

en typ av båt, eller om man så vill då, en typ av kista kan ordet också betyda. Det är det jag är ute efter, första bokstaven här. Nu undrar jag var Dorothy och Toto inte är.

Var är det Dorothy och Toto inte är? I alla fall så tror de inte längre att de är där. Första bokstaven i platsen vill jag ha här. Och så söker jag första bokstaven i låttiteln.

Ja, det var låttiteln vi var ute efter där. Första bokstaven i den. Och till sist då, vad ska vi säga, en jättekänd låt, en jättestor hit. Men vad är det bandet heter?

En jättehit när den kom, men vad är det nu gruppen heter? Första bokstaven i bandnamnet. Nu borde du ha ett ord på 6 bokstäver. Maila det till tavling@alandsradio.ax eller skriv ner det på ett vykort och kom in med det till oss eller skicka det till Ålands Radio, Ålandsvägen 24, 22 100 Mariehamn. Lycka till!

0: jag ursäkta skrattet, men det här, det var Messi med Lola Young. Det ni kanske hörde där i låten Mitt i allt var en signatur. Och den signaturen, ja, den lyder så här. Vad som hände var det att jag hade inte riktigt koll där på vad jag gjorde och hade fel, allting i fel ordning. Och det är sånt som kan hända när det är live radio. Nåväl, till er då som lyssnar på Ålands radio så här dagligen och programmet Eftermiddag, kanske vet att den där signaturen betyder att nu är det dags för dagens nya låt. Och den här, den har jag sett fram emot väldigt länge, kan jag berätta. Dagens nya låt, den heter All of My Heart med, ska vi kalla dem, pojkbandet Björnzone. Och spontant, ta mig rätt här nu, tolka inte mig fel, det är det jag vill säga. Spontant så är känslan att Sverige kanske gör lite orimligt många låtar för ett mästerskap. För ett lag som inte ens är favorittippat. Och sen, jag har inget minne heller av att det skulle ha släppt så här många VM-låtar när damerna spelar fotboll. Och i ärlighetens namn, har inte de haft lite bättre framgångar? Är jag helt ute och cyklar? Jag vet inte. Nå, i alla fall. En grupp nu då som har vaknat i liv för att, kan vi säga, profitera på herrarnas fotboll. Det är ju då Björnzone som släpper den här pojkbands fotbollslåten All of My Heart. Och som vanligt så är det väldigt starka namn som ligger bakom låten. Förutom Björn Gustafsson själv så är det Johan Karlsson, Mark Owen. Japp, den som känner igen det namnet vet att Mark Owen är från bandet Take That. Det är som sagt, låten är i stil med Björnzones andra pojkbandslåtar. Sen gör det ju inget att låten i sig har en stark refräng och även om det är med glimten i ögat, allt i låten, så låter det väldigt bra. Sångharmonierna, de sitter. Det här är också en låt då som Björnzone kallar för den inofficiella VM-låten. Själv så säger Gustafsson så här om låten. Ända sedan den officiella VM-låten släpptes har jag drömt om att få göra en inofficiell. Och förhoppningen är naturligtvis att vi har gjort en låt som kan leva för alltid. Slut citat. Så här har vi den. Den är lite charmiga, men ändå väldigt inofficiella och bra inofficiell VM-låt. Björnzone med All of My Heart.
1: We're back. You know what time it is?

Ja, hörni, det var det. Det var allt vi hinner med här i den sista halvtimmen. Johan Ågren, han står redo här utanför studion för att ta över med programmet Åland idag. Jag, Amira Bogdiri, jag tackar för mig för denna eftermiddag. Vi hörs imorgon igen med start klockan 13.00. Kom ihåg, det är Firamix som gäller imorgon under eftermiddagen. Innan Åland idag tar över blir det lite musik av Harpo. Det här är Movie Star.

Åland idag, onsdag. Personal vid Ålands hälso- och sjukvård riktar kritik mot landskapsregeringen efter att de begärt in anbud på julbord medan OHS själva valt att spara in på sitt. Vi hör Alexandra Lundberg som jobbar på OHS och Ann-Sofie Juslin som är ordförande för Tehys fackavdelning på Åland. Årets upplaga av fotbollsturneringen Alandia Cup är avgjord och det blev succé för de åländska lagen som plockade hem 3 medaljplatser. IF Frams flickor och IFK Mariehamns pojkar tog silver medan Lämlands IFs pojkar tog brons. Vi får höra hur känslorna gick efter slutsignalerna i dagens program. Och så blir det även finissage. Maria Louisa Pfeiffer har huserat i konstnärsvillan i 2 veckor. Ikväll är det sista dagen att se vad hon har åstadkommit. I studion, Johan Ågren.

0: Toto är det som inleder dagens Åland idag denna onsdag med mig, Johan Ågren. Hold the Line heter låten. Och vi kommer börja med att personal på Ålands hälso- och sjukvård, OHS, har rutit ifrån på sociala medier efter att landskapsregeringen begärt in anbud för att ordna julfest samtidigt som OHS tagit ett beslut om att ställa in sin. Erika Bons, hälso- och sjukvårdsdirektör vid OHS, säger till Ålandstidningen att den indragna julfesten som sparar in 30 000 euro understöddes av många när ledningen frågade personalen om förslag på hur OHS skulle minska sina kostnader. Men på landskapets julfest har man begärt livemusik, tre rätters, och då ska minst ett av alternativen till huvudrätten vara 150 gram oxfilé. Kostnaden för en julfest hos landskapet i år beräknas också kosta 30 000 euro, och då så ingår en potentiell förlängning i två år och en total kostnad på 90 000 euro. Vi hör Alexandra Lundberg som är anställd hos OHS om tankarna kring allt det här.
1: Man skrattar eller gråter, känner jag. Och sen blir man bara så uppgiven, irriterad, arg och förbannad.
0: Du valde att skriva ett inlägg på sociala medier om de här känslorna som du har. Vad fick bägaren att rinna över?
1: Ja, alltså OHS har ju varit under lupp ganska länge och det har varit mycket skriverier överlag om OHS och det här journalsystemet och hela biten och allt som ska sparas, och att det ofta är vårdpersonalen som drabbas, liksom personalen på golvet helt enkelt. Och sen när vi själva kommer med förslag att vi kan kanske hoppa över vår julfest i år för att spara de här 30 000 som ändå bara är en liten del, men alla bäckar små. Och sen ser man att landskapsregeringen planerar att ha värsta flådiga, och det är noga att alla ska få sin 150 grams oxfilébit. Och här vänder och vrider vi på varenda liten bit som vi kan, och det känns som att de skrattar åt den ungefär. Eller så här, man känner sig lite trampad på. För man tänker att det är hela landskapet som ska spara, men det känns som att OHS ska spara. Så känner man.
0: Du nämner ju att det var ett eget förslag från OHS som att spara in på julfesten, så att man sparade 30 000. Hur stort var det stödet för det förslaget?
1: Det har jag faktiskt ingen aning om, måste jag säga. Men för vi hade ju möjlighet att skicka in under en viss tid olika förslag som vi i personalen tyckte att man kunde spara eller komma med förslag och sådär. Och då vet jag att det kom fram att flera hade skrivit att vi kan tänka oss att ställa in vår julfest. Men vi fick ju också höra då att ställer OHS in sin julfest så kommer landskapet att behöva ställa in sin julfest. Men där fick vi ju lite fel information, så att säga.
0: Ja, det måste ju sticka väldigt i ögonen.
1: Det är fruktansvärt. Jag finner inte ord riktigt. Det sticker. Man känner sig spottad på, helt enkelt.
0: Hur skulle du säga att snacket generellt går bland övriga anställda hos OHS om signalvärdet av att landskapsregeringen väljer att ta anbud till den egna julfesten?
1: Jag skulle nog säga att det är ganska upprört. Och man förstår helt enkelt inte hur de tänker. Alltså jag tror inte att det finns någon inom OHS som stöder det beslutet som landskapsregeringen tar faktiskt.
0: Har man försökt att lyfta det här till högre ort, till chefer och så?
1: Det vet jag faktiskt inte. Jag vet att styrelsen inte egentligen skulle vilja att vi ställer in vår julfest. De tycker ju att vi ska få någonting för att vi jobbar och sliter åren runt och dygnen runt och sådär. Men ja, när det är också ett förslag från personalen, så vet jag inte. De tackar väl och tar emot om de säger att de kan spara på det mesta, förstås. Även om det bara är en liten del av hela summan, men allt bidrar ju. Så jag vet inte hur högt det har lyfts sen.
0: Vad skulle du vilja ska ske här framåt för att det ska kännas lite bättre i magen?
1: Ja, min spontana reaktion är ju att jag tycker att landskapsregeringen kan gå med föregå med gott exempel och ställa in sin julfest också och spara de här 90 000 eurorna på 3 år. Jag har ju också sett i tidningen att Katrin Sjögren gör ett försvarstal att vi har ju inte samma budget och sådär, OHS och landskapsregeringen, men samtidigt så ska väl alla spara, och om 30 000, det kan gå till någonting som kanske gynnar hela vår befolkning istället för bara landskapsregeringen. Så det som skulle kännas mest rättvist för vi alla anställda under landskapet är att de heller inte skulle ha julfest på skattebetalarnas bekostnad då.
0: Men förtjänar inte de närmare 1000 personer som arbetar vid landskapet också uppskattning via en julfest?
1: Men jag känner, var får vi på HS uppskattning någonstans ifrån? Vi får inte personal, vi vrider på oss för att bemanna alla våra arbetspass för att det finns en massa vakanta tjänster som inte tillsätts och vi får ingenting. Allt det dras bara bort mer och mera. Vi har blivit bjudna på jullunch, det blir vi inte längre. De har serverat efterrätt på helgerna. Det får inte personalen mera trots att vi betalar för vår lunch. Så det känns som att alla förtjänar uppskattning. Men då ska det inte bara vara en del av landskapet om inte den andra delen av landskapet får uppskattning. För vi på HS får i sådana fall absolut ingen uppskattning. Vi bara trampas på.
0: Det sa Alexandra Lundberg som är OHS-anställd med anledning av att personalen på golvet hos OHS nu riktar kritik mot orättvisan att de ställer in sitt egna ljudbord medan landskapet planerar ett eget. Jag gästas nu av Ann-Sofie Juslin, ordförande för THYS fackavdelning på Åland. Hur rör sig dina känslor efter att du hört det här?
2: Jag läste ju Alexandras inlägg redan igår, och hon tar ju orden ur mun på mig, det gör hon. Jag håller med om i princip allting och skulle kanske, vi är ju alla olika så vi skordar det på olika sätt, men huvudframförandet är ju liksom detsamma, att det känns väldigt underligt att OHS som underlydande myndighet till landskapsregeringen har såna enorma sparkrav, har en väldigt engagerad personal som kommer med sparförslag. Det hade kommit in över 200 sparförslag. Många var samma, sen var det många olika. De togs alla på allvar, hade arbetats med i ledningsgruppen. Det gick igenom, första halvan av förslagen gick igenom och presenterades för personalen på ett sådant här allmänt personalinfo, och andra delen tror jag presenterades här på senaste personalinfon i slutet på maj eller början på juni. Så vi, personalen har ju hållits underrättad om vad sparförslagen har varit, vilka de har tagit nu mest akut fasta på, och där var bland annat då julfesten och den här jullunchen som vi brukar bli bjudna på. Så de två var sådana förslag som alltså vi själva i personalen har kommit med och föreslagit att vi kan åtminstone i år gå med på att spara in på.
0: Personalen fick ju enligt Lundberg här höra att om OHS ställde in sin julfest så skulle landskapet också göra det. Stämmer den bilden överens med det som du har?
2: Jag kan inte minnas att den diskussionen skulle ha hörts på någon av de högre bestämmande nivåerna. Det kanske var någon mediediskussion kring det, eller om det var en önskan som framfördes av OHS. Men jag kan inte bekräfta huruvida det faktiskt var så eller om det var en mediediskussion.
0: Vi har ju att Alexandra här säger att hon känner sig både spottad och trampad på. Hur ofta möter du medlemmar som uttrycker att de inte känner sig uppskattade av arbetsgivaren?
2: Ganska ofta, när de väl vågar höra av sig. Så då är det nog, då är det så. Nu har jag själv varit senast i måndags på jobb. Jag är ledig några dagar nu innan jag ska jobba hela midsommar. Så jag har inte varit själv på golvet nu senaste dagarna. Så jag har inte hört, jag har bara sett på tidningarna och medierna och sociala medierna, de här reaktionerna.
0: Vad menar du när de vågar höra av sig?
2: Om vi minns, är det nu ett, två år bakåt, så var det ju diskussioner i både hos er här på Ålands Radio, men också i de lokala tidningarna, så var det ju diskussioner kring tystnadskultur och sånt. Och då den lever fortsättningsvis kvar, och då kanske man inte vill hamna i olag med arbetsgivaren.
0: Men alltså, de vågar inte höra av sig till dig hos facket?
2: Inte heller, nej. Och då i de här sparförslagsfrågorna nu då, som är nu den här heta potatisen, så då har vi ändå jobbat tillsammans allihopa. Det har inte behövts liksom, för det är inte liksom avtalsfrågor i sig. Så det är inte något direkt som har kommit som fackmedlem, utan det är vi har bara jobbat tillsammans och fört våra åsikter och förslag fram till ledningsgruppen, som sen har lagt ihop det och presenterat det för HS-styrelse.
0: Men vad grundar den här oviljan till att prata med er i? Vad grundas det?
2: Som jag nämnde, att man inte vill hamna i olag med arbetsgivaren. Men nu har vi ju en gemensam ett gemensamt mål att rikta alla våra insatser till och åsikter mot. Som Alexandra nämnde, att Katrin Sjögren hade uttryckt sig i Ålandstidningen att hon trodde att OHS-styrelse hade personalen bakom sig, och det var ju inte det som var frågan, att OHS-styrelse och ledningsgrupp inte hade personalen bakom sig. Vi kom med förslaget, utan mera det att vi blir ledsna och sura och trötta på att det igen är OHS-personal, alltså vi vårdpersonal, som går på golvet, träffar patienterna dygnet runt, träffar turisterna dygnet runt, träffar båtresenärerna dygnet runt, även på andra tider än på sommaren. Att vi igen har varit aktiva, engagerade i vår egen organisation. Var det så, men det här är okej att vi ger upp för en, liksom nu, för det var för i år ett sparförslag. Och sen att den överordnade myndigheten vi hör under är sådär, okej, men bra att ni sparar, men vi tänkte inte göra det. Och därför riktade jag också en känga mot finansminister Mats Perama i Ålandstidningen igår också, att han skulle kunna titta sig i spegeln lite, att hur det kommer sig att inte en enda extra cent ges till OHS, utan det är stenhårda miljonbelopp som ska sparas fram till 2029. Och sen kommer det här, och då, eller kanske han inte har en spegel att titta sig, jag vet inte.
0: Nu är Mats Perma här och inte kan försvara sig.
2: Nej.
0: Ska vi vara tydliga med.
2: Jo.
0: Men har ni från fackets sida fått någon förklaring till varför det blivit som det blivit?
2: Vilken del menar du?
0: Att man från OHS då har valt att spara och ställa in sitt eget julbord, medan man från landskapets sida har valt att begära in anbud för sitt egna julbord.
2: Den diskussionen har jag inte varit med i. Det jag vet är ju diskussionerna som föranledde att personalen fick komma med sparförslag. För att landskapsregeringen har gett en budgetram, eller rambudget, åt OHS att hålla sig till under kommande, är det för 3 års tid. Och den diskussionen har jag varit med i och hört. Och där att ledningen har sagt, men nu måste vi få personalen engagerad. Så att sen hur det kommer sig att det sitter så fult. Det sitter så fult i ögat och i öronen. Att när det just, som Alexandra säger, har skrivits massor om Cosmic och sparkrav och överlag mycket skriverier kring OHS också med alla andra instanser i samhället. Att de nu sen så här öppet och tydligt markerar, jo, men vi ska ha.
0: Men grundar sig den här missnöjet på den här enskilda händelsen, eller är det någonting som har byggts upp under en längre tid?
2: Nu, jag tror jag använde så här halv... jag använde ju häxan i Mumindalens kittel som förslag, eller som exempel. Att det är någon som rör och lägger till massa ingredienser och i något skede kokar det över. Och jag tror att mycket av frustrationerna från de senaste årens allting nu kulminerar i det här. Och det är inte det att vi vill inte missunna våra kollegor över myndighetsgränserna att kunna få en möjlighet att få ha en julfest, utan det är det att det är den här rättvisetänket, den lika behandlingen. Att man skulle ju nästan kunna använda ordet diskriminering om man riktigt vill dra det långt. Att jag tror att reaktionerna och funderingarna inte handlar egentligen heller bara om det här, utan behandlingen av ärendet, framförandet av ärendet och den här totala avsaknaden av medmänsklighet. I att, nu har vi sett de här sparkraven på OHS som hela organisation över så här många år med de här miljonbelopperna. Men vi ska själva, ursäkta min svenska, skita i det och själva ordna sånt som personalen i OHS-organisation har föreslagit att kunna avstå i år bara för att de andra sen ska kunna ha det. Och vi ska inte glömma landskapsregeringens tidigare ministrars och regeringars mångmiljons funderingar som sen inte riktigt har gått som på Strömsö. Så det är säkert många sak som spelar in på det här.
0: Vad skulle vi vilja se för lösning här framöver då?
2: Som Alexandra sa, att föra fram med gott exempel. Ja, men vi tar det år för år och kollar hur ekonomin ser ut. Och om nu en underlydande myndighet gör på ett sätt, så kan väl hela myndigheten göra det.
0: Det får bli de avslutande orden. Ann-Sofie Juslin, som är ordförande för Tehys fackavdelning på Åland. Tack så hemskt mycket för att du gästade mig.
2: Tack själv.

0: The Beatles med Love is all you need, eller All you need is love heter den. Nu lokala nyheter.
1: Klockan är 4:05 och det här är Ålands nytt god eftermiddag. Ålands landskapsregering har haft samarbetsförhandlingar med anledning av planerade organisationsförändringar. Det innebär bland annat att 3 tjänster dras in. Det skriver landskapsregeringen i ett pressmeddelande. Organisationsförändringarna planeras inom HR, pensionshantering samt jämställdhets- och likabehandlingsfrågor. Förslaget innebär att personal- och avtalsfrågor samlas i en ny HR-enhet under regeringskansliet. Receptionen flyttas till servicefunktionen, kommunikationsfrågorna till stabsenheten och överföringen av pensionshanteringen till KEVA. Överföringen av pensionshanteringen innebär att 3 tjänster dras in, varav 2 upphör genom pensionsavgångar och den tredje erbjuds förflyttning. Dessa förändringar föreslås gälla från och med den 1 januari 2027. Frågor om jämställdhet och samordning av likabehandling föreslås flytta till social- och miljöavdelningens allmänna byrå från och med den 1 oktober 2026. Under tisdagskvällen hade tittarna svårt att höra vad som sades i sändningen av Stadsfullmäktige på Ålandskanalen och YouTube. Skarp kritik från tittarna riktades mot Ålands Radio och TV. En kritik VD Fredrik Sonck känner är riktad åt fel håll. Det är Mariehamns stad som producerar sändningen. Det är med deras teknik som Stadsfullmäktige produceras och vi på ORTV får bara in en signal som vi inte kan göra någonting åt och den sänder vi på Ålandskanalen. Men kritiken har inte bara nått Ålands Radio utan också statsledningen. Vikarierande kanslichef Henrik Häggblom vill be om ursäkt för hur sändningen blev igår. Det är något med tekniken som inte fungerar som det ska. I nuläget kan jag dock inte berätta var problemet ligger, säger han. Det blev 3 åländska medaljlag i årets upplaga av fotbollsturneringen Alandia Cup. IF Frams tjejer och ett av IFK Mariehamns pojklag tog silver medan Lämland IFs pojkar tog hem brons. IF Frams tjejer vann sin semifinal på onsdagsmorgonen men förlorade sedan mot Stockholmslaget IFK Lidingö med 1-5 i finalen. Vi visste att det skulle bli tufft men är jättenöjda med att ha tagit silver, säger tränaren Fredrik Björklund. I pojkklassen blev det en hel åländsk semifinal där IFK Mariehamn Vit slog Lämlands IF med 1-0. IFK fick således spela final men där blev Helsingforslaget FC Konto för tuffa och vann med 3-0. Vi hade aldrig trott att vi skulle gå till final. Det svider lite, men kul med silver, säger IFK-spelarna Elis och Stellan. Det var ett rekordstort intresse i morse när sittplatsbiljetterna till Anders Wiklafs 25 juli-konsert delades ut i Hotell Arkipelags reception. Kön ringlade uppåt Nygatan från hotellets norra ingång, vek av in på Strandgatan och fortsatte sedan österut mot Österleden. Utdelningen gick rekordsnabbt och folk har köat tålmodigt, säger Hotell Arkipelags vd Ann-Louise Djupsund. Ungefär 4000 sittplatsbiljetter delades ut och biljetterna räckte inte till alla i kön. Men det finns ju ståplatser. Man kommer dit och ställer sig bakom eller på sidan om och då både ser och hör man bra, säger Ann-Louise Djupsund. Hon säger också att köbildningen startade rekordtidigt i natt. De första kom hit redan klockan 02.30, säger Ann-Louise Djupsund. Och så till sist vädret. Idag blir det klart väder och sol. Vinden är måttlig nordvästlig, 7 meter per sekund. Mot kvällen mojnar vinden och blir svag västlig. Temperatur runt 17 grader. Och så imorgon blir det molnigt med fortsatt svag till måttlig västlig vind och 17 grader. Och så sjövädret på Ålands hav, västra delen av norra Östersjön, skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Västlig till nordvästlig vind som avtar småningom, först 8-13 meter per sekund och från och med kvällen 3-8 meter per sekund. Och god sikt. Det var Ålandsnytt och i studion var Emma Engqvist.

0: Trump kom med nya hot mot Iran. Många har oroat sig för att datacentralerna ska höja elpriset, men Fingrid har en lösning. Och imorgon ger regnen med sig, men det blir blåsigt. Bland annat det här i nyheterna klockan 16 i studion Lukas Lindström. God eftermiddag. Ja, USAs president Donald Trump hotar att fortsätta bomba Iran om landet inte högaktar det avtal som USA väntas underteckna med Iran på fredag. Trump betonade i samband med G7-toppmötet i Frankrike att det inte handlar om ett slutligt avtal och att USA kan fortsätta kriget vid behov.
1: No, it's not final. It's a memorandum of understanding. And if I don't like it, we'll go back to shooting at them, dropping bombs on their head.
2: Trump hänvisade till att Iran betett sig illa i 47 år, alltså sedan den islamiska revolutionen år 1979, och att USA har beredskap att fälla ytterligare bomber på landet. Trump tog också på sig äran för den överenskommelse som USA och Iran har för avsikt att underteckna i Schweiz på fredagen. Enligt Trump är det sjunkande priset på olja ett tecken på att marknaderna älskar avtalet. Han tillbakavisade också medieuppgifter om att USA skulle vara berett att bidra till återuppbyggnaden av Iran med upp till 300 miljarder dollar. I samband med en träff med Egyptens president Abdel Fattah al-Sisi sa Trump att USA inte kommer att betala ett cent, men att andra länder kan välja att bidra till återuppbyggnaden. Utöver kriget i Mellanöstern diskuterade G7-ledarna också Rysslands anfallskrig mot Ukraina. G7-länderna planerar nya sanktioner mot export av rysk gas och olja. Ledarna konstaterade ett gemensamt uttalande att målet är att ytterligare öka trycket på den ryska krigsekonomin. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz menar att stödet till Ukraina är starkare än tidigare och att det här skickar ett tydligt budskap till Moskva. De säkerhetspolitiska diskussionerna fortsätter senare idag då Trump träffar Frankrikes president Emmanuel Macron i Versailles. EU-ledarna dryftar för sin del det geopolitiska läget vid ett toppmöte imorgon. Det här är Richard Husu i Bryssel.
0: Och NATO-frågor. USA har minskat sitt kristida stöd till Europa men har inga planer på att dra sig tillbaka helt. Det försäkrar NATOs generalsekreterare Mark Rutte. Bland annat ska amerikanska kärnvapen skydda Europa också i fortsättningen, säger han. Rutte konstaterar att Europa håller på att stärka sitt eget försvar för att ersätta det amerikanska stödet. Han säger att NATO vinner på att USA kan koncentrera sig på att försvara sig på andra håll i världen. Rutte talade inför NATOs försvarsministermöte imorgon. Norges kronprinsessa Mette-Marit har genomgått en lungtransplantation, det meddelar det norska hovet. Transplantationen var lyckad och hon återhämtar sig nu på sjukhus. Mette-Marit, som är gift med Norges kronprins Håkon, diagnostiserades med kronisk lungfibros år 2018. Sjukdomen orsakar ärrbildning i lungorna så att det blir svårare att andas. I början av den här månaden placerades kronprinsessan på väntelistan för en transplantation. Transplantationer görs när patienten har ungefär ett år kvar att leva utan ingreppet. Så politik här hemma. De nya riktlinjerna om vilka social- och hälsovårdsorganisationer som kan få stöd hotar svensk service. Den varningen kommer Folktinget med. Det är Sannfinländarnas social- och hälsovårdsminister Ville Rydman som har beslutat om de nya kriterierna. Bland annat ska organisationer som är inriktade på samhällelig påverkan och rådgivning inte längre få stöd. Och det här betyder att många svenskspråkiga organisationer riskerar att förlora sina bidrag, säger Folktinget. Det här kan påverka de svenskspråkigas språkliga rättigheter. Statsminister Petteri Orpo från Samlingspartiet upprepade idag att kriterierna ska diskuteras inom regeringen, men Ville Rydman backar inte.
3: Alltid kan man hålla någon diskussion på gång, men självaste besluten är redan fattade. Om det finns någon slags kritik och alternativa förslag så jag lyssnar nog alltid gärna, men sådana har jag inte ännu fått höra. Och oavsett så är läget det att vad gäller de där kriterierna så de har trätt i kraft och de gäller och inga ändringar.

0: marknadsmässigt. De också deltar på reservmarknaderna. Reservmarknaderna används för att balansera produktion och konsumtion hela tiden. Vi försöker ju hålla en balans mellan produktion och konsumtion i Finland och i Norden. Och de måste liksom möta varandra för att vi ska ha en 50 Hz frekvens. Och balansmarknaderna används då för att liksom hela tiden korrigera både konsumtion och produktion så att de möter varandra.
1: Elektricitet är nämligen en produkt som tillverkas, säljs och konsumeras allt på samma gång. Till skillnad från andra fria marknader så måste det alltid vara balans mellan förbrukning och produktion av el för att det fysiska systemet ska fungera. Ingen balans, ingen leverans. Elmarknaden måste därför utformas efter förutsättningarna i det fysiska elnätet, säger Roger Gustafsson.
0: Genom sån här ny industri och nya teknologier som vi får investeringar i, så sen så håller Finland sig konkurrenskraftigt i framtiden också.
2: Att vi behöver någorlunda billig el för att man ska vilja komma hit.
0: Precis. Vi har ju billig el på europeisk nivå. Det är ju väldigt lockande så här från investeringssynvinkel.
3: Det var Anna Dönsberg som var reporter. Högsta domstolen beviljar inte besvärstillstånd för Roope Tikkanen, psykiatern som mördade sin fru i Ulrikasborg i Helsingfors år 2022. Det här betyder att domen mot honom står fast. Helsingfors hovrätt dömde Tikkanen till livstidsfängelse i december i fjol. Enligt hovrätten var han tillräknelig vid gärningstillfället, alltså förstod han konsekvenserna av sin gärning. Polisen i Finland och Sverige utökar sitt samarbete. Svenska poliser ska i fortsättningen kunna sköta en del uppdrag i Finland, medan den finländska polisen ska få hantera larm i Sverige. Samarbetet gäller vissa kommuner längs gränsen mellan länderna och det inleds i början av juli. Polisen i Finland ska kunna be den svenska polisen om stöd för brådskande larmuppdrag som gäller liv och hälsa nära gränsen och tvärtom. Det är första gången som polispatruller från ett annat land självständigt får sköta larmuppdrag i Finland. Så en väderkoll. Ikväll blir det uppehållsväder med början i väster. Imorgon regnar det mest allra längst i öster. I övrigt är det växlande molnighet. I natt är det mellan 3 och 13 grader och det kan förekomma nattfrost. Imorgon varierar temperaturen mellan 13 och 22 grader. I norr är det mellan 7 och 17 grader. I väster varnas det för byiga vindar och också till havs varnas det för frisk eller hård nordvästlig vind på en del håll. Och i norra Karelen råder en nederbördsvarning.
4: Nu fortsätter Åland idag.
5: Du lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Johan Ågren heter jag som är här bakom spakarna. Vi kommer här framåt i programmet och bland annat få en kommentar från hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons. Detta anledning av att personalen på Ålands hälso- och sjukvård riktar kritik mot landskapsregeringen efter att de begär in anbud på julbord när de själva hos HS valt att spara in på sitt. Vi kommer också här framåt och höra lite mer om årets upplaga av fotbollsturneringen Alandia Cup som är avgjord. Det blev succé för de åländska lagen som plockade hem 3 medaljplatser. Detta kommer vi alltså höra mer om i programmet, men här och nu så ska vi få musik. Det blir Holly Humberstone med To Love Somebody.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody. Maria Luisa Pfeiffer har de senaste två veckorna huserat i sitt konstnärsresidens på Kulturvillan. Ikväll onsdag så är det finissage, det vill säga sista dagen för den som vill se vad hon åstadkommit. Vi träffade Maria Luisa som berättade om sin utställning.
1: En sak som är ganska ögonfallande tror jag är väl de här massa döda valar. Grundbyggstenen så att säga för residensen, det är min resa till Färöarna. Och där så råkade det sig så att jag var med om ett grindadrop, vilket är deras tradition när de slaktar massa valar. Och så var jag där på plats och målade dem och fotade och filmade och intervjuade lite också. Och sen så har jag jobbat vidare med det temat här.
2: Så. Men det måste ju ha varit väldigt speciellt, tänker jag.
1: Jo, alltså det är ju väldigt så här culture shock. Och jag som är vegan och tänker väldigt mycket på det här, vem har rätten att döda vem, och liksom ska till exempel mänsklig intelligens kunna rättfärdiga att vi dödar andra djur och så. Så för mig personligen har jag väl kommit fram till att, alltså jag tycker generellt inte att man ska hålla på att döda djur, jag tycker det är ganska onödigt år 2026. Men om man ska göra det, så varför inte göra det liksom med djur som har levt hela sitt liv ute i naturen och ändå liksom haft ett helt decent och naturligt liv. Jag tycker det är bättre än djur som liksom aldrig har sett solljuset och sen säljs för typ en euro på S-marke.
2: Ja. Ska vi gå vidare ifrån, vad hette det, sa du? Grindadrop?
1: Ja, grindadrop.
2: Ja, det var ett kraftfullt namn också. Vi går vidare ifrån grindadrop. Vill du titta på de här rosa skapelserna som är under valarna, eller hör de till valarna?
1: Vilka rosa?
2: De här tavlorna som du
1: står. Ja, precis. Det ena, det är liksom den här skulderleden typ av valen.
2: Okej, det var därför jag inte riktigt kände
1: igen. Nej, precis. Den är lite abstrakt målad. Mm. Och sen så, den andra blev ju väldigt så här, lite klyschigt dramatiskt här, 35. Och det är för att de markerar sina valar med nummer. Och så liksom reducerar de en individ på ett nummer. Mm. Men, ja.
2: Jag kan säga att jag hade inte känt igen en skulderled från en val. Om den hade varit, liksom, även om den hade varit fotograferad, ja, så hade jag inte
1: känt det. Det förstår jag.
2: Men till tavlan då? Eller kartan, menar jag? Ja, här har du misstänkt likt Åland, va?
1: Jo, exakt. Alltså det är inte jätte så här exakt, men det är meningen att man ska känna igen att det är Åland. Och det är väl liksom lite en så här humoristisk anspelning på hur rykten på Åland sprids. Och tavlan heter Everybody Knows My Business. Och då har vi den här munnen med handen som viskar, och så kommer det de här strecken som på en väg på en karta ut ur munnen på den och tar massa kringelikrokar och stannar flera gånger på vägen för att sprida rykte, och sen så till slut så far den in i andra örat som man ser på kartan.
2: För jag har ju pratat med dig en gång tidigare med säkerhet, och då hade du en väldigt, vad ska vi säga, samtidskommenterande målning. Det var inte så mycket valar den gången. Mm. Men nu, det här känns som att, är det här lite, vad ska vi säga, hemmaplan för dig? Det här är ju också lite samtidskommenterande, tänker jag. Är det den här typen av målningar du gärna liksom landar?
1: Alltså, jo. Jag tycker nog absolut att det kan vara helt tillfredsställande att måla något så här fina landskap ibland också. Men sen så känner jag alltid att om jag har någonting att uttrycka, till exempel som jag tidigare gjorde kring Gaza-kriget, folkmordet där, så då känner jag ändå att jag måste typ prioritera det över liksom mer så här fina tavlor.
2: Mm. Ska vi gå vidare och titta på någonting till?
1: Mm.
2: Vad skulle du vilja visa idag?
1: Ska vi se. Alltså, till exempel den här.
2: Mm.
1: Det verket som jag håller på med just nu, som ser, alltså, är ett stadie som där ser helt horribelt ut. Men alla tavlor ser faktiskt ut så här på vägen till sin slutform.
2: Mm.
1: Och det här är då lite mer det här samtida som jag håller på med. För när jag var där på det där grindadroppet på Färöarna, så var det en grupp barn, typ så här, jag vet inte, 10-årsåldern eller någonting sånt, kanske yngre, som gick upp till val nummer 167 och så gjorde de så här 6-7. Och det var så absurt. Det var helt sjukt att liksom vara på en gigantisk parkering med 402 döda valar med liksom organ och blod och allting överallt. Och så kommer de där små dagisbarnen och bara 6-7. Så ja, så det är det den här tavlan handlar om.
2: Det hänger en massa saker här också. Det känns, här är liksom, vad ska vi säga, hela den här delen av rummet en installation. Vi är i den delen med din säng och det är lite sackosäckar. Eller hur hänger allt det här ihop?
1: Jo, nej, men visst är det väl så. För det bildar ju också något av en kontrast till andra sidan rummet där valarna är. Där jag har verkligen placerat saker på golvet och satt dem ganska strikt på väggen. Och sen så är det här mera den klassiska, fina delen, hur man ser färöarna, och då har jag bestämt mig för att hänga dem i luften för att liksom ha det luftigare och lättare och sådär. Och de sakerna som jag har här, det är då saker som jag har gjort på plats på färöarna, där jag har farit till olika ställen och haft med mina färger och sådär.
2: Mm. Men nu har du ju varit här då i, ja men det är väl två veckor då. Vad tar du med dig av den här liksom vistelsen så att säga?
1: Oh, jag ska väl försöka vara lika produktiv hemma som här, vilket jag inte vet om hur det kommer gå. Men alltså det är väl ganska trevligt att liksom komma till en specifik arbetsplats där man sen kan göra sina tavlor, känner jag. Så... Och jag känner att öppen studio är ganska kul. Det är roligare än bara en utställning i ett vitt rum där tavlorna är på väggen.
2: Så du kan tänka dig kanske i framtiden att skaffa liksom en ateljé som är som en riktig arbetsplats. Som du åker till så här, klockan 8 på morgonen och börjar skapa till klockan 16.
1: Jo, alltså det har väl alltid varit tanken egentligen. Typ i kökvarteret där Jonas Villén har sin ateljé, det har jag alltid lekt lite med tanken att det skulle vara jättekul för framtiden.
0: Det sa Maria Louisa Pfeiffer. Ikväll mellan 18 och 21 så är det alltså finissage på Kulturvillan denna onsdag. Det vill säga det är sista dagen för den som vill se vad hon har åstadkommit. Reporter här, det var Peter Grönholm.

tänkte att sommarpraten drar igång nu på måndag. Spetsa öronen klockan 10.00 i Ålands Radio eller lyssna när det passar dig bäst i appen OR TV Play eller på hemsidan alandsradio.axe. Sommarprat i Ålands Radio. Det blir inte mer sommar än så.

Miss Li på måndag. Innan det så hörde vi att sommarpraten drar igång på måndag, passande nog. Och det kommer ju vara en helt fartfylld sommar med sommarprat såklart. Vi kommer inleda med Matilda Westergård. Vi får här nu musik, för snart är det dags för lokala nyheter. Ida Lova, svagare än jag.

0: Ida Lovas svagare än jag tonas ut lite lugnt och långsamt där. Jag ser ju hur Emma Engqvist verkligen sitter och dansar, gör sig redo för nyheterna som det har blivit dags för nu.
1: Fullmäktiges sändning havererade igår tisdag. Nu ber staden om ursäkt. Stort intresse för årets 25 juli-konsert. Alla biljetter delades ut under onsdags förmiddagen.
2: 02.30 så var de första här i kön.
1: Och det blev åländsk succé i Alandia Cup. Bland annat det här hör du i dagens Ålandsnytt. I studion Emma Engqvist. Under tisdagskvällens sändning av stadsfullmäktige i Mariehamn kunde tittarna inte höra vad som sades på grund av stora tekniska problem. Den nästan 4 timmar långa sändningen hade bristfälligt ljud. Tittarna på Ålandskanalen var kritiska och riktade sin ilska mot Ålands Radio och TV. Men vd Fredrik Sonck tycker att den ilskan ska riktas mot Mariehamns stad.
3: Det är Mariehamns stad som producerar sändningen, alltså det med Mariehamns stads teknik och Mariehamns stads personal som ljud och bild från stadsfullmäktige tas upp. Vi på Ålands Radio får bara in en signal som vi inte kan göra någonting åt och den återutsänder vi på Ålandskanalen.
4: Men kritiken kommer hit. Hur ser du på det? Att det är Ålands Radio som får kritiken men stadsfullmäktige som sköter sändningen?
3: Det är förstås väldigt tråkigt. Jag menar, vi är ju alla angelägna om att det ska bli bra. Nu är många engagerade medborgare som vill följa den här debatten ganska sura. Och det förstår jag.
5: Henrik Häggblom är vikarierande kanslichef på stadsavdelningen och berättar att kritiken från gårdagens sändning nått även dem.
6: Ja, jag vill inledningsvis vilja be om ursäkt för den dåliga ljudkvaliteten som var vid den här utsändningen av gårdagens stadsfullmäktige möte. Det är något med tekniken som inte fungerar som det ska. Jag kan i nuläget så kan jag inte säga vad i problemet består.
1: I slutet hörde ni en ursäktande Henrik Häggblom, vikarierande kanslichef på stadsavdelningen. Och reporter var Adam Berlin. Evelyn Joelsson-Påvals blir ny AMS-chef. Totalt söktes tjänsten av 18 personer och Joelsson-Påvals bedömdes ha bäst förutsättningar att leda myndigheten. Beslutet fattades idag av näringsminister Jesper Josefsson. Tjänsten har en prövotid på 6 månader. Ålands landskapsregering har haft samarbetsförhandlingar med anledning av planerade organisationsförändringar. Det innebär bland annat att 3 tjänster dras in. Det skriver landskapsregeringen i ett pressmeddelande. Organisationsförändringarna planeras inom HR, pensionshantering samt jämställdhets- och likabehandlingsfrågor. Förslaget innebär att personal- och avtalsfrågor samlas i en ny HR-enhet under regeringskansliet. Receptionen flyttas till servicefunktionen, kommunikationsfrågorna till stabsenheten och överföringen av pensionshanteringen till KEVA. Överföringen av pensionshanteringen innebär att 3 tjänster dras in, varav 2 upphör genom pensionsavgångar och den 3:e erbjuds förflyttning. Dessa förändringar föreslås gälla från och med den 1 januari 2027. Frågor om jämställdhet och samordning av likabehandling föreslås flytta till social- och miljöavdelningens allmänna byrå från och med den 1 oktober 2026. Det var ett rekordstort intresse i morse när sittplatsbiljetterna till Anders Wiklafs 25 juli-konsert delades ut i Hotell Arkipelags reception. Hotellchefen Ann-Louise Djupsund berättar att biljetterna gick åt som smör i solsken.
7: Ja, men det gick ju rekordsnabbt och folk har verkligen varit tålmodiga och köat. Och kön startade ju rekordtidigt, det var klockan 02.30 så var de första här i kön.
8: Hur många biljetter delar ni ut?
7: Lite över 4 000.
8: Fick alla som stod i kö biljetter eller tog de slut?
7: De tog slut, tyvärr. Men det finns ju mycket ståplatser och man ser jättebra om man står också. Så jag hoppas ju att folk kommer ändå.
8: Och hur gör man då? Då kommer man bara dit den 25 juli och
7: det
8: ställer
7: gör
8: sig.
7: Man, det gör man och så står man vid sidan där eller bakom så. Så ser man bra och framförallt så hör man ju allting.
9: Sa Ann-Louise Djupsund på Hotell Arkipelag. Stämningen inför biljettsläppet var god i kön och många hade sina egna favoriter som de gärna vill se på konserten i Miramarparken.
10: Magnus Uggla. Men hela konserten är ju jättebra. Så det är ju helheten som man vill se.
11: Mitt barnbarn står på scenen tillsammans med Anders Laines kör. Valentina heter hon.
12: Och av de här artisterna som kommer utifrån då, är det någon speciell som ni ser fram emot att se där?
13: Linda Lampenius. Ja, hon är jätteduktig.
11: Och jag väntar på Thomas Ledin och Magnus Uggla.
14: Jag hörde att det var Magnus Ugglas sista turné. Så att det ser vi fram emot. Och Victor Leksell.
15: Det är 25 smällare som de säger. Så det är kul.
1: Och sist hörde vi Hanna som alltså lika många andra i kön såg fram emot att se Magnus Uggla på 25 juli-konserten. Och reporter det var Malin Lundberg. Inför midsommaren informerar gränsbevakningsväsendet i Finland om hur allmänheten på bästa sätt ska agera på sjön då många båtar är i rörelse. Det framgår i ett pressmeddelande. I båten bör man se till att ha rätt utrustning och kontrollera att båten är i skick. Utöver flytväst kan det även vara bra att ha med sig en brandsläckare, första hjälpenutrustning samt en extra dunk bränsle. Befälhavaren ansvarar för säkerheten för övriga personer ombord och ska till förhållandena besitta den förmåga och skicklighet som krävs för att kunna manövrera farkosten, det skriver gränsbevakningen. Då elektroniska sjökort ibland kan utsättas för störningar i positioneringsutrustningen uppmanar gränsbevakningen att ha med ett sjökort till pappers samt att man kan tyda det enligt traditionella metoder. Gränsbevakningen rekommenderar även att du laddar ner 112 SOMI-applikationen på din mobiltelefon. Vid behov är det även möjligt att nå sjöräddningens ledningscentraler också med radiotelefon på VHF kanal 16. Mariehamnstad har uppmärksammat att ungdomar klättrar upp på Islandias tak och öppnar takluckor. I ett inlägg på sociala medier ber staden allmänheten att visa hänsyn. Det är både farligt och förbjudet och innebär stor fallrisk och risk för skadegörelse, skriver staden i inlägget. Det har även uppmärksammats att det förekommer elsparkcykelkörning på basketplanen vid Övernäs skola. Mariehamnstad ber föräldrar att prata med sina barn och informera dem om vad som gäller. Och så sport. Fotbollsturneringen Alandia Cup är avslutad för det här året och inte mindre än 3 åländska lag tog medalj. IF Frams flicklag och ett av IFK Mariehamns pojklag tog silver medan Lämlands IF spelade hem ett brons. Vi hör Moa och Signe från IF Fram beskriva känslan efter att ha tagit silver i Alandia Cup.
16: Jättebra. Ja.
17: Och Signe?
16: Kul. Det var kul att spela.
17: Det ser inte riktigt ut på er så att ni är jätteledsna trots att det blev en förlust.
16: Nej, alltså de där är jättebra. Alltså. De har typ vunnit alla matcher med 22-0. Så det är liksom... Och vi förlorade med 5-1, så, eller vad det var. Så det är bra.
18: IFK-spelarna Elis och Stellan var inte heller alltför nedslagna trots finalförlust.
19: Ja, det var riktigt tufft, men de spelar jättebra och de förtjänade verkligen att vinna.
17: Stellan, vad säger du om hela den här Alandia Cup-veckan då?
20: Det är otroligt. Vi trodde knappt att vi skulle ta oss ur gruppspelet. Vi kanske gjorde det, kommer till kvartsfinal, fast där tar nog resan slut. Fast vi är hela vägen till final och nu kommer vi stå på prispallen. Så jag är ändå nöjd även om det är lite tråkigt just nu.
1: Sist hörde vi IFK-spelarna Elis och Stellan. Ett längre reportage från finaldagen hör ni på vår hemsida alandsradio.ax. Reporter, det var Dan Sjöblom Svensson. Och så till sist har vi vädret. Idag blir det klart väder och sol. Vinden är måttlig, nordvästlig 7 meter per sekund. Mot kvällen mojnar vinden och blir svag västlig. Temperatur runt 17 grader. Imorgon blir det molnigt med fortsatt svag till måttlig västlig vind och fortfarande runt 17 grader. Och så sjövädret på Ålands hav, västra delen av norra Östersjön, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Västlig till nordvästlig vind som avtar småningom. Först 8-13 meter per sekund och från och med kvällen västlig till sydvästlig vind 3-8 meter per sekund. God sikt. Det var Ålandsnytt och i studion var Emma Engqvist.
0: Tack för det, Emma. Du lyssnar på Åland idag här på Ålands Radio. Och för dig som var på väg att hoppa in på vår hemsida för att lyssna på inslaget om Alandia Cup så rekommenderar jag att du stannar kvar här. För det blev ju som sagt en åländsk succé i årets upplaga av fotbollsturneringen Alandia Cup när inte mindre än 3 lag fick ställa sig på prispallen. IFRAMs flicklag tog silver och det gjorde även IFK Mariehamns pojklag och Lämlands IF spelade hem ett brons i pojkklassen. Det var som vanligt en folkfest på VHA under finaldagen och vi kommer först här och höra IFRAMs ledare Fredrik Björklund.
21: Fredrik Björklund, när man står upp engagerad ledare i ordlistan så nästan man hittar en bild av dig. Du hade ungefär lika många löpmeter som tjejerna.
22: Ja, det kan hända. Man vill tjejernas bästa och försöker hjälpa dem där ute på planen. Och framförallt i en sån här match när det är tufft motstånd. Vi mötte ett jättebra lag här nu i finalen. Och tjejerna ska vara otroligt stolta över sin insats. De spelar över sin förmåga. Man vill dem väl. Och de ska som sagt vara otroligt stolta. Och jag är kanske lika trött som dem. För jag sprang lite här på sidan och försökte pusha dem fast det var låg under. Men ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag är lite dränerad just nu efter många dagar här i Alandia Cup. Och det har varit många alltså, jämna matcher allihopa. Så man har inte riktigt slappnat av en enda match. Det tycker jag.
21: IFK-ledningen blev ju övermäktiga då. De har varit övermäktiga för alla. De har vunnit alla sina matcher. 2 mål. Ni gjorde 1. Sen rann det iväg i andra halvlek. Men, ja, men vad säger du om hela upplevelsen? Hela Alandia Cup-veckan?
22: Ja, den har varit helt fantastisk. Från start till slut. Tjejerna har utvecklats som spelare och även som individer, men på det fotbollsmässiga så ser man från match till match så blir de bättre och bättre och smartare och smartare fotbollsspelare och sen är det en jävligt härlig grupp att ha att göra med. De är så fina med varandra och stöttar varandra och haft roligt där mellan matcherna också, vilket är väldigt viktigt. Så det har varit en väldigt fin turnering.
21: Speciellt här i andra halvlek så försökte du trycka på kanske lite när siffrorna rann iväg. Man visste att IFK-ledningen skulle vinna det här njut av stunden. Och det är ju en stor del i det här att det är inte så ofta som de spelar inför flera hundra i publiken som vi sitter här på läktaren.
22: Nej, så är det och det försökte vi säga innan matchen också. Att njut av det här oavsett hur många mål motståndarna kommer att göra. Så fortsätt kämpa och fortsätt njuta av det. Fortsätt ha roligt där ute. Man börjar se lite på några. Tuvarna börjar få lite. Därför försökte jag pusha på dem lite extra i slutet. Även om det stod, jag vet inte om det blev 4 eller 5-1 här på slutet. Men just för att de ska ta med sig det till kommande matcher också. Liksom. Det här är ju bara en liten del i deras förhoppningsvis långa fotbollskarriär. Och även om det inte handlar om bara om fotboll heller så handlar det om att man aldrig ska ge upp. Man kämpar till slut oavsett liksom vad resultatet är eller hur motigt man än har både på planen och utanför så är det jag försökte liksom tuta i dem där. Jag tycker ändå det första halvlek var tajt ändå. Det var synd att de fick det 2-1 målet precis i slutet av första halvlek. Men barnen de var bättre. Det går inte säga något om det. Vi hade svårt att rulla bollen som vi är jätteduktiga på den här matchen. Det var bara kämpa och kriga. Och det gjorde de ändå till slutet och det är jag otroligt mäkta stolt över att de orkade göra.
23: Moa Holmström
24: och Signe Björklund.
21: Ett silver i Alandia Cup, Moa, hur smakar det?
24: Jättebra. Ja.
21: Och Signe?
24: Kul, det var kul att spela.
21: Det ser inte riktigt ut på så att ni är jätteledsna trots att det blev en förlust.
24: Nej, alltså de där är jättebra. Alltså. De har typ vunnit alla matcher med 22-0. Så det är liksom, och vi förlorade med 5-1, så, eller vad det var. Så det är bra.
21: Vad var det roligast med den här veckan då?
2: att vara med laget och spela fotboll.
21: Men i morse då, ja, då var det ju semifinal. Hur har ni kunnat sova i natt?
2: Mm, ja, lite. Inte så jättemycket, men ja.
21: Så där lagom i alla fall, att ni orkar springa idag.
2: Ja.
21: Och så blev det ju vinst i semifinalen och final. Ja, inför stor publik, är det den största som ni har spelat inför?
2: Ja, jo, det är det nog.
21: Och hur var det då?
2: Det var kul med publik som kollade på en när man spelar.
21: Blev du inte nervös då?
2: Alltså nej, jag tänkte inte på det så mycket.
21: Kunde man liksom sådär, jag bara zooma ut och tänka att nu spelar vi och så får de där på sidan göra vad de vill?
2: Ja.
21: Vad är det som är roligast med fotboll då?
2: Allt, typ.
18: Och det sa Moa och Signe från IF Frams flicklag som alltså tog silver i årets Alandia Cup. I flickklassen tog sig även Jomal IK vidare till slutspel men åkte ut i kvartsfinalen. Bland pojkarna tog sig två åländska lag vidare och de möttes till slut i semifinalen. Där drog IFK Mariehamn vid det längre strået och vann mot Lämland med 1-0. Lämlands tränare Christian Haapamäki var nöjd med lagets prestation under veckan.
3: Nu har den ju varit väldigt, väldigt häftig om man tänker att vi lilla Lämland, bönderna, kommer in och tar brons bland 85 lag. Så måste man lyfta på hatten åt pojkarna, de har nog krigat jättebra. Helt otroligt lag.
21: Väldigt ledsna miner, naturligtvis, efter slutsignal och även en stund efteråt. Men jag tror att den är klassiska, att man kan uppskatta det lite mer om några dagar.
3: Jo, det tror jag. Jag sa åt pojkarna också att låt det göra ont nu. Att det är klart att det ska göra ont. Det här betyder ju massor för dem. Och de har jobbat stenhårt, tränat massor med träningsmatcher. Och vi har laddat om och fokuserat stenhårt inför varje match. Nu hade vi ju matchen, men vi satt inte våra lägen. Så det ska göra ont, för det betyder mycket. Och jag sa att sen när ni har lugnat ner er och förstår vad ni har gjort så kommer ni att vara stolta över er själva.
18: IFK gick alltså till final, men där blev Helsingforslaget FC Konto för starka och vann med 3-0. Tränaren för IFK, Erik Lundén, var dock inte alltför nedslagen efter finalförlusten.
4: Allt det här slutspelet har varit riktigt bra bonus för oss. Så vi liksom, redan när vi gick till slutspel så vi försökte hela tiden försöka sänka pressen på killarna och liksom försöka vara avslappnade hela tiden i vårat spel. Och jag tycker vi lyckades rätt bra ändå. Det gjorde vi absolut. Vi är jättenöjda.
21: Ja, det blev lite svårt med det här just avslappnat och kunna njuta av stunden med den här skolpubliken som, ja, de är inte vana med.
4: Nej, de är inte vana med det, så det blir ju den här mentala pressen liksom. Så man försöker sänka det så mycket det bara går. Och vi har samlats jättemånga gånger och bara andas i grupp liksom en liten stund och försöka få ner nerverna lite.
21: En del ledsna miner nu förstås, som brukligt är efter en finalförlust. Men ja, de kanske kan njuta av det här om några dagar.
4: Det tror jag verkligen. Jag tror det kommer inte ta så länge så njuter vi tillsammans. Det gör vi.
2: Elis, Stellan.
21: Ja, det blev ju en tuff match i finalen. Elis, vad säger du om den som Konto vann med 3-0?
2: Ja, det var riktigt tufft, men de spelade jättebra och de förtjänade verkligen att vinna.
21: Stellan, vad säger du om hela den här Alandia Cup-veckan då?
20: Det är otroligt. Vi trodde knappt att vi skulle ta oss ur gruppspelet. Vi kanske gjorde det, kommer till kvartsfinal, fast där tar de resan slut. Fast vi är hela vägen till final och nu kommer vi stå på prispallen. Så jag är ändå nöjd, även om det är lite tråkigt just nu.
21: Ja, ni ser inte jätteledsna ut. Förklart lite, men det ska man ju vara efter en final. Ja,
2: det är helt otroligt alltså.
21: Ja, ni hade inte kunnat vänta det här?
2: Nej, aldrig.
20: Man hade inte förberett sig riktigt.
2: Nej.
21: Hur var det att spela inför så här stor publik då? Det hör ju kanske inte vanligheterna.
2: Lite nervöst i början, men desto längre matchen gick så blev det mindre nervöst.
21: Stellan, då kunde man liksom så där zooma bort publiken och bara tänka på det som hände på planen?
20: Jag kunde göra det ganska bra. Det var bara när vi gick in, då var man lite, oj shit, nu händer det liksom. Jag tyckte det var riktigt kul med publik.
0: Sist där så hörde vi IFK-spelarna Elis och Stellan som här intervjuades av Dan Sjöblom Svensson.

0: Can't Frame the Moonlight, Petra Marklund och Monica Mack. Vi har ju tidigare i sändningen hört om OHS-personalens ilska över att deras julfest ställs in samtidigt som landskapsregeringen upphandlar sin. Nu så ska vi höra hur hälso- och sjukvårdsdirektören Erika Bons ser på situationen.
1: Ja, det är naturligtvis väldigt tråkigt att det blir någon form av disharmoni emellan de olika grupperna då, som på det sättet är anställda under landskapsregeringen.
2: Hur tror du att det här kan påverka välmående på arbetsplatsen?
1: Ja, om jag tänker att vi backar bandet så får jag ju bara återberätta hur det gick till då tidigt under året 26 när man tittar på de här olika förslagen eller tittar på alternativen. På vilket sätt kan OHS effektivisera, möta sparkrav och hålla budget? Och det som är väldigt tydligt är ju att OHS har väldigt klart mandat för eller uppdrag för vad man ska utföra för sjukvård. Och utöver det liksom, och den sjukvård man faktiskt ska bedriva, så kommer det ytterligare utökade uppdrag ibland och kan finnas liksom andra delar i det. Och sen samtidigt så att ramarna är väldigt satta. Och många av utgiftsposten eller absolut största majoriteten är ju också satta. Alltså det är kostnader som kommer utifrån både för vård men också för utrustning. Så att där är det ju då var är utrymme, vilket spelutrymme finns det att spara på. I princip är ju också lönenivåerna satta och då är det ju mängden personal, och det är ju naturligtvis det man inte vill börja ta in på. Så att i början av året så gick ju ledningen ut och frågade personalen: finns det någonting ute i verksamheten som man ser att man kan effektivisera? Och det kom in många förslag och många gånger samma, varav det här med julfesten var en. Och när man tittar på alla de här långt över 100 förslagen så var det en någonting som kom igen och igen. Och då har man ju också tittat på budgeten och titta på betydelsen, och så har man då dragit det i samarbetskommittén. Så att att alla fackliga representanter har varit med och tyckt till, och ingen har avvikt eller har uttryckt avvikande åsikt eller fört i protokollet, att alla har varit överens om att det här är ett av de första ställen som man kan spara på. Så när man pratar om personalens mående, så tänker jag att det andra sådana liksom större eller liksom förmån som finns är ju det här med friskvårdsbidraget. Och det var också upp som förslag att dra ner på det. Och där har man då istället valt att se att det påverkar mående så pass mycket att det in i det sista försöker man då att inte röra det. Så att jag skulle säga att det här är att i allt det vi gör, när man inte har en budget som går ihop, vi pratar ju långt över, eller 5% som, av den totala budgeten som ändå måste dras ner, och med samma uppdrag och med jättemånga stora fasta kostnader, så är det ganska litet spelutrymme på poster där man faktiskt kan dra ner. Så att av vad mår då personalen minst dåligt av? Är ju det någonstans frågan som liksom den ansvarsfulla dåvarande ledningen tog. Och hur ser personalen själv på det här? Så i ändå någon form av konsensus så säger väl ingen att hurra, det här berör ingen, eller vi bryr oss inte och det gör vi med en klackspark. Utan någonstans är det ju av tråkiga beslut att fatta. Vad är det som påverkar minst?
2: Tycker du att landskapet också borde ställa in sin julfest?
1: Jag tänker att det är inte min sak att svara på landskapet väljer att bedriva sin personalpolitik. Jag vet att mitt uppdrag är innanför OHS och det är det jag gör mitt absolut yttersta att ta ansvar för med det mandat jag har fått.
2: Men har du en förståelse för att det här, att de ändå har sin julfest, sticker i ögonen på din personal?
1: Ja, jag kan ha förståelse för att personalen känner sig missbytt. Och jag tänker att då är det upp till landskapsregeringen att vända och vrida på frågan ur olika perspektiv.
2: OHS har som sagt sparkrav på sig. Ser du att man kan uppnå dem utan att det faktiskt påverkar personalens välbefinnande ordentligt?
1: Jag tänker att vad är välbefinnande? Att bara slogan är välbefinnande genom delaktighet. Och delaktighet gäller då både liksom Åland i stort, en stor del av det åländska samhället, och vårt uppdrag mot medborgarna. Men att det också är delaktighet för personalen. Och jag är övertygad om att det finns saker som vi fortfarande tillsammans kan hitta. Hitta liksom små sätt att smyga in effektivisering så att det inte ska vara de här tunga posterna som gör att det faktiskt påverkar välmåendet. Men att ha ett så tungt sparkrav som finns, det är klart att det är en uppförsbacke som vi alla, ingen tycker ju om att se den situation Finland och Åland befinner sig i. Och det är alltid roligare att få utveckla och sätta sprätt på pengar och liksom ha en framåtvision när man känner att man hela tiden kan förbättra. Men det är inte ens verklighet vi står inför just nu.
0: Det sa Erika Bons som är hälso- och sjukvårdsdirektör. Hon intervjuades här av Felicia Bredenberg. Det har varit Åland idag denna onsdag. Jag som har varit er programledare, jag heter Johan Ågren och producent för dagens sändning, det har varit Rasmus Karlsson. Vi kommer här att lämna över till Ekot.
3: Gapet för att Sverige ska nå klimatmålen växer. Det här visar nya beräkningar från Naturvårdsverket där Sara Almqvist är enhetschef på klimatanalysenheten.
4: Om vi jämför med förra årets och tidigare scenarier så växer avståndet mot målen. Det är en utmaning såklart.
5: Under 2025 minskade utsläppen men inte lika mycket som de ökade 2024, visar Naturvårdsverkets preliminära statistik. Och enligt prognosen ser Sverige ut att missa alla klimatmål, även det till 2045. Gapet för att klara EU:s bindande mål till 2030 har sedan förra året vuxit rejält, från en halv till 13 miljoner ton koldioxid. En miss riskerar att ge Sverige höga böter.
4: Så det innebär ju nu att för att vi ska klara det så behöver styrmedlen skärpas.
3: Reporter här, det var Magdalena Martinsson. I Frankrike så kämpar ledningen för Louvren i Paris för att hitta finansiering för renoveringar av museet. Museichefen Christophe Leribaud säger att konstmuseet närmar sig slutet av sin livscykel och att det står inför stora investeringsbehov. 9 miljoner personer besöker årligen Louvren. Det blir inga vätskepauser i Champions League eller i andra UEFA-turneringar nästa säsong. Det här säger Europeiska fotbollsförbundet UEFA till tyska ARD efter den hårda kritiken mot det nya momentet i VM-matcherna. Den här kritiken den har handlat om vätskepauserna, en i varje halvlek, att de förstör rytmen i fotbollsmatcherna och att tränarna använder dem för att ändra taktik. Internationella fotbollförbundet införde vätskepauser på grund av värmen i Nordamerika. Det var Ekot med Johan Westerberg.
6: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
7: Ålands jakt- och fiskemuseum har fått en ny permanent utställning om vårfågeljakt. Ålands Radio träffar en mycket stolt Benjamin Rosten, intendent på jakt- och fiskemuseet.
8: Att vi nu har moderniserat hela basutställningen känns jättebra. Det började ju för ett par år sedan med min företrädare Johan Bergman och nu tar jag över som intendent.
9: Vårfågeljakten, berätta lite, varför är det just det som har blivit den här utställningens tema?
8: Vi har ju jagat vårfåglar på Åland hur länge som helst, alltså verkligen långt, långt tillbaka. Så det moderna sättet att jaga vårfågel med gevär då. Det är från 1500-talet, för det är helt enkelt då krutvapnen börjar komma till Åland och det är då vi har skriftliga källor på att man jagar vårfågel med hagel. Och en stor grej av det här är att de här vårfåglarna var ju det första färska köttet man fick efter vintern. Man har väl kanske suttit och ätit saltströmming tills det sprutar ut ur öronen. Så då var ju en väldigt stor händelse, speciellt ute i skärgården med den färska fågeln som kom. Och det är ganska roligt också när man läser i källor och när man pratar med människor att det finns nog lika många recept som det finns familjer på att tillaga vårfågel. Och jag vet inte hur många som har sagt att vissa delar av recept vi har presenterat är fel och andra tycker att det är rätt. Och det är ju helt, det är precis så det ska vara. Det visar det här, hur det fortfarande lever, det här kulturarvet. Och sen är ju kanske vårfågeljakt en speciell idé som jag har märkt. Jag är ju ingen jägare själv, jag har inte gjort det här, men det har haft en väldigt stor social betydelse. En klassisk historia är liksom att du har ett litet gäng som börjar jaga tillsammans som yngre eller i tonåren, och då vet de sen att första eller andra helgen i maj, då träffas man. Och så får man ut och jagar. Ja, vi är ju alla ålänningar, vi vet ju att man kan fara till Sverige, man kan fara till Finland, man kan fara ut i världen. Men alla kom tillbaks för vårfågeljakten. Och det var en gubbe som jag pratade med som sa att ja, det gjorde ju ingenting om det var dåligt väder. För man hade ju suttit uppe och pratat hela natten. Och det där tror jag visar på att det är någonting... Det var någonting lite extra med vårfågeljakten. Det är lite en av våra utgångsvinklar här. Att det är en stor del, var en stor del. Det är svårt. Det här förbudet kommer ju från EU för att man inte ska jaga häckande fåglar. Och de i Bryssel kan ju inte veta vad det betyder här ute. Så att vi kan ju presentera Bryssels argumentation, men vi måste ju också visa varför det är så speciellt på Åland. Och vi som museum tar ju inte liksom någon aktiv ställning. Vi dokumenterar ju och försöker bevara det här kulturarvet.
9: Själva utställningen består av lite olika delar.
8: Det finns en välkomstplanå som berättar om utställningen. Sen kommer man till en introduktionstext. Och den här funktionen är ju att både ge någonting åt åländska inbitna jägare, men också till kanske en 13-årig kille som kommer från Stockholm och inte har en aning om att det ens finns ejdrar på Åland. Man måste ju börja på ett ställe där alla kan ta till sig utställningen. Och sen får vi se en liten del i mitten som berättar lite citat från, som vi har hittat i källorna, från olika människor som har varit ute och jaga och lite vad man har haft med sig på jakten. Och sen har vi en film som spelar upp.

0: väldigt, väldigt spännande del av mitt arbete och få undersöka det här.
1: Det sa Benjamin Rosten, intendent på Ålands jakt- och fiskemuseum. Reporter var Oskar Skogberg.

0: Landskapsregeringen jobbar just nu med att ta fram en ny lagstiftning gällande lätta elfordon och motoriserade cyklar. Bakgrunden är att Ålands hälso- och sjukvård 2024 slog larm om att allvarliga olyckor med elsparkcyklar ökat. Och barn, unga och alkoholpåverkade personer var vanligast i olycksstatistiken. Igår beslöt infrastrukturminister Camilla Gunell, Socialdemokraterna, att lagstiftnings-PM som tidigare lämnats till lagberedningen ska kompletteras med en barnkonsekvensanalys som landskapsregeringen utfört i samarbete med Rädda Barnen. Yvonne Österlund, seniorsamhällsbyggnadsingenjör vid landskapsregeringen, berättar varför barnkonsekvensanalysen har gjorts.
1: Vi håller på att utveckla lagstiftningen rörande lätta elfordon där elsparkcyklar ingår. Och som en del av det så bör man titta på barns användning av de här fordonen och deras syn också i det här fallet på både promillegräns och åldersgräns. Det är en del av FNs barnrättskonvention att en sån analys ska göras. Och de här fordonen används ju idag av barn på Åland, så det är en naturlig del av vår beredningsprocess.
2: Och vad har då ingått när ni har gjort den analysen?
1: Vi börjar med att göra en enkät tillsammans med Rädda Barnen där vi just ställer frågor till låg-, mellanstadieelever, högstadie- och gymnasieelever samt vårdnadshavare om hur används de här fordonen idag, vilka fordon används, till vad används de, vilka alternativ finns det och sen då också synen just på en åldersgräns och på promillegräns och också vilken åldersgräns man i så fall ska tycka var lämplig.
2: Och vad har kommit fram då i enkäten?
1: Vi har 350 barn, 350 vuxna ungefär som har svarat på enkäten. Det finns ett mycket starkt

0: stöd för promillegräns, både bland barn och vuxna. Det lägsta stödet finns bland gymnasieelever som beskriver att framförallt elsparkcykel är ett smidigt alternativ sena kvällar.
1: Sa Yvonne Österlund. När det gäller åldersgräns finns det ett starkt stöd för en 15-års åldersgräns bland de vuxna, bland barn över 15 år samt hos de yngsta barnen i lågstadiets första årskurser. Men barn i årskurs 5 och 6 och i högstadiet är däremot inte lika positiva.
0: Det finns de som inte vill ha åldersgräns alls, men annars så vill man ha åldersgräns som är mer anpassad till ens egen ålder. Man vill alltså kunna fortsätta köra de här fordonen. Så ungefär 13 år, både hos de vårdnadshavare som vill ha en annan åldersgräns och också hos de barn då som idag använder, så är ungefär den åldersgräns man ska önska.
1: Utöver enkäten har landskapsregeringen som en del i barnkonsekvensanalysen gjort litteraturstudier, tittat på enkäter som gjorts i närområdet, kartlagt vilka promille- och åldersgränser som gäller i andra länder samt tagit in utlåtanden från polisen, OHS och sin egen social- och miljöavdelning.
0: OHS beskriver en situation med mycket allvarliga olyckor. Man ser två grupper som sticker ut. Det är barn och det är barn från 11 till 14 år. Men också personer med alkohol i kroppen. Man ser att olyckorna sker inom en nära region i förhållande till centrum. Och man önskar en tydligare reglering. Man önskar hjälmkrav, man önskar promillegräns och man önskar åldersgräns. För det blir allvarliga skador, många gånger livslånga. Och ser vi på våra närregioner så har det också förekommit dödsfall. Polisen så säger att man inte blir tillkallad till olycksplatser och troligtvis på grund av att större den olyckor är singelolyckor. Men polisen beskriver istället överhastigheter, både på grund av att de här fordonen inte nödvändigtvis är reglerade, bara går 25 km i timmen som vår lagstiftning säger, men de går också att trimma. Social- och miljöavdelningen, de har tittat på specifikt den här frågan om barns mognad och möjlighet att ta in en komplex trafikmiljö. Och som många andra länder har kommit fram till också reglera om, så föreslår de att en åldersgräns på 15-16 år skulle kunna vara lämplig.
2: Vad har ni landat i då? Vad är det ni rekommenderar?
0: Barnkonsekvensanalysen tar inställning till nivån på promillegräns eller åldersgräns men lämnar ett underlag. Däremot rekommenderas starkt både en promillegräns och en åldersgräns. Man behöver också överväga hjälmkrav även för personer över 15 år. Och man borde titta på om det faktiskt ska finnas ett direkt mobilförbud. För i dagsläget så ser mobilförbudet ut som att om mobilanvändningen stör ditt framförande av de här fordonen, så då är det förbjudet. Mm. Men just på grund av singelolyckorna är så vanliga, de här fordon har sina utmaningar, så är det regleringar vi rekommenderar. Vidare så upplever jag att kunskapen om vilka regler som gäller idag och även eventuella framtida regler är begränsad. Både barnen beskriver att de inte kan reglerna särdeles bra, vårdnadshavarna kan de inte, försäljarna har inte heller riktigt koll på vad det är som gäller. Och det betyder att ökade informationsinsatser, arbetat material som fungerar för barn och lätt tillgängligt, behöver vidtas ytterligare åtgärder runt. Och där har polisen mycket förtjänstfullt i sitt utlåtande också beskriver hur man redan jobbar med den här frågan och att man gärna fortsätter tillsammans med oss. Den sista delen som rekommendationerna handlar om är att man kan göra vissa saker i trafikmiljön för att göra det säkrare. Man kan fortsätta att utveckla gång- och cykelvägnätet. Man kan också titta på separering mellan gång- och cykeltrafikanter i förhållande till de här fordonen. Men också en sak som kommer fram hos många barn. De ser inte så många alternativ. De kan gå och cykla eller så behöver de skjutsa föräldrar. Det vill säga det här med kollektivtrafiken som är anpassad till barn från att de kommer hem från skolan och de ska iväg till sin fritidsaktivitet innan föräldrarna kommer hem, med ett önskemål som framförs och som också förstås någonting man kunde jobba med.
2: På presskonferensen här idag så sa minister Camilla Gunell att en målsättning är att ha en ny lagstiftning i kraft till nästa sommar. Inte nu i sommar utan om ett år. Du som har grottat ner dig i det här riktigt ordentligt nu, hur akut tycker du det är att man får den här lagstiftningen på plats?
0: Processen måste ha sin gång och det här underlaget har precis just lämnats till lagberedningen. Det måste naturligtvis också tas den politiska diskussionen för att sen lagstiftning ska kunna komma i kraft. Plus att det tar en stund att ta fram en lagstiftning. Det är ett rätt omfattande arbete och konsekvensanalyser som ska göras för att det ska göras. Så att jag tror att ministerns bedömning är antagligen vad som är realistiskt möjligt. Men jag håller helt med OHS som har larm om de olyckor som sker, och även om inte OHS har statistik för flera år än sommaren 24, så tyder allting på, som vi ser runt omkring, att fordonen blir vanligare. Det är privat användning av dem, det är inte längre hyrsituationer, unga använder dem, och vi kommer att se mera olyckor, och vi får bara hoppas att det inte blir väldigt allvarliga konsekvenser.
3: Det sa Yvonne Österlund, senior samhällsbyggnadsingenjör vid landskapsregeringen. Vi ska också höra lite vilka regler som gäller för elsparkcykelanvändningen redan idag och vad polisen anser om att ny lagstiftning är på gång. Men först lite musik.

0: What is up?
1: Nu ska vi fortsätta prata om det arbete som pågår med att ta fram en ny åländsk lagstiftning gällande lätta elfordon och motoriserade cyklar. Idag gäller samma regler för lätta fordon som för vanliga cyklar. Men enkäten som landskapsregeringen gjort visar att barn och ungdomar har dålig koll på bestämmelserna. Och det är något som även polisen upplever. Vi hör överkommissarie Benjamin Fällman som först berättar vilken syn poliser har på lätta elfordon idag.
2: Ja, vi märker ju att de ökar till antal hela tiden och vi märker ju också förstås att vart efter det kommer in flera elfordon så kommer det också att finnas flera äldre elfordon och skicket kanske är därefter precis som med alla andra fordon. Vart eftersom de åldras så kanske att de inte underhålls lika väl av alla ägare. Och likaså så ser man ju också att vart eftersom fordonstypen blir mer vanlig så lär man sig också hur man kan skruva på dem för att få dem att gå lite fortare och sådana saker och det är ju sånt som vi förstås ser allvarligt på.
3: Det finns ju viss lagstiftning som reglerar lätta elfordon redan idag och vi hörde här på presskonferensen att ungdomar och barn vet inte alltid hur reglerna ser ut. Är upplevelse också att man kanske inte riktigt har koll på vad som är bestämmelserna för hur man får köra redan idag?
2: Vi delar nog den uppfattningen och där är det ju en uppmaning till vuxensamhälle också att stiga fram och hjälpa till, ta reda på och ta de diskussionerna hemma. För när man är ute och rör sig med de här fordonen i trafiken så är man i risk. Det är helt uppenbart. Konsekvenserna av en sammanstötning eller en kundkörning kan bli väldigt, väldigt svåra. Precis som HHS redogjorde för här.
4: Sa Benjamin Fällman. Men vilka regler är det då som gäller idag? Ja, för det första så ska ett lätt elfordon gå max 25 km i timmen och ha en effekt på 1000 watt. Överskrids det så räknas fordonet som en moped. Trafikreglerna, de är de samma som för cyklister. Hjälm är ett krav för förare under 15 år och förare över 12 år får inte köra på trottoarer eller gångvägar. Vidare så är skjutsning förbjuden om fordonet inte är konstruerat för det. Och alkoholpåverkan är straffbart om säkerheten för andra äventyras. Mobilanvändning är förbjuden om användningen stör eller äventyrar framförandet. Och därtill finns det regler om vilken utrustning fordonet ska ha. Till exempel lampor, reflex och tuta eller ringklocka. Benjamin Fällman säger att polisen övervakar att nuvarande regelverk följs. Men han välkomnar också ny lagstiftning och tydligare regelverk.
2: Vi övervakar det. Det gör vi helt givet. Däremot så är det ju en mycket välkommen utveckling av lagstiftningen som kommer. Och jag tror att samhället som helhet är förtjänt av att det skulle komma till exempel då en promillegräns som är knuten till den här typen av fordon och att en åldersgräns ska införas. Det skulle också vara en angelägen sak. De ändringarna som har trätt i kraft redan i riket och som kanske föreslås då så är kanske större än vad man först tänker sig. Tidigare så hade det då inte funnits till exempel möjlighet för polisen att göra en så kallad alkotest, alltså ett utandningsprov på en cyklist eller någon som kör ett lätt elfordon. I och med att det nu lagstadgas om en promillegräns så kommer det ju också ett krav på att man måste kunna bevisa att har man överskridit den promillegränsen eller ej. Så att då får vi också verktyg som tidigare inte har varit tillgängliga. Mm. Och jag tror att det blir också klarare för samhället som i stort att det kanske blir lite mer allvar med att vara ute och röra sig med de här fordonen. Att man förstår att man måste uppfylla de kraven som gäller när man hoppar i bilen eller åker iväg på sin motorcykel.
1: Det sa överkommissarie Benjamin Fällman. Reporter var Malin Lundberg.

0: Idag klockan 9 släpps sittplatsbiljetterna till 25 juli-konserten. Den konsert som kommersrådet Anders Wiklöf bjudit allmänheten på i samband med sin födelsedag de senaste åren. Vi har skickat ner vår reporter Malin Lundberg till Hotell Arkipelag där biljetterna delas ut för att kontrollera hur lång då kön är det här året. Förutom att hon är här då i radion så kan ni också slå på Ålandskanalen för där kan ni med egna ögon se hur mycket folk det samlats. Hur ser det ut Malin? Är det många som är intresserade av biljetter i år?
1: Ja, men så är det Peter. Det är ju så att sittplatsbiljetterna till 25 juli-konserten brukar gå åt som smör i solsken. Och så är det här idag också. Det kommer säkert att bli tryck här när dörrarna öppnas. Den här kön så går upp på Nygatan, svänger av söderut på Strandgatan. Och den passerar åtminstone Emmaus och Självstyrelsegården. Så det är jättemycket folk här, flera hundra. I fjol så då delade de ut 4000 biljetter ungefär. Och varje person här idag så får ta 4 biljetter som maximalt antal per styck. Så vi får se om det räcker till alla som står i kön. Vi har pratat redan lite grann med folk här i kön. De som är allra längst fram, de har varit här sedan mitt i natten. De vill inte vara med i radio och tv, men de berättar för oss att de kom med färjan från Sverige i natt. Och så har de suttit här och har lite kallt, men är taggade på att ta de första biljetterna. Men vi ska prata med lite andra som väntar på biljettsläppet också. Så häng med upp här så ska vi se om vi får någon som vill prata med oss. Hejsan, ursäkta. Ja. Här har vi en köande som står och väntar på biljetter. Kan du berätta vad du heter?
2: Maj-Lis Emmentapper.
1: Mm. Hur länge har du stått här i kön? Eller suttit? Jag såg att du hade en stol här.
2: Halv 5 tid. Morse.
1: Hur känns det nu då när du har varit här så länge?
2: Så fan.
1: Ja, är det värt det då?
2: Jo, jag har många år gjort samma sak. Mm.
1: Så det är inte första gången
2: nej,
1: du
2: nej,
1: kör?
2: Nej.
1: Vet du hur många konserter du har varit på?
2: Jag kan inte ge. Jag vet hur många gånger tidigare, jag vet inte.
1: Och vad är det som är bra med just den här konserten tycker du?
2: Alltså, lite spännande. Ingen vet riktigt vad det är. Nu är 80 års kalas. Ja. Kanske lite mer än någonting. Överraskning. Mm. Ingen vet.
1: Är det någon särskild av artisterna då som du ser extra mycket fram emot att få se?
2: Nej. Händer någonting här på Åland? Mm.
1: Av de konserter du har gått på tidigare då, de här 25 juli, är det något minne som har etsat sig fast?
2: Nej, så hemskt bra gjort sådär. Allt så bra med konserten. Jag väntar riktigt varje år, det kommer snart.
1: Det händer ju mycket i samma helg här på Åland. Det är ju Årsöjakonserten samtidigt som avslutningen på Rockoff och Vikingamarknaden till exempel. Samtidigt.
2: Jag är gammal på Rockoff, så det är häppasligt.
1: Så det var inget problem att välja vilket evenemang?
2: Nej.
1: Men då får du köra en liten stund till så har du snart biljetterna i hamn.
2: Ja, tack så mycket.
1: Tack. Ja, sen 16:30, det är imponerande att orka stå här så länge. Vi fortsätter uppåt här så får ni kolla in kön. Vi har folk i alla åldrar ska jag säga. Det är både äldre och yngre som är här i kön. Och jag antar att många har semester då eftersom man kan vara här på en vardag och köa. Vi ska flytta oss uppåt här så ska vi se om vi hittar någon till som vill prata med oss. Det är lite stolar, solstolar där folk sitter och väntar och det kan ju vara skönt om man är här i många timmar. Vi ska se, här har vi ett par som ser pratsugna ut. Hejsan!
3: Hejsan!
1: Här är vi från Ålands Radio. Vem är det vi har med oss här i kön?
3: Christer Lindberg.
4: Och Michael Androtsa.
1: Hur länge har ni stått i kö idag då?
3: Sen 6:30.
1: Och hur har det varit?
3: Kallt.
1: Det blåser ganska mycket, det är ju soligt. Men det är Norden, den biter.
4: Ja, den är ganska kall, ja.
1: Är det första gången ni köar efter biljetter till 25 juli-konserten eller har ni gjort det här förut?
2: Vi har gjort det många år. Säkert 7 år åtminstone.
1: Vad är det då som gör att ni vill stå i den här kön och knipa biljetter till just den här konserten?
2: Framförallt alla fina artister som kommer att vara med, men också att mitt barnbarn står på scenen tillsammans med Anders Laines kör. Valentina heter hon.
1: Ja, ah, just det. Ja, för det är ganska många åländska förmågor som är med också på den här konserten i år. Är det någon mer ålänning som ni ser fram emot att se?
2: Det är nog främst henne som vi väntar till att få se. Och de andra barnen förstås som är med i den här Anders Laines kör och Dundadansarna.
1: Har ni någon bekant bland dansarna också?
2: Hon dansade det också.
1: Okej. Okay. Ja. Så hon är med på flera här?
2: I år kommer hon till att sjunga. Det är ännu oklart om hon kommer att vara med i Dundadansarna. Det väntar vi och ser. Men vi ser gärna på de andra dansarna också.
1: Och av de här artisterna som kommer utifrån då, är det någon speciell som ni ser fram emot att se där?
4: Linda Lampenius. Ja, hon är jätteduktig.
1: Ja. Med Eurovision-låten då, antar jag.
4: Ja, innan dess.
2: Och jag väntar på Thomas Ledin och Magnus Uggla.
1: Ja. Har ni något minne från tidigare konserter som har etsat sig fast eller någon artist som ni har tyckt har varit särskilt bra tidigare år?
2: Ja, Benjamin Ingrosso i fjol. Det var någonting alldeles speciellt. Men genom alla åren har det funnits jättefina artister som är med och även de åländska förmågorna.
1: Vad var det som var så bra med Benjamin Ingrosso då?
2: All hans inlevelse, karisma på scenen och de vackra sångerna som han har.
1: Har du något minne från någon tidigare konsert?
4: Jag har tyckt om precis som min svärmor, Benjamin Ingrosso, men jag har alltid tyckt om Valinda Lampenius. Så hon är jätteduktig med sin, vad heter det, violin.
1: Wow. Så hon var favorit även innan hon ställde upp i Melodifestivalen?
4: Absolut. Alltid. Ja.
1: Och sen, Anders Wiklöf brukar ju själv uppträda, vi har sett honom.
2: Ja, det är helt otroligt fantastiskt. Och hur mäktigt det är att han har ordnat sån här konsert som vi alla får ta del av. Också på sjukhus och äldreboenden. Det är jättefint. Det är mäktigt. Ett stort tack till honom.
1: Han har ju spelat både gitarr och trumpet och vad det nu allt är. Vilket instrument tror du han gör sig kast med i år?
2: Ja, det blir spännande att se. Jag väntar med stor spänning.
1: Ja, det blir en överraskning för oss allihop. Tack så mycket. Vi ska fortsätta lite längre ner på Strandgatan. Den här kön är jättelång som ni ser. Vi har folk som står i skuggan och köar här. Det är kanske lite mindre blåsigt ändå, så det kan vara skönare att stå här fast det är skugga. Här har vi en kvinna som står och väntar på att biljettluckan ska öppna. Hejsan, vem är du?
3: Hej, Anke Lundberg.
1: Hur länge har du stått här idag?
3: Sen 7.
1: Och du trippar lite?
3: Jo, jag fryser. Ja. Det är kallt.
1: Har du stått i den här kön tidigare år?
3: 2 år tidigare, ja.
1: Nu har vi en sopbil som passerar här, så är det ett himla tjutande, men jag hoppas att radiolyssnarna ändå hör vad vi pratar om. Vad är det för artister du ser fram emot i år?
3: Magnus Uggla. Men hela konserten är ju jättebra. Så det är ju helheten som man vill se. Men Magnus Uggla är min favorit.
1: Är det någon särskild låt med Uggla då som du vill att han ska framföra?
3: Trubaduren kanske.
1: Och det krockar ju lite det här evenemanget med många andra som ordnas samma. Det är ofta den här sista helgen i juli. Ja. Så det är både vikingamarknad och rock och allt möjligt. Har det varit svårt att välja vad man ska gå på i år?
3: Nej, det är det här jag vill gå på om jag går på någonting.
1: Och vad är det som är speciellt då med just 25 juli-konserten som gör att det är det som är ditt förstahandsval?
3: Ja, men jag tycker att det är liksom helheten. Det är så mycket olika liksom artister och program. Och jag tycker att det är fint. Och de åländska artisterna förstås så är jätteduktiga.
1: Mm. Är det någon av ålänningarna som du ser särskilt mycket fram emot att se uppträda?
3: Nej, det vet jag inte. Alla är ju jätteduktiga.
1: Men då får jag önska dig lycka till här sista stunden i kön och att du får en trevlig upplevelse sen 25 juli.
3: Tack så mycket.
1: Tack så mycket.
3: Tack.
1: Då ska vi ta oss en liten bit till så ni får se hur kön ser ut här längre fram. Vi kan knalla iväg här längs Strandgatan. Jag ska se att min kameraman inte blir överkörd av de bilar som kommer åkandes här. Men vi har kanske den yngsta av alla i hela kön har vi här. Vi ska se. Här har vi någon som är jätteliten. Hej! Vi är från Ålands Radio, sänder live just nu härifrån kön. Och här har vi någon som är jätteliten som köar. Hur länge har ni varit här och vad heter ni?
5: Jag heter Hanna.
6: Jonas.
5: Och det här är Milo.
1: Milo, hur gammal är Milo som har Bobo i munnen här?
5: Ja, 1 år och 9 månader. Mm.
1: Hur har det gått att köa med en sån liten då?
5: Ja, han brukar vara uppe med tuppen, så att säga, typ 4 på morgonen. Så vi tänkte att det ska nog gå bra. Men, ja,
6: han har varit rätt lugn men tidvis rastlös, så då har vi fått vandra runt lite.
5: Ja, han älskar bilar och fordon. Ja. Så att,
6: vi tog med bilar och snacks till honom. Så.
5: Ja, det har gått bra.
1: Och det finns ju mycket att titta på här också, så då är man kanske lite nöjd också.
5: Ja, verkligen. Det är jättekul.
1: Kommer han att få följa med på konsert också då?
5: Ja, men absolut. Vi kör också främst för att min mormor inte kan gå. Så att, det var därför. Men jag tänkte att vi ska köra tidigare. Men i år slår vi på stort. Mm.
1: Vilka artister ser ni fram emot att se då när det vankas konsert?
5: Jag hörde att det var Magnus Ugglas sista turné. Så att det ser vi fram emot. Och Victor Leksell.
1: Har du någon favorit?
6: Ja, Magnus Uggla. Alltid en höjdare. Yes.
1: Och hur är det med Milo då? Känner han till någon av de artister som ska uppträda? Eller känner han kanske någon av ålänningarna som ska vara med?
5: Ja, du har nog mer koll på ålänningarna. Men
6: han kanske har hört Magnus Uggla.
5: Ja, han har lyssnat på Magnus Uggla och Victor Leksell. Det är någon, jag från Stockholm som är taggad. Det kommer bli kul.
1: Ja, men vad fint. Då hoppas vi att humöret håller hela vägen fram till biljettluckan.
6: Det är inte så många minuter kvar.
5: Nej, den 25 smällare som de säger. Så det blir kul.
1: Så är det, den 25 smällare. Jag tror nästan att vi låter det bli sista ordet och så ska vi lämna tillbaks till studion och konstatera att kön är åtminstone bort till hörnet på Lagtingshuset. Jag kan inte se om den sen svänger av någonstans längre, men vi kanske går dit sen efter och kollar så kan vi uppdatera på sajt om exakt hur lång kön var. Tack för oss!
0: Tack! Ska du ha också Malin Lundberg då på plats i kön där folk väntar då på att få biljetter till Anders Wiklöfs 25 juli konsert.
7: Vi har lyssnat i några av de programpunkter som gått i dagens morgonprogram. Missade du något? Allt finns på Ålands Radios hemsida, alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

missar väl inte att sommarpraten drar igång nu på måndag. Spetsa öronen klockan 10.00 i Ålands Radio eller lyssna när det passar dig bäst i appen OR TV Play eller på hemsidan alandsradio.se. Sommarprat i Ålands Radio. Det blir inte mer sommar än så.

Det här är Ålandsnytt. God kväll. Ålands landskapsregering har haft samarbetsförhandlingar med anledning av planerade organisationsförändringar. Det innebär bland annat att 3 tjänster dras in, det skriver landskapsregeringen i ett pressmeddelande. Organisationsförändringarna planeras inom HR, pensionshantering samt jämställdhets- och likabehandlingsfrågor. Förslaget innebär att personal- och avtalsfrågor samlas i en ny HR-enhet under regeringskansliet. Receptionen flyttas till servicefunktionen, kommunikationsfrågorna till stabsenheten och överföringen av pensionshanteringen till KEVA. Överföringen av pensionshanteringen innebär att 3 tjänster dras in, varav 2 upphör genom pensionsavgångar och den tredje erbjuds förflyttning. Dessa förändringar föreslås gälla från och med den 1 januari 2027. Frågor om jämställdhet och samordning av likabehandling föreslås flytta till social- och miljöavdelningens allmänna byrå från och med den 1 oktober 2026. Under tisdagskvällen hade tittarna svårt att höra vad som sades i sändningen av Statsfullmäktige på Ålandskanalen och YouTube. Skarp kritik från tittarna riktades mot Ålands Radio och TV, ORTV. En kritik vd Fredrik Sonck känner är riktad åt fel håll. Det är Mariehamns stad som producerar sändningen. Det är med deras teknik som Statsfullmäktige produceras. Vi på ORTV får bara in en signal som vi inte kan göra något åt och den sänder vi på Ålandskanalen. Men kritiken har inte bara nått Ålands Radio utan också statsledningen. Vikarierande kanslichef Henrik Häggblom vill be om ursäkt för hur sändningen blev igår. Det är något med tekniken som inte fungerar som det ska. I nuläget kan jag dock inte berätta var problemet ligger, säger han. Evelyn Joelsson Påvalls blir ny AMS-chef. Totalt söktes tjänsten av 18 personer och Joelsson Påvalls bedömdes ha bäst förutsättningar för att leda myndigheten. Beslutet fattades idag av näringsminister Jesper Josefsson. Tjänsten har en prövotid på 6 månader. Det blev 3 åländska medaljlag i årets upplaga av fotbollsturneringen Alandia Cup. IF Frams tjejer och ett av IFK Mariehamns pojklag tog silver medan Lämlands IFs pojkar tog hem ett brons. IF Frams tjejer vann sin semifinal på onsdagsmorgonen men förlorade sedan mot Stockholmslaget IFK Lidingö med 1-5 i finalen. Vi visste att det skulle bli tufft men är jättenöjda med att ha tagit silver, säger tränaren Fredrik Björklund. I pojkklassen blev det en hel åländsk semifinal där IFK Mariehamn Vit slog Lämlands IF med 1-0. IFK fick således spela final men där blev Helsingforslaget FC Konto för tuffa och vann med 3-0. Vi hade aldrig trott att vi skulle gå till final. Det svider lite men kul med silver, säger IFK-spelarna Elis och Stellan. Det var ett rekordstort intresse i morse när sittplatsbiljetterna till Anders Wiklöfs 25 juli-konsert delades ut i Hotell Arkipelags reception. Kön ringlade uppåt Nygatan från hotellets norra ingång, vek av in på Strandgatan och fortsatte sedan österut mot Österleden. Utdelningen gick rekordsnabbt och folk har köat tålmodigt, säger Hotell Arkipelags vd Ann-Louise Djupsund. Ungefär 4 000 sittplatsbiljetter delades ut och biljetterna räckte inte till alla i kön. Men det finns ju ståplatser, man kommer dit och ställer sig bakom eller på sidan om och då både ser och hör man bra, säger Ann-Louise Djupsund. Hon säger också att köbildningen startade rekordtidigt i natt. De första kom hit redan klockan 02.30, säger Ann-Louise Djupsund. Inför midsommaren informerar gränsbevakningsväsendet i Finland om hur allmänheten på bästa sätt ska agera på sjön då många båtar är i rörelse. Det framgår i ett pressmeddelande. I båten bör man se till att ha rätt utrustning och kontrollera att båten är i skick. Utöver flytväst kan det även vara bra att ha med sig en brandsläckare, första hjälpenutrustning samt en extra dunk bränsle. Och så vädret. Idag blir det klart väder och sol. Vinden är måttlig nordvästlig 7 meter per sekund. Mot kvällen mojnar vinden och blir svag västlig. Temperatur runt 17 grader. Det var Ålandsnytt i studion Emma Enqvist.

0: Här ska vi nu få höra ett program ur Ålands Radios stora arkiv. En pärla från förr, helt enkelt. Och idag ska vi få höra ett inslag ifrån år 1966, då ungdomar intervjuas på den årliga sommarfesten på Kökar. Det är Sten-Erik Faglund som pratar med ungdomar ute på Kökar vid den årliga sommarfesten.
1: Hemma, men bara på sommaren, har Sten-Erik Faglund kallat sitt programinslag med Kökar-ungdomar.
2: Det talas och skrivs ju mycket om Kökar, och då med all rätt om den gamla fiskarkulturen som ännu är fullt levande bland ett litet antal levnadsvisa och vältaliga gamlingar. Men de unga Kökar kommer sällan till tals. Kanske därför att man träffar så få unga ute på Kökar. Nästan alla arbetar ju på andra håll, på fasta Åland och i Stockholm. Kanske anser man att det inte finns någon Kökar-ungdom mera, så när som på det är mycket få som bor kvar året om. Men i så fall tror man fel. För dessa bortflyttade har en mycket stark känsla för sin unika hembygd. Och att Kökar sysselsätter deras tankar och engagerar dem ska ni strax få märka i en diskussion som åtminstone för mig gav vissa nya aspekter på Kökar. De jag pratade med var ett ungt par, Sylvia och Bertil Sundström, som numera bor på fasta Åland. Birgit Johansson som arbetar i Stockholm och en ung stockholmare, Olle Hultqvist, som gift sig till Kökar, vilket inte är någon särskilt ovanlig företeelse numera. Det var under en sommarfest på Hälsö som vi träffades. Ni ser en mängd problem här. Tycker ni att de här gamlingarna som lever här, eller ska vi säga ortsborna som lever här, är medvetna om dessa problem och försöka göra någonting åt det? Eller göra tillräckligt mycket åt det?
3: Alltså de är medvetna, men de har en slags depression över sig. Och de säger det lönar sig inte att vi gör någonting. Vi kan ingenting göra. Och det kan sitta två, tre stycken som bestämmer allting. Och de går inte med när det ska röstas och så vidare. Det har jag hört. Och jag tror på det att det är så.
2: När ni kommer med såna här åsikter hem, uppstår det konflikter med de äldre?
4: Ja, det gör det nog.
3: Ja, jag har nog varit i dispyt. För jag är optimistisk och jag tror på Kökars framtid. Men de flesta som jag pratar med här, de säger att jag har fel. Att det kommer absolut att bli slut här. Men jag kan inte hålla med om det.
2: Men försök motivera det.
3: Varför jag inte kan se pessimistiskt?
2: Ja, varför ser du optimistiskt?
3: Därför att människan är sådan att hon ger inte upp.
2: Men det måste väl ändå finnas någon slags...
3: Ja, och jag tror att Kökar kan leva med en mindre befolkning än vad det har varit tidigare. Då kommer ju de som är kvar att få mycket bättre här.
5: Du vill inte hålla med Nils Lindmans åsikter om att lägga ner skärgården då?
3: Absolut inte.
2: Nej.
4: Vad hemskt.
3: Det skulle vara någonting hemskt, det säger Birgit också, som bor i Stockholm.
4: Ja, det är nog, den fasta punkten är väl ändå här fast man är i Stockholm. Liksom man vet att man har det här, och det är en fast punkt.
5: Men är inte det egoistiska synpunkter att du ska komma hit på sommaren och ha det precis som det har varit i gamla tider? Är inte det så att du har den synpunkten att du ska komma tillbaka hit och ha det precis som gammalt?
4: Nej.
5: Att du tänker så här att ingenting ska förändras och du har inga åsikter om att de ska försörja sig här. Nu måste man först och främst tänka på att de ska försörja sig här.
4: Ja, det är ju det. Man undrar många gånger vad de försörjer sig på.
5: Jo, man blir förvånad.
4: Ja.
5: Hur de existerar.
4: Ja, det är man förvånad, väldigt förvånad över.
3: Nej, men så måste de pengar är det inte på Kökar. Det är inte så ont om pengar på Kökar.
5: Lever de,
3: inte kan leva.
5: Lever de gamla alltså pengar?
3: Nej, men det finns faktiskt pengar.
5: Är det utav subvention eller?
3: Nej, subventioner. De arbetar med sand. De fiskar och de har jordbruk. Och
4: de sysslar med... Får de ingenting sånt?
3: Subventioner, ja. Det är klart att de får väl vissa. De betalar ju skatt till staten och till kommunen. Då måste de ju också få någonting igen.
4: Ja.
6: Lika mycket som på andra platser.
3: Ja, men till exempel mjölktransporterna, de sköter ju sig själva.
4: Ja, det är en sak.
5: Och det lönar sig.
3: Och fast Åland säger de att att mjölktransporterna till skärgården blir så väldigt dyra. Och ibland hör man också den åsikten att liksom bönderna på fasta hållen kanske måste ge lite av sina mjölkpengar också. Nej, det är fel.
4: Nej, men det kan de väl göra då, för att de bor så pass nära allting.
5: Du vill ha den där subventionen.
3: Åh, vad
5: subventioner. Jo, men utjämnat, ja. Men att det är utjämning, det är subvention.
7: Men om vi lämnar bort subventionerna och någonting som vi väl alla kan enas om att vi vill ha, så är denna gamla skärgårdskultur, detta som faktiskt de äldre här representerar, någonting som kanske de har fått genom sitt liv, fisket, jordbruket, skärgårdsjordbruket, och kanske också i viss mån den här lite isolerade livsformen.
5: Jo, men alla är väl eniga om att vi vill behålla skärgården som den en gång har varit. Och helst behålla

0: alltså jorden, den är mer tillkomlig, va? Men, ska vi säga med arrendering, va?
1: Ja, men nutidens människor har det där talesättet. Det lönar sig inte och det lönar sig inte. Och i synnerhet då i städer och i större samhällen. Men det är inte alltid det gäller. Alltså människorna som är här ute, det finns andra saker som betyder mera för dem än att det lönar sig.
0: Jo, för oss turister så är det ju speciellt att vi vill behålla det gamla.
1: Behålla det gamla, ja.
0: Det är trevligast för oss att komma hit och finna det precis som vi är vana vid.
1: Jo, men jag tänker inte alls på det, för jag kommer aldrig som turist på det sättet. Jag lever med i det här livet på ett helt annat sätt än vad du gör.
0: Jo, men nu måste man väl unna människorna här att leva ett liv som är i stil med, ska vi säga, med export och import. Jag menar, det går väl inte att driva ett jordbruk här på Köka med de små plättarna som finns här.
2: Det är alltså stockholmarens synpunkt. Men du vill kanske säga att ortsborna här är nöjda med mycket mindre.
1: Ja, det är just det jag vill säga. Att de är faktiskt nöjda.
0: De är nöjda med självhushåll.
1: Det är många som gärna kommer tillbaka hit.
3: Folk trivs här. Och jag tycker att det är det viktigaste egentligen.
2: Varför tror du att du trivs här?
3: Jag tycker det verkar så. Alla som man pratar med, om man talar med rikssvenskar eller från fastlandet, från fasta Finland alltså. Eller kyrkabor som har rest bort.
2: Du kallar det din fasta punkt. Vad är det som gör det till din fasta punkt?
4: Ja, allting är ju så bekant. Och varje sten är ju igenkänd. Och sen,
2: är det naturen?
4: Om man jämför med Stockholm, där är man en som är en myrstack. Men här är man, alla känner mig när jag kommer hem. Och man vill gärna hälsa på alla. Och jag vet inte, det är så bekant över allting. Man blir lugn på något sätt.
0: Men nog är det lite beklämmande i alla fall. Att du hör om de gamla. Hur de har frysit under vintern. Hur de har illa tagit utav det.
4: De beklagar sig väl inte.
0: De beklagar sig inte. Nej, men det tillhör naturen. Alltså ja. det tillhör befolkningen att de beklagar sig inte.
4: Nej.
0: Men att nu har de frysit. Och nog har de haft besvär med sin reumatiska verk.
4: Ja.
0: Det är väl genomgående det att de har besvär med reumatisk verk.
1: Ja, men de vill inte flytta i något... Inte stan i något.
0: Nej, absolut inte. Hemma är alltid hemma.
1: Ja, de vill bara hemma. Då kommer hemsamariterna in där.
0: Absolut, det där är den brännande punkten.
1: Och sen, de unga när de kommer så ska de inte bara tänka som så att... Alltså då, sådana som är födda i hemmen här. De ska inte bara komma hem och bo här för det är billigt att bo här. Utan de ska hjälpa de gamla då som är kvar i hemmet och se till att det blir lite varmare. För det går ganska bra med unga händer och att äta till springor och så.
0: Jo, men varför skulle,
1: och spika varför, skivor. Och
0: varför, det, skulle får, inte, varför skulle inte kommunen kunna bistå med sådant?
1: Man ska inte bara ropa på kommunen alltid. Man ska hjälpa till med sina händer.
0: Ja.
1: Jag har prövat på det.
0: De som kommer utifrån som ska hjälpa till med sina händer.
1: Nej, inte de som kommer utifrån. De som hör hemma här ska försöka att hjälpa istället för att bara prata om att man ska komma hit och ha semester.
0: Jo, men så är det väl. Så är det väl att de unga när de kommer hit och ser missförhållandena, de hjälper till.
1: Ja, men
0: för
1: att
0: förbättra det hela.
1: I många fall har det blivit så att när de gamla har dött och frusit
4: färdigt,
1: då kommer de unga hem och kanske reparerar för att hyra ut åt sommargäster. För då är det deras, menar du? Då har de ägt det. Nej, men det förekommer, och det kanske förekommer ännu mera i framtiden.
2: Ja, vad är det som kommer att finnas kvar? Ni har alla för gott beslut er för att finna er utkomst i Sverige.
1: Nej, vi är inte i Sverige.
2: Eller, ja.
1: I Polen.
2: Överhuvudtaget borta från köket. Och jag fick idag en uppgift om att det finns ungefär ett 20-tal unga familjer på köket. Unga familjer. Det måste bli en mängd ödegårdar här inom kort. Eller åtminstone jordbruk som inte brukas mera. Vad kommer det att bli av dem?

0: Kommer kanske att ärva de gårdarna? Kommer ni att sälja bort det?
1: No, jorden kommer väl att arrenderas bort. För att jorden kommer nog alltid att brukas utan de bönderna som finns kvar.
2: Där de kan arbeta med maskin.
1: Men att det är så fåtal platser här på kökar som går att arbeta med maskin rationellt.
3: Ja, men då finns ju kreatursskötsel och till exempel fårskötsel. Det är något som är oprövat som skulle passa. Det har många sakkännare sagt att det skulle passa bra på kökar.
1: Men det fanns en präst, det var en präst som kom hit till kökar. Och han sa som så att kökar synes mig vara en plats full av taggtråd. Och jag håller helt och fullt fast med honom om det. För att det är så att varje hem man har en flik ner, ska vi säga en tårtbit. Tårtbiten mynnar ner till vattnet bara för att få vatten åt kreaturen. Det gör att det blir bara taggtråd utav alltihop. Kunde de riva ner taggtråden och bedriva fårskötsel, va? Eller vad kallas det? Jag har får där istället. Kanske kunde riva ner taggtråden och låta fåren riva fritt.
0: Växthus tycker jag skulle kunna gå bra om trafiken blir bra.
1: Men där finns en annan synpunkt. På kökar är det gott fiske. Varför inte tänka sig en utkomst av djupfryst fisk? Fiskindustri. Fiska flundror och djupfrysa dem.
3: Det finns massor att göra. Till exempel hemslöjden då. Där kunde man tjäna mycket.
1: Kökar har mycket fin hemslöjd.
3: Men där kommer vi till det. Att, alltså när, om det nu ges bidrag och hjälp åt såna här avlägsna bygder. Så när det slås ut överallt så liksom hjälper det inte på rätt sätt. Det borde ges större bidrag och ges färre. Så att det liksom kom individuell hjälp till den som behöver det. Det kan då vara en ung familj till exempel.
4: Är lagstiftningen för stel?
3: Jo, den är för stel. Den är alldeles för stel. För den kan ju inte ge individuell hjälp på det sättet.
4: Tycker ni att kökar är en försummad trakt på Åland?
2: Ja,
1: inte mer försummad än den svenska skärgården.
3: Försummad kan man väl inte säga, men
2: om man
3: inte,
2: är liksom fiken så har den väl varit det.
0: Lite oförstådd kanske.
3: Ja, den liksom på sidan av Åland. Det är den.
2: Den hör liksom inte till.
4: Så att landskapsmyndigheterna kunde göra mer än de har gjort nu.
3: Det tror jag säkert. Till exempel med båten. Ja. Kökarbåten så kunde det nog ha gjorts mera.
2: Jag tycker nog kökarborna har varit alldeles för snälla.
3: Det är god vilja det behövs.
1: Vore trafiken hit bättre
2: så skulle det bra.
1: Vore trafiken hit bättre så skulle det löna sig bättre att driva det här med hyra ut sommarstugor för turister. Mm. Men att säsongen är för kort.
3: Ja, men man kan ju utsträcka den till sportfiske om det är bra trafik. Men ingen vill väl sitta i höststormarna på kökarbåten. Och den är, det finns plats för 17 personer, det har jag räknat ut själv. Men den är inregistrerad för 49 personer från landskapsstyrelsen. Det måste ju vara ett fel. Man får ju sitta nere i lastrummet bland gamla trossar och sånt. Eller också ute i regn. Och vem vill göra det för att få fiska en gädda?
2: I 5-6 timmar.
1: De är inte vana att klaga.
3: Nej, de försöker tiga.
2: Och det de klagar, det händer väl ingenting ändå skulle jag säga.
3: Nej, det har nog klagats ibland i pressen. Ålandstidningen, det har väl varit någon sån här utflyttad kökarbo som har klagat. Men det är ju ingen idé.
2: Nej.
3: Det måste nog göras, det måste nog vara något initiativ från någon person.
2: Det är tur
3: person.
2: Att människorna är som de är här ju.
1: Alltså de är förnöjsamma här.
2: Ja.
4: Men hur länge finns det sådana människor här?
2: Ja, det finns väl inte så länge till. De försvinner mer och mer.
3: Ja, jag vet åtminstone ett exempel. Alltså en ung familj som faktiskt vill vara kvar på kökar. Alltså de försöker verkligen och vill. Men då, alltså familjeförsörjaren då, han säger att jag vet att jag kanske måste flytta en dag. Men jag försöker så länge det går, för jag vill vara här. Men jag trivs här. Jag vet åtminstone ett fall. Och det finns säkert fler fall om jag skulle börja fråga.
2: Det är det som är sorgligt, att man kan ju inte stanna överhuvudtaget på Åland. Det är ju inte bara på köken man måste försvinna ifrån, det är hela Åland. Och det är där det är sorgligt, tycker jag. För man hade ju ingen utkomst i Mariehamn heller, fast man kom dit. Utan enda möjligheten var ju att fara över till Sverige, för till Finland kan man inte vända sig.
1: Jo, men sen är det väl också så att en lockelse, det är väl det att stannar jag på Åland, då har jag en förtjänst. Men flyttar jag över till Sverige, då tjänar jag dubbelt upp.
2: Ja, men om det inte finns arbete då? Hade man haft utkomst så hade man väl stannat kvar i alla fall.
5: Det var Sten-Erik Fagerlund som samtalade med några kökarungdomar.
6: Du har hört Arkivpärlan med ett inslag från förr ifrån Ålands Radios stora radioarkiv.
7: Här i Ålands Radio blir det nu programmet Retro, där du får musik från 70-, 80- och 90-talet.

Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app OR TV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen OR TV Play. Du hittar den där appar finns. OR TV Play, senaste nytt i din mobil.

0: Fullmäktiges sändning havererade igår tisdag. Nu ber staden om ursäkt. Stort intresse för årets 25 juli-konsert. Alla biljetter delades ut under onsdags förmiddagen.
1: 02.30 så var de första här i kön.
0: Och det blev åländsk succé i Alandia Cup. Bland annat det här hör du i dagens Ålandsnytt. I studion Emma Enqvist. Under tisdagskvällens sändning av stadsfullmäktige i Mariehamn kunde tittarna inte höra vad som sades på grund av stora tekniska problem. Den nästan 4 timmar långa sändningen hade bristfälligt ljud. Tittarna på Ålandskanalen var kritiska och riktade sin ilska mot Ålands Radio och TV. Men vd Fredrik Sonck tycker att den ilskan ska riktas mot Mariehamns stad.
2: Det är Mariehamns stad som producerar sändningen, alltså det med Mariehamns stads teknik och Mariehamns stads personal som ljud och bild från stadsfullmäktige tas upp. Vi på Ålands Radio får bara in en signal som vi inte kan göra någonting åt och den återutsänder vi på Ålandskanalen.
3: Men kritiken kommer hit. Hur ser du på det? Att det är Ålands Radio som får kritiken men stadsfullmäktige som sköter sändningen?
2: Det är förstås väldigt tråkigt. Jag menar, vi är ju alla angelägna om att det ska bli bra. Nu är många engagerade medborgare som vill följa den här debatten ganska sura. Och det förstår jag.
4: Henrik Häggblom är vikarierande kanslichef på stadsavdelningen och berättar att kritiken från gårdagens sändning nått även dem.
5: Ja, jag vill inledningsvis vilja be om ursäkt för den dåliga ljudkvaliteten som var vid den här utsändningen av gårdagens stadsfullmäktige möte. Det är något med tekniken som inte fungerar som det ska. Där kan i nuläget så kan jag inte säga vad i problemet består.
0: I slutet hörde ni en ursäktande Henrik Häggblom, vikarierande kanslichef på stadsavdelningen. Och reporter var Adam Berlin. Evelyn Joelsson Påvals blir ny AMS-chef. Totalt söktes tjänsten av 18 personer och Joelsson Påvals bedömdes ha bäst förutsättningar att leda myndigheten. Beslutet fattades idag av näringsminister Jesper Josefsson. Tjänsten har en prövotid på 6 månader. Ålands landskapsregering har haft samarbetsförhandlingar med anledning av planerade organisationsförändringar. Det innebär bland annat att 3 tjänster dras in. Det skriver landskapsregeringen i ett pressmeddelande. Organisationsförändringarna planeras inom HR, pensionshantering samt jämställdhets- och likabehandlingsfrågor. Förslaget innebär att personal- och avtalsfrågor samlas i en ny HR-enhet under regeringen. Receptionen flyttas till servicefunktionen, kommunikationsfrågorna till stabsenheten och överföringen av pensionshanteringen till Keva. Överföringen av pensionshanteringen innebär att 3 tjänster dras in, varav 2 upphör genom pensionsavgångar och den 3:e erbjuds förflyttning. Dessa förändringar föreslås gälla från och med den 1 januari 2027. Frågor om jämställdhet och samordning av lika behandling föreslås flytta till social- och miljöavdelningens allmänna byrå från och med den 1 oktober 2026. Det var ett rekordstort intresse i morse när sittplatsbiljetterna till Anders Wiklafs 25 juli-konsert delades ut i Hotell Arkipelags reception. Hotellchefen Ann-Louise Djupsund berättar att biljetterna gick åt som smör i solsken.
6: Ja, men det gick ju rekordsnabbt och folk har verkligen varit tålmodiga och köat. Och kön startade ju rekordtidigt, det var klockan 02.30 så var de första här i kön.
7: Hur många biljetter delar ni ut?
6: Lite över 4 000.
7: Fick alla som stod i kö biljetter eller tog de slut?
6: De tog slut, tyvärr. Men det finns ju mycket ståplatser och man ser jättebra om man står också. Så jag hoppas ju att folk kommer ändå.
7: Och hur gör man då? Då kommer man bara dit den 25 juli och
6: det
7: ställer
6: gör
7: sig.
6: Man, det gör man och så står man vid sidan där eller bakom så. Så ser man bra och framförallt så hör man ju allting.
8: Sa Ann-Louise Djupsund på Hotell Arkipelag. Stämningen inför biljettsläppet var god i kön och många hade sina egna favoriter som de gärna vill se på konserten i Miramarparken.
9: Magnus Uggla. Men hela konserten är ju jättebra. Så det är ju helheten som man vill se.
10: Mitt barnbarn står på scenen tillsammans med Anders Laines kör. Valentina heter hon.
11: Och av de här artisterna som kommer utifrån då, är det någon speciell som ni ser fram emot att se där?
12: Linda Lampenius. Ja, hon är jätteduktig.
10: Och jag väntar på Thomas Ledin och Magnus Uggla.
13: Jag hörde att det var Magnus Ugglas sista turné. Så att det ser vi fram emot. Och Victor Leksell.
14: Det är 25 smällare som de säger. Så det är kul.
0: Och sist hörde vi Hanna som alltså lika många andra i kön såg fram emot att se Magnus Uggla på 25 juli-konserten. Och reporter det var Malin Lundberg. Inför midsommaren informerar gränsbevakningsväsendet i Finland om hur allmänheten på bästa sätt ska agera på sjön då många båtar är i rörelse. Det framgår i ett pressmeddelande. I båten bör man se till att ha rätt utrustning och kontrollera att båten är i skick. Utöver flytväst kan det även vara bra att ha med sig en brandsläckare, första hjälpenutrustning samt en extra dunk bränsle. Befälhavaren ansvarar för säkerheten för övriga personer ombord och ska till förhållandena besitta den förmåga och skicklighet som krävs för att kunna manövrera farkosten, det skriver gränsbevakningen. Då elektroniska sjökort ibland kan utsättas för störningar i positioneringsutrustningen uppmanar gränsbevakningen att ha med ett sjökort till pappers samt att man kan tyda det enligt traditionella metoder. Gränsbevakningen rekommenderar även att du laddar ner 112 SOMI-applikationen på din mobiltelefon. Vid behov är det även möjligt att nå sjöräddningens ledningscentraler också med radiotelefon på VHF kanal 16. Mariehamnstad har uppmärksammat att ungdomar klättrar upp på Islandias tak och öppnar takluckor. I ett inlägg på sociala medier ber staden allmänheten att visa hänsyn. Det är både farligt och förbjudet och innebär stor fallrisk och risk för skadegörelse, skriver staden i inlägget. Det har även uppmärksammats att det förekommer elsparkcykelkörning på basketplanen vid Övernäs skola. Mariehamnstad ber föräldrar att prata med sina barn och informera dem om vad som gäller. Och så sport. Fotbollsturneringen Alandia Cup är avslutad för det här året och inte mindre än 3 åländska lag tog medalj. IF Frams flicklag och ett av IFK Mariehamns pojklag tog silver medan Lämlands IF spelade hem ett brons. Vi hör Moa och Signe från IF Fram beskriva känslan efter att ha tagit silver i Alandia Cup.
15: Jättebra. Ja.
16: Och Signe?
15: Kul. Det var kul att spela.
16: Det ser inte riktigt ut på er så att ni är jätteledsna trots att det blev en förlust.
15: Nej, alltså de där är jättebra. Alltså. De har typ vunnit alla matcher med 22-0. Så det är liksom... Och vi förlorade med 5-1, så, eller vad det var. Så det är bra.
17: IFK-spelarna Elis och Stellan var inte heller alltför nedslagna trots finalförlust.
18: Ja, det var riktigt tufft, men de spelar jättebra och de förtjänade verkligen att vinna.
16: Stellan, vad säger du om hela den här Alandia Cup-veckan då?
19: Det är otroligt. Vi trodde knappt att vi skulle ta oss ur gruppspelet. Vi kanske gjorde det, kommer till kvartsfinal, fast där tar nog resan slut. Fast vi är hela vägen till final och nu kommer vi stå på prispallen. Så jag är ändå nöjd även om det är lite tråkigt just nu.
0: Sist hörde vi IFK-spelarna Elis och Stellan. Ett längre reportage från finaldagen hör ni på vår hemsida alandsradio.ax. Reporter, det var Dan Sjöblom Svensson. Och så till sist har vi vädret. Idag blir det klart väder och sol. Vinden är måttlig, nordvästlig 7 meter per sekund. Mot kvällen mojnar vinden och blir svag västlig. Temperatur runt 17 grader. Imorgon blir det molnigt med fortsatt svag till måttlig västlig vind och fortfarande runt 17 grader. Och så sjövädret på Ålands hav, västra delen av norra Östersjön, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Västlig till nordvästlig vind som avtar småningom. Först 8-13 meter per sekund och från och med kvällen västlig till sydvästlig vind 3-8 meter per sekund. God sikt! Det var Ålandsnytt och i studion var Emma Engqvist.
20: Åland idag, onsdag. Personal vid Ålands hälso- och sjukvård riktar kritik mot landskapsregeringen efter att de begärt in anbud på julbord medan OHS själva valt att spara in på sitt. Vi hör Alexandra Lundberg som jobbar på OHS och Ann-Sofie Juslin som är ordförande för Tehys fackavdelning på Åland. Årets upplaga av fotbollsturneringen Alandia Cup är avgjord och det blev succé för de åländska lagen som plockade hem 3 medaljplatser. IF Frams flickor och IFK Mariehamns pojkar tog silver medan Lämlands IFs pojkar tog brons. Vi får höra hur känslorna gick efter slutsignalerna i dagens program. Och så blir det även finissage. Maria Louisa Pfeiffer har huserat i konstnärsvillan i 2 veckor. Ikväll är det sista dagen att se vad hon har åstadkommit. I studion, Johan Ågren.

0: Toto är det som inleder dagens Åland idag denna onsdag med mig, Johan Ågren. Hold the Line heter låten. Och vi kommer börja med att personal på Ålands hälso- och sjukvård, OHS, har rutit ifrån på sociala medier efter att landskapsregeringen begärt in anbud för att ordna julfest samtidigt som OHS tagit ett beslut om att ställa in sin. Erika Bons, hälso- och sjukvårdsdirektör vid OHS, säger till Ålandstidningen att den indragna julfesten som sparar in 30 000 euro understöddes av många när ledningen frågade personalen om förslag på hur OHS skulle minska sina kostnader. Men på landskapets julfest har man begärt livemusik, trerätters, och då ska minst ett av alternativen till huvudrätten vara 150 gram oxfilé. Kostnaden för en julfest hos landskapet i år beräknas också kosta 30 000 euro, och då så ingår en potentiell förlängning i 2 år och en total kostnad på 90 000 euro. Vi hör Alexandra Lundberg som är anställd hos OHS om tankarna kring allt det här.
1: Man skrattar eller gråter, känner jag. Och sen blir man bara så uppgiven, irriterad, arg och förbannad.
0: Du valde ju att skriva ett inlägg på sociala medier om de här känslorna som du har. Vad fick bägaren att rinna över?
1: Ja, alltså OHS har ju varit under lupp ganska länge, och det har varit mycket skriverier överlag om OHS och det här journalsystemet och hela biten och allt som ska sparas, och att det ofta är vårdpersonalen som drabbas, liksom personalen på golvet helt enkelt. Och sen när vi själva kommer med förslag att vi kan kanske hoppa över vår julfest i år för att spara de här 30 000 som ändå bara är en liten del, men alla bäckar små. Och sen ser man att landskapsregeringen planerar att ha värsta flådiga, och det är noga att alla ska få sin 150 grams oxfilébit, och här vänder och vrider vi på varenda liten bit som vi kan, och det känns som att

0: de skrattar åt en ungefär. Eller så här, man känner sig lite trampad på. För man tänker att det är hela landskapet som ska spara. Men det känns som att OHS ska spara. Så känner man.
1: Du nämner ju att det var ett eget förslag från OHS som att spara in på julfesten så att man sparade 30 000. Hur stort var det stödet för det förslaget?
0: Det har jag faktiskt ingen aning om, måste jag säga. Men för vi hade ju möjlighet att skicka in under en viss tid olika förslag som vi i personalen tyckte att man kunde spara eller komma med förslag och sådär. Och då vet jag att det kom fram att flera hade skrivit att vi kan tänka oss att ställa in vår julfest. Men vi fick ju också höra då att ställer OHS in sin julfest så kommer landskapet att behöva ställa in sin julfest. Men där fick vi ju lite fel information, så att säga.
1: Ja, det måste ju sticka väldigt i ögonen.
0: Det är fruktansvärt. Jag finner inte ord riktigt. Det sticker. Man känner sig spottad på, helt enkelt.
1: Hur skulle du säga att snacket generellt går bland övriga anställda hos OHS som signalvärdet av att landskapsvevingen väljer att ta anbud till de egna julfesten?
0: Jag skulle nog säga att det är ganska upprört. Och man förstår helt enkelt inte hur de tänker. Alltså jag tror inte att det finns någon inom OHS som stöder det beslutet som landskapsregeringen tar faktiskt.
1: Har man försökt att lyfta det här till högre ort, till chefer och så?
0: Det vet jag faktiskt inte. Jag vet att styrelsen inte egentligen skulle vilja att vi ställer in vår julfest. De tycker ju att vi ska få någonting för att vi jobbar och sliter åren runt och dygnen runt och sådär. Men när det är också ett förslag från personalen så vet jag inte. De tackar väl och tar emot om de säger att de kan spara på det mesta förstås. Även om det bara är en liten del av hela summan. Men allt bidrar ju. Så jag vet inte hur högt det har lyfts sen.
1: Vad skulle du vilja ska ske här framåt för att det ska kännas lite bättre i magen?
0: Ja, min spontana reaktion är ju att jag tycker att landskapsregeringen kan gå med föregå med gott exempel och ställa in sin julfest också och spara de här 90 000 eurorna på 3 år. Jag har ju också sett i tidningen att Katrin Sjögren gör ett försvarstal att vi har ju inte samma budget och sådär, OHS och landskapsregeringen, men samtidigt så ska väl alla spara, och om 30 000, det kan gå till någonting som kanske gynnar hela vår befolkning istället för bara landskapsregeringen. Så det som skulle kännas mest rättvist för vi alla anställda under landskapet är att de heller inte skulle ha julfest på skattebetalarnas bekostnad då.
1: Men förtjänar inte de närmare 1000 personer som arbetar vid landskapet också uppskattning via en julfest?
0: Men jag känner, var får vi på HS uppskattning någonstans ifrån? Vi får inte personal, vi vrider på oss för att bemanna alla våra arbetspass för att det finns en massa vakanta tjänster som inte tillsätts och vi får ingenting. Allt det dras bara bort mer och mera. Vi har blivit bjudna på jullunch, det blir vi inte längre. De har serverat efterrätt på helgerna. Det får inte personalen mera trots att vi betalar för vår lunch. Så det känns som att alla förtjänar uppskattning, men då ska det inte bara vara en del av landskapet om inte den andra delen av landskapet får uppskattning. För vi på OHS får i sådana fall absolut ingen uppskattning. Vi bara trampas på.
1: Det sa Alexandra Lundberg som är OHS-anställd med anledning av att personalen på golvet hos OHS nu riktar kritik mot orättvisan att de ställer in sitt egna ljudbord medan landskapet planerar ett eget. Jag gästas nu av Ann-Sofie Juslin, ordförande för THYS fackavdelning på Åland. Hur rör sig dina känslor efter att du hört det här?
2: Jag läste ju Alexandras inlägg redan igår, och hon tar ju orden ur mun på mig, det gör hon. Jag håller med om i princip allting och skulle kanske, vi är ju alla olika så vi skordar det på olika sätt, men att men huvudframförandet är ju liksom detsamma, att det känns väldigt underligt att OHS som underlydande myndighet till landskapsregeringen har såna enorma sparkrav, har en väldigt engagerad personal som kommer med sparförslag. Det hade kommit in över 200 sparförslag. Många var samma, sen var det många olika. De togs alla på allvar, hade arbetats med i ledningsgruppen. Det gick igenom, första halvan av förslagen gick igenom och presenterades för personalen på ett sådant allmänt personalinfo. Och andra delen tror jag presenterades här på senaste personalinfon i slutet på maj eller början på juni. Så vi personalen har ju hållits underrättad om vad sparförslagen har varit, vilka de har tagit nu mest akut fasta på. Och där var bland annat då julfesten och den här jullunchen som vi brukar bli bjudna på. Så de två var sådana förslag som alltså vi själva i personalen har kommit med och föreslagit att vi kan åtminstone i år gå med på att spara in på.
1: Personalen fick ju enligt Lundberg här höra att om OHS ställde in sin julfest så skulle landskapet också göra det. Stämmer den bilden överens med det som du har?
2: Jag kan inte minnas att den diskussionen skulle ha hörts på någon av de högre bestämmande nivåerna. Det kanske var någon mediediskussion kring det eller om det var en önskan som framfördes av OHS. Men jag kan inte bekräfta huruvida det faktiskt var så eller om det var en mediediskussion.
1: Vi har ju att Alexandra här säger att hon känner sig både spottad och trampad på. Hur ofta möter du medlemmar som uttrycker att de inte känner sig uppskattade av arbetsgivaren?
2: Ganska ofta, när de väl vågar höra av sig. Så då är det nog, då är det så. Nu har jag själv varit senast i måndags på jobb. Jag är ledig några dagar nu innan jag ska jobba hela midsommar. Så jag har inte varit själv på golvet nu senaste dagarna. Så jag har inte hört, jag har bara sett på tidningarna och medierna och sociala medierna, de här reaktionerna.
1: Vad menar du när de vågar höra av sig?
2: Om vi minns, är det nu ett, två år bakåt, så var det ju diskussioner i både hos er här på Ålands Radio men också i de lokala tidningarna, så var det ju diskussioner kring tystnadskultur och sånt. Och då den lever fortsättningsvis kvar och då kanske man inte vill hamna i olag med arbetsgivaren.
1: Men alltså, de vågar inte höra av sig till dig hos facket?
2: Inte heller, nej. Och då, i de här sparförslagsfrågorna nu då, som är nu den här heta potatisen, så då har vi ändå jobbat tillsammans allihopa. Det har inte behövts, liksom, för det är inte liksom avtalsfrågor i sig. Så det är inte något direkt som har kommit som fackmedlem, utan det är, vi har bara jobbat tillsammans och fört våra åsikter och förslag fram till ledningsgruppen, som sen har lagt ihop det och presenterade för HS-styrelsen.
1: Men vad grundar den här oviljan till att prata med er i? Vad grundas det?
2: Som jag nämnde, att man inte vill hamna i olag med arbetsgivaren. Men nu har vi ju en gemensam, ett gemensamt mål att rikta alla våra insatser till och åsikter mot. Som Alexandra nämnde, att Katrin Sjögren hade uttryckt sig i Ålandstidningen att hon trodde att OHS-styrelse hade personalen bakom sig, och det var ju inte det som var frågan, att OHS-styrelse och ledningsgrupp inte hade personalen bakom sig, vi kom med förslaget, utan mera det att vi blir ledsna och sura och trötta på att det igen är OHS-personal, alltså vi vårdpersonal som går på golvet, träffar patienterna dygnet runt, träffar turisterna dygnet runt, träffar båtresenärerna dygnet runt, även på andra tider än på sommaren. Att vi igen, vi har varit aktiva, engagerade i vår egen organisation. Var det så, men det här är okej att vi ger upp för en, liksom nu, för det var för i år ett sparförslag. Och sen att den överordnande myndigheten vi hör under är sådär, okej, men bra att ni sparar, Men vi tänkte inte göra det. Och därför riktade jag också en känga mot finansminister Mats Perama i Ålandstidningen igår också, att han skulle kunna titta sig i spegeln lite, att hur det kommer sig att inte en enda extra cent ges till OHS, utan det är stenhårda miljonbelopp som ska sparas fram till 2029. Och sen kommer det här, och då, eller kanske han inte har en spegel att titta sig, jag vet inte.
1: Nu är Mats Perama här och inte kan försvara sig.
2: Nej.
1: Ska vi vara tydliga med.
2: Jo.
1: Men har ni från fackets sida fått någon förklaring till varför det blivit som det blivit?
2: Vilken del menar du?
1: Att man från OHS då har valt att spara och ställa in sitt eget julbord, medan man från landskapets sida har valt att begära in anbud för sitt egna julbord.
2: Den diskussionen har jag inte varit med i. Det jag vet är ju diskussionerna som föranledde att personalen fick komma med sparförslag. För att landskapsregeringen har gett en budgetram, eller rambudget, åt OHS att hålla sig till under kommande, är det för 3 års tid. Och den diskussionen har jag varit med i och hört. Och där att ledningen har sagt, men nu måste vi få personalen engagerad. Så att sen hur det kommer sig att det sitter så fult. Det sitter så fult i ögat och i öronen. Att när det just, som Alexandra säger, har skrivits massor om Cosmic och sparkrav och överlag mycket skriverier kring OHS också med alla andra instanser i samhället. Att de nu sen så här öppet och tydligt markerar, jo men vi ska ha.
1: Men grundar sig den här missnöjet på den här enskilda händelsen, eller är det någonting som har byggts upp under en längre tid?
2: Nu, jag tror jag använde så här halv... jag använde ju häxan i Mumindalens kittel som förslag, eller som exempel. Att det är någon som rör och lägger till massa ingredienser i något skede, kokar det över. Och jag tror att mycket av frustrationerna från de senaste årens allting nu kulminerar i det här. Och det är inte det att vi vill inte missunna våra kollegor över myndighetsgränserna att kunna få en möjlighet att få ha en julfest, utan det är det att det är den här rättvisa tänket. Den lika behandlingen. Att man skulle ju nästan kunna använda ordet diskriminering om man riktigt vill dra det långt. Att jag tror att reaktionerna och funderingarna inte handlar egentligen heller bara om det här, utan behandlingen av ärendet, framförandet av ärendet och den här totala avsaknaden av medmänsklighet i att nu har vi sett de här sparkraven på OHS som hela organisation över så här många år med de här miljonbelopperna. Men vi ska själva, ursäkta min svenska, skita i det och själva ordna sånt som personalen i OHS-organisation har föreslagit att kunna avstå i år bara för att de andra sen ska kunna ha det. Och vi ska inte glömma landskapsregeringens tidigare ministrars och regeringars mångmiljons funderingar som sen inte riktigt har gått som på Strömsö. Så det är säkert många saker som spelar in på det här.
1: Vad skulle vi vilja se för lösning här framöver då?
2: Som Alexandra sa, att föra fram med gott exempel. Ja, men vi tar det år för år och kollar hur ekonomin ser ut. Och om nu en underlydande myndighet gör på ett sätt, så kan väl hela myndigheten göra det.
1: Det får bli de avslutande orden. Ann-Sofie Juslin, som är ordförande för Tehys fackavdelning på Åland. Tack så mycket för att du gästade mig.
2: Tack själv.

0: The Beatles med Love is all you need, eller All you need is love heter den. Nu, lokala nyheter.
1: Det här är Ålands nytt. God kväll. Ålands landskapsregering har haft samarbetsförhandlingar med anledning av planerade organisationsförändringar. Det innebär bland annat att 3 tjänster dras in, det skriver landskapsregeringen i ett pressmeddelande. Organisationsförändringarna planeras inom HR, pensionshantering samt jämställdhets- och likabehandlingsfrågor. Förslaget innebär att personal- och avtalsfrågor samlas i en ny HR-enhet under regeringskansliet. Receptionen flyttas till servicefunktionen, kommunikationsfrågorna till stabsenheten och överföringen av pensionshanteringen till KEVA. Överföringen av pensionshanteringen innebär att 3 tjänster dras in, varav 2 upphör genom pensionsavgångar och den tredje erbjuds förflyttning. Dessa förändringar föreslås gälla från och med den 1 januari 2027. Frågor om jämställdhet och samordning av likabehandling föreslås flytta till social- och miljöavdelningens allmänna byrå från och med den 1 oktober 2026. Under tisdagskvällen hade tittarna svårt att höra vad som sades i sändningen av Statsfullmäktige på Ålandskanalen och YouTube. Skarp kritik från tittarna riktades mot Ålands Radio och TV, ORTV. En kritik vd Fredrik Sonck känner är riktad åt fel håll. Det är Mariehamns stad som producerar sändningen. Det är med deras teknik som Statsfullmäktige produceras. Vi på ORTV får bara in en signal som vi inte kan göra något åt, och den sänder vi på Ålandskanalen. Men kritiken har inte bara nått Ålands Radio utan också statsledningen. Vikarierande kanslichef Henrik Häggblom vill be om ursäkt för hur sändningen blev igår. Det är något med tekniken som inte fungerar som det ska. I nuläget kan jag dock inte berätta var problemet ligger, säger han. Evelyn Joelsson Påvalls blir ny AMS-chef. Totalt söktes tjänsten av 18 personer och Joelsson Påvalls bedömdes ha bäst förutsättningar för att leda myndigheten. Beslutet fattades idag av näringsminister Jesper Josefsson. Tjänsten har en prövotid på 6 månader. Det blev 3 åländska medaljlag i årets upplaga av fotbollsturneringen Alandia Cup. IF Frams tjejer och ett av IFK Mariehamns pojklag tog silver, medan Lämlands IFs pojkar tog hem ett brons. IF Frams tjejer vann sin semifinal på onsdagsmorgonen men förlorade sedan mot Stockholmslaget IFK Lidingö med 1-5 i finalen. Vi visste att det skulle bli tufft men är jättenöjda med att ha tagit silver, säger tränaren Fredrik Björklund. I pojkklassen blev det en hel åländsk semifinal där IFK Mariehamn Vit slog Lämlands IF med 1-0. IFK fick således spela final, men där blev Helsingforslaget FC Konto för tuffa och vann med 3-0. Vi hade aldrig trott att vi skulle gå till final. Det svider lite, men kul med silver, säger IFK-spelarna Elis och Stellan. Det var ett rekordstort intresse i morse när sittplatsbiljetterna till Anders Wiklöfs 25 juli-konsert delades ut i Hotell Arkipelags reception. Kön ringlade uppåt Nygatan från hotellets norra ingång, vek av in på Strandgatan och fortsatte sedan österut mot Österleden. Utdelningen gick rekordsnabbt och folk har köat tålmodigt, säger Hotell Arkipelags vd Ann-Louise Djupsund. Ungefär 4 000 sittplatsbiljetter delades ut och biljetterna räckte inte till alla i kön. Men det finns ju ståplatser, man kommer dit och ställer sig bakom eller på sidan om och då både ser och hör man bra, säger Ann-Louise Djupsund. Hon säger också att köbildningen startade rekordtidigt i natt. De första kom hit redan klockan 02.30, säger Ann-Louise Djupsund. Inför midsommaren informerar gränsbevakningsväsendet i Finland om hur allmänheten på bästa sätt ska agera på sjön då många båtar är i rörelse. Det framgår i ett pressmeddelande. I båten bör man se till att ha rätt utrustning och kontrollera att båten är i skick. Utöver flytväst kan det även vara bra att ha med sig en brandsläckare, första hjälpenutrustning samt en extra dunk bränsle. Och så vädret. Idag blir det klart väder och sol. Vinden är måttlig nordvästlig 7 meter per sekund. Mot kvällen mojnar vinden och blir svag västlig. Temperatur runt 17 grader. Det var Ålands nytt i studion Emma Enqvist.
2: Nu fortsätter Åland idag.
0: Du lyssnar på Ålands radio 91,3 MHz. Johan Ågren heter jag som är här bakom spakarna. Vi kommer här framåt i programmet och bland annat få en kommentar från hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons. Detta anledning av att personalen på Ålands hälso- och sjukvård riktar kritik mot landskapsregeringen efter att de begär in anbud på julbord när de själva hos HS valt att spara in på sitt. Vi kommer också här framåt och höra lite mer om årets upplaga av fotbollsturneringen Alandia Cup som är avgjord. Det blev succé för de åländska lagen som plockade hem 3 medaljplatser. Detta kommer vi alltså höra mer om i programmet, men här och nu så ska vi få musik. Det blir Holly Humberstone med To Love Somebody.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody. Maria Louisa Pfeiffer har de senaste två veckorna huserat i sitt konstnärsresidens på Kulturvillan. Ikväll onsdag så är det finissage, det vill säga sista dagen för den som vill se vad hon åstadkommit. Vi träffade Maria Louisa som berättade om sin utställning.
1: En sak som är ganska ögonfallande tror jag är väl de här massa döda valar. Grundbyggstenen så att säga för residensen, det är min resa till Färöarna. Och där så råkade det sig så att jag var med om ett grindadrop, vilket är deras tradition när de slaktar massa valar. Och så var jag där på plats och målade dem och fotade och filmade och intervjuade lite också. Och sen så har jag jobbat vidare med det temat här.
2: Så. Men det måste ju ha varit väldigt speciellt, tänker jag.
1: Jo, alltså det är ju väldigt så här culture shock. Och jag som är vegan och tänker väldigt mycket på det här, vem har rätten att döda vem, och liksom ska till exempel mänsklig intelligens kunna rättfärdiga att vi dödar andra djur och så. Så för mig personligen har jag väl kommit fram till att, alltså jag tycker generellt inte att man ska hålla på att döda djur, jag tycker det är ganska onödigt år 2026. Men om man ska göra det, så varför inte göra det liksom med djur som har levt hela sitt liv ute i naturen och ändå liksom haft ett helt decent och naturligt liv. Jag tycker det är bättre än djur som liksom aldrig har sett solljuset och sen säljs för typ en euro på S-marke.
2: Ja. Ska vi gå vidare ifrån, vad hette det, sa du? Grindadrop?
1: Ja, grindadrop.
2: Ja, det var ett kraftfullt namn också. Vi går vidare ifrån grindadrop. Vill du titta på de här rosa skapelserna som är under valarna, eller hör de till valarna?
1: Vilka rosa?
2: De här tavlorna som står på golvet.
1: Ja, precis. Det ena, det är liksom den här skulderleden typ av valen.
2: Okej, det var därför jag inte riktigt kände
1: igen. Nej, precis. Den är lite abstrakt målad. Mm. Och sen så, den andra blev ju väldigt så här, lite klyschigt dramatiskt här, 35. Och det är för att de markerar sina valar med nummer. Och så liksom reducerar de en individ på ett nummer. Mm. Men, ja.
2: Jag kan säga att jag hade inte känt igen en skulderled från en val. Om den hade varit, liksom, även om den hade varit fotograferad, ja, så hade jag inte känt
1: det. Jag.
2: Men till tavlan då? Eller kartan, menar jag? Ja, här har du precis. Misstänkt likt Åland, va?
1: Jo, exakt. Alltså det är inte jätte så här exakt, men det är meningen att man ska känna igen att det är Åland. Och det är väl liksom lite en så här humoristisk anspelning på hur rykten på Åland sprids. Och tavlan heter Everybody Knows My Business. Och då har vi den här munnen med handen som viskar, och så kommer det de här strecken som på en väg på en karta ut ur munnen på den och tar massa kringelikrokar och stannar flera gånger på vägen för att sprida rykte, och sen så till slut så far den in i andra örat som man ser på kartan.
2: För jag har ju pratat med dig en gång tidigare med säkerhet, och då hade du en väldigt, vad ska vi säga, samtidskommenterande målning. Det var inte så mycket valar den gången. Mm. Men nu, det här känns som att, är det här lite, vad ska vi säga, hemmaplan för dig? Det här är ju också lite samtidskommenterande, tänker jag. Är det den här typen av målningar du gärna liksom landar?
1: Alltså, jo. Jag tycker nog absolut att det kan vara helt tillfredsställande att måla något så här fina landskap ibland också. Men sen så känner jag alltid att om jag har någonting att uttrycka, till exempel som jag tidigare gjorde kring Gaza-kriget, folkmordet där, så då känner jag ändå att jag måste typ prioritera det över liksom mera så här fina tavlor.
2: Mm. Ska vi gå vidare och titta på någonting till?
1: Mm.
2: Vad skulle du vilja visa idag?
1: Ska vi se. Alltså, till exempel den här.
2: Mm.
1: Det verket som jag håller på med just nu, som ser, alltså, är ett stadie som där ser helt horribelt ut. Men alla tavlor ser faktiskt ut så här på vägen till sin slutform.
2: Mm.
1: Och det här är då lite mer det här samtida som jag håller på med. För när jag var där på det där grindadroppet på Färöarna, så var det en grupp barn, typ så här, jag vet inte, 10-årsåldern eller någonting sånt, kanske yngre, som gick upp till val nummer 167 och så gjorde de så här 6-7. Och det var så absurt. Det var helt sjukt att liksom vara på en gigantisk parkering med 402 döda valar med liksom organ och blod och allting överallt. Och så kommer de där små dagisbarnen och bara 6-7. Så, ja, så det är det den här tavlan handlar om.
2: Det hänger en massa saker här också. Det är känt, här är liksom, vad ska vi säga, hela den här delen av rummet en installation. Vi är i den delen med din säng och det är lite sackosäckar. Eller hur hänger allt det här ihop?
1: Jo, nej, men visst är det väl så. För det bildar ju också något av en kontrast till andra sidan rummet där valarna är. Där jag har verkligen placerat saker på golvet och satt dem ganska strikt på väggen. Och sen så är det här mera den klassiska, fina delen, hur man ser Färöarna, och då har jag bestämt mig för att hänga dem i luften för att liksom ha det luftigare och lättare och sådär. Och de sakerna som jag har här, det är då saker som jag har gjort på plats på Färöarna, där jag har farit till olika ställen och haft med mina färger och sådär.
2: Mm. Men nu har du ju varit här då i, ja men det är väl två veckor då. Vad tar du med dig av den här liksom vistelsen så att säga?
1: Oh, jag ska väl försöka vara lika produktiv hemma som här, vilket jag inte vet om hur det kommer gå. Men alltså det är väl ganska trevligt att liksom komma till en specifik arbetsplats där man sen kan göra sina tavlor, känner jag. Så... Och jag känner att öppen studio är ganska kul. Det är roligare än bara en utställning i ett vitt rum där tavlorna är på väggen.
2: Så du kan tänka dig kanske i framtiden att skaffa liksom en ateljé som är som en riktig arbetsplats. Som du åker till så här, klockan 8 på morgonen och börjar skapa till klockan 16.
1: Jo, alltså det har väl alltid varit tanken egentligen. Typ i kökvarteret där Jonas Villén har sin ateljé, det har jag... alltid lekt lite med tanken att det skulle vara jättekul för framtiden.
0: Det sa Maria Louisa Pfeiffer. Ikväll mellan 18 och 21 så är det alltså finissage på Kulturvillan denna onsdag. Det vill säga det är sista dagen för den som vill se vad hon har åstadkommit. Reporter här, det var Peter Grönholm.

inte att sommarpraten drar igång nu på måndag? Spetsa öronen klockan 10.00 i Ålands Radio eller lyssna när det passar dig bäst i appen OR TV Play eller på hemsidan alandsradio.axe. Sommarprat i Ålands Radio. Det blir inte mer sommar än så.

Miss Li på måndag. Innan det så hörde vi att sommarpraten drar igång på måndag, passande nog. Och det kommer ju vara en helt fartfylld sommar med sommarprat såklart. Vi kommer inleda med Matilda Westergård. Vi får här och nu musik, för snart är det dags för lokala nyheter. Ida Lova, svagare än jag.

Ida Lovas svagare än jag tonas ut lite lugnt och långsamt där. Jag ser ju hur Emma Engqvist verkligen sitter och dansar, gör sig redo för nyheterna som det har blivit dags för nu.

0: Fullmäktiges sändning havererade igår tisdag. Nu ber staden om ursäkt. Stort intresse för årets 25 juli-konsert. Alla biljetter delades ut under onsdags förmiddagen.
1: 02.30 så var de första här i kön.
0: Och det blev åländsk succé i Alandia Cup. Bland annat det här hör du i dagens Ålandsnytt. I studion Emma Enqvist. Under tisdagskvällens sändning av stadsfullmäktige i Mariehamn kunde tittarna inte höra vad som sades på grund av stora tekniska problem. Den nästan 4 timmar långa sändningen hade bristfälligt ljud. Tittarna på Ålandskanalen var kritiska och riktade sin ilska mot Ålands Radio och TV. Men vd Fredrik Sonck tycker att den ilskan ska riktas mot Mariehamns stad.
2: Det är Mariehamns stad som producerar sändningen, alltså det med Mariehamns stads teknik och Mariehamns stads personal som ljud och bild från stadsfullmäktige tas upp. Vi på Ålands Radio får bara in en signal som vi inte kan göra någonting åt och den återutsänder vi på Ålandskanalen.
3: Men kritiken kommer hit. Hur ser du på det? Att det är Ålands Radio som får kritiken men stadsfullmäktige som sköter sändningen?
2: Det är förstås väldigt tråkigt. Jag menar, vi är ju alla angelägna om att det ska bli bra. Nu är många engagerade medborgare som vill följa den här debatten ganska sura. Och det förstår jag.
4: Henrik Häggblom är vikarierande kanslichef på stadsavdelningen och berättar att kritiken från gårdagens sändning nått även dem.
5: Ja, inledningsvis vill jag be om ursäkt för den dåliga ljudkvaliteten som var vid den här utsändningen av gårdagens stadsfullmäktige möte. Det är något med tekniken som inte fungerar som det ska. Där kan i nuläget så kan jag inte säga vad i problemet består.
0: I slutet hörde ni en ursäktande Henrik Häggblom, vikarierande kanslichef på stadsavdelningen. Och reporter var Adam Berlin. Evelyn Joelsson Påvals blir ny AMS-chef. Totalt söktes tjänsten av 18 personer och Joelsson Påvals bedömdes ha bäst förutsättningar att leda myndigheten. Beslutet fattades idag av näringsminister Jesper Josefsson. Tjänsten har en prövotid på 6 månader. Ålands landskapsregering har haft samarbetsförhandlingar med anledning av planerade organisationsförändringar. Det innebär bland annat att 3 tjänster dras in. Det skriver landskapsregeringen i ett pressmeddelande. Organisationsförändringarna planeras inom HR, pensionshantering samt jämställdhets- och likabehandlingsfrågor. Förslaget innebär att personal- och avtalsfrågor samlas i en ny HR-enhet under regeringskansliet. Receptionen flyttas till servicefunktionen, kommunikationsfrågorna till stabsenheten och överföringen av pensionshanteringen till KEVA. Överföringen av pensionshanteringen innebär att 3 tjänster dras in, varav 2 upphör genom pensionsavgångar och den 3:e erbjuds förflyttning. Dessa förändringar föreslås gälla från och med den 1 januari 2027. Frågor om jämställdhet och samordning av lika behandling föreslås flytta till social- och miljöavdelningens allmänna byrå från och med den 1 oktober 2026. Det var ett rekordstort intresse i morse när sittplatsbiljetterna till Anders Wiklafs 25 juli-konsert delades ut i Hotell Arkipelags reception. Hotellchefen Ann-Louise Djupsund berättar att biljetterna gick åt som smör i solsken.
6: Ja, men det gick ju rekordsnabbt och folk har verkligen varit tålmodiga och köat. Och kön startade ju rekordtidigt, det var klockan 02.30 så var de första här i kön.
7: Hur många biljetter delar ni ut?
6: Lite över 4 000.
7: Fick alla som stod i kö biljetter eller tog de slut?
6: De tog slut, tyvärr. Men det finns ju mycket ståplatser och man ser jättebra om man står också. Så jag hoppas ju att folk kommer ändå.
7: Och hur gör man då? Då kommer man bara dit den 25 juli och
6: det
7: ställer
6: sig. Det gör man och så står man vid sidan där eller bakom så ser man bra och framförallt så hör man ju allting.
8: Sa Ann-Louise Djupsund på Hotell Arkipelag. Stämningen inför biljettsläppet var god i kön och många hade sina egna favoriter som de gärna vill se på konserten i Miramarparken.
9: Magnus Uggla. Men hela konserten är ju jättebra. Så det är ju helheten som man vill se.
10: Mitt barnbarn står på scenen tillsammans med Anders Laines kör. Valentina heter hon.
11: Och av de här artisterna som kommer utifrån då, är det någon speciell som ni ser fram emot att se där?
12: Linda Lampenius. Ja, hon är jätteduktig.
10: Och jag väntar på Thomas Ledin och Magnus Uggla.
13: Jag hörde att det var Magnus Ugglas sista turné. Så att det ser vi fram emot. Och Victor Leksell. Den 25 smällare som de säger. Så det blir kul.
0: Och sist hörde vi Hanna som alltså lika många andra i kön såg fram emot att se Magnus Uggla på 25 juli-konserten. Och reporter det var Malin Lundberg. Inför midsommaren informerar gränsbevakningsväsendet i Finland om hur allmänheten på bästa sätt ska agera på sjön då många båtar är i rörelse. Det framgår i ett pressmeddelande. I båten bör man se till att ha rätt utrustning och kontrollera att båten är i skick. Utöver flytväst kan det även vara bra att ha med sig en brandsläckare, första hjälpenutrustning samt en extra dunk bränsle. Befälhavaren ansvarar för säkerheten för övriga personer ombord och ska till förhållandena besitta den förmåga och skicklighet som krävs för att kunna manövrera farkosten, det skriver gränsbevakningen. Då elektroniska sjökort ibland kan utsättas för störningar i positioneringsutrustningen uppmanar gränsbevakningen att ha med ett sjökort till pappers samt att man kan tyda det enligt traditionella metoder. Gränsbevakningen rekommenderar även att du laddar ner 112 SOMI-applikationen på din mobiltelefon. Vid behov är det även möjligt att nå sjöräddningens ledningscentraler också med radiotelefon på VHF kanal 16. Mariehamns stad har uppmärksammat att ungdomar klättrar upp på Islandias tak och öppnar takluckor. I ett inlägg på sociala medier ber staden allmänheten att visa hänsyn. Det är både farligt och förbjudet och innebär stor fallrisk och risk för skadegörelse, skriver staden i inlägget. Det har även uppmärksammats att det förekommer elsparkcykelkörning på basketplanen vid Övernäs skola. Mariehamns stad ber föräldrar att prata med sina barn och informera dem om vad som gäller. Och så sport. Fotbollsturneringen Alandia Cup är avslutad för det här året och inte mindre än 3 åländska lag tog medalj. IF Frams flicklag och ett av IFK Mariehamns pojklag tog silver medan Lämlands IF spelade hem ett brons. Vi hör Moa och Signe från IF Fram beskriva känslan efter att ha tagit silver i Alandia Cup.
14: Jättebra.
15: Ja. Och Signe?
16: Kul. Det var kul att spela.
15: Det ser inte riktigt ut på så att ni är jätteledsna trots att det blev en förlust.
14: Nej, alltså de där är jättebra. Så. De har typ vunnit alla matcher med 22-0. Så det är liksom, och vi förlorade med 5-1, så, eller vad det var. Så det är bra.
17: IFK-spelarna Elis och Stellan var inte heller alltför nedslagna trots finalförlust.
18: Ja, det var riktigt tufft, men de spelade jättebra och de förtjänade verkligen att vinna.
15: Stellan, vad säger du om hela den här Alandia Cup-veckan då?
19: Det är otroligt. Vi trodde knappt att vi skulle ta oss ur gruppspelet. Vi kanske gjorde det, kommer till kvartsfinal, fast där tar de resan slut. Fast vi är hela vägen till final och nu kommer vi stå på prispallen. Så jag är ändå nöjd även om det är lite tråkigt just nu.
0: Sist hörde vi IFK-spelarna Elis och Stellan. Ett längre reportage från finaldagen hör ni på vår hemsida alandsradio.ax. Reporter, det var Dan Sjöblom Svensson. Och så till sist har vi vädret. Idag blir det klart väder och sol. Vinden är måttlig, nordvästlig 7 meter per sekund. Mot kvällen mojnar vinden och blir svag västlig. Temperatur runt 17 grader. Imorgon blir det molnigt med fortsatt svag till måttlig västlig vind och fortfarande runt 17 grader. Och så sjövädret på Ålands hav, västra delen av norra Östersjön, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Västlig till nordvästlig vind som avtar småningom. Först 8-13 meter per sekund och från och med kvällen västlig till sydvästlig vind 3-8 meter per sekund. God sikt! Det var Ålandsnytt och i studion var Emma Engqvist.
20: Tack för det, Emma. Du lyssnar på Åland idag här på Ålands Radio. Och för dig som var på väg att hoppa in på vår hemsida för att lyssna på inslaget om Alandia Cup, så rekommenderar jag att du stannar kvar här. För det blev ju som sagt en åländsk succé i årets upplaga av fotbollsturneringen Alandia Cup, när inte mindre än 3 lag fick ställa sig på prispallen. IFRAMs flicklag tog silver och det gjorde även IFK Mariehamns pojklag, och Lämlands IF spelade hem ett brons i pojkklassen. Det var som vanligt en folkfest på VHA under finaldagen, och vi kommer först här att höra IFRAMs ledare Fredrik Björklund.
21: Fredrik Björklund, när man står upp engagerad ledare i ordlistan så nästan man hittar en bild av dig. Du hade ungefär lika många löpmeter som tjejerna.
22: Ja, det kan hända. Man vill tjejernas bästa och försöker hjälpa dem där ute på planen. Och framförallt i en sån här match när det är tufft motstånd. Vi mötte ett jättebra lag här nu i finalen. Och tjejerna ska vara otroligt stolta över sin insats. De spelar över sin förmåga. Man vill dem väl. Och de ska som sagt vara otroligt stolta. Och är helt, jag är kanske lika trött som dem. För jag sprang lite här på sidan och försökte pusha dem fast det var låg under... Men ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag är lite dränerad just nu efter många dagar här i Alandia Cup. Och det har varit många, alltså, jämna matcher allihopa. Så man har inte slappnat av en enda match.
21: IFK-ledningen blev ju övermäktiga då. De har varit övermäktiga för alla. De har vunnit alla sina matcher. 2 mål. Ni gjorde 1. Sen rann det iväg i andra halvlek. Men, ja, men vad säger du om hela upplevelsen? Hela Alandia Cup-veckan?
22: Ja, den har varit helt fantastisk. Från start till slut. Tjejerna har utvecklats som spelare och även som individer, men vi tittar på det fotbollsmässiga, så ser man från match till match så blir de bättre och bättre och smartare fotbollsspelare, och sen är det en jävligt härlig grupp att ha att göra med. De är så fina med varandra och stöttar varandra och haft roligt där mellan matcherna också, vilket är väldigt viktigt. Så det har varit en väldigt fin turnering.

0: bara en liten del i deras förhoppningsvis långa fotbollskarriär. Även om det inte handlar om bara om fotboll heller, så handlar det om att man aldrig ska ge upp. Man kämpar till slut, oavsett liksom vad resultatet är eller hur motigt man än har både på planen och utanför, så är det jag försöker liksom tuta i dem där. Jag tycker ändå första halvlek var tajt ändå. Det var synd att de fick det 2-1 målet precis i slutet av första halvlek. Men vanligtvis var de var bättre. Det går inte att säga något om det. Vi hade svårt att rulla bollen, som vi är jätteduktiga på den här matchen. Det var bara kämpa och kriga. Och det gjorde de ändå till slutet, och det är otroligt mäkta stolt över att de orkade göra.
1: Moa Holmström
2: och Signe Björklund.
3: Ett silver i Allandia Cup, Moa, hur smakar det?
1: Jättebra. Ja.
3: Och Signe?
2: Kul, det var kul att spela.
3: Det ser inte riktigt ut på så att ni är jätteledsna, trots att det blev en förlust.
1: Nej, alltså de där är jättebra. Alltså. De har typ vunnit alla matcher med 22-0. Så det är liksom, och vi förlorade med 5-1, så, eller vad det var. Så det är bra.
3: Vad var det roligast med den här veckan då?
2: Att vara med laget och spela fotboll.
3: Men i morse då, ja, då var det ju semifinal. Har ni kunnat sova i natt?
1: Ja, lite. Inte så jättemycket, men ja.
3: Så där lagom i alla fall, att ni orkar springa idag.
1: Ja.
3: Och så blev det ju vinst i semifinalen och final. Ja, inför stor publik, är det den största som ni har spelat inför?
2: Ja, det är det nog.
3: Och hur var det då?
2: Det var kul med publik som kollar på en när man spelar.
3: Blev du inte nervös då?
1: Alltså nej, jag tänkte inte på det så mycket.
3: Kunde man liksom sådär, jag bara zoomar ut och tänka att nu spelar vi och så får de där på sidan göra vad de vill?
2: Ja.
3: Vad är det som är roligast med fotboll då?
1: Allt.
2: Ja, allt typ.
4: Och det sa Moa och Signe från IF Frams flicklag, som alltså tog silver i årets Allandia Cup. I flickklassen tog sig även Jomala IK vidare till slutspel, men åkte ut i kvartsfinalen. Bland pojkarna tog sig två åländska lag vidare, och de möttes till slut i semifinalen. Där drog IFK Mariehamn vit det längre strået och vann mot Lämland med 1-0. Lämlands tränare Christian Haapamäki var nöjd med lagets prestation under veckan.
5: Nu har den ju varit väldigt, väldigt häftig, om man tänker att vi lilla Lämland bönderna kommer in och tar brons bland 85 lag, så måste man lyfta på hatten åt pojkarna. De har nog krigat jättebra. Helt otroligt lag.
3: Väldigt ledsna miner, naturligtvis, efter slutsignal och även en stund efteråt. Men jag tror att den här klassiska, att man kan uppskatta det lite mer om några dagar.
5: Jo, det tror jag. Jag sa åt pojkarna också att låt det göra ont nu. Att det är klart att det ska göra ont. Det här betyder ju massor för dem. Och de har jobbat stenhårt, tränat massor med träningsmatcher, och vi har laddat om och fokuserat stenhårt inför varje match. Nu hade vi ju matchen, men vi satt inte våra lägen. Så det ska göra ont, för det betyder mycket. Och jag sa att sen när ni har lugnat ner er och förstår vad ni har gjort, så kommer ni att vara stolta över er själva.
4: IFK gick alltså till final, men där blev Helsingforslaget FC Konto för starka och vann med 3-0. Tränaren för IFK, Erik Lundén, var dock inte allt för nedslagen efter finalförlusten.
6: Allt det här slutspelet där var en riktigt bra bonus för oss. Vi liksom, redan när vi gick till slutspel, så vi försökte hela tiden försöka sänka pressen på killarna och liksom försöka vara avslappnade hela tiden i vårat spel. Och jag tycker vi lyckades rätt bra ändå. Det gjorde vi absolut. Vi är jättenöjda.
3: Ja, det blev lite svårt med det här just avslappnat och kunna njuta av stunden med den här skolpubliken som, ja, de är ju inte vana med.
6: Nej, de är inte vana med det. Så det blir ju den här mentala pressen liksom. Så man försöker sänka det så mycket det bara går. Och vi har samlats jättemånga gånger och bara andas i grupp liksom en liten stund och försöka få ner nerverna lite.
3: En del ledsna miner nu förstås, det är som brukligt är efter en finalförlust, men ja, de kanske kan njuta av det här om några dagar.
6: Det tror jag verkligen. Jag tror det kommer inte ta så länge, så njuter vi tillsammans. Det gör vi.
1: Elis, Stellan.
3: Ja, det blev ju en tuff match i finalen. Elis, vad säger de om den som Konto vann med 3-0?
2: Ja, det var riktigt tuff, men de spelade jättebra och de förtjänade verkligen att vinna.
3: Stellan, vad säger du om hela den här Allandia Cup-veckan då?
7: Det är otroligt. Vi trodde knappt

0: att vi skulle ta oss ur gruppspel, att vi kanske gjorde det, kommer till kvartsfinal, fast där tar nog resan slut. Fast vi är hela vägen till final och nu kommer vi stå på prispallen, så jag är ändå nöjd även om det är lite tråkigt just nu.
1: Ja, ni ser inte jätteledsna ut, förklart lite, men det ska man ju vara efter en final.
2: Det är helt otroligt alltså.
1: Ja, ni hade inte kunnat vänta det här?
2: Nej, aldrig.
0: Man hade inte förberett sig riktigt.
2: Nej.
1: Hur var det att spela inför så här stor publik då? Det hör ju kanske inte vanligheterna.
2: Lite nervöst i början, men desto längre matchen gick så blev det mindre nervöst.
1: Ställan då, kunde man liksom sådär zooma bort publiken och bara tänka på det som hände på planen?
0: Jag kunde göra det ganska bra. Det var bara när vi gick in, då var man lite, oj shit, nu händer det liksom. Men jag tyckte det var riktigt kul med publik.
3: Sist där så hörde vi IFK-spelarna Elis och Stellan som här intervjuades av Dan Sjöblom Svensson.

0: Can't Frame the Moonlight, Petra Marklund och Monica Mac. Vi har tidigare i sändningen hört om OHS-personalens ilska över att deras julfest ställs in samtidigt som landskapsregeringen upphandlar sin. Nu så ska vi höra hur hälso- och sjukvårdsdirektören Erika Bons ser på situationen.
1: Ja, det är naturligtvis väldigt tråkigt att det blir någon form av disharmoni emellan de olika grupperna då, som på det sättet är anställda under landskapsregeringen.
2: Hur tror du att det här kan påverka välmående på arbetsplatsen?
1: Ja, om jag tänker att vi backar bandet så får jag ju bara återberätta hur det gick till då tidigt under året 26 när man tittar på de här olika förslagen eller tittar på alternativen. På vilket sätt kan OHS effektivisera, möta sparkrav och hålla budget? Och det som är väldigt tydligt är ju att OHS har väldigt klart mandat för eller uppdrag för vad man ska utföra för sjukvård. Och utöver det liksom, och den sjukvård man faktiskt ska bedriva, så kommer det ytterligare utökade uppdrag ibland och kan finnas liksom andra delar i det. Och sen samtidigt så att ramarna är väldigt satta. Och många av utgiftsposten eller absolut största majoriteten är ju också satta. Alltså det är kostnader som kommer utifrån både för vård men också för utrustning. Så att där är det ju då var är utrymme, vilket spelutrymme finns det att spara på. I princip är ju också lönenivåerna satta och då är det ju mängden personal, och det är ju naturligtvis det man inte vill börja ta in på. Så att i början av året så gick ju ledningen ut och frågade personalen: finns det någonting ute i verksamheten som man ser att man kan effektivisera? Och det kom in många förslag och många gånger samma, varav det här med julfesten var en. Och när man tittar på alla de här långt över 100 förslagen så var det en någonting som kom igen och igen. Och då har man ju också tittat på budgeten och titta på betydelsen, och så har man då dragit det i samarbetskommittén. Så att att alla fackliga representanter har varit med och tyckt till, och ingen har avvikt eller har uttryckt avvikande åsikt eller fört i protokoll att alla har varit överens om att det här är ett av de första ställen som man kan spara på. Så när man pratar om personalens mående, så tänker jag att det andra sådana större eller liksom förmån som finns är ju det här med friskvårdsbidraget. Och det var också upp som förslag att dra ner på det. Och där har man då istället valt att se att det påverkar mående så pass mycket att det in i det sista försöker man då att inte röra det. Så att jag skulle säga att det här är att i allt det vi gör, när man inte har en budget som går ihop, vi pratar ju långt över, eller 5% av den totala budgeten som ändå måste dras ner, och med samma uppdrag och med jättemånga stora fasta kostnader, så är det ganska litet spelutrymme på poster där man faktiskt kan dra ner. Så att av vad mår då personalen minst dåligt av? Är ju det någonstans frågan som liksom den ansvarsfulla dåvarande ledningen tog. Och hur ser personalen själv på det här? Så i ändå någon form av konsensus så säger väl ingen att hurra, det här berör ingen, eller vi bryr oss inte och det gör vi med en klackspark. Utan någonstans är det ju av tråkiga beslut att fatta. Vad är det som påverkar minst?
2: Tycker du att landskapet också borde ställa in sin julfest?
1: Jag tänker att det är inte min sak att svara på landskapet väljer att bedriva sin personalpolitik. Jag vet att mitt uppdrag är innanför OHS och det är det jag gör mitt absolut yttersta att ta ansvar för med det mandat jag har fått.
2: Men har du en förståelse för att det här, att de ändå har sin julfest, sticker i ögonen på din personal?
1: Ja, jag kan ha förståelse för att personalen känner sig missbytt. Och jag tänker att då är det upp till landskapsregeringen att vända och vrida på frågan ur olika perspektiv.
2: OHS har som sagt sparkrav på sig. Ser du att man kan uppnå dem utan att det faktiskt påverkar personalens välbefinnande ordentligt?
1: Jag tänker att vad är välbefinnande? Att bara slogan är välbefinnande genom delaktighet. Och delaktighet gäller då både liksom Åland i stort, en stor del av det åländska samhället, och vårt uppdrag mot medborgarna. Men att det också är delaktighet för personalen. Och jag är övertygad om att det finns saker som vi fortfarande tillsammans kan hitta. Hitta liksom små sätt att smyga in effektivisering så att det inte ska vara de här tunga posterna som gör att det faktiskt påverkar välmåendet. Men att ha ett så tungt sparkrav som finns, det är klart att det är en uppförsbacke som vi alla, ingen tycker ju om att se den situation Finland och Åland befinner sig i. Och det är alltid roligare att få utveckla och sätta sprätt på pengar och liksom ha en framåtvision när man känner att man hela tiden kan förbättra. Men det är inte ens verklighet vi står inför just nu.
0: Det sa Erika Bons som är hälso- och sjukvårdsdirektör. Hon intervjuades här av Felicia Bredenberg. Det här, det har varit Åland idag denna onsdag. Jag som har varit er programledare, jag heter Johan Ågren och producent för dagens sändning, det har varit Rasmus Karlsson. Vi kommer här och lämna över till Ekot.
3: Nu ska vi höra dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet ifrån år 2015.
4: I kammaren ligger Ida och föder en son. 8 små flickor har hon redan fött innan hon äntligen får till en pojke. Då får det räcka, det håller Otto med om. I synnerhet som han får välja, sätta frun i grossess igen och störta henne i döden eller låta bli henne. Hon ska slippa fler ungar, den utpinade människan. Fast han har ju aldrig gjort någonting som hon inte velat. Det finns förresten pigor att tillgå om han behöver. Man måste ha det i händerna, en slags varm övertygelse, tveklöshet. Man får inte tänka på annat. När man rör sig ska varje rörelse vara självklar. Precis det som behövs, varken mera eller mindre. Man ska inte smyga, men inte heller flaxa runt. Man ska ha makten, men inte vara särskilt intresserad av den. Makten ska vara självklar. Man ska vara beredd att ge lika mycket som man begär. Man väljer själv vad som krävs i ögonblicket. Man ska känna beundran, men inte ge den uttryck. Man ska känna lugn och låta det genomsyra allt man gör och allt man säger. Man ska tycka om att leka för lekens egen skull. Då är man hästkar. Och en hästkar vet precis hur ett kvinnfolk ska tas. Det spelar ingen roll om märren har 2 ben eller 4. Hans kyssar, säger Ida, som att dricka honung och mjölk. Hans kinder doftar friskt av skogen, av örterna i höet. Han är ett sigill i mitt hjärta. Men när jag vänder mig i sängen och min arm söker honom, min hand vill smeka hans kind, då är hans plats tom. Dynan är tom och sval, säger Ida. lakarna, urtidsdjuren, när isen lägger och alla andra fiskar lever stillsamt vinterliv i det kalla sjövattnet kommer laken upp mot stränderna. En svart, slingrande skugga under nyisen. Man står vid stranden med träklubba i handen och klubbar den genom isen. Det är som en lek att stå med klubban i handen och vänta på slagläge. Vara stilla och tyst så att isen ligger och laken inte märker den. Och när man träffat, fiska upp laken ur sjön, isbitar och stänk. Mot midvintern går laken på djupet igen. Man hugger hål i isarna och lägger ut krok. Ungarna får sköta krokfisket. Varje dag går de sin vända och vittjar krokarna, agnar om, bäddar granris runt hålet så att det inte fryser till. Kommer hem vilda när de fått lake. Hur den kastat sig på isen, slingrat sig som en drake, liksom skrikit fast utan ord, tills det slagit yxklacken i den för att få upp den på sparkkälken och hem. Hur lätt det går att skjuta kälken genom tunn skarsnö på isen, från krokhålet längst bort och ända hem, i eftermiddags ljus som är mera mörker än ljus. Man ser var man är och vad man gör, men inte mycket mer än det. Vore man i skogen vore man bortkommen, men man är på isen. Laksoppa, färskt fiskkött i gräddigt spad, morot och potatis. Det är festmat. Och rommen med finhackad lök och grädde i, peppar och salt. Med den maten som sovel får man ner den mögligaste av potatisar, och man måste. Men laken är ett as att få skinnet av. Den kan ha blivit ihjälslagen på flera varv och ändå sprättar den och sprattlar, slår med sin urtidsskärt när man ska ha det fläckiga skinnet av den, lever om ännu när man lägger den skinnflodd i kokrytan, vägrar stilla sig och bli kött. Det är så man måste påminna sig om Guds ordet, att människan är skapad att härska över havsdjuren, så att man karpar upp sig och flår den där laken och lägger den i soppgrytan, fast den stretar emot långt efter att den har dött. Det är så svårt med sådant som inte ger sig, som inte tar döden som ett svar, som aldrig har frågat utan bara tänker leva, med eller utan skinn. Det är ljusa mot bakgrunden av mörk skog. Vita, snabba rörelser mot svepande grenar. Flicksvärmen, Ottos små flickor. Jo, en hel svärm är det. Så söta och odugliga, tycker Johanna. Brås på sin usliga krake till mor. Hon som just och jämt orkar andas. Farfar. Hon minns hans varma blickar. Hur hon flög för hans skratt. Men hon kan inte se på småflickorna så som farfar såg på henne. Gustav är snäll mot dem, kollar och skojar, hivar upp i luften, men inte får han dem ju att flyga, det ser hon. Han är tung, Gustav. Så tung att den dag han dör kan det nästan lägga honom ovanpå jorden och låta honom sjunka ner i sin grav av den tyngden. Det är november och världen är grå. Granriset på Gustavs likvagn lyser så grönt i den gråa världen. Otto bestämmer att liket ska köra skogsvägen över bergen till kyrkogården. Det är väl ingen paradväg precis, men det är inte långt heller. Och motvikt har de i vagnen, för Gustav är tung också i döden. Johanna har tvättat honom, putsat hans skägg, gnidit in honom med formalin och svept honom. Hon ska aldrig röra vid honom mera. Detta är sista gången, och hon vågar vara snäll i händerna. Allt han har begärt, allt han har erbjudit, nu är det förbi. Hon lägger sin hand på hans bröst. Handen är rynkig. När fick hon rynkiga händer? När blev fingrarna så här knotiga? När hon lutar sig fram över honom märker hon att hans stickiga andedräkt, den som omgav honom under hans sista dagar, en vass doft av ammoniak, är borta. Nu kan hon andas fritt nära hans kropp. Handen på hans bröst, och hon lägger sin kind mot handen. Du gör ingenting som jag inte vill, viskar hon mot hans vitsvepta bröst. Hans underligt stela och vita näve i hennes, svullnaden som lämnat hans kropp i döden. Plågorna har strukits bort ur anletsdragen som av en stor hand. Inte vill hon tvinga kvar honom i livet. Det hade varit så smärtsamt för honom att leva de sista dagarna. Också de stunder han gled bort, försvann ifrån dem i medvetslöshet, såg hon det onda tortera honom. Jag har gjort så gott jag har kunnat. Det är ett som är säkert. Hon viskar. Ingen ska höra henne, utom Gustav, som är död. Gamla mor har fått sin son nu. Kanske det räcker för henne. Kanske kan hon lämna Johanna i fred. Johanna har gett henne sin förstfödde son och sin make. Hon tycker det ska vara nog med det. Varje kväll lyssnar Johanna uppåt vinden efter gamla mors steg. Det är nästan värre de kvällar hon inte hör ett ljud från gamla mor än de kvällar gamla mor faktiskt trampar upp för trappan och över vindsgolvet. Ungarna blir tysta när de hör henne, men ingen pratar om gamla mor som går igen. Gamla mor, viskar Johanna upp i trappan. Gamla mor, den som inte nämns, den finns inte, det borde ni veta. Kom inte igen. Gång efter gång samma hetsiga viskning uppåt vinden. Men efter några kvällars spänd tystnad kommer stegen igen. Gamla mor, ni finns inte. Tramp, tramp. Jungfrusländerna över mirakelvattnet. Blåskimrande blixtar i svängar och kast över vattenytan. Så kvicka att ljuset knappt hinner i fatten. Men med mörkret nerifrån. Mirakelvattnet, som en ständig skugga på undersidan av kroppen.
3: Du har hört dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet från 2015.
5: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06.30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.